0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Бись та дись. У родині одного мельника народилося двоє хлопців-близнюків, які вже за декілька років почали дивувати усіх своїм розумом. Коли батьки віддали їх до школи, один з хлопчиків тільки-но перегорнув книжку, одразу сказав іншому: «Я це вже давно знаю. Навіщо мені вчитися?» Другий теж дивувався, що у книжках не друкують нічого нового, тільки відомі речі. Хлопчики часто, замість того, щоб іти до школи, ішли десь гуляти до лісу, у поле чи на луки, і там собі пересиджували. Люди їх часом запитували: «Чого це ви вештаєтесь? Чи не краще вчитись у школі?» «Ми багато чого пізнаємо у лісі, у полі чи у лузі», – відповідали близнюки. Щоправда, голови їхні справді були дуже розумними. Хто з ними не поговорить, усяк потім скаже: «Чого тільки не знають ці діти мельника?» Та ще й так були схожі один на одного, що навіть самі батьки не знали, хто з них Стах, а хто Франик. Обидва дуже заїкалися і лише трішечки відрізнялися один від одного. Коли Стах починав говорити, то мружив очі і перед тим, як щось сказати, завжди вимовляв слово «бись». Франик так само мружив очі, кривив губи, лише після того говорив те, що хотів, завжди перед тим вимовляючи слово «дись». Якось батько узяв та й червоною фарбою написав Стахові на правому вусі «бись», а Франикові на лівому «дись». Так і звикли до того. Стах на усе життя зостався бисем, Франик – дисем. Коли цим близнюкам виповнилось по 14 років, приходять вони до своїх батьків та й кажуть: «Нам уже немає чого робити на цьому млині». «То чого ж вам знову хочеться?» – питає батько. «Бись великого розуму», – каже Стах. «Дись великого щастя», – говорить Франик. «Гей, то йдіть у світ!» «Але я можу посперечатися, що за якийсь час ви знову повернетесь до млина». Ну от, спорядив їх батько як належить. Кожному дав мішечок грошей. А мати, обіймаючи синів, на прощання перехрестила їх. Пішли. От ідуть вони через поля, а тут борозною два зайці біжать. Скок-скок, стрибають один за одним, вискочили на дорогу. Та й пішли за близнюками, навіть не питаючи, ніби собаки. «Бачиш, ці зайці хочуть, очевидно, йти з нами разом», – сказав бись. «Хай йдуть, один буде твій, другий мій», – вирішив дись. Зайці бігли за ними. Увійшли до якогось величезного яру з такими високими пагорбами, що тільки ледь небо видніться угорі, а навкруги кущами усе зросло. Дивляться, раптом з нори вилізло дві лисиці, ніби якісь дві собаки біжать за ними дорогою. хвостами своїми розмахують то праворуч, то ліворуч. Погляньдись, очевидно, лисиці теж хочуть іти з нами, каже бись. Та хай собі йдуть, мені вони ніяк не перешкоджають. Оскільки звірі також мають свій розум, який може часом і людині знадобитися. Як і перед цим, поділили між собою цих лисиць. І кожний з братів мав уже лисицю та зайця. От вони щасливо дійшли до лісу. Продираючись стежками через хащу, бачать двох вовків, що виходять до них, таких величезних звірів, що близнюків одразу охопив страх, могли б утікати. Та навіщо? Ті вовки теж до них підбігли, почали лащитись, добися й додися, ну точнісінько, як собаки. Теж біжать за ними по дорозі. Якщо вже так сталося, візьмемо собі цих вовків. Один твій, інший мій. Добре, візьмемо. Вовчиська, щоправда, величезні, тож треба було на них оглядатися. От мусили потім іти через величезну пустелю, де ще не ступала нога людська. Бачили по дорозі віковічні дерева, що посивіли та заросли за багато років мохом. Раптом чують, поблизу лунає страшний рев. «Що це таке?» – запитує Дись. «Якщо ти не знаєш, звідки б я знав?» – відповідає Бись. Ледь це промовив, коли раптом побачив, як ідуть на них два могутніх ведмеді. Крутять вони головами, то на близнюків з цікавістю поглядають. «Серце моє сильно забило зі страху», – сказав Дись. «Говори тихіше, бо таким звірятам може не сподобатись людський голос», – прошепотів Бись. Однак ведмеді нічого не запитують, тільки перевалюються за ними дорогою. Коли брати побачили, що ведмеді ті йдуть за ними увесь час, так знову між собою їх поділили. Кожний з них узяв собі одного. Та згодом прибігли два кабани, такі величезні, що кожен з них, напевно, вагою якихось 10 центнерів, з білосніжними іклами, які так стирчали з їхніх рил, що можна було перелякатись. «Це знахідка для нас, мій друже», – каже Бись. «Не потрібно тепер боятися розбійників чи грабіжників». «Щира правда, що, маючи таку охорону, можемо нарешті спокійно виспатися». Ой, от так пройшли вони вже якусь частину дороги. Всі звірята їх увесь час супроводжували. Дійшли до місця, де дорога роздвоюється. Тоді Бись вирішує: «Брате мій, тепер нам треба попрощатися. Ти підеш собі наліво, а я піду направо. Може, колись знов зустрінемося». «Гей, брате, залишимо на всякий випадок якийсь знак», – каже Дись. Тоді Бись витягнув за пояса довгого ножа. Дись теж. Підійшли брати до куща і встромили ножа у землю, а на рукоятках позначили, який ніж Бися, а де Дися. Домовилися між собою так: хто перший повернеться і побачить, що ніж брата іржа роз'їла, буде то знаком, що той брат уже не живе. Добре. Зробили так, і потім почали щиро обійматися та цілуватися на прощання. Бись зі своїми звірятами пішов праворуч, дись зі своїми ліворуч. На третій день після розлуки бись зустрів на дорозі гарну карету, яку супроводжували на конях двоє лицарів. Дивно стає, коли в такій страшній пустелі зустрінеш людину. Тому вони зупинилися, щоб порозмовляти. Щоб лицарі не боялися звірів, десь заспокоїв їх тільки такими словами: «Усі мої звірі дуже добрі, як собаки у домі. Спокійно можете погладити гриви ведмедя чи вовка». «Ого!» – відгукнулися вони. «Невже бувають такі ласкаві звірі, що дозволяють до себе доторкнутися?» «А куди ви все-таки їдете?» – питає бись. «Ой, недалеко звідси. За високою горою є величезна печера, а у тій печері живе величезний змій, який поїв половину людей у нашій країні». «О, і ви до того змія прямуєте?» «До нього. Нам потрібно привезти незрівнянної краси княжну. Тоді він нас залишить у спокої та піде собі в інші краї». «Ого! А де ж та княжна? Сидить замкнена у кареті та плаче небога. Яка на неї нещаслива доля чекає? Покажіть мені її. Може, на щось ще згоджусь?» Коли вони відкрили дверця та карети, бись дивиться, і аж засліп, таке від тої пані йшло сяйво, як від сонця, не можна було дивитися. «Гей, каже бись, не може бути, щоб дракон з'їв таку красу!» «Порадь, що нам робити, кажуть лицарі. Буде тобі подяка, бо княжна стане до шлюбу з тим, хто її врятує». «Ого, чи ви мені дійсно щиро правду кажете? Запитай сам у неї, то й почуєш». Бись одразу підійшов до карети і питає. Вона йому однак на це: «Ви ще такий молодий, та до того ж заїка, щоб давати розумні поради і просити руки моєї. Бись, то що сказати на це?» «Я, однак, від своїх слів не відмовляюся. Ось тобі моя рука. Що тут робити?» Бись відійшов у бік, подумав трохи, а потім питає лицарів: «Чи є тут десь місто чи село, щоб там можна було якогось доброго коваля знайти?» Вони йому відповідають, що за день і за ніч доброго шляху можна доїхати до такого місця, де є добрий майстер. «Добре. Я поїду галопом і вранці повернуся, а ви тут на мене чекайте». «Згода». Бись одразу сів на ведмедя та й каже йому на вухо: Мишко, мій коханий, приготуй добре свої лапи, лети швидше, ніж ластівка, бо чекають мене дуже важливі справи. Ведмідь несеться, хап-хап, але за 3 години вже захекався, змучився, тож бись, недовго думаючи, хлясь з ведмедя на кабана. А ведмедю наказав відпочити і чекати, коли він буде повертатися від коваля. Згодом і кабанові сказав теж відпочити, і присів на вовка, і на ньому доїхав до коваля. Ой, то ж була їзда! Бись, як тільки увійшов до кузні, одразу каже: «Ковалю, душе моя, поспіши, зроби мені швиденько 4 гострі ножі навхрест. За кожний ніж я заплачу тобі 3 дукати золотом, але ніж має різати краще, ніж найгостріша бритва». Здивувався коваль, бо не знав, для чого і кому може знадобитися такий хрест з ножів. Але нічого, зробив усе, як належить. Такими гострими були ті леза, що легко могли людину навпіл розітнути. Тільки Нобис швидко повернувся до тих лицарів, так одразу їм сказав: «Ведіть мене тепер до тієї печери. Я ці шельмі-зміюці покажу, як поїдати гарних дівчат». Вони привезли його туди на своїх конях. Тільки самі стали удалині та з-за пагорба виглядають, перелякані страшенно, щоб самим не стати жертвами. А хлопець підійшов до печери зі своїми звірами. Бачить, льох, темряву густу, ніщо не нагадує, що там є людина. Тож звертається до лиса: «Лисе, ти майстер на такі печери. Пішли разом туди, подивимось на змія. А ти спробуй вигнати його на поле». Тільки-но лис потрапив до печери, зсередини печери стало чути жахливий гвалт, такий галас, ніби 100 собак гавкало. Але згодом вперед виповз лис, за ним одразу страшна потвора з 7 головами, з хвостом закрученим, як у вужа. Тільки змій побачив людину, одразу почав пихкати, підскочив від нетерпіння, підніс 1 лоба вгору і втягнув бися в себе мало не до пояса. Але близнюк мав у руці 4 схрещені ножі, як хряснув ними по горлу і відрубав змію язика аж до самого кореня. Коли хлипнула з його рота чорна, як смола, вода, змій одразу виплюнув бися разом зі своїм язиком. Ой, звірі в цей час теж не байдикували. Заєць щоразу кидався змієві під ноги. Лис знову напав ззаду і гриз змія за хвіст. Кабан, який прибіг, пропоров його живіт своїми іклами. Вовк підкрадався увесь час ззаду, перегризаючи по черзі всі 7 його голів. Розлючений ведмідь гарчав та кілька разів так погладив змія лапою, що одразу здер з нього добрий шмат шкіри та м'ясо аж до кісток. Ой, змій не міг цього всього витримати, і звірята його добили до кінця. Тепер бись своїми ножами відтяв йому ще 6 язиків і всі 7 запакував у торбу. А потім разом з звірятами повернувся до тих лицарів, що чекали на нього за пагорбом. Княжну залишили у кареті віддалік. «Зроби усе, що обіцяв», – сказав бись.
2: але дуже втомився і мушу найперше хоч трохи відпочити. Посплю з годину, а потім поїду до княжни. Відразу, ніби камінь впав на землю, приліг в одній такій ущелині, міцно заснув. Звірята, які теж були змучені, також лягли поряд з ним і одразу позасинали. Ой, це побачили ті лицарі, та й говорять між собою. Щаслива людина дістане таку чудову і багату княжну. Вб'ємо його, відрізав другий, а княжна вибере потім одного з нас за чоловіка. Скажемо їй, що це ми вбили чудовисько. Замислили собі, як і що мають робити. Потім тихенько підкралися і утяли бишкові голову. Ідуть вони до печери, перед якою вже неживий змій лежав. Відрізали всі 7 його голів, забрали їх і чимдуж повернулися до княжни. Відкривають дверцята карети, показують голови змія, брешуть їй, що так і так. Повірила їм та повернулися всі до батьківського дому. Тоді князь дуже зрадів, що нарешті змія вже не треба боятися, і такими словами промовляє до лицарів. Один з вас дістане в дружини мою дочку і буде князем таким, як я. Другого я наділю маєтком і скарбами. Ой, коли дійшло діло до вибору, дівчина обрала собі чоловіком молодшого, так як сама була молоденька. А той другий, старший лицар, став дуже заможним, отримав у власність в околицях десь близько 100 сіл та величезну купу грошей. Лише бись лежав у долині з відтятою головою. Втім, першим прокинувся заєць і побачив свого господаря без голови. Одразу закричав, застогнав жахливо. Від його крику прокинулися всі інші звірі. Лемет страшний, плачуть гіркими сльозами. Потім почали радитися, що робити. Виявилося, що лис більше здібний до ради, ніж до плачу. Тут у лісі, сказав він, тільки одні круки знають, як воскресити померлого. Тільки важко від них узнати таємницю. Що робити, питає ведмідь, з очей якого ручаєм текли сльози. Потрібно круків обов'язково стягти, радить лис. Однак нічим іншим, крім падалі, їх не звабити. Так от звірі попросили вовка, щоб він десь якусь шкапу задушив. Вовкові цього не треба було казати двічі. Пішов і за якийсь час повертається, тягнучи за собою задушену кобилу. «Мусите її попотрошити, – говорить лис, – щоб усередині було для мене місце». Вовк попотрошив повністю кобилу, а лис заліз усередину, сидить там тихенько. Інші звірі повідходили звідти і тільки здалеку дивляться, що ж буде. Через деякий час поприлітали круки. Побачили падаль, закрякали, почали дзьобами шарпати кобилу. Лис одразу собі одного крука обрав і за ноги його втягнув до живота шкапи. Вибирав він самих молодших круків. Коли уже виловив між іншими усю молодь і зосталися лише батьки, Тоді він тільки відізвався: «Подушу ваших дітей, якщо не розкриєте секрету, яким чином можна воскресити померлу людину!» Ой, старі круки пооб'їдалися тією падаллю і не помітили, що зникли їхні діти. Бачать вони тепер тільки, що щось світиться та звертаються з проханням до лиса: «Відпусти наших дітей! Неживу людину можна воскресити тільки живою водою!» «О, якщо знаєте, де є така вода, то принесіть мені її, тільки тоді дітей відпущу!» А у ті часи ті круки, як і звірі, не були реальні, тільки якісь закляті. Як у давні часи все йшло через чорнокнижництво. От так. Круки полетіли і під саму ніч повернулися з живою водою. А лис повіддавав їм їхніх дітей. Звірята одразу почали оживляти бися. Окропили його тіло водою, приклали його голову до тіла, поливаючи водою, і він ожив. Та навіть не знав, що вже був на іншому світі. «Добре тебе ввели ті лицарі», – сказав лис. «Не подарую я їм цього», – сказав бись. Забрав із собою звірів і пішов шукати княжну чудо краси, яку врятував із змія. Прийшли вони одного разу після полудня до якогось міста і війшли до господи, щоб там пообідати. Бись наказав накривати на стіл на шістьох і дати 6 пляшок вина. Посідали. За їжею та питтям близнюк почав розмову з господинею, яка йому розповіла, що це місце належить такому князю, дочка якого диво краси. Її мав зжерти страшний змій, та врятували її лицарі. «Чудово їм за це віддячив князь», – розповідала господиня, «бо одному віддав дочку і князівство, а іншого засипав скарбами. Саме на днях має відбутися весілля нашої княжни, і в замку йде величезна підготовка». «Ова! Знайшов те, що шукав», – подумав собі бись. Був таки радий з тієї новини, що 5 пригорщів золота роздав дітям господині. Потім попросив, щоб йому дали папір, чорнило та перо. Написав до княжни листа. І в тому листі розповів їй, що він справжній її визволитель, що знаходиться у місті неподалік від замку. Тільки-но скінчив цей лист, запечатав його, чого звичай вимагає, і озивається до своїх звірів: «Ну, друзі мої, хтось з вас мусить цей лист занести до замку княжни дивної краси». Жоден із звірів не мав тепер особливого бажання бути таким посланцем, адже коло замку повно солдатів, мисливців, і кожний радий кинутися на звіра, щоб його забити. Та заєць найменш помітний, то його наставляють. «Ти один повинен іти», кажуть, «бо на зайця навіть уваги ніхто не зверне». Він усіх боявся найбільше, але мусив іти неборак. Бись обв'язав його хусточкою, а до хусточки поклав лист і пустив до княгині. Біжить заєць, киць-киць, ще хвилинки зупиняється, уважно прислухається, а потім вирушає далі. Пройшов щасливо через одну варту, а друга і третя також його не помітили. Чомусь у замку у собак нюх пропав. Досить того, що заєць увійшов до палацу. Заховався в одному з кутків і міркує, як, що, де є, а потім пробіг швидесенько прямо до покоїв княжни. Побачила вона у себе зайця, так його одразу піймала. Вклала собі до фартушка, гладить рукою, дуже рада, що заєць такий ласкавий. Раптом бачить, у зайця якась хусточка на шиї. Відв'язала її і знайшла лист від бися. Прочитала, потім сіла і написала до бися. А перед тим, як відправити із замку зайця, віддала наказ, щоб усіх собак, як у замку, так і у місті, поприв'язували ланцюгами. Ой, от яка була княжна! Тоді узяла зайчика і винесла його за останню варту і пустила з листом. А коли повернулася додому, наказала всім вартовим, як надійде сюди одна людина, яка буде мати з собою 5 звірів, то, не втрачаючи часу, одразу його приведіть до моїх покоїв. Абись не примусив себе довго чекати. Тільки-но його побачили на замковій горі, одразу перша варта запровадила його до покоїв княжни. Вона ввічливо запропонувала присісти йому і звірятам, а згодом пішла мова про те, що сталося. Княжна слухала з великою увагою і цікавістю, ніби не знала до цього часу правди про своє спасіння. Близнюк закінчив і тоді їй нагадав, як, сидячи у кареті, вона подала йому руку на знак того, що стане його дружиною, якщо він її від змія врятує. «О, ти мало не спізнився?» – сказала княжна дивної краси. «Сьогодні саме має відбутися моє весілля, і вже там, у залі, на мене чекають. Але якщо так, я свого слова дотримаю». Тим часом князь очікував свою доньку у величезній залі, де також зібрався великий весільний гурт. Побачивши, що княжна так довго не йде, батько почав гніватися. Що вона собі думає, каже? На одну жінку чекає 200 поважних гостей. Та ще й вибрикує. Пішов до неї сам. Відкрив двері покою, заглядає, а там дикі звірі порозсідалися у кріслах і якось дивно йому в очі дивляться. Злякався і хотів до зали без дочки повертатися, та княжна так сказала: «Увійдіть, мій батько, і почуйте щиру правду. А лихого нічого на вас тут не чекає». Князь зараз же зайшов і вислухав усю розповідь бися про врятування своєї дочки від страшного змія. Несамовита злість охопила його. Зірвався з крісла, як навіжений, і побіг у залу до гостей. Ті дивляться, що сталося, що в князя аж іскри з очей летять. Та він став біля стола і подав знак рукою, що має щось важливе сказати, аж стіл струснувся. А кругом гостей ніби маком засіяно, і тиша. Був там також майбутній зять князя, і той другий лицар, який уже дістав величезні маєтки.
3: «Скажіть мені, чи може бути звір без язика?»
2: – запитав князь. І був такий червоний від гніву, ніби вогнем його хтось палив.
4: «Ні, ні, ні!» – закричали гості з усіх боків.
3: «А що думаєте, яка кара повинна бути для тих, хто забив невинну людину? Для того, щоб забрати те, що їй по праву належить?»
2: «Ой!»
3: Князь наказав подати відтяті голови змія, аби всі бачили, що в жодній з них бракує язика. Ті двоє лицарів, що видавали себе за визволителів княгині, тримались так, наче їх це не стосується, бо ж думали, що бись не живий.
2: Як же вони були вражені!
3: Коли бися і його звірів, князь наказав запросити до зали. Близнюк швиденько дістав з подолу зміїві язики і розказав усім, як він жив зі світу змія.
2: Ой, зрозуміло, що близнюк наш узяв за дружину княжну дивної краси. І обоє жили собі дуже щасливо. Він називався князем Бисім, а вона княжною Бисєвою. Якось розповіла княжна чоловікові, що за 100 миль від цього замку є незвичайна пустеля, де все добре росте. Мигдаль, кава, виноград, цитрусові фіги, апельсини, ну й інші рослини. Але у цій пустелі є величезна гора, а у горі живе дуже зла чарівниця, яка усім шкодить, хто до неї наближається.
3: «То й що? Змія страшного подолав, а бабі не дав би ради?» – закричав Бись.
2: Він ж полюбляв такі різноманітні пригоди, в яких легко можна шию скрутити. От одного разу вибрався зі своїми звірятами у подорож до цієї пустелі. Через деякий час дісталися туди і стали під горою. Обходять довкола, шукають якогось сліду. І раптом Бись помітив міцні, добре замкнені двері. Постукав раз, другий, ніхто йому не відчиняє. Почав стукати сильніше, але це теж не помогло. Покрутив головою, потім звернувся до своїх звірів і так сказав: «Друзі мої, хто з вас уміє добре підкопувати, хай копає. Хто з вас має багато сил, хай ці двері виламає». Вже копають, штурмують, аж двері впали. І бачать перед собою величезну печеру. Увійшли туди і побачили чарівницю, що сиділа на лаві. Кліпала очима, клацала зубами, сидьма сиділа. «Рухай, но, потворо, встань з лави!» – закричав Бись. Ворохнулась від крику, але з лави не зійшла, тільки відповіла: «Якщо хочеш, щоб я ворухнулась, кинь на мені найбільшу зі своїх тварин!» Не встиг він подивитися на ведмедя, як усі звірі закам'яніли, і він також. Як туди ввійшли і стали, так на своїх місцях залишились постаті ніби вилетів з каменю. От та в цей час інший близнюк дись подорожував світом. Походив він чимало зі своїми звірями і нарешті вирішив повернутися додому, до батьківського млина. Приходить він до роздоріжжя, де декілька років тому попрощався з братом, і одразу шукає під кущем у відкнуті у землю ножі. Витягнув ніж бися, дивиться, і ржа його сильно стучила. Ой, важко, говорить до звірів, однак мушу дізнатися, що сталося з моїм братом бисім. Тоді враз збочив праворуч і пішов шукати брата світом широким. Іде та йде, та й питає по всіх усюдах, аби тільки хоч щось почути про брата. Добре вже собі находився, попоневірявся, та раптом прийшов до одного міста і потрапив саме до тієї господи, де одного разу його брат обідав зі своїми звірами. Господиня, що добре знала бися, зятя самого князя, подумала, що це він сам, настільки вони були схожі. Тож одразу почала дися щедро пригощати. «Чула, – говорить вона, – що ваша світлість вирушила у подорож до пустелі. В усьому краї про це тільки люди й говорять. Зараз у замку зрадіє пані княгиня, коли побачить, що достойний чоловік цілим повернувся. А він тільки слухає, що та жінка говорить, а в душі собі мислить. Дуже добре. Дізнався я, що мій брат оженився, став князем і зник у подорожі до якоїсь пустелі. Вже я це все з'ясую. Наказав накрити стіл на шістьох, подати шість пляшок вина. Однак усіх його поява також увела в оману. Вже не кажучи про надзвичайну схожість з бисим, десь мав тих звірів, що й його брат. Сів у ті господі за стіл, п'є, звірі також. Після обіду обдарував щиро дітей господині, дав їм по пригорщі золота. Обидва ж брати були схожі і за характерами. Що один з них робив, то й другий так само. Потім зібрався десь до замку. Ледве туди прийшов, вартові йому зразу честь віддають, побачивши, що з подорожі до пустелі повернувся зять князя. Увійшов до палацу, як до власного будинку. Княжна думала, що той є чоловік, тож кидається йому на шию, а старий князь знов його сердечно обіймає, як зятя. Така разюча схожість. А він не заперечував, бо хотів якнайбільше дізнатися про бися, щоб потім знати, що має робити. Окрім того, ще одне мав на думці. Якби зараз дізнався, хто я, тільки засмутив би княжну і старого князя. Вирішили б, що бись назавжди зник, так собі подумав. Сіли вечеряти. Щиро розмовляють. Княжна та її батько питаються дися, як там насправді у пустелі, що робить зла чарівниця. А він їм однак розповідає про свої особисті пригоди, які йому довелося витерпіти, блукаючи світом. Хіба він одну пустелю бачив? Хіба з однією чарівницею мав справи? Були надзвичайно задоволені. Та після вечері він уже не схотів з ними грати ту комедію. Щось його мучило, що всіх їх обманює. Тож говорить, що мусить собі на самоті відпочити, бо стомився від розмов і подорожі. Але з тих розмов усе дізнався про брата. Отже, тепер покинув він замок. І от тільки-но увійшов він до лісу, говорить до своїх звірів. Друзі мої, немає іншої ради. Хто з вас міцніший, хай мене несе. Треба поспішати, бо там у пустелі з моїм братом щось недобре сталося. По черзі їхав на ведмеді, кабані, вовку і неслися так швидко, що земля у лісі шуміла і дерева тряслися. Ой, то була їзда! За якийсь час десь прибув до пустелі. Став під горою, де жила чарівниця, і обходить ту гору довкола. Шукає хоч якогось сліду. Бачить двері. Почав стукати. Нічого. Гучніше ніхто не відкриває. Одразу наказав одним своїм звірям підкопувати двері, іншим висаджувати. Потім сталося те ж саме, що з бисім. Двері з тріском і шумом упали, і вони увійшли до величезної печери. Сиділа там на лаві стара чарівниця, кліпала очима, клацала зубами, а перед нею стояв скам'янілий бись і закам'янілі його друзі. Десь тільки-но поглянув, вже знав, що має робити. «Стань-но швидше з лави, іди сюди до мене в справі!» закричав на бабу так голосно, що аж луна у печері відбилася. А вона йому говорить кинути у темряву одну з найбільших тварин. «Що ти собі, чарівнице, думаєш, що я тебе буду слухати?» закричав. «Хочеш мене, шельма, згубити так само, як мого брата? Не дочекайся, не буде по-твоєму!» Одразу скочив до баби. Схопив її за волосся, стягнув з лави, а потім почав києм бити з усієї сили, аж кості у неї затріщали. Довго терпіла, врешті просить: «Перестань, тоді зніму закляття з твого брата, знімай якнайшвидше, а то тебе на цьому місці розтопчу». Ой, чарівниця примружилась трохи, зробила якийсь знак рукою, і відразу бись та його звірі ожили. Страшенно радо віталися брати-близнюки після довгої розлуки. Тепер звірі, яких там було 10, не хотіли ніяк пробачити тій чарівниці. Ведмеді витягли її з печери, згодом усі звірі кинулись на бабу і розірвали її на дрібні шматки. А коли прибули до замку, то їх ані князь, ані княжна Бисєва не могли відрізнити. Тоді десь нарешті їм показує, що має знак на лівому вусі, а інший близнюк – на правому, і вже їх по вухах пізнавали. Було у замку чимало розваг та втіх. Всі розважалися протягом якихось 10 днів, раділи, що все так добре скінчилося. Врешті, одного дня, після обіду, десь витирає вуста і говорить: «Моє кохане панство, я з вами прощаюся, бо мені час у дорогу». «А куди ж ти собі замислив іти?» – запитують. «Хіба з нами погано?» «Ні,
3: Повертаюсь туди, звідки прийшов, до млина. Бував я у замках, у різних палацах, бачу величезні багатства, скарби, та завжди мені було сумно за млином. І через те не знайшов своєї долі у світі. Він прагнув повернутися якнайшвидше до млина із великим почтом. Здивувався млинар, коли побачив, що до нього з'їхалося таке велике панство, адже старий князь теж поїхав туди з дочкою. Та ще більше здивувався, коли упізнав своїх синів-близнюків. Одразу бись розповів батьку і матері, яке щастя він зустрів у житті. Потім дідь говорив, як він постійно сумував за млином і через те не знайшов своєї щасливої долі. «От так», – сказав батько. «Один з вас пішов світом шукати великого розуму та знайшов щастя, а другий шукав щастя та знайшов

0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Чи на моє біле личко, чи на чорні брови, воли та корови. Усі поздихають, біле

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На Великдень церкви в огнях. На монастирській дзвіниці барвисті вогні. Від вечора до ранку висять ліхтарі і зоріють. Зоріє також небо і також всі вікна хат. У Марії, як і у всіх людей, горить під образами лампадка, накритий білим стіл, на нім кіш на посвячене готовий. Заспіває другий півень, встанеш і підеш до залитої вогнями церкви. Але у Марії на душі суга, тяжка і чорна суга. Снився дивний сон. Дістала листа від Корнія. Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся. Чому, любий, чому далекий? Адже тут весна, Великдень, поле і діти чекають. Спати такої ночі не годиться. Сон силоміці рветься. Але хіба ви не знаєте, що нечистий цілу ніч над землею літає і спокушує? Засни трошки, ляж і засни. Ні, нечиста сило, не засну. Чекай, за хвилину райські двері відчиняться, вирветься на цілому світі і на небі, і навіть у пеклі Христос воскрес. І ти, чорний демоне, падеш перед обличчям Великого Воскресення. Марія не спить. Стара Оксенька також не спить. Лампадка червоним тріпотливим сяйвом освічує суворий лик Бога Саваофа, рівні насуплені брови, мудрі глибокі очі, довга біла борода, Бог. Марія дивиться на нього, щоб не заснути. Страшно заснути у найбільшу святу ліч. Страшно проспати хвилину, коли воскрес син отого Саваофа. Коли б ти знала, Марія, чого болить твоє серце? От заспівав півень перший раз чи другий, вибігай на двір темно і зоряно. Далеко на монастирській дзвіниці барвисті вогні. Ні, це перший півень. Тихо ще, люди не рухнули. Чекають. Марія вертається до хати. На постелі сплять малята. Так ви, мамо, оглядіть їх, не задрімайте. Прийду зі свяченим, розувіємося, а тоді ви підете до церкви. Іди, іди, Марія, не бійся нічого. Заспівав другий півень. Марія бере кіш з паскою, ще раз дивиться на дітей і виходить. Люди вже рухаються. Всіма стежками з пригірків, ярів йдуть навантажені пасками жінки, чоловіки, чути легкий гармидер. Час від часу монастирська дзвіниця освічується, ніби блискавкою, виразно на хвильку вирине з темноти і сховається знов. А в темнозоряне небо вривається і розсипається на безліч барвних вогнів довжелезна ракета. Чути величне свято. Тіло проймає тремтіння. Над землею сталося щось надзвичайне. Прибігла ще завчасу. Коло церкви вогні, веселі натхненні люди, у церкві тіснота. Марія пробилася до середини, хотіла купити свічку, але не могла пробитися до старостинця. Стала і молиться. І коли відчинилися царські ворота, а з хорів зненацька вирвалося «Христос воскрес із мертвих», Марія не витримала сліз, задала Корнія і гірко заплакала. Скільки радості і вогнів! Марія бачить вогні, чує радість, але не може стриматися від плачу. Це не її радість, її ще не прийшла. У неї лиш смуток. При кінці служби Марія вийшла з церкви. Навколо на цвинтарі люди з пасками, горять свічі. Марія і собі примостилася. Коли посвятили, до неї підбігають засапані сусіди. «Марія, нещастя, біжи мерщій додому, хата твоя згоріла!» Марія остовпіла. «Не вірить, язик у роті захолов. Скоріше, Марія, там діти!» Як стояла, кинула все і побігла. Запаску забула, її забрали чужі люди. Біжить йойка і землі не чує, під ногами пливучі крижини. І Марія от-от спіткнеться, стратить рівновагу і впаде. З грудей випирає дух, серце рветься, під гору вже не мала сили, і її майже винесли чужі люди. Коли прибула до свого місця, все було скінчене. Клуні вже зовсім не було, одні кам'яні стовпи лишилися. Хата догоряла, дотлівали крокви, платви, балки, все забрав вогонь. Не лишилося ні одного будиночка. Сусіди ледь вирятували попечених дітей. Двері були сильно заперті, і прийшлося виносити дітей і стару вікнами. Стара непритомна. Гріх не йшов на неї і заснула. Сатана не поминув її. Невідомо, звідки виник огонь. Горіло все нараз. Чи Марія замикала двері? Хіба ж вона пам'ятає, здається, замкнула. У причепі свині зовсім попеклися, коні покалічені також, корова мучиться, не було завчасу кому рятувати. Всі ж у таку пору в церкві. Згоріло все до останньої пилинки, до останньої соломинки. Далося вирятувати лише кілька образів, які стояли коло будинків Конона і мали охороняти їх. Вирятувано і Маріїне благословення, Матір Божу, Млєкопитальницю. Марія не могла ходити і лежала з обв'язаною головою, діти плачуть, їх розібрали сусіди. Стара, можливо, й не виживе, все одно їй не хочеться жити. Такий гріх заснути, чуєте, у таку велику ніч, і то старій людині, тоді, коли у церкві Пасху святять. Часом, чуєте, людина цілу ніч без сну качається, а то як на те... Господоньку, господоньку, і за що така кара? Пожежа у такий надзвичайний час наробила в селі гармидеру. Люди юрбами йшли до Марії. Христос воскрес, Марія! Не плач, голубко, ось тут принесла дітям. Це крашенки, Пасха, а тут скоромне. Не побивайся, Бог дав, Бог і взяв. Будеш працювати, і Бог не лишить тебе. Не плач, Марія! Всі поможемо, люди добрі поможуть. Знають тебе, Маріє, не дадуть загинути з малими дітьми. Люди одразу утворили сходини і вирішили допомогти Марії. Всі мають сипати на насіння зерна і обсіяти поля. Також гуртом мають допомогти їй звести на хаті стріху і покрити її, бодай, соломою. В скорім часі по селі почали ширитися чутки. Шепотіли сусідки коло криниць, на перелазах і на колодках, що запалив Марію Гнат. То він, людоньки, так пізно прийшов до церкви, а прибіг, упрілий, задиханий. А як чуєте, оглядався, очі так і бігають, так і бігають. А чи чули ви, куманю, що нібито пізнали на стежці його сліди? На Кононовому, на стежці. Один з підбором, з підковою, другий без підбора. У кого ще є такі сліди? Ну, посудіть самі. То-то-то, а я, людоньки мої, співає Габка, одного вечора, перед самим Великоднем, на плащаницю таки, бо саме роботи мала безліч. Думаю, спечу дещо, щоб на суботу лишилося менше тупотні. Дітиська порозходилися, а я замісила тісто. Коли чуєте, зробилося так темно, що мусила засвітити блимавку. Засвітила – не горить. Що за чудо, прости Господи? Заглянула до неї, а воно гасу нема. Боженько святий. А тут і післати нема кого. Взяла, чуєте, пляшку і до Гершка, аж на Шенківці. А коло Кононової клуні у темноті бачу, стоїть якась погибель. Підходжу. Добрий вечір. Добрий вечір. То ти, кажу, а що тут робиш у таку пору? То був Гнат. Стоїть, курить. У мене й стрільнула думка, чи не до Марії часом він? Молодиця сама, хто його знає? Ой, кажу йому, гляди, як вернеться Корній, не буде жартів. Сплюнув, чуєте, і просто через сад подався до свого саду. А я побігла в долину. Отаке, чуєте, і хто б сподівався, такий господар, така чесна людина, кажуть, усю Біблію перечитав. Сусідки й куми так довго шепотіли, поки одного разу не приїхав до Кухарчуків врядник і стражники та почали Гната допитувати. На всі питання Гнат не відповідав, Все або відмовчувався, або казав «не знаю». Зазвали свідків. Ті мнуться, плутають, і так зле, і так недобре. Не хочеться копати на Гната, але всі пересвідчені в його вині. Покликали і Марію, розпитали її, як вона думає. Міг Гнат це зробити? Подумала і сказала. Ні. Ну, а як же це могло статися? Не знаю. Може, від лампадки? Світилася лампадка. Але ж люди кажуть, що почало горіти одночасно скрізь. Не могла загорітися від лампадки клуня, яка до того досить далеко віддалена від хати. Марія мовчить. Ні, вона все-таки не оскаржує його. Вона нікого не оскаржує. Їй, дяка Богу, люди допомогли. Поля вже обсіяні, а хату покривають. Урядник не повірив Марії. Щось тут не те. Забрав зі собою Гната, а по деякому часі прибув до села слідчий. Рана Марії вже заживала. Діти гоїлись, мати ще стогнала, але була надія, що мати виздоровіє. Худібка вичухалась. При допиті слідчого Марія весь час твердила, що пожежа повстала від лампадки або від комина. Перед святом багато палилося, комин був дуже гарячий, а на горищі сіно. Хто знає, чи не тріснув комин, і від нього не загорілося сіно. А чому ви думаєте, що не зробив це Кухарчук? Проти нього стільки правдоподібних свідчень. Він же раніше з вами жив, так? Кажуть, що він вас дуже любив і що ви його все-таки покинули. Після ви розійшлися, він вже не женився вдруге і весь час не спускав очей з вас. Хто знає, які думи вертілися в його голові? А тепер надійшов добрий час помститися. Чоловіка вашого немає дома, ви без захисту. Думав, знищить вас, і ви самі попросите у нього допомоги. Може, він вам думав допомогти, а можливо, він ще вам запропонує допомогу. Люди кажуть, що до церкви прийшов дуже пізно. Де він був тоді? Заспав, але ж його братова проговорилася, що встав від перших півнів, а спочатку твердила, що зовсім тієї ночі не спав, а читав якусь книгу. Що все це значить? Також на стесці коло клуні брата вашого чоловіка багато його слідів. Це доказано. Що він там тупцював? Кого шукав? Марія не знає, кого і що шукав. Вона лише знає Гната, знає, як він її любив, і не може повірити, щоб до його голови міг прийти такий звірячий намір. Ні, ні, вона не вірить, вона не може вірити. А Гнат мовчав і ні в чому не признавався. Тримали у в'язбі, допитували, але через 2 місяці прийшлося випустити за браком безпосередніх доказів. Не знаходилося ні одного свідка, який би засвідчив Гнатову вину. І Гнат вернувся до села. На осінь хата Марії мала знов вікна і двері, а над головою стріху. Правда, все це не виглядало так, як до цього часу, але жити можна було. На полі зародило, люди допомогли зібрати, сад також допоміг і сипнув овочами. Писала також про своє нещастя Корнієві, і той прислав 25 карбованців. «Висилаю тобі, дорогая жена, 25 рублей», – писав він. «Вислав би і більше, да не могу. Ні піл, ні куріл. По копійці складав. Купи дітям чтонібудь». І сама не простудись, за некоторое время пришлю еще. І дійсно, за некоторое время прислав ще 10 карбованців та повідомив, що в скорості, надіюсь, увідіться, в чом остаю жив і здоров. Марія не так тішилася присланими карбованцями, як тим, що скоро побачить свого далекого Корнія. А Гнат жив дома. Сидів у шопі, стругав бондурку або читав товсті книги. Скільки він того перечитав. Колись ходив по святих місцях до Києва, Почаєва. Кожний раз приносив з собою багато книг і вечорами перечитував. Люди казали, що чорну магію вчить. Раз зустрів Марію. Зупинив її, дивиться і сміється. Що за дивовижний сміх? Марія зніяковіла. «Чого лякаєшся?» Марія питає. «А що ж ти так смієшся?» «Сміюся, а що ж? Що маю робити, Марія?» «Ну, «Ти не гніваєшся на мене? За що?» «Ну як за що?» «А он говорять, слухай, Марія, знаю, що ти тепер потребуєш. Хотів би тобі допомогти. У мене ні-ні, Гнате. Дуже дякую, але ж я нічого не потребую. Я все маю. Ти ж сам знаєш, що я все маю. Я і так не знаю, чим дякувати тобі за колишню поміч. Ти вже досить допомагав мені. А мені треба йти. Стільки тієї праці. Постій, Марія. Ти думаєш, що підпалив я? Правда? Думаєш, хитрий такий, підпалив, а тепер з допомогою лізе? Ні, Марія. Розірвав на грудях сорочку. Ось тут хрест. Клянусь і цілую його. Не я, Марія, підпалив. Марія остовпіла. Витріщила очі і позирає то на хрест, то на Гната. А він нічого, дивиться певно і рівно. Чоло зібралося зморшками. Не ти, Гнате. Ти кажеш правду? Правду, Марія, вимовив твердо. Вірю, я рада, Гнате. Мені хотілося, щоб це не ти підпалив. Я вірила, що це не ти. Так і слідчому сказала. Знаю, ти добре сказала. Ти сказала велику правду. Ти правдива, Марія. А тому хотів би допомогти тобі. Ніхто не буде знати, ніхто, чуєш? Ніхто, крім нас двох. І я ніколи не покажуся тобі на очі. Ти ж спасла мене від тяжкої і незаслуженої кари. Ти дала мені можливість ще жити і ще сподіватися. Може, я ще буду потрібним на цьому світі? Можливо, навіть тобі буду потрібним. Хто знає? Хто дійсно може знати? Мені снився, Марія, дивний сон. Снилося, ніби бачу великий темний льох, зовсім темний, так от, що й навіть дивувався, як я міг у ньому щось бачити. І бачив я у ньому, у тій густій темноті, твого середнього сина. Середнього, кажу. Мабуть, у тебе буде ще тільки один син. Так мені снилося. Бачу, значить, твого сина Максима. Він чогось стоїть витягнутий, як вояк, в темноті і зовсім нагий, а у руці у нього сокира. Одна тільки сокира. Тримає її, як зброю яку. І думаю собі, що то тут робиш, сину? Чого тут стоїш? Нащо та темнота навколо? І чому не вийдеш на світ Божий? А він, Марії, стоїть майже непорушно, стоїть і дивиться в одну точку перед собою. Що, думаю, він там бачить? Дивлюся, а там ще одні ледь помітні залізні двері. На дверях багато поржавілих замків, різних великих і малих. Одні подібні на людські кулаки, інші на кусні каменю. Але я знаю, що то замки. Ага, думаю собі, так там хтось за тими дверима сидить і карається. То він когось вартує. А снилося мені це у в'язниці, коли сидів за підпал твоєї хати. Гнат на хвилинку перервав мову. Марія пильно дивиться на нього широко відкритими очима. «Слухаєш ти, Марія?» «Слухаю, Гнате, кажи». «Так, думаю, це там когось ув'язнено. А льох страшний, стіни грубечі, двері залізні, замки тяжкі, тяжкі. Над дверима вималюване велике страшне чорне око. Дивиться воно вперто на твого сина, а вираз у нього сатанинський. Так, думаю, сатана дивиться. І чому його ніхто не прохромить?» В той час страшні залізні двері самі від себе починають поволі рухатися. Сатанинське око і твій син зворушуються також і виявляють неспокій. Син твій все вище і вище піднімає свою сокиру, а двері сіпаються, тріщать замки, відпадають деякі з них на землю. По часі двері трошечки відхилилися, і зі щелини висунулося спочатку чиїсь пальці, після довга, суха і струджена рука. Вона все більше і більше просувається в щілину, облапує пальцями замки, але в той час син твій поворухнувся і тихо навшпиньках злодійським ходом почав наближуватися до дверей. І коли рука почала з дивовижною легкістю, ніби які відпадки, відкривати замки залізних дверей, як твій син розмахнувся сокирою і сікнув по руці. Рука хруснула і відпала на землю. В той час двері зненацька відчиняються, і я у дверях бачу бліду, виморену жінку. Так, Марія, бачу жінку, яка тримає перед собою утяту руку, а з неї не біжить, лиш повільно капає кров. Я пізнав тій жінці, знаєш кого? Гнат вперто дивиться на Марію. Марія швидко питає, кого, Гнате? Тебе. Це була ти. Марія здригнулася. Гнате, не кажи, не можу. Що ти кажеш? Слухай, Марія, далі. Майже наказував Гнат. Це ж тільки сон. Я не видумав. Це снилося мені. Снилося, коли сидів у в'язниці. У дверях, значить, стоїш ти з відрубаною правицею і жалібно дивишся на свого сина і на його окривавлену сокиру. Окривавлену? Адже ж з руки майже не йшла кров. Так, але сокира була окривавлена. На ній було багато кривавих слідів. І бачу я, що десь з'явився і твій чоловік Корній. Він увійшов, спокійно відняв від сина сокиру і розкроїв нею йому черепа. О, Боже, Боже, що ти говориш, Гнате, отямся! Але Гнат уже мовчить. Спустив голову і дивиться в землю. У тебе, каже, по деякому часі порвані чоботи, не мерзнуть ноги, скоро ж зима. Марія приходить до себе. Чи ж то первина, каже вона. Не первина, але нащо, щоб мерзли? У тебе ж діти. Для дітей маєш шанувати здоров'я. Виростуть діти, кормитимуть. Може, з них і люди вийдуть. Мої померли, хай хоч твої ростуть. У мене, знаєш, є зайвих 200 карбованців. Візьми їх від мене, Марія. Чуєш, візьми. Ніхто ж не знатиме. Ось заприсягаюся Богом. Хотів би тобі хоч чимось віддячити за твою велику справедливість. Візьми, Марія. Марія мовчить і ніби зовсім його не чує. Ти, здається, не слухаєш мене, Марія, а? Ти не слухаєш мене? Марія мовчить. Ніколи. Ніколи ніхто не буде знати, коли ти візьмеш від мене той дріб'язок. І клянусь тобі, що ніхто не буде знати, що я з тобою сьогодні розмовляв тут так довго, а також ніколи не покажуся тобі на очі. Ну, візьмеш? Ось тут і гроші при мені, сягнув рукою за пазуху. Ні, ні, ні, Гнате, прошу тебе, не треба. Не візьму твоїх грошей, я і так вдячна тобі за твою добру думку про мене. Не знаю, нічого не знаю. Було б добре, щоб ми, Гнате, ніколи не зустрічалися. Ми не будемо зустрічатися, правда? Ні, ну, так. Я нічого злого не думаю про тебе, повір мені, але гроші. Гроші, Гнате, треба віддавати. Не можна так взяти і забути. Ні, ні, так не годиться. Так не візьмеш? Ні, Гнате, не можу. Не можеш? Добре. Добре, Марія. Там ми вже більше не будемо бачитися. Я піду собі, і ти підеш також. І не спитаю я, куди ти підеш, і ти не спитаєш, куди я піду. Підемо різними далекими шляхами. І чи зійдемося ще коли? Хто знає, а може і ні. Ти, знаю, підеш до своїх діток, сядеш коло них і подивися на кожне. Не дивися на них сумно. Може, доля вимагає від них веселого погляду. Бо життя буде тяжке, дуже і дуже тяжке, Маріє. Бувай здорова. Бувай, Маріє, здорова. Дні далі минають, діти ростуть, Марія журиться і вичікує Корнія. Де ж подівся Гнат? Через кілька днів не стало Гната, пішов з дому і не повернувся. Дивна людина, думає Марія, той Гнат. Ні-ні, може, то й дійсно не він. Нащо б клястися, робити такий страшний гріх? Ох, і любив він. Дума доганяє думу. Пішла до ворожки, а та дала зілля і казала пити. Марія перестала думати за Корнія, дума за Гната. Напилася зілля і, здається, полегшало. Що він їй зробив? Хотіла не раз йти шукати його, але ж де він? Зима, великий піст, смуток. Марія йде до монастиря і молиться. Ченці, як і завжди, виходять на середину церкви і світи тихі співають. Марія клячить, шепче молитви, і зненацька цей кривий чернець. «Гнат? Це Гнат?» Зиркнув і подивився на неї. Немає часу, одвернувся і святого блаженного Ісусе Христе. «Боже милостивий, будь мені грішний!» Б'є себе у груди Марія. «Боже, дай спокою моїй душі!» Прийшов Корній на Великдень. Марія була на плащаниці, вернулася, і кого бачить? «Боже, Корнію, ти!» Марія плаче і сміється. Тепер для неї приходить справжнє свято. А він випростався, поправився, приніс усім гостинці, Марії шовку на спідницю. «Але куди його таку павутину візьмеш? Одягнеш, і все буде видно. Ще люди засміють. Хай вже на смерть сховає». А Корній перш усього оглянув господарку. Не є скрізь до ладу, але що ж вона сама могла зробити? Конята ледь ходять. Попечений мало не здох, і невідомо, чи що з нього буде, бо рана не хоче гоїтися. «А хто, по-твоєму, Марії, те зробив?» – питає Корній. «Бог його святий знає. Ніхто не може сказати». Ех, коли б він знав, чия то робота. Він би з ним розквитався по-своєму, але як його довідається? Вечорами повно людей. Корній оповідає про війну, революцію. Цар маніфеста видав, і нібито вся земля має прийти бідному народові. «О, це справедливо, – гуторили дядьки, – так і треба, земля всім, хто працює на ній, дай тому. Не працює геть, не заважай, не займай місця, земля праці і поту вимагає». Великдень став дійсно святом Марії. Вийшла з Корнієм і дітьми до церкви, дзвонить, сміється небо і земля. Корній добре одягнутий, діти також, Марія теж не згірше. Йдуть гордо, а з усіх боків. «Христос воскрес, Корнію, з приїздом! Воістину воскрес, дякую! А як же там гапонець? Дістав? Та де там? Наші дістали». «Наші? Дивись, туди його матері. Таке мале, а таке задиркувате. А чому ж не насипали?» «Зміна, генерали плохі. От-то-то воно. А де ж був цар? За чим дивився?» «Що цар? Цар за всіма не догляне. Оно-то звісно», – чвиркає крізь зуби дядько. «Ото різун його матері, коли б мене туди дав, усіх перевішав би. Люди кров лють, а вони зміну роблять. І це такі порядки в нашій Росії?» Корній стоїть в гурті дядьків, вищий за всіх, і оповідає. Каже про землю, царського маніфеста, оповідає про Манчжурію і китайців, що говорять зовсім не так, як у нас, і до того носять косу, як жінки. Дядьки регочуть, виходить, пустяшний народ. Де ж видано, щоб чесний чоловік бабську моду заводив? Видно зразу, пуй тільки. Минуло свято, і Корній одразу в поле. Сонце світить, жайворонки видзвонюють, плуг крає мастку чорну цілину. Минулої осені не встигла Марія позяблити, борозною ворони скачуть і підзбирують борозняків. Приємно так ходити за плугом, приємно чутися зв'язаним землею. Шкода тільки, що нивка така вузенька, прийшов кільканадцять разів і межа. Ех, треба поля, неминуче треба поля, бо ж діти ростуть. Посіяв і думав хату перекрити. Зніме сніпки, а дай знов черепицю, але трапилася купівля землі, і Корній задаткував десятину. Марія раділа. Це нічого, що прийдеться дещо живота стягнути. Нічого. Десятина є завжди десятина. Вона готова з останнього пнутися, а все-таки десятинка буде. Хіба ж ви не бачите, що діти ростуть, а їм же треба землі? Куди підуть? Що робитимуть? У пани всі не полізуть. Та й щоб людина стала паном, треба вчитися. А щоб учитися, треба знов грошей. До всього Марія знов завагітніла. Мала вже таке щастя, що якраз на літо мусила бути вагітною. А тут стільки скрізь праці. Перед Різдвом дістала хлопчика і охрестила його Лавріном. Хай здоров росте, віншували куми, краще Христини, ніж Мерлини. Ах, Марія пережила всього. Було і Христин, і Мерлин. Не первина, видно, під такою планетою родилася. Десятину поволі виплатили. Стягнулися до останнього, але виплатили шмат поля. Хай буде, це ж ґрунт. Це капітал, як казав Корній. І далі пішли дні рівною довгою чергою, вкладаючись у місяці й роки. Які це були гарні, повні округлі роки. Кожний схід сонця приносив працю, захід – відпочинок, ростуть діти, прибуває потроху землі, за хатою засадився новий садок, і молоденькі щепки щовесни вкриваються ніжним усміхненим цвітом. Минуло 5 років. І Корній господар, Корній з широкою бородою, Корній почесний чоловік у громаді. Недільним ранком по весняній сівбі, коли підростає і починає хвилювати жито й пшениця, Корній замість до церкви йде в поле. Для нього й тут повно Бога. Стань навколішки і молися. Сонце величне і вічне, сонце поля і села звелося за далеких обріїв і підноситься у височинь. Широкою твердою ходою йде Корній польовою доріжкою поміж пашнями, дивиться на повільні, ніби котячі, сіро-зелені хвилювання розлогих піль, слухає невтомні видзвони жартівливих соняшних птахів над собою, сильними мужицькими грудьми вдихає міцний, хрусталево-прозорий і пахучий воздух. Нема тут кінця, нема краю. Вітер теплий і м'який пливе і топче по ланах білі хмаринки, ніби лілеї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь там западають за чорну стіну далекого дубового лісу. І як не йти в таку годину в поле? Як не любити його? Скільки тут колосків? Боже, скільки їх тут? Більше, ніж зір у небі. І хто дав їм життя? Он йде Корній з твердим поглядом і шорсткою долонею. Це він сіяв зерно. Це він дав йому змогу розумно торкнутися землі, пустити савчики у м'якоту великої планети і вирости у ніжне, чудесне, увінчене колосом стебло. Честь тобі, Корнію! Сам Бог з тобою нерозлучно тут, на полях з вітром, з просторами неба, сонцем. Сам Бог! І скільки разів буває, що Корній без ніякої причини стає, знімає новий недільний кашкет і хреститься. Чого Корній хреститься? До кого? Ах, Корній не скаже, чому він хреститься. Хочеться і вже. Чує радість, чує велич, чує присутність вищої вічної сили. Вертається додому і почуває себе як по молитві. Легко, радісно. Он женуть худобу з роси. Чиї-то корови вони йдуть? Корнієві. 6 їх, розкішних, повільних тварин, ідуть і несуть тобі Корнію пахуче молоко. За ними йде Корнієва дочка Надія. Зрівнявся з Надією. «Напаслись?» – питає. «Хіба не бачите, тату?» «Не напаслися, паші нема. Приженеш додому і даси їм конюшини». У Корнія не тільки корови. У Корнія коні випасені, блискучі. У Корнія господарство. Він вже давно забув ті часи, коли то на гармонії грав та тягнув у Мартина Поденщину. Минулися ті часи, хоча Марія не раз про них згадує. Дома обід. Марія була у церкві і оповідає, про що люди гуторять. Кажуть, що має бути війна, що ніби німець задумав на нашого воювати. Корній і Марія обмірковують ті чутки і приходять до переконання, що варто насипати тому німцеві, хай не лізе. Демко вже поробочиться. Тільки пообідав і одразу до дзеркала. Чеше свого чуба, на музики збирається. «Ти, Демку, не дуже то там того, – каже Корній, – ще нагуляєшся. Менше за чуба, більше за господарку дбай. Куди збираєшся?» «Куди ж вийду? От вийду в село, не буду ж весь час на печі сидіти». «А хто то виведе на пашу коні?» А Максим, що він має робити? Тільки те й робить, що ганяє по вигоні з хлопцями. Максим ще кращий робітник, ніж ти. Ой, сини, дивіться мені, не дбатимете, не будете мати. Саме до рота не прийде, це вже повірте мені. Який розумний, відгризається Максим. Сам іде на музики, а я маю коні пасти. А що ж ти маєш робити? Тільки робити. Я вже своє відпас. Не заставляю тебе косити чи орати, каже Демко. Но-но-но, ще посваріться. Ти, Демку, ніде не волочися, виведеш йому коні, напоїш і хай пасе. Мусиш, Максиме, пасти. Гляди мені, як застану тебе, як недавно з хлопцями, коні в шкоді. Демко вдоволений розпорядком батька, зате Максимові це зовсім не до вподоби. Він звик щодня бігти на вулицю, назбирати юрбу хлопчиськів і гасати з ними по вигоні та садах. Видерти кубло птаха, обірвати чужу яблуню чи грушу, зробити якусь капость. О, на це Максим перший майстер. Корнієві не раз приходилося вислуховувати від сусідів за Максимові вчинки. Але після діставалося і самому справникові досить. Корній не попускав віжок. Всяка провина мусить бути відповідно вирівняною. Марія в таких випадках мовчала. Їй всі рівні, всі добрі. Не робила різниці між дітьми, не заважала батькові давати їм накази, але й не боронила нічого дітям. Надто не боронила Демкові ходити на гулянку. «Підріс, хай погуляє», – казала вона. «Прийде час і покине. Молодість є молодістю». Найулюбленішою дитинкою обох перепутьків була Надія. Слухняна, весела, гарна. Стає разом з матір'ю, допомагає їй, ніколи не ухиляється від праці. Вийде на город, копає поле, а при тому весело виспівує. «В матір вдалася», – казали старші люди. «Це і вона такою співачкою була. Краще було б, коли в батька. Не буде мати щастя. Ет, забобон!» І все йшло, ніби машина, своїм порядком. Коли можна було, Демко йшов на музики, у нього навіть вус не висипав. Але дівчатка вже задивляється на стрункого, чорноокого парубчака. Максим мусив пасти коні. Корній йшов на сходини громади, весь час возився з купівлею землі. Марія сиділа дома, приходили сусідки, і розпочинався сейм. Обговорювали неприсутню сусідку Химку, з Химки переходили на господарські справи, далі про сватання та весілля розмова, і так до вечора. Малий Лаврін жвавий, зі скристими оченятами з трибун, гасає десь, Бог його знає де, прилетить увечері додому і мама є їсти. Марія любила свого мізинчика, пестила і шанувала. Корній також нічого проти не казав. У школі йде добре, очі має бистрі, будуть люди. Треба буде на школи післати, хай хоч один вийде яким доктором. А мене свято знов праця. Село цвіло, родило овочі, відпочивало і знов цвіло. Вже кілька років обминали пошесть і неврожай. Люди піднялись, багатіли і ширилися. Росли муровані хати, заводили хмельниці, купували машини. За пару років прийшло до Корнія перше горе. Демко підріс на рекрута і мусить йти виконувати свої обов'язки перед царем. Прийняли його до гармати і завезли на далекий Кавказ. Марія гірко оплакувала сина, нарихтувала йому торбу коржів, ковбас та всякої всячини. Корнієві прикро також. Позбувається найліпшого помічника в господарстві. Він ось купив було жниварку, і Демко сам з нею дуже добре вправлявся. На жнивах стільки праці, там робітники, там свої. Скрізь треба доглянути, скрізь встигнути завчасно. Не доглянеш, то й не будеш мати. На Максима Корній не міг сполягти. Не буде з нього господаря, казав кожному. Тільки знає вечорниці, гульню та карти. Виріс перший син, як і коли, того цар не знає. Цар знає тільки тоді, коли йому треба мого сина, розважала Марія. Прийде війна, потягнуть бідачиська, хто знає, чи вернеться. Цар не знає, скільки сліз, скільки горя, Скільки страху коштував мій син? Ні, цар того не знає, і йому не треба знати. Нащо йому? По відході Димка, коли на Максима припало більше праці, він зовсім відмовився служити батькові. «То ти, паршивцю, думаєш, що то мені служиш? Думаєш, що я все для себе? Блазню ти, вироджений!» Пересварилися, і Максим покинув дому. Пішов шукати легкого хліба, подався до міста і там дістав місце лакея при дворянському клубі. Корній мусив найняти чужого парубка до роботи. А навкруги – тиша і спокій. Гнат у монастирі виспівує тужливі ірмоси, читає часи. Марія ходить до церкви, як і раніше, стане десь збоку і молиться за здоров'я свого сина. Часом бачить Гната. Гнат бачить Марію. Не сходилися і не говорили. Про що говорити? Старе поволі забувається – а нового не варто порушувати. Тихо і хай так буде. Доля спить, не цікавиться. Чи зла, чи добра, все одно. Не кричіть, не будіть її, ходіть на пальцях. Село мовчить, село тихо працює, село чекає. На дзвіниці воркують зграї голубів, світить ясно сонце, цвірінькають горобці. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом лагідний дзвін. Сходить великий місяць, по землі стеляться густі тіні від каштанів, яблунь і волоських горіхів. Перед загратованим вікном гнатової келії цвіте великий кущ рожі. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи. Світиться нафтова лампочка. Зігнувшись, сидить при світлі Гнат і читає. Місяць світить.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця. Жив на світі хлопчик Олексій. Хороший, симпатичний хлопчик, білявий, голубоокий, з кирпатим носиком. Усі його любили. І мама, і тато, і вихователька Світлана Іванівна. Та от одного разу прокинувся він уранці і почав плакати. Без всякої причини, ні з того, ні з цього, просто так. Мама і тато спершу навіть і уваги на це не звернули. Думали, ну, поплаче і перестане. Але на другий день знову те саме. На третій знову. Уранці прокинеться і вже плаче, вже капризує.
1: Одягатися не хочу, вмиватися не буду, ванної каші не їстиму.
0: Лесику, ну не плач, Лесику, ну ріднесеньки, ну не капризуй, умовляла його мама.
2: Олесю, якщо ти так вередуватимеш, назавжди залишишся криворотим, казав тато.
0: Але ніщо не допомагало.
2: З великими труднощами мама одягала його, вмивала, годувала і вела у садок. Дорогою Олексій упирався, як кослик, не хотів йти, і голосив на всю вулицю.
1: Не піду, не хочу.
0: Лесику, ходімо швидше, Лесику. Ну я ж запізнююся на роботу. Лесику, ну в дитячому садку ж добре, терпляче казала мама.
1: Горе мені з тобою і твоїм дитячим садком,
0: казав Олексій, заливаючись сльозами.
2: Перехожі зупинялися, озиралися на них.
0: Мама червоніла, опускала від сорому очі, а Олексій
2: не звертав на перехожих ніякісінької уваги, наче то були не перехожі, а порожнє місце. Через Олексія мама щодня запізнювалася на роботу. У дитсадку діти прозвали його Олексій Плаксій. Усі весело гралися, бігали, сміялися. А він, якщо не плакав, то сидів у кутку і позирав з-під лоба. І Милочка, і Сашко, і Максим, і Оксанка, і Юрасик пробували потоваришувати з ним. Підходили і казали: «Ходімо гратися!» Але він завжди казав: «Не хочу!»
0: А коли вони починали жартувати: «Диви, диви, ціле море наплакав, скоро попливеш!» Він дуже гнівався і сердито казав:
1: «Мій тато найдужчий в світі, і він вам як дасть, і я вам як дам!»
0: Але ніхто не боявся, бо всі знали, що тато в Олексія дуже добрий і симпатичний. Він працював автоінспектором і уважно стежив, щоб усі виконували правила вуличного руху, і ніхто не потрапив під автомобіль або інший транспорт. Найлегковажніші відчайдухи шофери беззаперечно слухалися тата. Один лише рідний син Олексій не хотів слухатися. І коли увечері, прийшовши з дитсадка, Олексій знову починав коверзувати, добрий симпатичний тато, втомлений після роботи, іноді не витримував і ставив сина в куток. Олексій Плаксій стояв у кутку, плакав і колупав стіну. Під ногами в нього були розкидані його іграшки, кубики, машинки, літаки, солдатики, гумовий ведмежа Гришка, залізний робот, якого тато згвинтив з деталей конструктора, веселесик. Раз у раз Олексій підфутболював якусь іграшку ногою. Найбільше перепадало веселесику, якого мама нещодавно купила, думаючи розважити Олексія. Веселесик То був ляльковий хлопчик у матросці і жовтих сандаликах, страшенно схожий на Олексія. Такий же білявий, голубокий, з кирпатим носиком. Викопаний Олексій. Мама через те його і купила, що була вражена такою надзвичайною схожістю. Тільки, на відміну від Олексія, ляльковий хлопчик був усміхнений, веселий. І мама назвала його Веселесик, тобто веселий Лесик.
2: Живий Лесик одразу не злюбив лялькового.
1: Що я? Дівчисько, ляльками бавитись не хочу, не буду.
0: І підфутболив його ногою. Ну що ж, мама хотіла одразу ж віддати Веселесика сусідській дівчинці Оленці, але Олексій Плаксій заголосив.
1: Не треба, це мій, не хочу.
0: Так і лишився Веселесик у кутку. Олексій з ним ніколи не грався, а тільки коли бував покараний, підфутболював і топтав його ногами. Веселесик усе терпів і незмінно усміхався.
2: І це ще більше дратувало Олексія, і він ще дужче витворявся, як казала мама.
0: От такий став хлопчик Олексій. Капризун, вередун і плаксій. Одного ранку, досхочу наплакавшись, накричавшись і посварившися з усіма в дитсадку, Олексій Плаксій забрався в густі кущі за дерев'яною будкою, в якій зберігалися триколісні велосипеди, самокати і коні-качалки. Сюди він ще ніколи не залазив, бо Світлана Іванівна не дозволяла. Але цього разу Світлана Іванівна не додивилася, і він заліз. Тут було тісно і темно. З одного боку стіна будки, з другого якийсь високий паркан. Олексій почав роздивлятися. На землі валялися червоне кружальце від піраміди, маленький м'ячик, якась пляшка, залізна банка з-під консервів і клапоть старої газети. Усе це його не цікавило. Нараз щось заворушилося, і Олексій побачив смугасте замурзане кошеня. Він простягнув руку, щоб ухопити кошеня за хвіст. Але кошеня відскочило і зникло за парканом. Олексій посунувся вперед і побачив, що одна дошка у паркані виламана, і туди можна пролізти, і він поліз. Кошеняти ніде не було видно. Олексій поліз далі і виліз на невеличке подвір'ячко. Глянув і здивовано закліпав очима. Серед подвір'ячка стояло дивне крісло на великих велосипедних колесах. І в тому кріслі сидів незнайомий дідусь. Лисий, з рудими, наче приклеєними волохатими бровами і веселими сірими променистими очима. Дідусь уже помітив Олексія і привітно усміхнувся йому.
2: «Здоров, козаче!»
0: Олексій закупили в губу і сказав.
2: «Чого ж ти такий невеселий? Неприємності якісь чи що?»
0: Олексій не обізвався. Він не любив, щоб його розпитували.
2: «Ясно», – усміхнувся дідусь. «Значить, це ти сьогодні цілий ранок співав арію з опери «Ой, не хочу, ай не буду». «Ну що ж, у тебе хороший голос. Мабуть, коли виростеш, будеш народним артистом. А? Хочеш бути артистом?»
0: Олексій знову мотнув головою і сказав.
1: Шкода, шкода, шкода, такий талант пропадає. Ти був би гарним артистом, Олексію.
2: Олексій здивовано звів брови. Звідки дідусь знає, як його звуть?
0: Дідусь ніби прочитав його думки.
1: А я все знаю. От знаєш, що тебе діти прозивають Олексій Плаксій, а мама лагідно зве Лесиком.
0: А звідки ви знаєте?
2: Затинаючись, спитав Олексій.
1: Бо я чарівник.
0: Який чарівник?
1: Ну, як який? Звичайний, той, що робить чудеса.
0: Ні, заперечливо похитав головою Олексій. Так не буває.
1: Не вірить, от тобі точно. Чарівник, жартівник, не жужись.
0: Так не буває, знову похитав головою Олексій.
1: Буває, усміхнувся дідусь. То ти просто не знаєш. От ти, мабуть, думаєш, що сам прийшов сюди до мене, так? А це я тебе викликав.
0: Ніхто мене не викликав, я сам.
1: Сам би ти ніколи не знайшов сюди дороги. Тебе привів мій помічник, чарівне кошеня Мур-Мур. Кить-кить-кить-кить-кить-кить-кить, покликав дідусь.
2: І не знати звідки на коліна йому стрибнуло смугасте кошеня.
1: На що? Воно?
0: Воно.
2: Дідусь говорив дуже серйозно і переконливо. Олексій подумав і сказав.
0: Давайте.
1: Так одразу воно не робиться. Чекай трохи. Для цього потрібні три неодмінні умови. По-перше, треба, щоб була ніч. Бо, як відомо, все казкове і загадкове відбувається опівночі. По-друге, треба, щоб ти дуже повірив у те, що потрапиш у казку. І по-третє, треба хоч один день отриматись, не плакати і не капризувати.
0: Обманюєте,
2: розчаровано махнув рукою Олексій.
0: Це ви мене виховуєте, знаю. Мені вже і мама, і тато, Світлана Іванівна, скільки разів таке говорили.
1: Ну, твоя справа. Можеш вірити, можеш не вірити. Дивись тільки, щоб потім не шкодував. От тебе зараз покличуть і...
2: Не встиг він це сказати, як тут же за парканом почувся розпачливий, стурбований голос Світлани Іванівни.
0: Лесику! Лесику! Олесь, де ти? Ой, Лесику, ну, Олексію! Лесику! Ой, ну де ж він дівся? Лесику! Олексію!
2: Дідусь усміхнувся і підморгнув. Ну, так от, якщо ти не плакатимеш, не капризуватимеш і повіриш у те, що я тобі сказав,
1: і перед сном у ліжку, уже заплющивши очі, кілька разів скажеш: ну, будь ласка, починайся диво, казко, ти потрапиш у казку.
2: А тепер біжи, бо вихователька дуже хвилюється.
0: До побачення, сказав Олексій і пірнув назад у кущі.
2: Так сталося, що ніхто навіть не побачив, як і звідки він узявся. Перед цим Світлана Іванівна, шукаючи його, кілька разів зазирала за будку, але вона й гадки не мала, що там у паркані дірка. І вона, і діти, що табунцем бігали за нею, цей час були у протилежному кінці дитсадка біля їдальні. І коли Олексій несподівано вигуркнув на майданчику для ігор, усі здивовано зойкнули. «Ну де ти був? Де ти був?» – хвилювалася Світлана Іванівна. Але Олексій, опустивши голову, мовчав. Якби його пекли вогнем і різали на шматки, і то б він не признався. До самісінького вечора Олексій ходив зосереджений, задуманий і надиво тихий. Правда, манну кашу він все-таки відсунув, скривився і сказав «не хочу». І коли всі почали гратися у веселі каруселі, він одійшов у бік і сказав «не буду». А коли Сергійко спитав його, чого набурмосився, він не витримав і таки сказав «мій тато тобі як дасть, і я тобі як дам». Але хіба то вирядування? Він же ні разу не впав на землю і не замолотив ногами, не заголосив і не брязнув чашкою об підлогу. Коли він дома отак поводився, мама щасливо усміхалася і казала «Лесик, молодець!». Тепер йому було дуже важко отак поводитися. Одвик.
0: «Ну хай!» – вирішив він. «Один день спробую, потерплю».
2: І коли мама прийшла забирати його з дитсадка і почала одягати, він не мотав головою, не сукав ногами, не кинув панамку під стіл і не пожбурив сандалики через усю кімнату. Мама стурбовано схилилася до нього, притулилася губами до його скроні і спитала:
0: «Лесику, ти не захворів? Що з тобою?»
2: Він витримано сказав:
0: «Нічого». І вони пішли додому.
2: Дома він мовчки тинявся по квартирі і не міг дочекатися вечора. Забрів у куток із іграшками, та гратися не хотілося. Зовсім не хотілося. Звернув тільки увагу, що десь нема Василесика, ведмежати Гришки і залізного роба завжди лежали зверху на видноті, а тут... Але одразу й думати про це забув. Хотілося якнайшвидше дочекатися миті, коли можна вже буде промовити чарівні слова, і... Він навіть не став дивитися телепередачу «На добраніч, діти», хоч у програмі й були улюблені мультики. Сказав, що хоче спати. Мама поклала його в ліжко, поцілувала, погасила світло і вийшла в іншу кімнату. Олексій чув, як вона сказала татові: «Температури нема, але, по-моєму, дитина хвора». На що тато відповів:
1: «Якщо нема температури, то нічого страшного».
0: «Тш!» – цикнула на нього мама. «Кричиш, як на вулиці. Звик там зі своїми шоферюгами. Не заважай дитині спати». І стало тихо.
2: Олексій почекав ще трохи, заплющив очі, зітхнув, чогось йому було страшнувато, і зашепотів:
0: ну будь ласка, починайся, диво, казко!»
2: Прошепотів один раз – нічого.
1: Прошепотів удруге
0: – нічого. Прошепотів утретє і раптом відчув, що кудись пливе, провалюється. Потім щось замихтіло, закрутилося. Бом! Наче дзвін ударив. І всі думки зникли. Очуняв Олексій. Дивиться, сидить він у кутку величезної дивовижної зали. з колонами. Стеля десь високо-високо, як у вокзалі. Поряд лежать купою якісь дивні предмети. Великі яскраві ящики, великі червоні, жовті і сині кружала, величезна смугаста куля. Бачить, прямує до нього якесь химерне створіння. Усе з зірчастих залізних рейок, голова залізна коробка, замість носа гвинт. Підійшло, залізними щелепами клацнуло, скриготливим, але зовсім не страшним голосом сказало:
3: «Здоров, веселесику, прокинувся, ну ходімо».
4: «Ой, та це ж робот, якого тато з конструктора згвинтив, залізний роб, тільки вдесятеро більший». Ошелешено розглянувся Олексій навколо і вдруге ойкнув: «Ой, та це ж він у кутку власної кімнати сидить. Вона тільки чомусь у 10 разів збільшилась. Великі яскраві ящики то кубики, червоні, жовті і сині кружала то куліщатка від дитячої піраміди. Величезна смугаста куля то м'ячик, а колони то ніжки стола і стільців».
3: «Веселесику, ну чого дивишся, ходімо», –
0: повторив залізний роб.
3: «Вирушати час».
0: Глянув Олексій на себе, а на ньому матроска і жовті сандалики. «Ой, утретє ойкнув Олексій,
4: так це ж він на веселесика обернувся, на лялькового хлопчика. Он воно що, он чого все таке велике, бо то ж він став маленьким, як лялька. Отже, правду?» – казав дідусь.
3: «Гришко!» – гукнув залізний роб. «Біжи сюди, з веселесиком щось не гаразд!»
0: М'яко затупало по підлозі, і з-за кубиків вибігло синє гумове ведмежа Гришка, теж у 10 разів побільшане.
3: «Що таке? Що тут у вас?» «Та от», – знизав плечима залізний роб, «я до нього кажу, а він тільки ойкає і очі витріщає». «Веселесику, ти чого?» – спитав Гришка. «Ходімо швидше, ми ж домовились».
4: «Про що?»
0: – закліпав очима Олексій, якого ми відтепер називатимемо Лесик Веселесик.
3: «Та жарт птицю шукати, ти що, забув?»
4: «А яку жарт птицю?»
3: «Ти диви!» – залізний роб і ведмежа Гришка перезирнулись.
0: І тут залізний роб дзвінко стукнув себе залізною долоною по залізному лобі.
3: «Зрозумів, мабуть, Олексій Плаксій відбив йому пам'ять».
2: «А вже ж, так товкти ногами то можна одбити», – невесело погодився Гришка.
3: «Слухай, веселесику, а ти хоч про вереда змію, каприза змію пам'ятаєш?»
0: – спитав залізний роб. Чесно признався Лесик-Веселесик.
2: «От бідолаха!» – зітхнув Гришка.
3: «Ну що ж, доведеться йому все нагадати», – сказав залізний роб. «Так от, слухай, усі ми, іграшки, належимо Олексію Плаксію. І горе нам з ним, і з його вибриками, життя нема. Зранку до ночі він капризує, вередує, плаче і тільки й знає, що товче нас і підфутболює. Ми раніше думали, що то він з народження, від природи такий. А виявляється, ні. Виявляється, от ходімо.
5: Приступаючи, як по східцях з кубика на кубик, залізний роб і ведмежа Гришка полізли на гору іграшок. Лесик-веселесик подряпався за ними.
3: Дивись!
5: Глянув Лесик-веселесик, і знову довелося йому ойкати. Та ще дужче, ніж раніше. З гори іграшок побачив він своє ліжко. На ліжку під ковдрою спала змія з трьома зубастими, схожими на крокодилячі, головами.
4: Ой, що це?
3: Оце є чарівна змія, вереда змія, каприза змія,
5: сказав залізний руб.
3: Як тільки Олексій лягає спати, вона одразу починає його кусати. Одна голова вкусить, він вередує. Друга вкусить, капризує. Третя вкусить, плаче.
4: «Он воно що?» – подумав Лесик.
6: «Ну, цю таємницю відкрив учора чарівник-жартівник, не журись!»
5: – сказав Гришка.
3: «Він їздить в кріслі на велосипедних колесах», –
5: додав залізний роб. Лесик хотів вигукнути: «Ой, та я ж його знаю!» Але вчасно стримався.
3: «І дідусь, не журись!» – сказав, що вереда змію каприза змію може прогнати тільки...
5: Між навалених у безладді один на одного кубиків відкривався хід під шафу, немов печеру. Зігнувшись, вони пішли у той хід. Довго йшли, петляючи у напівтемряві. Нарешті попереду засяяло світло, і вони вийшли з печери на берег моря. При березі стояв жовтий корабель з якимись дивними смугасто-барвистими вітрилами. Лисик придивився і пізнав свій пластмасовий іграшковий кораблик, який він любив топити у ванні і завжди дратувався і верещав, коли кораблик не хотів топитися. Замість вітрил на щоглах кораблика були напнуті Лесикові носові хусточки, яких йому купували дуже багато, бо вони весь час були в роботі. А море було справжнісіньке, солоне море, по якому гуляли хвилі з білими бурунцями.
4: Подумав Лесик. Ого, скільки я наплакав. Таке ціле море. А я не вірив, коли мені говорили і мама, і Світлана Іванівна, і всі-всі-всі.
5: Гришка скочив на капітанський місток і закричав:
6: «Слухати мою команду, усі по місцях! З якоря зніматися!»
5: Лисик невдоволено подивився на нього і спитав:
4: «А чого це ти командуєш?»
6: Гришка знизав плечима, почервонів і сказав: «Бо я капітан».
4: «А чого це ти капітан?» – пхикнув Лисик. «Не хочу, я сам хочу бути капітаном».
6: «Але ж, – знітився Гришка, – я нічого, але просто я завжди був капітаном від народження».
5: Ведмежа Гришка було в капітанському кашкеті, і Лесик згадав, що справді його так і купили разом з кораблем. Гришка вмить став біля керма. Залізний роб швиденько підняв якір.
3: «Слухаємо, капітане!»
5: А Лесик не знаю, що далі командувати.
4: Стояв-стояв, очима кліпав, а тоді як заголосить.
2: Гришка і залізний роб з дива аж роти пороззявляли.
7: «Що таке?»
1: «Отямився лесик і уперед!»
2: Напнув залізний роб вітрила, Гришка стерно повернув, рушив корабель і попливли вони морем слід. Пливуть, уже і берега не видно. Раптом залізний роб як закричить:
7: «Людина за бортом!»
2: А Гришка вже стерно крутить туди правуючи. Глянув лесик, а в морі лялька-галька з хвилями бореться. Лесик її одразу впізнав. Це ж сусідської дівчинки Оленки улюблена лялька. 3 дні тому лесик власноручно кинув її у сміттєпровід. Просто так, назло, щоб Оленка заплакала, а то весь час йому Оленку за приклад ставлять. От диви, яка Оленка гарна дівчинка. Ніколи не капризує, ніколи не вередує, ніколи не плаче. Так наш тобі тепер заплачеш.
1: І Оленка заплакала.
2: Тихо, правда, мовчки. Одвернулася, а сльози тільки кап-кап-кап-кап. Якби він знав, що вона так нецікаво плакатиме, він би, може, і не кидав. Та про це вже пізно думати. Загуркотіла лялька-галька у сміттєпроводі, аж загуло. А тепер бач, у морі сліз опинилася. Підплив корабель до ляльки-гальки, перехилився залізний роб через борт, підхопив її, витяг на палубу. Та тільки встиг витягти, як Гришка вдруге кричить: «Знову за бортом!» Глянув лесик. У хвилях знайомий пластмасовий дитсадівський заєць Сергій, якого він зеленкою облив, і через це той із сірого назавжди став зелений. Витяг залізний роб зайця Сергія. А ведмежа Гришка вже втретє кричить: «Пильнуй, двоє за бортом!» Дивиться лесик. Брьохаються у морі знову ж таки дитсадівські плюшеві вовчик-братик і лисичка-сестричка. Їх колись подарували дитсадку шефи-школярі, члени гуртка «М'якої іграшки». У казках вовчик-братик і лисичка-сестричка завжди ворогують, а ці були нерозлучні вірні друзі. Дружити їх діти у дитсадку навчили. От тільки Олексій їм 3 дні тому хвости поодривав, і тепер вони без хвостів у морі сліз брюхалися. Витяг залізний роб вовчика-братика і лисичку-сестричку. А в морі вже знову порятунку просять слон Филимон без одного вуха і пожмакана пластмасова качечка-крячечка теж колись мали справу з Олексієм. Через хвилину і вони були на палубі.
7: «Братці, як же це ви в біду потрапили?» – спитав порятованих залізний роб.
2: Хоч він був залізний, але серце в нього було добре і чуйне.
7: «Хто вас скривдив? Хто в море сліз кинув?»
1: «Він!»
2: – шмургнув носом вовчик-братик.
1: «Він один!» – шмургнула носом лисичка-сестричка.
6: «То?» – не зрозумів Гришка.
1: «То ясно хто! Оцей воно, Олексій, Плексій, нещасний!» –
2: заїкаючись, сказав заєць Сергій. Він, виявляється, ще й заїкою став.
1: «Кря-кря-кря!» –
2: жалібно сказала качечка-крячечка. Вона була така пожмакана, що більше нічого сказати не могла. І тут раптом лесик згадав, що всі вони – і слон Филимон, і заєць Сергій, і качечка-крячечка, і вовчик-братик, і лисичка-сестричка – вчора зникли з дитячого садка.
5: Правда, Світлана Іванівна сказала, що їх забрав майстер на реставрацію, тобто лагодити, пришивати хвости і вуха. Але тепер Лесик знав, ніяка реставрація тут ні до чого. А зникли вони тому, що переселилися в казку. Так само, як Веселесик, Залізний Роб і Ведмежа Гришка, котрі теж, як ви пригадуєте, зникли з кутка. І теж вчора. А Лялька Галька зникла напередодні. Лесик про це добре знав, оскільки сам укинув її до сміттєпроводу. Все правильно?
8: Стривайте!
5: Раптом вигукнув слон Филимон і підняв угору хобот, принюхуючись.
8: Я чую дух, його дух. Олексій Плаксій десь тут, на кораблі.
7: Та ти що? Сказав Залізний Роб. Це неможливо, це тобі здалося.
8: Це абсолютно неможливо, сказав Гришка. Його тут немає, бо його тут не може бути. А я кажу, є,
5: вперто сказав слон Филимон.
8: Він одірвав мені вухо, і я не дочуваю, це правда. Але хобот у мене цілий, і запахи я чую дуже добре, він тут.
7: Ну, де ж він? Де?
5: Розвів руками Залізний Роб.
8: А це то.
5: І слон Филимон казав хоботом на Лесика.
8: Та це ж наш Веселесик, вигукнув Гришка.
7: Ти що, не впізнав?
5: Вигукнув Залізний Роб.
7: Веселесик? А чому ж він такий невеселий?
5: Спитав вовчик братик.
9: А вже ж, Веселесик завжди усміхається, сказала лисичка-сестричка.
7: А цей кривиться, погляньте,
5: сказав заєць Сергій.
8: Іноді у казках злі й нехороші вміють обертатися на хороших,
5: сказав слон Филимон і, звертаючись до Гришки та Залізного Роба, спитав.
8: Чи не помітили ви чогось підозрілого?
5: Ведмежа Гришка і Залізний Роб розгублено перезирнулися.
7: Чесно кажучи, він сьогодні трошки пробелькотів Залізний Роб.
8: Не такий,
5: закінчив Гришка.
8: Але...
7: Це він!
5: Закричав заєць Сергій.
7: Дивіться, як він боїться! Чого б справжній Веселесик так боявся?
5: Справді, Лесик так трусився, що комірець його матроски тріпотів, наче од вітру. Йому таки було страшно, бо він згадав, скільки прикрощів завдав кожному з них.
10: «У море його!» – закричав вовчик-братик.
9: «Геть з корабля!» – закричала лисичка-сестричка.
7: «Правильно!» – закричав заєць Сергій.
8: «Хань поплаває у сльозах, які наплакав!» –
5: закричав слон Филимон.
9: «Кря-кря-кря!»
5: – закричала качечка-крячечка. Лесик зіщулився. І тут раптом почувся крик Ляльки Гальки.
9: Ой, дивіться, ой, летить!
5: Усі оглянулись і побачили, що їх наздоганяє, летючи низько над хвилями, наче корабель на підводних крилах, триголова змія.
2: Підлітаючи до них, вона хвацько на три голоси заспівала.
7: Гей, стривайте, стійте, ну, все одно вас дожену вас все одно, і усіх пущу на дно. Я лиха змія, верна змія.
11: Фріза змія, Плаксі за змія.
12: Кому кажу, стійте і віддайте мені негайно мого Олексія.
11: Вона заклацала своїми крокодилячими щелепами, ладна отот схопити Лесика. І тут раптом наперед вискочила лялька-галька, закрила з собою Лесика і закричала: «Не чіпай його! Не смій його чіпати!» Голови вереда змії Капріза змії здивовано перезирнулися і хором засичали.
12: «Ах, тут ще хтось мені заважає! Ще й одважується кричати на мене! Так от замість нього я схоплю тебе, щоб не була така хоробра! Горе тобі буде з твоєю хоробрістю! Я з тебе зроблю зміючку! Капризючку!»
11: Капріза змія схопила ляльку-гальку і вмить щезла. Ніхто не встиг навіть оком зморгнути.
13: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українське.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Дія третя. Перед палацом Менелая у Спарті. Увіходить Гелена з хором бранок-троянок. Провідниця хору Панталіда. Гелена, на світ увесь прославлена й ославлена. Приходжу я, Гелена, прямо з пристані, мов п'яна ще від плеску хвиль розгойданих, що з ласки Посейдона, Евра силою, несли нас на хребтах високих пінєвих, з фрігійських піль до батьківщини берега.

0: Цар Менелай із воями хоробрими святкує там внизу своє повернення. Тож привітай мене, високий Тереме, що Тіндарей, мій батько, повернувшися від пагорба Палади, тут на кручі звів. Ти був у Спарті всім домам окрасою, як граючись в тобі ми з Клітемнестрою росли з братами Кастором і Поллуксом. Вітайте й ви мене, о двері бронзові. Колись гостинно відчинились навстіжень ви Менелаю, величі пресвітлому, обранцеві моєму, нареченому. О, відчиніться знов, я мушу виконать царський наказ, подружній мій обов'язок. Пустіть мене, позаду хай лишаються всі буряні пригоди й хвильні злигодні. Відколи я безжурно дім покинула, подавшись в храм Цитери по обітниці, і вкрав мене фригійський розбишака там, відтоді сталося багато дечого, про що так любо людям всюди славити, і так нелюбо нещасливцю слухати, про кого поговір у казку вибуяв. Хор. Не зневажай, царице з цариць, дарів найвищих, блага із благ. Щастя найбільше тобі лиш дано, слава краси, що затьмарює все. Гордий герой, бо славне ім'я іде перед ним, та впертість сама схиляє чоло перед красою всесильною враз. Гелена, доволі. З мужем ми плели разом сюди. Тепер одну до міста він послав мене. А що на мислі в нього, не вгадать мені. Чи буду знов дружиною, царицею? Чи жертвою за кривду Менелаєву? За лихоліття довгочасне Еліннів? Взяли мене, а чи в полон, не відаю. Бо славу й долю двох краси супутників, непевних тих, двозначно прорекли мені боги безсмертні, і навіть на порозі тут вони звелись навстріч мені погрозливо. Уже й на кораблі дивився на мене муж лиш порідку і не озивався приязно. Немов на мене він лихе намислив щось. Коли ж увійшли човни в сагу Евротову, то ледь об землю їх носи черкнулися, промовив він, неначе Богом зрушений: «Тут всі мої в порядку вийдуть воїни, огляну їх я на морському березі, а ти їй далі, вздовж Еврота славного, землею благодатною, плодючою, скеровуй коней луками квітчастими, аж вийдеш на ту пригарну рівняву, оточену узгір'ями величними, де наш святий Лакедемон красується. Приїдь, іди, високовежий, дім царський, збери усіх служебок, що лишив я там, із бабою Шафаркою обачною. Нехай вона покаже всі скарби тобі, від батька в спадок дістані і надбані, пізніш трудами мирними і ратними. Побачиш там ти все в порядку пильному. Цареві ж бо, подобо повернувшися, знайти в Господі все добро майно своє на тому місці, де колись лишив його. Бо раб не змінить, що царем заведено». Хор. Нехай ті всі чудові скарби тобі голублять серце і зір. Кільця оздобні, корони сяйні, гордо та пишно, недвижно лежать. Тільки ввійди і їх зажадай, вони оживуть. Побачимо ми, як світла краса з золотом, з перлами вступить у спір. Гелена. А далі так промовив повелитель мій: коли усе, як водиться, оглянеш ти, візьми три ніжків, скільки буде в надобі, і начиння все, що треба жертводієві для звершення обряду урочистого, і казани, і чаші, і полумиски, налий води із джерела священного, глики високі, налаштуй доволі дров, сухих палких, із дерева горючого, та щоб ножа було як слід нагострено, а всьому іншому сама вже лад даси. По тих словах додому відіслав мене. А що за животвір богам, гадає він, офірувати, так і не сказав мені. Непевне щось. Та що мені журитися? Нехай усе так чиниться і діється, як вирішать безсмертні небожителі. Чи добрим, а чи злим, здається вирок той, доводиться покірним бути смертному. Не раз було, що зносив сніж офірника над шиєю похилою рокованця, та й не спускавсь. Являлось перешкодою втручання ворога чи Бога доброго. Хор. Як усе складеться? Невгадна річ, сміло, царице, іди, куди слід, людям добро і зло, все неждано приходить. Віщуванням віри не ймем, троє ж горіла, і бачили ми смерть у вічі, ганебну смерть, а зараз ми тут, тобі радісно служим, бачимо в небі сонце сліпуче і красу всьогосвітню, тебе, о, щасливі ми. Елена. Ну що ж, нехай стається те, що станеться. Я мушу йти, не гаячись, у дім царський, давно не бачений, жагуче бажаний, немов утрачений і знов повернений. Так легко не зійду я тими сходами, де я гуляла жвавою дитиною. Хор. Сестри коханії, бранки сумливі, жаль і тугу забудьмо. Разом з царицею, разом з Геленою розвеселімся, що вона, хоч і пізно, вертається кроком твердим і радісним знов до отчого дому. Слава святим богам, що сподобили нас путь верстати щасливо. Линуть, бо звільнені, ніби окрилені, через безодні хоч які. В'язень же бідний задарма руки благально простяга до стін німої в'язниці. А її із чужини, іздалеку, із троянських руїн боги вернули сюди, у старий, оздоблений знову отчий дім, щоб по безмірному щастю і горю літа дитинячі вона знову згадала. Панталіда, провідниця хору, покиньте стежку співу сяйно радісну, і до дверей ви зором обернітеся. Що бачу, сестри? Це ж до нас вертається цариця кроком бистрим і схвильованим. Що скоїлось, царице? Що могло тобі в твоїм дому замість вітання вірних слуг страшне спіткатися? Та ти й не криєшся, відразу на чолі твоїм малюється і гордий гнів, що здивуванням бореться. Гелена, не зачинивши дверей, збентежено. Не личить переляк дочці Зевесовій, і страх рукою знижка не торкне її. Та жах, що народився в надрах темряви, і з правіку приймає різні постаті, мов полум'я з вулкана вогнедишного, нарине нагло, потрясе й герою дух. Так і тепер, знаменнями жахливими, стігійці вхід у дім мені охмарили, що від порога рідного жаданого радніше б я втекти, немов нелюбий гість. Та ні, на світло вийшла я, і далі вже мене вам не прогнати сили темні. Я освячу палати, і, очистившись, хай прийме вогнище царя з царицею. Провідниця хору, відкрий слугиням шановливим, владарко, що там тобі всередині спіткалося. Гелена, що бачила я там, і ви побачите, коли ще ніч своє потворне кодло те не поглинуло в надра таємничії. Та щоб ви знали, я скажу і словами вам. Гадаючи про свій святий обов'язок, вступила я в хором царський, у присінок. Дивуюся пустельності й мовчазності. Не чує вухо походу поспішного, не бачить око порання поквапного. Нема ніде ні служниці, ні ключниці, щоб привітала приязно прибулицю. Іду я далі. Підійшла до вогнища, аж бачу, коло приску недотлілого, сидить, так ніби жінка, щось закутавшись, велика, спить, не спить, а мов задумалась. Недбалу владно я до праці збуджую, гадаю, що то ключниця, поставлена тут мужем, щоб усьому дому лад вести. Вона ж сидить, закутавшись, недвигою, я погрожаю, руку підвела вона, немов мені тікати геть наказує. Розгнівано від неї одвернулась я. На сходи йду, що із покою спального ведуть до скарбосховища багатого. Але ж яга з долівки тут зірвалася, мені дорогу грізно заступаючи. Худа, висока, з дикохмурим поглядом, що душу й зір жахає неуміряно. Та річ моя тут марна, бо словами я не вималюю постаті потворної. Дивіться, йде, і світла не злякалася. Та наша влада тут, допоки верне цар, красоприхильник Феб, те ночі твориво здоліє геть прогнати чи приборкати. Форкіада виступає на порозі між одвірками. Хор, всього зазнала я, хоч і юні кучері в'ються в мене круг чола, жахів немало бачила навіч, бою злигодні, трої пожар, згуби ніч. Чула я гамір з юрмлених воїв, чула безсмертних грізне гукання, чула мідяний розбрату голос, що серед поля гучно лунав, в мури бив. Ох, ті мури стояли ще, а вже полум'я ринуло, дім за домом руйнуючи, звідусіль налягаючи, потрясло, мов ураган, місто загорнене в морок. Біжучи крізь вогонь і дим, я вбачала крізь заграву велетенські постаті олімпійців розгніваних. Грізно, грізно йшли вони в палахкотінні жахному. Я не знаю, бачила все те справді я, чи мій дух, жахом оплутаний, марив лиш. Тільки знаю, що бачу перед собою нині щось несказанно жахливе. Навіть могла б торкнутися до страхіття руками я, та побоююсь лиха. Котра, скажіте, з Форкіса дочок, бо добре бачу вже, ти з його роду. Мабуть, одна з грай хмуровидих, що вживають по черзі вдвох одне око і один зуб. Жахотові почвари. Як же ти сміла поруч з красою на очі Фебові мороз з'явитись? Ну що ж, виходь, виходь як хочеш. Все ж на огиду не гляне він, бо його священний зір зроду тіні не бачив. Нас же смертних примушує доля зла невблаганна, муку тяжкою зносити, гірко на мерзощі всі ми зневажені, красолюбцям дивитися. Ти, що стріла зухвало нас, слухай гануй прокльонів град, слухай лайкуй погрози грім з уст проклинаючих гордих щасливців тих, що боги створили їх. Форкіада, старе це слово, та довічна правда в нім, що стид з красою не живуть у приязні, не ходять поруч стежкою житейською. Одне із одним ворогують глибоко, і де вони удвох собі зустрінуться, то спинами навзаєм обертаються і різнокроком поспішним розходяться. Стид з тугою, краса з пихою гордою, поки обох не вкриє орку темрява, або дочасно старощі не зборкають. І ви, нахаби, з чужини приплентачі, сюди, мов журавлі оті, наринули, що з хриплим і пронизливим курлюканням над головами пролітають хмарою. Аж треба вгору глянуть по-дорожньому, і знов вони своїм шляхом потягнуться, а він своїм. І з вами так же станеться. Хто ж ви такі, що тут, в царській хоромні, буяєте менадами сп'янілими? Хто ж ви такі, що на поштиву ключницю, мов собачня, на місяця розгавкались? Гадаєте, не знаю, що за цяці ви? В воєнний час і зроджені, і зрощені, лакомствами розпущені, і розбещені, і вояків, і громадян спокусниці. Поглянуть, чисто сарана ненаситна, що ниви нам родючі поспіль нівечить, чужих трудів ледачі розхвійниці, добробуту ганебнії нищительки, товар обмінний, капосні запроданки. Гелена. Хто лає слух у паниній присутності, привласнює собі права господарки. Бо їй одній хвалить годиться хвальнеє, і їй одній карати за переступи. А я своєю челяддю вдоволена. Вони мені служили щиро й віддано. І в троїще, і в цілій, і в зруйнованій, і в злигоднях непевних мореплавання, де часто й густо всяк за себе дбає лиш. І тут одних добра я сподіваюся. Не в тім річ, хто слуга, а в тім, як служить він. Тож замовчи і більше не визвірюйся, коли ти досі лад вела у палаці замість хазяйки. Честь за те й хвала тобі. Тепер прийшла хазяйка, уступися їй, бо замість дяки карище здобудеться. Форкіада. Так, має право челяді погрожувать царська жона, ясна домодержавиця, що довгі роки мудро в домі правила. Тепер, коли сюди ти знову визнана, вступаєш господинею і царицею, прийми до рук давно забуті поводи, всьому добру і всім нам будь володарка. Але благаю, захисти, стару, мене від ледащиць, що, мов гуски, гелгочучи, круг тебе в'ються, гарна я лебедонько. Панталіда, яка гидка проти краси бридотиця. Форкіада, який дурний цей нестям проти розуму. Далі хоретиди виходять із хору, відмовляючи поодинці. Перша хоретида. Напевне, ти ереба й ночі виплодок. Форкіада. Ти скіллі, нібито сестра пити моя. Друга хоретида. Увесь твій рід, потвори та страховища. Форкіада. Іди до орку, Там уся рідня твоя.
1: Третя Хоритида. Та й ті, що там живуть, молодші всі, як ти.
2: Форкеаде.
0: Іди і підсунься під древнього Тірезія.
1: Четверта Хоритида. Тобі за внучку, мамка Оріонова.
2: Форкеада.
0: Тебе кормили гарпії з помийниці.
1: П'ята Хоритида. А ти вже, худорба, чим ти годуєшся?
2: Форкеада.
0: Та вже ж не кров'ю, що до неї ласа ти.
1: Шоста Хоритида.
0: Сама трупиця, трупами ти ласуєш.
2: Форкеада.
0: У тебе й зуби в пельці, мов вампірячі.
1: Панталіда.
0: Скажу я, хто ти, щоб тобі заціпило.
2: Форкеада.
0: Скажи, хто ти, і загадка розгадана.
1: Гелена. Не з гнівом, а й сумом я втишаю вас.
0: Забороняю навісні пересвари.
3: Володарю, не маєш кідливішого над розбрат і незлагоду між челяддю. Тоді його накази не вертаються луною виконання незабарного. Буяють скрізь свавільники розгукані, і він даремно лає їх розгублений. Та це не все ще. Сварами та чварами ви лиховісних викликали привидів. Вони мене обстали, ніби ворку я, а не до краю рідного вернулася. Чи це мара, чи спогади минулого? Чи я була, чи є? Чи буду жахом тим, руїнницею міст, маною, маревом? Тремтять дівчата, а тобі все байдуже.
0: Промов, стара, слова свої розважливі.
2: Форкеада. Хто довгих літ всіляке щастя згадує, за сон тому богів найвищі милості.
1: Ти ж долею прищасною посажена, в житті зустрічала лиш коханців пристрасних, готових на які завгодно подвиги.
0: Тезей тебе за праг, тебе, дитину ще, сам гарний, дужий, рівня Геркулесові.
1: Гелена. Узяв мене, десятилітню сарноньку,
0: схопив мене в Афідні місті, в Аттіці.
2: Форкеада.
1: Коли ж тебе звільнили, Кастор з Полуксом? Геройства цвіт найкращий за тобою вивсь.
2: Гелена.
1: Та підійшов під ласку перш, признаюся, Патрокл одважний, побратим Ахіллові.
2: Форкеада.
1: Тебе ж одав твій батько Менелаєві, що був і морехід, і домолюб разом.
2: Гелена.
1: Віддав йому дочку, а з нею й царство все. І Герміона в шлюбі тім родилася.
2: Форкеада. А як пішов він в бій за кріцьку спадщину, прекрасний гість явився тобі самітниці.
1: Гелена. На що ти згадуєш? Напіввдівство моє і лихо, що мені потому скоїлось.
2: Форкеада. Бо в тій війні і я, критянка вільная, у бранку обернулась, у невільницю.
1: Гелена. Шафаркою тебе він враз поставив тут, звіряючи на тебе все майно своє.
2: Форкеада. А ти його покинула і втрої десь кохання насолодами впивалася.
1: Гелена. Не говори про насолоди, безліч, бо мені упало злигоднів на голову.
2: Форкеада.
1: Ще славлять, ніби двійником являлась ти. Тебе і в Трої, і в Єгипті бачили.
2: Гелена. Оближ химерні вигадки та вимисли, бо хто я є, уже й сама не тямлю я.
1: Форкеада.
2: А ще говорять, що до тебе з Гадесу Ахіл літав любовним перелесником, бо й за життя без долі був закоханий.
1: Гелена. Як тінь із його тінню я єдналася, то був лиш сон, те і слова потверджують, тепер уже й сама я тінню Нидію. Омліває, падає на руки півхору. Хор, змовкни, змовкни, зловіснице, злорічнице ти, із пащеки однозубої, із гирла жахного, тільки лихе можна почуть, бо та злоба, що вдає з себе добрість, вовче нутро під овечим руном, більше лякають мене, як трьохголовий той цербер. Ми тривожно слухаєм, чом, як, відки те взялось, та я лютість, що в потворі таїться десь. Замість утішних, привітних, лагідних слів, що навіяли б нам забуття, ти із минулого згадуєш більше про нещастя. Блиск теперішнього тим ти отьмарюєш разом і в майбутнім світло надії криєш ясне. Змовкни, змовкни, щоб душа із цариці геть не вилинула, щоб осталась надовго в найпрекраснішім тілі, що понад нього в світі нема. Гелена опритомніла і знову стає серед хору. Форкіада. Із-за хмари, із-за тучі, вийди сонце золоте, і сповите ти ясніло, а тепер гори, палай, глянь ласкаво, як навколо розцвітає любо світ. Хоч і звуть мене бридкою, я прекрасне визнаю. Гелена, хилитаючись виходжу, я зі млосної імли, і радніше б відпочити, бо вже втома всю змага, та годиться нам, царицям, як і людям взагалі, бадьоритись, не коритись несподіваній біді. Форкіада, нині встала перед нами ти у величі краси, в тебе взорі повеління, що велиш нам, говори. Гелена, що ви згаяли у сварці, надолужте нині враз. Все зготуйте для офіри, як загадано царем. Форкіада. Все готове вже в хоромі. Триніх, чаші, гострий, ніж. Чим кропити, чим кадити? Тільки жертву укажи. Гелена. Не назвав і цар офіри. Форкіада. Не назвав? О горе нам, Гелена. Що за горе прочуваєш? Форкіада. О, царице, жертва ти! Гелена. Я? Форкіада. І решта? Хор. Горе й лихо. Форкіада. Ти поляжеш під ножем, Гелена. Це жахливо. Чуло серце. Форкіада. Неминучий той кінець. Хор. Ах, а ми? Що з нами буде? Форкіада, їй судилась гідна смерть, вам же всім упала доля, у піддаші на трямку, мов дроздам у западенці, тиліпатися рядком. Гелена і хор стоять, уражені й перелякані, своєрідною мальовничою групою. Привиддя, так усі й поціпли злякано. Тремтять за те життя, що вже немає в них. Отак і люди, ті ж нікчемні привиди, не люблять сонця світом розлучатися, та від кінця ні випросу, ні визволу, і всі те знають, хоч бодай не знать його. Так ви, пропащі, ну, пора заходитись. Плеще в долоні. Де не взялись у дверях замасковані карлики, що жваво виконують усі загади. «Сюди, до мене! Карлики кружалисті, підкочуйтесь, тут досхочу нашкодите!»
2: ось місце вівтарю золоторогому, на срібний прух кладіть ножа блискучого, глики поналивайте вщерть водою ви, щоб плями крові чорної було чим змить, долівку застеліть розкішним килимом, щоб жертві стать по-царському навколішки, нехай тоді її обезголовлену почесно, як годиться, поховаємо.
1: Панталіда, стоїть цариця осторонь, задумавшись. Дівчата в'януть, мов трава підкошена. Між них найстарша я, і мій обов'язок з тобою, що найстарша, перемовитись. Досвідчена ти, мудра й, мов, зичлива нам. Хоч та безміска челядь і сварилася, скажи, як можна лихові зарадити?
2: Форкіада. Це легка річ. Залежить от цариці лиш себе спасти і вас зарятувати всіх. Тут треба тільки швидкості й рішучості.
1: Хор. Найчесніша поміж парок, наймудріша між сівіл. Не вживайте злотних ножиць, провісти нам довгий вік. Бо, мов, чує вже гойдання, неприємне колихання наше тіло, що воліло б колихатись у таночку чи в обіймах любом літь.
2: Гелена.
1: Їх страх бере. Мені ж не страшно, боляче. Даси рятунку, то прийму з подякою, бо мудрому обачному стає не раз можливим неможливе. Говори, мерщій.
2: Хор, говориш ти, не барися, як нам бідним увільниться від тих зашморгів жорстоких, що намистом ненависним нам отот очеплять шиї.
1: Вже ми чуєм, бідолашні, задихання, жах конання, жалься, змилуйся над нами, Рее, мати всіх богів.
2: Форкіада, чи станеш вам терпцю на довгу оповідь? Я б розказала вам про все, що трапилось.
1: Хор, ой, стане, поки слухатимем, житимем.
2: Форкіада. Той, хто добра пильнує, дома сидячи, хто стіни житла дбало зашпоровує і лагодить покрівлю, щоб не капав дощ, той вік звікує в щасті і в добробуті. Хто ж кине те святе домове огнище,
1: і легковажно у світи повіється.
2: Хоч місце й найде той старе, вернувшися, в нім змінено усе, коли не знищено.
1: Гелена, облиш старі усім відомі приказки, розповідай та не роз'ятруй ран старих.
2: Форкіада, це не докір, а вступ лиш до історії. Цар Менелай блукав десь, все плюндруючи, ні суходолу не минав, ні острова, часами не вертався лиш зі здобиччю. Провоював аж 10 літ під Троєю, а скільки літ додому плив, не відано. А що ж ведеться в домі Тіндареєвім? Що діється у царстві Менелаєвім?
1: Гелена, невже ти так із лайкою зріднилася, що без докору й слова вже не вимовиш?
2: Форкіада, не рік, не два гуляло пустовщиною між гір'я, що лежить от Спарти к півночі, за Тайгетом, звідкіль шумливим бистреним Еврот біжить. До нас у діл спускається, лебежі стаю в комишах погойдує. В міжгір'ї тім осілось плем'я сміливе, прийшовши з глибу пітьми Кімерійської, і змурували тверджу неприступну там, і верховодить краєм, як їм хочеться.
1: Гелена, чи видано ж? І як вони зробили те?
2: Форкіада. Та малий час, за того буде 20 літ.
1: Гелена, один там пан? Чи зграє то розбійницька?
2: Форкіада, Вони не розбишаки, і пан один у них. Його не ганю, хоч сюди й навідувавсь. Усе б забрати міг, а вдовольнивсь проте дарунками, мовляв, а не даниною. Гелена, який же він?
4: Форкіада, та я його вподобала. Хороший, жвавий, сміливий, освічений, розсудливий. Не гурт таких між греками. Хоч варварами звуть їх, я не думаю, щоб хто з них здатен був на ті жорстокості, що їх героїв Іліоні коїли. Звіряюсь я його великодушності, а замок той, аби ви тільки бачили, вже не того незграбного муровання, що ваші предки так чи сяк виводили нетесаними кам'яними брилами, вергаючи безладно по циклоп'ячі. У них же замок шнур у шнур розмірено, з окола глянь, до неба аж зіймається, гінкий, кріпкий, мов сталь гладка поблискує, і думкою полізеш, піде поковзом. Всередині ж лежить просторе дворище, будівлями всілякими обсаджене, колони скрізь, колонки, арки й арочки, альтани, галереї, ходи й виходи, герби, хор, герби, які герби?
2: Форкіада, ви ж бачили гадюку в'ючу на щиті Аяксовім. Так само мали й семеро під Фівами у себе на щитах значущі образи, чи місяць та зірки на небі темрявім, а чи боги, герої, списи, факели, усе, що мирним городам погрожує. Такі ж то процвітані зображення, і ці герої мають з діда-прадіда. Леви й орли, дзьоби й крила й пазури, павинний хвіст, троянди, роги зуброві, смужки червоні й сині, злотні й срібрні, і все то те у залах понавішано, а в залах тих і простро, і весело. Бери й танцюй, хор, скажи, чи є ж танцюри там?
4: Форкіада, та ще й які?
2: Золотокудрі красені, від них аж паше молодістю ярою, як от Паріса, що царицю Гелена годі вже. Не відбігай від речі, до кінця доводь.
4: Форкіада, тобі кінця доводити, погоджуйся, і я тебе принесу у замок той.
2: Хор, погоджуйся, себе і нас врятуєш ти,
4: Гелена.
2: Невже ж таки я маю сподіватися від Менелая лютої жорстокості?
4: Форкіада, забула, що вчинив він Деїфобові? З тобою, братовою, завдовілою, він жив насильно, ласо розкошуючи. Тож Менелай йому і носа, й вуха втяв, збагнітував, що страх було й дивитися.
2: Гелена, за мене то він люто так скарав його.
4: Форкіада, за нього ж то він люто так скарай тебе.
2: Красу ділить шкода, хто мав усю її, родніш уб'є її, як мати тільки часть.
4: Здалека чути сурми, хор здригається.
2: Як гук сурми у вуха нам вдирається, геть шарпаючи душу, так і ревнощі гризаються у груди чоловікові, нагадують, що мав він і що втратив він.
4: Хор,
2: чуєш, грають жоломійки, бачиш, блискають мечі.
4: Форкіада, здрастуй, царю-володарю, радо я тобі вслужу.
2: Хор, ну, а ми?
4: Форкіада, а ви відомо, вам рятунку вже нема. Перш помре цариця ваша, потім згинете самі.
2: Пауза. Гелена, що зараз треба нам, я вже надумала. Здаєшся ти мені облудним демоном, що і добро на зло оберне з капості.
1: піду я поки за тобою в замок той, що буде далі, я про те й відаю. Не вам відкрити помисли царицині. Ходімо всі. Стара, іди попереду. Хор, залюбки, йдем ми туди. Йдем, поспішаєм, за нами смерть, перед нами знов мури твердині, ворогам недоступні. Хай вони нас бережуть, так, як і наш Іліон. Він же врешті впав тільки от підлих хитрощів. Підіймається туман, залягає глибину сцени, а як треба і передній кін. Що це за знак? Сестри, поглядіть, був такий світлий день, де не взявся млистий туман із еврота хвиль святих. Вже не видно й берега очеретом умаєного. Вже почезли в імлі лебіді білогруди, що гуртом лагідним поплески плили. Чути здаля лебедіють десь, лебедіють ячать. Все те певно віщує нам смерть. Ми рятунку ждали вже, що ж натомість станеться? Все грозить загибеллю нам, лебедятам дрібним, пташечкам білогрудим, нашій лебедівні. Горе-горе нам, все облягла кругом, темна густа імла, вже й одна одну не вгледимо, чи ми йдем, чи не йдем, чи по землі, чи над землею дріботимо. Бачиш, то ж Гермес мріє там, спереду нам має злотним жезлом, мов завертає нас знову назад, до безвідрадного, похмурого, хоч повного невловних постатей та вічно порожнього Аїда. Ще темніш раптом стало, мла розвіялась без блиску. Сірі бурі хмурі мури появились перед нами, замикають круговиди. Чи це двір такий, чи яма? Страшно, страшно, любі сестри, ми в неволі, і ніколи ми ще в тяжчій не були.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо для всієї родини.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили,

0: чекає.
1: Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та мені забути жеврів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу. Як забути світлі моменти,

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Після спогадів і хвилини мовчазних роздумів на вільний розсуд. Священник просить Господа благословити їх і підтримати їх, і дарувати їм мир. Шелестить одежа, програмки засовують до сумочок і кишень піджаків. Холлі на позір у порядку, аж поки не опиняється посередині проходу, а от там у неї вже підгинаються коліна. Хоч і скидається вперед з подиву гідною для такого огрядного чоловіка швидкістю і підхоплює її під руки раніше, ніж вона встигає впасти. Очі в неї закочуються під лоба, і якусь мить вона перебуває на межі повноцінної непритомності. Потім очі повертаються на місце та знову фокусуються. Вона бачить Ходжеса і слабенько усміхається. «Припини це, Холлі!» – суворо промовляє її мати так, немов її дочка щойно була не ледь не зомліла, а утнула якийсь кумедний, недоречно брутальний трюк. Ходжес думає, яке ж то було б задоволення дати на відліг ляпаса по густо напудрені мармизі тітоньки Шарлотти. «Могло б привести її до тями», – думає він.
1: «Я в порядку, мамо»,
0: – каже Холлі, а потім до Ходжеса.
1: «Дякую вам».
0: Він каже, «Ви, бодай, щось їли на сніданок, Холлі».
2: «Вона їла вівсянку»,
0: – оголошує тітка Шарлотта.
2: «З маслом і коричневим цукром. Я її власноруч приготувала. Ти в ряди годи полюбляєш привернути до себе увагу, правда ж, Холлі?»
0: Тітка обертається до Джейні.
2: «Не затримуйся, будь ласка, милочко. Від Генрі жодної користі в таких справах, а я не зможу сама прийняти всіх тих людей».
0: Джейні бере під руку Ходжеса. «Я від вас цього і не очікувала зовсім». Тітка Шарлотта відповідає їй ущипливою посмішкою. Відповідна посмішка Джейні натомість осяйна. І Ходжес думає, що її рішення віддати половину отриманої нею по заповіту здобичі є рівноцінно осяйним. Щойно це трапиться, вона більше ніколи не побачить цієї неприємної жінки. Вона навіть не буде змушена відповідати на її дзвінки. Жалібники висипають на сонячне світло. На хіднику перед фасадом чути балачку типу «Ну, хіба не чудова була служба?» А потім люди вирушають кругом до парковки позаду будівлі. Дядько Генрі і тітка Шарлотта сунуть туди з Холі між ними. Слідом за ними Ходжес із Джейні. Коли вони виходять на заднє подвір'я, Холлі, раптом вислузнувши з-під опіки своїх доглядачів, розвертається до Ходжеса з Джейні.
1: «Дозвольте мені поїхати з вами. Я хочу поїхати з вами».
0: Позаду дочки маячить тітка Шарлотта. Губи стончені майже до невидимості.
2: «Міс, мені вже майже цілком достатньо твоїх витівок і примх, як для одного дня».
0: Холлі не звертає на неї уваги. Вона хапає Ходжеса за руку крижаними пальцями.
1: «Прошу, прошу».
0: «Я не проти», каже Ходжес,
2: «якщо і Дженні не...»
0: Тітка Шарлотта починає рюмсати. Звук некрасивий. Хрипке вороняче крякання серед кукурудзяного поля. Ходжес згадує, як вона нахилилася над місіс Вортон, цілуючи її холодні губи, і йому навертається раптова ймовірність. Він був неправий щодо Олівії, можливо, він неправий також і щодо місіс Джібні. У людях криється більше, ніж видно з їх поверхні, врешті-решт.
2: «Холлі, ти навіть не знаєш цього чоловіка!»
0: Джейні кладе свою набагато теплішу руку на зап'ясток Ходжесу. «Чому б тобі не поїхати з Шарлоттою і Генрі, Біле? Там повно місця. Ти можеш сісти з Холлі на задньому сидінні». Вона обертає свою увагу до кузини. «Так буде гаразд?»
1: «Так». Холлі все ще чіпляється за руку Ходжеса.
2: Так було б добре.
1: Джейні повертається до свого дядька.
2: А ви не проти?
1: А вже ж. Він життєрадісно поплескує Холлі по плечі. Що більше, то краще.
2: От так правильно. Побільше їй уваги,
1: каже тітка Шарлотта.
2: Це якраз те, що вона любить. Хіба не так, Холлі?
1: Не чекаючи відповіді, вона вирушає в бік парковки. Підбори морзянкою виклацують сигнал обурення. Ходжес дивиться на Джейні. «А як з моєю машиною?»
2: «Я її поведу. Давай ключі».
1: «А коли він вручає їх їй?»
2: «Є ще одна річ, яка мені потрібна».
1: «Йо!»
2: Джейні підчеплює в нього з голови федору і, одягнувши капелюх на себе, надає йому правильного, безтурботного нахилу над лівою бровою. Наморщивши до Ходжеса носа, вона пхекає. «Йо!»

Брейді припаркувався далі по вулиці від похоронного салону. Серце в нього б'ється ще дужче, аніж до того. Він тримає в руці мобільний телефон. Номер того одноразовика, що під'єднаний до бомби перед заднім сидінням Тойоти, записаний авторучкою в нього на зап'ястку. Він дивиться, як жалібники стоять купкою на хіднику. Жирного екс-копа неможливо не впізнати. У своєму чорному костюмі він виглядає величезним, як Дім, або як катафалк. На голові в нього якийсь кумедно-старомодний капелюх, того фасону, що носять персонажі в чорно-білих детективних кінах 1950-х років. Люди вирушають за ріг, на заднє подвір'я, а трішки перегодом. І Ходжес з білявою сукою також ідуть туди. Брейді сподівається, що ця білява сука буде разом з ним, коли вибухне машина. Таким чином вийде повна зачистка. Мати є обидві дочки. У цьому матиметься елегантність алгебраїчного рівняння, в якому всі змінні величини розв'язано. Починають виїжджати машини. Всі вони рухаються в його бік, бо саме в цьому напрямку треба їхати, якщо хочеш дістатися цукрових пригірків. На їхніх лобових шибках виграє сонце, що не є допоміжним, але неможливо помилитися з Тойотою жирного екс-копа, коли вона з'являється наприкінці під'їзної алеї похоронного салону і, на мить пригельмувавши, завертає в його бік. Брейді не дарує навіть короткого погляду орендованому Шеві дядька Генрі, коли той проїжджає повз нього. Уся його увага сконцентрована на русі жирного екс-копа. Коли його машина проїжджає повз Брейді, той відчуває миттєве розчарування. Білява сука, мабуть, поїхала зі своїми родичами, бо в Тойоті нема більше нікого, окрім водія. Брейді бачить його лише малькома, але навіть попри сонячні відблиски неможливо ні з чим сплутати той ідіотський капелюх жирного екс-копа. Брейді набирає номер. «Я ж тобі казав, що ти не помітиш, як я підкрадатимусь». «Хіба я тобі цього не казав?» «Засранцю!» Він натискає виклик.

тієї миті, як Джейні тягнеться рукою ввімкнути радіо, починає дзвонити мобільний телефон. Останній звук, який вона видає на землі, усім би так щастило. Це сміх. От ідіот, думає вона любовно. Пішов і знову забув його тут. Вона тягнеться до бардачка, лунає другий дзвінок. Він звучить не з бардачка, він звучить десь за... Нема жодного звуку, принаймні такого, що вона б його почула. Тільки миттєве відчуття, ніби якась потужна рука штовхає водійське сидіння. І потім світ перетворюється на білість.

0: Нехай Холі Джібні знана також як Холі Мимря і має психічні проблеми, але ні психотропні ліки, ані сигарети, які вона курить потай, не вповільнили її фізично. Щойно дядько Генрі б'є по гальмах, Холі тієї ж миті в повітрі ще дрижить, звук вибуху вихоплюється з орендованого Шеві. Відразу ж за нею Ходжес біжить, щосили, різким болем прохромлює йому груди. І він думає, що зараз з ним може трапитися інфаркт. Почасти він навіть надіється на це, але біль щезає геть. Пішоходи поводяться так, як вони завжди поводяться, коли якийсь акт насильства пробиває діру в світі, який вони сприймали як щось належне. Декотрі падають на тротуар, прикриваючи собі голови. Інші застигли на місці, наче статуї. Зупиняються лише кілька машин. Більшість різко набирають швидкість, моментально зникаючи з поля зору. Одна з таких – Субару, кольору грязі. Поки Ходжес важко тупотить навздогін за психічно нестабільною кузиною Джейні, в голові йому церемоніальним барабаном джунглів б'є останнє послання від містера Мерседеса.
1: «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь?»
0: Він завертає за ріг, послизаючись на підошвах своїх рідко взуваних костюмних туфель. І ледь не збиває Холі, яка намертво вклякла з похиленими плечима і сумочкою, що, погойдуючись, звисає в неї з руки. Вона втопилася очима в те, що залишилося від Ходжесової Тойоти. Вибухом її кузов чисто зірвало з коліс, і тепер він скажено палахкотить серед розсипу битого скла. За 20 футів звідти лежить на боку заднє сидіння. Горить його пошматована обивка. Якийсь чоловік нетвердою, п'яною ходою суне поперек вулиці, обхопивши себе за скривавлену голову. Якась жінка сидить на бордюрі перед крамницею листівок і подарунків з проваленою всередину вітриною. І одну божевільну мить він думає, що це Джейні. Але ця жінка в зеленій сукні і в неї сиве волосся, і, звісно ж, це не Джейні. Це не може бути Джейні. Він думає, це моя провина. Якби я скористався батьківським револьвером 2 тижні тому, вона була б живою. У ньому ще достатньо копа, щоб відсунути цю думку вбік, хоча та не піддається легко. На її місце впливає шокована, холодна ясність. Це не його провина. Це вина того сучого сина, який підклав бомбу, того самого сучого сина, який ввігнався вкраденою машиною у натовп шукачів роботи перед міським центром. Ходжес бачить єдину чорну туфлю з високим підбором, що лежить у калюжі крові. Він бачить відірвану руку в тліючому рукаві, що лежить у риштаку, наче викинутий кимсь непотріб, і його мозок вмикається в роботу. Ось-ось тут з'явиться дядько Генрі і тітка Шарлота, а це означає, що часу небагато. Він хапає за плечі Холлі і розвертає до себе. Бублична зачіска принцеси Леї розсипається, волосся вільно висить вздовж щік. Її широко розплющені очі дивлять просто крізь нього. Мозок Ходжеса, тепер уже холодніший, ніж будь-коли, розуміє, що в такому стані вона йому не підмога. Він ляскає її спершу по одній щоці, потім по другій. Неважкими ляпасами, але достатніми, щоби в неї затріпотіли вії. Люди верещать, Клаксони гудуть, у пари машина заходиться ревінням протиугінна сигналізація. Він чує запахи бензину, горілої гуми, розплавленої пластмаси. «Холлі, Холлі, послухай мене!» Вона дивиться, але чи вона слухає? Цього він не знає, а часу нема. «Я кохав її, але ти не смієш нікому про це казати. Ти не смієш нікому казати про те, що я її кохав. Можливо, пізніше, але не тепер. Ти розумієш?» Вона киває. «Мені потрібен номер твого мобільного, і, можливо, мені будеш потрібна ти». Його холодний розум сподівається, що цього не знадобиться, що будинок у цукрових пригірках буде порожнім сьогодні після полудня, але йому не віриться, що так буде. Мати і дядько Холлі змушені будуть звідти поїхати принаймні на якийсь час, але Шарлота не захоче, щоб її дочка їхала разом з ними. Бо Холлі має психічні проблеми. Холлі вразлива. Ходжес загадується, скільки в неї траплялося нервових зривів і чи були спроби самогубства. Ці думки падаючими зірками проносяться в його голові. Ось, щойно зблиснула і тут же погасла. У нього нема часу на вразливий психічний стан Холлі. «Коли твоя мати з дядьком поїдуть до поліцейського відділку, скажи їм, що тобі ніхто не потрібен, щоб залишався з тобою. Скажи їм, що тобі самій буде добре. Ти зможеш це зробити?» Вона киває, хоча майже, напевне, немає поняття, що він зараз каже. «Хтось тобі зателефонує. Це може бути я, або це може бути один юнак на ім'я Джером. Джером. Ти в змозі запам'ятати це ім'я?» Вона киває. Потім відкриває сумочку і дістає чохол для окулярів. «Нема з цього діла», – думає Ходжес. «Вікна світяться, але вдома нікого нема. Проте він все одно мусить спробувати. Він хапає її за плечі. «Холлі, я хочу впіймати парубка, який це зробив. Я хочу змусити його за це заплатити. Ти мені допоможеш?» Вона киває. Жодного виразу на її обличчі. «Тоді скажи це. Скажи, що ти мені допоможеш». Вона мовчить. Натомість дістає з чохла окуляри і саджає їх собі на носа, немов нема на вулиці ніякого палаючого автомобіля і руки Джейні в риштаку. Немов тут не кричать люди і звуку сирени, що наближається, теж нема. Немов це просто звичайний день десь на пляжі. Він її легко струшує. «Мені потрібен номер твого мобільного». Холлі киває на згоду, але не каже нічого. Вона заклацує свою сумочку і знову відвертається до палаючого автомобіля. Найбільший з усіх, які він бодай колись відчував, відчай затоплює Ходжеса, вируючи йому в череві, є розбризкуючи геть думки, що були в проміжку 30-40 секунд абсолютно ясними. З-за рогу вигрібає тітка Шарлотта з волоссям, яке загалом чорне, але сиве біля коріння, розметеним позаду неї. Слідом і дядько Генрі, його одутле обличчя хворобливо бліде, якщо не рахувати червоних клоунських плям високо на щоках. «Шарлі, стій!» – кричить дядько Генрі. «Здається, в мене інфаркт!» Його сестра не звертає уваги, вона хапає за лікоть Холлі, рвучко її розвертає і відчайдушно обнімає, вминаючи доволі значного носа Холлі собі між грудей. «Не дивися!» – волає Шарлота, дивлячись сама. «Не дивися, любонько! Не дивися на це!» «Я ледь можу дихати!» – оголошує дядько Генрі. Він сідає на бордюр, похиливши голову. «Господи, сподіваюся, я не помираю!» Ще сирени приєдналися до першої. Люди почали пробиратися вперед, щоби зблизька подивитись, напалаючи на вулиці рештки машини.
1: Пара з них вже фотографують своїми мобільними телефонами. Хоч же здумає, достатньо вибухівки, щоб підірвати машину. Скільки в нього її ще залишилося? Тітка Шарлотта все ще тримає Холлі мертвою хваткою, волаючи їй, щоб не дивилася. Холлі не пручається, щоб вирватись, але простягає позаду себе одну руку. У ній щось є. Хоча він і думає, що це, мабуть, пуста надія, хоч же сподівається, що там може бути щось для нього. Він бере те, що вона тримає в кулаку. Це чохол, в якому лежали її окуляри. Там витіснено золотом її ім'я і адресу. І номер телефону там є також.

0: Ходжес дістає з внутрішньої кишені піджака Нокію і розкриває телефон з усвідомленням того, що якби не ніжне кипкування Джені, то й зараз був би вже купкою розплавленої пластмаси й шиплячих дротів у бардачку його спеченої Тойоти. Він викликає швидкісним набором Джерома, молячись, щоб хлопець відповів. І той відповідає: «Містер Ходжес? Біле? Здається, ми зараз получили якийсь великий вибух». Замовкне Джерома. «Просто слухай». Він іде вперед по всіяному склом тротуару. «Сирени вже ближче. Скоро вони вже будуть тут, і все, що йому лишається, діяти суто за інтуїцією. Тобто, якщо його підсвідомість уже працює, поєднуючи розрізнені кінці, таке бувало раніше. Не завдяки Креглисту він заробив усі ті відзнаки від департаменту поліції». «Слухаю», – каже Джером. «Ти нічого не знаєш про справу міського центру. Ти нічого не знаєш ні про Олівію Трелоні, ні про Джейні Паттерсон. Зрозуміло, що вони втрьох були вечеряли в Демазіо, але він не думає, що копи швидко просунуться аж так далеко, якщо взагалі, бодай колись. Я нічогісінько не знаю», – каже Джером. «У його голосі нема ні вагань, ні недовіри. Хто питатиме? Поліція? Можливо, пізніше. Першими будуть твої батьки, бо той вибух, який ви чули, то була моя машина. З Джені за кермом. Ми помінялися в останню хвилину. Вона... її більше нема». «Боже, Біле, вам треба розповісти копам, вашому старому напарнику». Ходжес згадує, як вона тоді сказала: «Він наш. На це у нас з тобою так само не буде різниці в поглядах, правильно?» «Правильно», – думає він, – «так само нема різниці в поглядах Джені. Поки ще ні. Якраз зараз я починаю це розкручувати, і мені потрібна твоя допомога. Це і той паскудник її убив. Я хочу вхопити його за сраку, і я його дістану. Ти допоможеш?» «Так». «Жодного. А в які неприємності я можу потрапити? Жодного. Це може повністю перебити мені Гарвард. Жодного. Не втягуйте мене в це. Просто так. Господи, благослови Джерома Робінсона. Тобі треба зайти на блакитну парасольку Дебі під моїм іменем і послати тому парубку, який це зробив, повідомлення. Ти пам'ятаєш мій користувацький нік?»
1: «Йо, Керміт Фрог 19. Зачекайте, я зараз візьму па...»
0: «Нема часу. Просто запам'ятай суть повідомлення. Але не посилай його ще принаймні годину. Він мусить зрозуміти, що я послав його не до того, як стався вибух. Він мусить дізнатися, що я залишаюся живим». Джером каже:
1: «Викладайте».
0: Ходжес викладає і завершує розмову, не прощаючись. Він опускає телефон у кишеню штанів, туди, де лежить чохол для окулярів Холлі. З-за рогу з креном вилітає пожежна машина, позаду неї два поліцейські автомобілі. Вони мчать повз похоронний салон Соумса, де тепер уже стоять на хіднику розпорядник і священник, який вів службу по Елізабет Вортон, прикриваючи собі очі дашками долонь від сонця і палаючої машини. У Ходжеса попереду багато балачок, але є дещо важливіше, що треба найперше зробити. Він скидає з себе піджак, опускається навколішки і накриває руку в риштаку. Він відчуває, як сльози печуть йому очі, і силою заганяє їх назад. Поплакати він зможе пізніше. Наразі сльози не вписуються в ту історію, яку він мусить розповісти. Копи, двоє молодих хлопців, які їздять соло, вилазять зі своїх машин, Ходжес їх не знає. офіцери!» – гукає він.
1: «Мусимо попрохати вас очистити цю місцину, сер»,
0: – каже один з них.
1: «Але якщо ви були цьому свідком...»
0: Він показує рукою на палаючі рештки Тойоти.
1: «Я хочу, щоб ви залишалися поблизу, щоб хтось міг вас допитати».
0: «Я не тільки це бачив. Я мусив перебувати в цій машині». Хоча дістає портмоне і розкриває, показуючи свою поліцейську ідентифікаційну картку, перекреслену червоним штампом «Пенсіонер». «Ще до минулої осені моїм партнером був Піт Гантлі. Вам варто йому найближчим часом зателефонувати». Другий з цих двох копів перепитує. «То це була ваша машина, сер?»
2: «Йо».
0: Перший коп каже. «То хто ж тоді нею кермував?»

0: Прейді приїздить додому задовго до полудня з усіма своїми вирішеними проблемами. На галявині садиби на протилежному боці вулиці стоїть старий містер Біссон. Ти то чув, га?
1: Чув, що?
0: Великий вибух десь у центрі міста, там було багацько диму, але вже він розвіявся.
1: У мене радіо доволі гучно грало, каже Прейді.
0: Гадаю я, то та стара фарбофабрика вибухнула. Ось що я думаю. Я стукав у двері твоєї матері, але, гадаю, вона, мабуть, заснула.
1: Очі в нього іскряться недосказаним. Спить, як після маківки. Здогадуюсь, що так і є, каже Брейді.
0: Йому не подобається сама думка, що цей старий нишпорка туди нахер стукав. Думка Брейді Хартсфілда про найкращих сусідів полягає в тому, щоб не мати жодних сусідів.
1: Мушу йти, містер Біссон.
0: Передавай своїй мамі моє вітання.
1: Він відмикає двері, заходить досередини і замикає їх за собою. Принюхується? Нічого. Чи, можливо, не зовсім нічого? Можливо, найтонший повив чогось неприємного, як запах курячих кісток, що залишалися кілька зайвих днів у сміттєвому пакеті під микою. Брейді піднімається до її спальні. Він відгортає покривало, відкриваючи її бліде обличчя, є блискучі, пильні очі. Вони його тепер не надто бентежать. «Ну то й що? Як той зануда містер Біссон ткне свого носа?» Брейді потрібно лише ще кілька днів потримати все вкупі, а отже нахер того містера Біссона. Та й ці її пильні очі теж нахер. Він її не вбивав, вона сама себе вбила, як мусив би себе вбити той жирний екс-коп. Ну то й що з того, що він цього не зробив? Однак він тепер мертвий, а отже нахер також і жирного екс-копа. Цей дед тепер став повним пенсом. «Спочивайте з миром, детективе Ходжес!»
2: «Я це зробив, мамо!» – мовить він. «Утнув цю штуку, і ти допомагала. Тільки у мене в голові про те...»
1: Тільки він не цілком у цьому впевнений.
0: «Може, то дійсно мама нагадала йому знову замкнути двері машини жирного екскопа?»
1: «Сам він про це зовсім не подумав. У всякому разі, дякую!» Незграбно закінчує він. «Дякую, як би там не було. І мені жаль, що ти мертва». Ті очі пильно вдивляються в нього. Він тягнеться до неї рукою, нерішуче, і пробує пучками пальців закрити її очі, як то люди інколи роблять у кіно. Це діє кілька секунд, а потім повіки, наче старі втомлені жалюзі, знову відкочуються вгору, її пильний блискучий відновлюється. Погляд. «Ти вбив мене, хлопчику, мій медовий! Це такий великий облом!» І Брейді знову натягає покривало їй на обличчя. Він спускається донизу та вмикає телевізор, думаючи, що принаймні бодай один з місцевих каналів мусить вести трансляцію з місця події. Але на жодному цього нема. Це так дратує. Вони не здатні впізнати бомбу в машині, коли та вибухає просто перед їх обличчями. Вочевидь, ні. Вочевидь, приготування Рейчел Рей, її улюбленого м'ясного рулету, для них важливіше. Він вимикає цей ідіотський ящик і поспішає до командно-контрольного центру, промовляючи «хаос», щоб увімкнути свої комп'ютери, та «пітьма», щоб зупинити самовбивчу програму. Він трішечки пританцьовує в стилі шафл, здіймаючи руки над головою і наспівуючи «Дін-дон, відьма мертва», тільки замінюючи відьму на «копа». Він гадає, що від цього йому покращає, але покращення не настає. Між довгим носом містера Біссона і пильними очима його матері добре самовідчуття Брейді. Відчуття, що він добився, відчуття, що він заслужив, десь пропало. Та байдуже, наближається час того концерту, і він мусить бути готовим до нього. Він сідає до довгого робочого столу, підшипникові кульки, які були в його самогубчому жилеті, тепер лежать у трьох великих майонезних банках. Поряд з ними коробка харчових пакетів «Глед» галонової місткості. Він починає їх заповнювати, але не вщерть, металевими кульками. Ця робота заспокоює Брейді, і до нього повертається гарний настрій. А тоді, якраз коли він уже закінчує, реве пароплавний гудок. Брейді підводить голову і нахмурюється. Це спеціальний сигнал, який він запрограмував у свій номер 3. Він звучить, коли на сайті «Блакитна парасолька» з'являється повідомлення для нього. Але ж це неможливо. Єдина особа, з якою він спілкувався через «Блакитну парасольку», це Керміт Вільям Ходжес. Він же жирний екскоп. Він же тепер уже назавжди дед-мертв. Згрібаючи ступнями, Брейді підкочується на своєму офісному кріслі та втуплюється очима в номер 3. На іконці блакитної парасольки в маленькому червоному колі красується цифра 1. Він клацає на ній. З вибалушеними очима й роззявленим ротом він бачить позначку на екрані. «Керміт Фрог 19 бажає з вами балакати». «Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог 19?» «Так? Ні?» Брейді хотілося б вірити, що це повідомлення було послано минулого вечора або сьогодні вранці, до того, як Ходжес і його бімбо-блонда вийшли з дому. Але він не може. Він же щойно лише почув, як воно надійшло. Збираючи всю свою хоробрість, бо це набагато лячніше, ніж дивитися у мертві очі матері, він клацає «Так» і читає.
3: «Скучив за мною. А тобі варто пам'ятати дещо, засранцю. Я, як твоє бокове люстерко. Ти ж знаєш, всі речі ближче, аніж здаються. Я знаю, як ти вдерся в її Мерседес. І валет-ключ там ні до чого. Але ж ти повірив мені тоді, хіба не так? А вже ж, повірив. Тому що ти просто тупий гівнюк. Я маю список усіх інших машин, які ти обікрав від 2007 року до 2009. Я маю і іншу інформацію, якою зараз поки що не бажаю ділитися. Але є дещо, чим я поділюся. Ти не крутий, а крутій. Чому я тобі все це розказую? Тому що я більше не збираюся тебе впіймати і передати копам. Навіщо б мені це робити? Я ж більше не коп. Я збираюся тебе вбити. Скоро побачимося, матусин синку.
1: Навіть у своєму шоці й невірі Брейді повсякчас повертається очима саме на останній рядок. Він іде до комори на ногах, що немов диби. Щойно опинившись усередині, за зачиненими дверима він кричить і гатить кулаками по полицях. Замість сімейного собаки тих нігерів він примудрився вбити власну матір. То було погано. Тепер він примудрився вбити в коповій машині когось іншого. А це ще гірше. Ймовірно, там була його білява сука. Білява сука в капелюсі Дед Пенса, яка одягла його на себе з якоїсь химерної причини, що її могла б зрозуміти тільки якась інша білява сука. В одному він тільки впевнений. Цей будинок більше небезпечне місце. Ходжес, можливо, блефує, кажучи, що він уже десь близько, але, можливо, і ні. Він знає про річ другу. Він знає про крадіжки з машин. Він каже, що знає щось іще. І оце... «Скоро побачимося, матусин синку. Йому треба забиратися звідси. І то скоріше, втім, спершу треба дещо зробити». Брейді знову повертається нагору в спальню матері, ледь поглянувши на фігуру під покривалом. Він іде до її ванної кімнати і риється в шухлядках з її косметикою і причандаллям, поки не знаходить леді шик. Після того він береться до роботи.
4: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Любов.
1: Знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

Родинне радіо. Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 7. Ще до світанку прибув Кармелюк у вівсяники і хотів був лягти спати, але його покликали негайно до пана. Обурений, охоплений похмурим очаєм, переступив Кармелюк поріг перед покою і спинився коло дверей кабінету. Кімната ледь освітлювалася однією восковою свічкою з шести в канделябрі. На мутному світлі її вирізблювалася темним силуетом довга і худа постать пана Віцента в самій білизні, а в глибині коло вікна сиділа Доротея. Понура, засмучена, в позі враженого невдячністю доброчестя. Їй важко було б одразу помітити, коли б не сіре напівсвітло з вікна, що лягло рембрандтівськими ефектами, на найближчі лінії її контуру. В кабінеті панувало безладдя. Постіль панова була не прибрана. Очевидно, дружина, яка спала в своїй опочивальні, підняла чоловіка з ліжка і звеліла йому покликати зухвалого ослушника. «Як ти осмілився?»

0: «Змінилися, вся крев! Порушити панів наказ!» – закричав володар, як тільки появився на породі Енко. «Як ти осмілився, шельмо? Як ти наважився, хамський виродку, гадюко?» Кармалюк мовчав, прикусивши стіпленими зубами до крові губу. Він був надзвичайно блідий, важко дихав, а очі, мов жарини, блискали з-під похмуро навислих брів. «Чого ж ти мовчиш, гадано, коли тебе питають?» Сатанів хойнацький від припливу неймовірної злості до цього хама, якого все ж боявся вдарити. Він зрозумів, що надати ваги своїй владі можна було, затовпивши в зуби, але рука не піднімалася. Дубіла. Перед цією похмурою постаттю, сильною і м'язами, і тим пекельним вогнем, який пробивався крізь ті світлі очі хамової душі. Кармалюк витягся і глянув у очі своєму господареві. Доротея здригнула. Хойнацький на крок відступив і поблід. Причому ніс у нього вирізнився синювато-багровим полиском. «Відповідай же, Ракалії!» – прохрипів пан, бажаючи приховати своє збентеження. «Або я погукаю людей!» «Панська воля!» – процідив крізь зуби Янко. «А мені гріх, як видно, пропадати!» «Ну що ж, пропадай, душа!» Від цих слів у Хойнацького пробіг чомусь по спині легенький дрож, ніби хтось поклав йому на шию жменю снігу. Він оглянувся на дружину і піймав її погляд, що виблискував і тривогою, і якимсь бурхливим поривом. «Як ти смів відлучитися, паршиве бидло?» Все ще підтримував свій престиж господар. «Тобі ж сказано було, щоб з мого маєтку ти не смів відлучатися, а особливо в своє колишнє село, на побачення своїм чортовим кублом, га?» «Усе, що мені було загадане, я виконав», – вимушено заговорив, дивлячись у бік обвинувачуваний. «Панство поїхало на 2 дні. Отже, я був вільний». «Вільний? Ха!» – вигукнув Хайнацький, закипівши знову зловтішною жорстокістю. «Раб, бидло, черв'як, котрого в моїй волі розтоптати, коли захочу. І він вільний? Та ти, всякре, вільний будеш тоді, як здохнеш, як твоє стерво пожируть хробаки, розумієш?» «Розумію», – обізвався спокійно Янко, хоч було чути, як щось клекотіло в його грудях. «Виходить, що тільки смертю можна купити волю. Попросимо і в неї ласки». Остання фраза знову збентежила Хойнацького. Ця погроза стосувалася панів чи тільки самого Кармалюка. Однаково, вона була небажана і небезпечна, а тому пан змінив свій лютий тон на докір. «І ти сподівалася від нього вдячності?» – кинув він згодом Доротеї. «Хоч мій хлопа, хоч криби, хоч варив нього в 3 водах, а все-таки від нього і від його паршивої душі тхнутиме гноєм. Ні виховання, ні ласка не викличуть у тварюки ні честі, ні шляхетства. Все ж, здається, як потурали цьому негідникові, скільки виявляли до нього ласки і поблажливості, і їв, і пив він з панського столу, вилажувався на панських пуховиках, і ось яка вдячність». «Ну, позбавляти права побачитися чоловікові з дружиною і рідними дітьми?» – посміхнувся Кармалюк гірко. «Розривати гвалтом союз, зав'язаний Богом? Хіба це можна назвати ласкою?» «Мовчати, хама, не базікати!» – тупнув ногою Хойнацький. «Замість того, щоб повзати в ногах і просити милосердя, ще про волю потякає, про Бога схизмацького. Ось я покажу тобі і волю, і даровані тобі Богом права. В Челядницьку, геть з дому, тепер прибиратимеш у мене на чистоти, геть!» Кармалюк глянув ще раз панові просто в очі і, стиснувши так свої руки, що аж зарипіли і хруснули пальці, вийшов з кабінету. А Доротея, переживши за ці хвилини багато сердечних тортур, накинулася тепер на ненависного чоловіка. «Ти просто дурний і безтактний безмірно. Я дивуюся, як він тебе не шпортнув ножем». «Їй Бога, дорцю, що ти кажеш?» – скрикнув чоловік, розкривши від жаху рота. «Так ти й кажу, що ти тільки свою злість знаєш тішити і в лютості забуваєш, що перед тобою стоїть не простий хлоп, а людина едукована, яку діймає образа, і людина, яка ладна на все. Та ти ж сама, Любцю, просила, щоб накричав. Просила, щоб пояснив огидність його вчинку. Ти ж господар, називаєшся мужчиною», – ушпигнула вона. «То повинен же пояснити кріпакові його обов'язки. А ти заходився його дражнити, принижувати, доводити до нестями. Ну і діждешся, діждешся, нікчемо. Матка Боска, то я ж його зараз відпроваджу до справника. Нехай де хоче, діває». «Прошу пана», – зауважила вже підкреслено Доротея. «Вівсяники – моя дідизна. І Янко – мій хлоп. Якщо пан натворив і боїться, то може тим часом поїхати на свій хутір. А я й сама без справника втихомирю кого слід і приборкою кого треба». «Але ж мамусю!» Але Доротея не схотіла слухати виправдань свого чоловіка і випливла з його кабінету, мов королева. Кармалюк, упевнившись в дворі з таким хаосом бентежних думок, що жодної з них упіймати не міг, а почував лише на серці в себе щось огидне, кошлате і з чим життя нестерпне. І він спершу кинувся був у сад, де серед густих зарослів, які ще не поскидали з себе барвистого осіннього вбрання, він міг доконати свій страшний замір. Та за хвилину інше бажання взяло гору над болем змученої, ображеної душі – вернутися і помститися. Йому навіть стало досадно і прикро, що він дозволив цій гадюці виригнути з себе отруйну піну і не стиснув її за горло. Тепер він виразно уявив собі, якби цей довгоязикий глистюк захрипів під його руками, якби посинів, вислопивши язика і вирячивши смертельним жахом свої жаб'ячі очі. «Ха!» – навіть посміхнувся зловтішно Янко, впадаючи в трохи веселіший, хоч і звірячий настрій. Він повернув до панського дому, але підійшов до ганку збоку від саду, спинився. Почав міркувати, хоч і плутаному в гарячці, але з деяким проясненням свідомості. Тепер зараз не допустять його до пана. Сам прохід його вважатимуть зухвалим, запідозрять і позбавлять волі. Треба почекати, прикинутися покірним. А потім та вовчиха чи не передумає? Вона не кричала. А що коли теж розлютиться? Тоді шкода буде сім'ї, без мене загине. А зі мною що? Що ж, хоч утекти можна вкупі з нею? Кругом непрохідні ліси, непролазні болота, темні, мов ніч, пущі, провалля. Не знайдуть, а як і знайдуть, поквитаємось. А вже ж для паршивого панства віддаватися задарма своє життя шкода. Потішитись можна та інших повчити. Життєве чуття міцного організму перемогло і винесло поки що Кармелюка з вихору руйнацьких пристрастей, запаливши його в похмурій душі іскорку маленької надії. Хоч у лігвищі звіра, а сховається він із сім'єю. А коли віддасть своє життя, то за страшну ціну. Думка ця так заспокоїла Кармелюка, що він повернув до стайні, виліз на сіно і заснув міцним сном. Пан Хойнацький після сутички з дружиною поїхав у поле з хортами, щоб розвіяти хоч трохи почуття прикрості і страху, та, до речі, заїхати порадитись із Янчевським. Доротея замкнулася в своїй опочивальні. Душу її розривали недобрі пристрасті, і від бурі, від боротьби, яку вони щинили, їй поривчасто ходили груди, а очі то горіли вогнем, то млосно заплющувались. І навіщо я приплутала цього дурня, цю золотушну неміч до справ свого серця? Навіщо доручила йому вичитати Янкові? Знала ж добре, що цей віслюк от самого страху пересолить. Ну а тепер хто знає, на що може зважитися мій Кармелюк? А який він був гарний у своєму гніві? Отчайно могла відвести. Яка в ньому сила, який запас пристрастей кипить у цих лев'ячих грудях? Ні, мені треба самі поговорити з ним. Сміливо. Він не дурний. І пані пішла до комори, куди ніхто не мав права входити, навіть чоловік, і де зберігалися всякі дорогі речі. Комориця була навіть заставлена деякими меблями і застелена килимами. В ній іноді любила пані відпочивати і втекти від свого чоловіка або його друзів. От сюди й звеліла Доротея негайно покликати свого дворецького. Сонце хилилося до заходу. Скізне проміння його падало в напіввідчинені двері комори і осявало її рожевим напівсвітлом. Збентежено і навіть з невластивим характерові острахом чекала володарка свого раба. Ось честінь прослизнула, ось заскрипіла підлога, торгнулися двері. У Доротеї заніміло серце, перехопило дихання, і груди, високо здіймаючись, наповнились якоюсь гарячою хвилею. «Я покликала тебе», – почала Доротея, коли Кармелюк, уклонившись, шанобливо спинився коло дверей. «Не вичитувати, не лаяти. Сьогоднішня огидна панова лайка була мені така ж прикра, як і тобі, і я з паном за те посварилася. Бачиш, яка я одверта, то зрозумій і оціни мою щирість та прихильність до тебе. Так, я цілком співчуваю твоєму пригніченому становищу, і хочу... Одно слово за щирість повинен і ти відплатити тим же. За добро ж злом не платять». І вона простягла руку. У Кармелюка від цих теплих слів дуже заграв рум'янець, і очі завлокло вологим туманом. Суворий, холодний настрій його духу полагіднішав, і надія на щось добре спонукала його підійти і поцілувати простягнуту руку. Доротея при цьому так міцно поцілувала Кармелюка в чоло, що він навіть здригнув від несподіванки. «Ти ось дорікав мені, – провадила Доротея, хвилюючись, – що я перешкоджаю тобі зустрічатися з сім'єю, але ж зрозумій! Я, жаліючи тебе, оберігала від лиха, і все це до слушного часу, коли можна буде викупити її. А пан каже, перебив Кармелюк, що він хоче. Чого він бреше, спалахнула Доротея. Хіба він не з помсти одірвав тебе від сім'ї? І досі ще дише він злістю. Сядь, Янку, звернулась запобігливо усміхаючись. Я хочу поговорити одверто. Що ж, вельможна пані, я й постою. Ні, мені незручно, сідай ось тут, на крісло ближче. Я бо вважаю, що в тебе і розум, і едукація шляхтича. При інших, звичайно, соромишся. А тут ми самі. Дякую, пані, а тільки якось ніяково. Пусте, який ти справді? Неодмінно вимагаєш наказу. Ну, то наказую. Сідай, звеліла вона, зробивши милий жест, і зі звабливою солодкою знемогою спинила на ньому вогнаний погляд. Зніяковілий Янко сів на вказане крісло, а Доротея, що сиділа на якійсь купі килимів у розхристаній блузі, напівлежала тепер, обіпершись на білу оголену руку. «Бачиш, з усього ти повинен переконатися, що я за долю твою дуже клопочуся». «Дуже», – підкреслила вона. «Я гадаю, що такої другої добродійниці не знайдеш ти на світі. Всяка неприємність тобі мені також прикра. Всяка небезпека для тебе мене більше турбує, ніж тебе самого. Я от і боялася, щоб на тебе в Головчинцях не було засідки, напастей. Твоїй сім'ї, аби тільки тебе побачити, і годі. А мені кожна твоя волосинка дорога. Ось і тут ти мав неприємність, а мені це тяжко. Виходить, не нарікати треба, що я тебе оберігаю, а дякувати. І дякувати не по-рабському, а сердечно». Кармалюк дивився на Доротею, широко розплющивши очі. Кожне її слово не гріло, а дратувало його серце, хоч і хотілося вірити. «Тому що і я, – протягла ніжно Доротея, – від серця ладна все тобі влаштувати, і кажу одверто, що коли я буду впевнена на ділі, що ти мені платиш за моє серце теж серцем своїм, то я тебе ощасливлю». «Господи, та я за вашу ласку! – скрикнув Кармалюк і припав до руки своєї володарки. Доротея поцілувала тепер у щоку свого раба і посадовила його знову на крісло, присунувшись до нього ще ближче. Внутрішній вогонь розгорявся в її грудях все дужче і дужче, охоплював полум'ям обличчя і скрився з млосних маслянистих очей. Кармалюк, охоплений радістю, сидів як очманілий, не розуміючи справжнього значення слів своєї володарки, але невиразно відчував, що в них криється щось незвичайне, неприродне. «Присягаюсь, возвеличу, коли тільки впевнюся, що воля не занесе від мене мого любого Яся», – шепотіла вона, сп'янівши від паморочливих бажань, нервово здригаючись і потягаючись, мов кішка. Вона то пожирала Янка очима, то мружила їх від млості. Минула мить. Друга. Невже він не догадується? Чи боїться догадатися? Треба сміливіше і простіше. Сяйнуло променем в її свідомості, і вона заговорила нараз енергійно, з вогнем. «Слухай, Ясю, ти, може, думаєш, що, мабуть, я сама не хотіла тут бачити твоєї жінки? Так і це правда. Вже коли душу відкрити всю, до найпотаємнішого куточка? Так, я не могла стерпіти й думки, що ти будеш обнімати її, пестити, впиватися раюваннями, тут, близько, майже перед моїми очима. Що ж, заздрила їй? Єсус Марія, як заздрила? Мучилась!» «Пані!» – скрикнув Кармалюк, широко розплющивши очі. Він починав трохи здогадуватися. «Слухай, чого тікати від щастя, коли сам Бог тобі його посилає?» – нестямно говорила Доротея, охопивши однією рукою плече Янка і притягаючи його до себе. «Ти обдарований щедро всяким добром, і красою, і силою, і розумом, і знанням світу. І щоб таке добро гнило під гнітом неволі, в хамському болоті, в бруді рабства? І заради кого? Заради дурної, брудної жінки? Хіба вона зрозуміє тебе і оцінить? Тобі потрібні багатство, пошана і воля». Немов загіпнотизований, не міг Кармалюк зрушити з місця і одірватися від очей, що поблискували над ними то синіми, то зеленими іскрами. Доротея наблизила своє палаюче обличчя і вологі напіврозкриті губи так близько до його обличчя, що її дихання опекло його жаром. «Хто ж мені це дасть?» – спитав він ніби сонний. «Хто? Дурненький. Невже ти не догадуєшся?» – тулилася все ближче і ближче до свого хлопа розпалена пані. «Ой, пані, про що це ви?» «Та про те, що я тобі в рот кладу, а ти не хочеш зрозуміти. Про те, що я тебе полюбила з першого разу, і з кожним днем усе дужче і дужче люблю, сохну по тобі, горю серцем, ждураю в твоїх обіймах. Я тебе зроблю щасливим. Чоловіка вижену, за душу отрую, а тебе матиму за чоловіка». Вона обвила своїми пухкими руками Янка за шию і почала обсипати його палаючими поцілунками, задихаючись і шепочучи. «Ти мій ідол, мій кумир, ти не схожий на підлих хлопів, на темерзанне бидло, ти, мабуть, панської крові». Останні слова ударили страшним болем по душевних кармалюкових виразках, іначе облили його холодною водою. Весь гіпнотизм, весь отруйний чад від нього одразу вилетів, і піднялася із дна серця бридка огида до хтивого шаленства звіра жінки. Він дужим порохом плечей скинув з себе руки нової Месаліни, так, що вона незграбно впала на килим, стукнувшись головою об спинку крісла. «Схаменіться, пані!» – промовив з гидливістю Кармалюк. «Наличить вам з хлопом! Та й хлопові, гидко!» Такої образи не сподівалася владна пані. Обличчя її позеленіло, вкрилося криваво-червоними плямами і спотворилося від гніву. «Зо?» – зашипіла вона. «То ти осмілився мене, як жінку?» І вона мало накинулася на Кармелюка, але стрималась і, подолавши свою невіжаність, випросталася на весь зріст і промовила холодним, сповненим отрути тоном. «А ти, як видно, дурень! Не зрозумів, що я тільки хотіла перевірити? Раба! Але годі, ні звуку. Покликати мені нового дворецького!» Кармелюк постояв мить і швидко вийшов з комори. Лише наступного дня повернувся пан Віцентій додому, і не сам, а вкупі з сусідом своїм, Демосфеном. Доротея радісно зустріла гостя, а з чоловіком була така ласкава, що він тільки усміхався і за кожним словом дурнувато казав: «Моя Люба, моя Крулева». Через день Доротея таємниче сказала чоловікові, що новий дворецький виявив пропажу срібла, і що є підозра на Кармелюка. Чоловік хотів був зараз же кинутися на стайню, але дружина його стримала. «Треба так, душко, обставити діло, щоб злодій не викрутився. Він, напевно, частину срібла одніс до своїх, а частину в себе приховав. То про крадіжку поки що ні чечирк. Спершу треба обшукати хату його жінки, а сюди запросити справника і при ньому оглянути скриню цього хлопа. І якщо виявиться, що він злодій, то я не хочу залишати його в себе. Твоя була цілковита правда. Навіть наділити когось злодієм не хочу, а пропоную негайно закувати його в залізо і здати в москалі». «О, моя Любцю, чудово!» – зрадів Хайнацький. Янчевський цілком схвалив план Доротеї, і його було виконано точнісінько так. Через день вернувся посланець від пана Пігловського і привіз, нібито знайдені під лавою в Кармалюкової дружини, дві срібні ложки. Того ж вечора в присутності справника, десятських і понятих було відкрито скриню Кармалюка, і в ній нібито виявлено неабияку кількість панського срібла. На отетерілого невинного янка одразу наділи кайдани і вивезли його з двору, не давши сказати й слова. А втім, приголомшений підлістю, він навіть не опирався. Розділ 8. Проминуло ще 3 роки. Тричі ліси міняли своє пишне вбрання, тричі прилітала весна на крилах веселих жайворонків і прибирала тиху долину килимами свіжих квітів. По хатах лилися сльози, а в темних хащах лісу все-таки обзивалися зозулі та дзвоніли трелі солов'їв. А іноді чулися й дівочі пісні. Про бідолашного Кармалюка, якого силоміць вирвали з сім'ї, з благодатного рідного краю і закинули так жорстоко в чужу країну, в жахливе тоді солдатське життя, забули. Життя села, що колихнулося було при ньому, знову зімкнулося, як сходиться вода надкинутим у неї каменем. Тільки іноді, дивлячись на шаленство нового управителя головчинців, старі люди сумно похитували головами і шепотіли: «Звірюка, звірюка, занапастив і Кармалюка. Ото був чоловік, заступник. Ох-ох, такого вже не діждемось». В одній хаті відсутність Кармалюка залишила тяжкий, глибокий слід. Тих слід, які лила тут нещасна жінка, не висушувала й ласкава весна. Веселий промінь сонця не розгонив похмурості перекошеної на бік хати, занехаяного, спустілого двору. Посиротілі діти, бачачи тільки тяжкі сльози матері, росли мовчазні, сумні, бліді, мов гриби у погребі. Марина змарніла і постаріла, наче зігнулася. Горе, якого зазнала вона, держало її неослабно в своїх супких обіймах. Вона з ним жила, з ним ходила, з ним же й спала. Іноді їй здавалося, що вона відчуває, як коло неї тужить чоловікова душа. Вона схоплювалася з постелі, втуплювала очі в холодну пітьму, що стелилася по хаті, і ждала, ждала. Чого, вона й сама не відала. Вона ж знала, що її чоловік хоч і живе десь далеко, але одірваний від неї назавжди. А вперте серце все-таки ждало його дорогого, коханого, ждало всупереч глузду. Вічне горе та вічна самотність мало-помало геть притупили її душу. Їй ні з ким було перекинутися словом. Навіть діда не було з нею. Старий не витримав останнього удару і пішов шукати правди і волі в далекий незнаний край. Пані Доротея зовсім забула про неприємний епізод із зухвалим та дурним хлопом. І її уяву тепер полонив пан Демосфен, плечі й тілобудова якого могли посперечатися з постаттю Кармалюка, а з догадливістю і спритністю пан, звичайно, перевищував нетяму хлопа. Невдалі політичні мрії про воскресіння вітчизни розбили серця представників Польщі, але в поміщицькому колі гіркотаця незабаром угамувалася. Добробут панства зростав, благодатний край і тисячі рабів забезпечували йому розкішне життя. В невеличкому містечку Літані суддя літанський Йозеф Слив'янський святкував свої іменини. В залі за розкішно сервованим столом сиділо багато гостей – гладких, угодованих, старих і струнких, молодих. Пан Маршалок із своєю чарівною дружиною, панство Хойнацьких, пан Янчевський, пан Пігловський, ксьонц молодий і вродливий, який сором'язливо опускав очі додолу, Пан суддя, чоловік середнього віку, суворої і строгої зовнішності, який люб'язно мінився в розмові з дамами, і дружина його, гарнесенька блондиночка з тонкою талією і небесними невинними очицями, що змінювали свій вираз тільки при звертанні до слуг. І ще кілька шляхтичів та паній. Обід наближався до кінця. Подавали вже цукрові піраміди, наповнені ласощами. Обличчя гостей лисніли від перевтоми, а очі маслилися від утіхи. Гамірлива жвава гутірка, пересипана вигуками і сміхом, перекочувалася з одного кінця столу до другого. Серед присутніх точилася жвава загальна розмова. Гомоніли про страшного розбійника, що з'явився в околицях. Від деякого часу в Літині вже подейкували про цього розбійника, який бушував з весни то під Вінницею, то під Вороновицями, але розповіді про нього мали анекдотичний характер і не бентежили літян. Гості ж тепер привезли тривожні вісті. Зухвалий розбійник з'явився зі своєю ватагою в самому повіті. «Доправди, шановне панство», – просторікував молоденький шляхтич Рудковський, із гладенько виголеним обличчям, з маленькими бурцями коло самих вух і з роздушеним надлобом світлим коком. Одягнутий він був за останньою модою. Краї його коміра підіймалися, закриваючи половину лиця. Висока краватка надто підпирала шию. Довгий сурдут з короткою талією, надзвичайно вузькі панталони та черевики з гострими носками доповнювали його фронтуватий костюм. «Доправди, це ж сталося з панею Чернецькою з Гутні. Я сам чув з її власних уст, як з нею повівся той шельма». «Ну-ну», – почулося звідусюди нетерплячі понукування гостей. Навіть гладкий пан Бойко, який відзначався тим, що після розкішної трапези завжди поринав у солодку дрімоту, цього разу уважно прислухався до розмов. «Так от, їхала та пані зі своєю дочкою Феліцією до Кам'янця. Везла панянку в науку. Їдуть лісом. Вечір. Раптом стій! Ой, на Бога!» – вискнула тоненьким голоском одна з панянок і полохливо притулилася до своєї поважної мамуні. Промовець кинув задоволений погляд у бік панни і вів далі. Раптом стій! І перед панським повозом виріс, наче з землі, здоровенний гайдамака, росту на цілого сажня, груди колесом, кулаки, мов жорна. «Вродливий?» – протягла пані Маршалкова. «Ух, і страшно, і цікаво!» – скрикнула пані суддиха. «Кажуть, що гарний бестія!» – люб'язно обернувся Рудковський до Розалії. «Але запевняю, шановне панство, що бідолашній пані Чернецькій у тій порі було не до того, щоб милуватися вродою проклятого гайдамаки. Тим більше, що він не давав їй на те часу, а звелів зараз же вилізти з коляски і віддати всі гроші. А за ним, завважте, стояло 6 таких же розбійників, як і він. Ну, пані і пану не забарилися виконати його наказ. Та гроші все-таки було шкода віддавати поганцеві. А геппак, хліб третій рік по ямах гниє», – докинув злісно Бойко. «Так чи не так, шановне панство», – вів далі з легкою посмішкою молодий промовець, але пані Чернецька переборола свій страх і звернулася до хлопа приблизно з такою мовою. «Добрий чоловіче, помилуй мене, бідну вдову. Що я можу тобі дати? Везу із дочку в науку, маю при собі 100 червінців. Що ж робитиме дитина моя бідна, коли я їх віддам тобі? Якщо тобі так уже потрібні гроші, візьми 50-100 злотих і відпусти нас на волю». І, мабуть, пані жалісливо говорила, бо гайдамака зглянувся і почав розпитувати її про те, чого панна навчалася. А коли довідався, що панна, між іншим, навчалася і танців, то ще запросив панну потанцювати йому краков'як. «Скажіть», – усміхнулася Розалія. «А лайдак», – гаркнув Янчевський, і молодь підтримала його гнівний вигук. «Звичайно, лайдак і хам примусив чарівну панну танцювати без музики, без достойного кавалера і на придорожнім ложку. Але», – розвів він руками, – «що мала діяти бідолашна панна? Мусила танцювати під дикі вигуки розбійників, хоч на душі їй шкребли коти». Однак танець чарівної німфи вплинув на брутального хлопа. І він так розчулився, що не тільки не взяв у пані Чернецької жодного червінця, але подарував панянці від себе на пам'ять 200 червінців. «Та це якийсь Рінальдо Рінальдіні», – жваво обізвалася Розалія. «О, то не може бути хлоп. То, напевно, якийсь шляхтич», – підхопила пані суддиха. «Мабуть, якийсь лицар», – закотила очі Доротея. Панночки наслідували приклад дам, і піднесений гамір сповнив кімнату. «Дозвольте, дозвольте», – вів далі промовець, схиляючи голову до лівого плеча і простягаючи вперед правицю. Справа закінчилася зовсім не так весело. Відпускаючи пані до Кам'янця, розбійник узяв з неї присягу і слово честі, що вона в Кам'янці нікому про цю зустріч не скаже. Але, само собою, по приїзді до Кам'янця, додержувати слово, якого дав хлопові, перебили промовці разом маршалок Янчевський. «Свята панна завжди розгрішає від таких присяг», – докинув побожно ксьонц. «А вже ж! І для охорони інших пані мусила була повідомити про гайдамаків владі», – зауважив суворо суддя. «Вона так і вчинила», – сказав промовець. І, побоюючись, щоб знову не зустрітися з негідником, поїхала іншою дорогою. «І що б ви гадали, панове?» Рудковський спинився. По залі пробіг нетерплячий гомін. Промовець перечекав хвилину і заявив повільно й чітко. Як тільки пані в'їхала в ліс і заглибилась у нього не більше, як на верству, перед нею, наче з-під землі, виріс гайдамака. «Ну-ну», – почулося кругом. «Добрий день, вельможна пані», – вклонився їй шельма. «А проше, так ото ти так додержуєш свого слова», – крикнув він, і зараз же звелів витягти пані Добрудзейку з повоза і розікласти на землі. Не підстелив навіть не тільки килимка, а й поганого рядна. Розіклав за всіма правилами, звільнив від прикриття і всипав їй власноручно скопу лоз. При цих словах промовця пан Хойнацький хихикнув, утупивши в кулак свого темно-червоного носа. «Важна картина», – зауважив зловтішно Бойко, який мав сусідські прикрощі з Чернецькою. Але їхні зауваження вкрив хор гнівних вигуків. «Та він літає всюди, наче його біс носить на своєму хвості», – заговорив Демосфен. «З тиждень тому піймав бестія економа пана Вербжицького. Кажуть, що підлі хлопи донесли на бідолаху, ну і надів йому червоні сап'янці». «Червоні сап'янці? А то що ж таке?» – пробелькотіло кілька панянок. «А це бестій називається обрізати коло колін шкуру і откотити її до п'ят». Від жаху в присутніх дам вирвався крик. «Еге ж, скрізь про нього тільки й розмови. Там пограбував панський будинок, там мало не на смерть чмагав пана, тому одрубав вуха, тому здер шкіру з ніг, того просто повісив». Одночасно почулися кругом вигуки. «А що ж жидам робить?» – заговорив Бойко. «Піймав шельма нещодавно Лазаря, шинкаря з ходака. Прищикнув йому бороду дубовою колодою і до його часу кропив канчуками, поки той не обірвав собі бороду і не кинувся на втікача». «Ух, напоровся б він бестія на мене!» – скрикнув пан Хойнацький, підскочивши на місці і потираючи свої кощаві руки. «Вже б я йому всипав перцю!» «Ого!» – зауважив насмішкувато маршалок. «Не хвалися так, пане! Кажуть, що гайдамака дужий, як бик, і карбованці гне, і залізні кайдани рве, як гарус!» «Со?» – провадив Хойнацький, чоньковито задираючи свою гостроверху голову. «Дужий, як бик? Та я й бика, і цього хлопа!» «Та чому пан гадає, що він хлоп?» – перебила пані Розалія. «Він неодмінно шляхтич. Шляхтич пані не допомагатиме хлопам. Але й хлоп не даватиме панінкам по 200 дукатів». «А я гадаю, пишна пані», – посміхнувся пан Янчевський, – «що багато чого брешуть. Чи він шляхтич, чи жовнер, чи рябий чорт. Хай Перун його заб'є, а грабує він усіх без розбору. І що хлопам допомагає, то байки. Хлопи самі брешуть, щоб заворушити все. О, ці гадюки!» «Заспокойтесь, панове», – заговорив голосно суддя. «Все це перебільшено, і боятися нам, шляхті, якогось лайдака, аж образливо». «А й справді, не варто й рук бруднити», – заговорила молодь. «Панове, прошу слова», – промовив пан Янчевський, підвівшись і ставши в поважну позу. «Тихше, тихше, орація Демосфена», – почулися вигуки кругом, і шумливий гомін мало-помалу стих. «Коске тандем, Катіліна, або терепетієнта ностра», – урочисто заговорив місцевий оратор. «Так, я почну словами безсмертного Цицерона. Доки ти, Катіліно, будеш випробовувати наше терпіння. Влада знає про існування в нашому краї нечувано зухвалого бандита. Його злочинства ростуть, нарешті перед нашими очима чиняться розбої, шаленства, грабунки, душогубства. А ми, володарі краю, переповідаємо лише анекдоти про збойцю та безтурботно попиваємо венгржин в злочинній бездіяльності. Схаменіться, панове! Огляньтесь! О, вічно безжурне і в хвилини страшних подій велике лицарство! Коли ж ти станеш прозорливим і розсудливим?» Оратор замовк, окинув сумним поглядом зніяковілу аудиторію і похилив на мить голову. В залі всі напружено примовкли. Навіть лакеї, статями і келихами завмерли дехто стояв. «Так, небезпека велика і незмірна», – казав далі з повною енергією пан Янчевський. «І не в цьому бандитові вона полягає. Ні, не в ньому. Хто він? Чи мерзенний хлоп? Чи каторжник сибірський? Чи якийсь втікач, шерма-козак, чи благородний злодій-шляхтич, як висловилася чарівниця наша пані Розалія? Це байдуже. Славне лицарство наше, чи то з любові до широкої свободи, чи то втікаючи від кари закону, ставало часто в ряди лотрів і підіймало грізні повстання. Отже, я повторюю, що не самий гайдамака нам страшний, а небезпечне те, що вогонь гуляє серед пального матеріалу, що іскра літає поміж купами пороху. Я кажу про бидло, про цюрвань схизмацьку, про хлопство. Хіба ви не чуєте, як уже гудеться наволоч? Хіба ви не бачите, як вона збирається біля корчми і снує по лісах? Ось зараз переповідало панство одне одному, що невідомий бандит з'являється і чинить башкети і гвалт мало не в 10 місцях одночасно, та ще на якійсь відстані, верст на 200, на 300. А що це означає, панове? А те, що це не диявол чи клун перелітає з місця на місце, а заводяться такі дияволи по цілому краю. Сьогодні їх багато, завтра їх буде більше. А післязавтра все наше хлопство пошиється в дияволи. Правда. І цього ми діждемося. На рани пана Єсуса діждемося. Янчевський замовк, схрестивши руки на грудях. В залі стояла могильна тиша. Насувався жах, і під його тиском усі немов боялися підвести голови. Але ось почулися серед тяжких зітхань і боязкі голоси. А що ж робити? На них, видно, тільки й чекав оратор. Що робити? – перепитав він, і, піднявши високу голову, проголосив владним тоном. Перше – приструнчувати бидло, подвоїти за бестіями нагляд. Це основне. Друге – зібратися панству негайно і на власні кошти влаштувати облави сусідніх лісів, а то й усього нашого повіту. Виловити і зацькувати псами лотрів, зв'язати, закувати і відпровадити в стани. Ось моя думка. Кінчевський переможно сів під захоплені гамірливі вигуки. Згода, віват, ніх жиє Демосфен наш, ніх жиє. Так-так, загомоніла потім молодь. Облава з хортами, дрючками, сокирами, рушницями. О, то буде весела забава, заговорила захоплюючись пані Розалія. На цю забаву вирядимось і ми. Так-так, уявіть собі цю картину. Ліс, гущавина, я стою з пістолетом, зведений курок, і нараз вибігає він. Стій! Він просить милосердя, я цілюся, але він такий прекрасний. І пані відпустили б того бестію? – спалахнув Янчевський. Відвага і хоробрість завжди чарують мене, – відповіла лукавою усмішкою Розалія. Звичайно, відвага і хоробрість – найліпша окраса шляхтича, – встряла до розмови Доротея. Перед одважним шляхтичем жінці важко встояти. Вона слабо зітхнула і підкотила очі. Та тільки чи шляхтич цей бандит? А хлоп завжди останеться хлопом і бидлом. Коли б він був навіть найкращий за Аполлона, то залишився б ницем, боягузливим і нездатним захопитися прекрасною хвилиною. При цих словах голос Доротеї зазвучав різко, і гнівне обличчя її одразу ж утратило сентиментальний вираз. В той час до кімнати увійшов козачок з пакетом на таці і попрямував до Доротеї. «Лист, вельможній пані», – промовив він, уклонившись. «Мені? Від кого?» – здивувалася вона. Привіз якийсь пахолок і поїхав, сказав, що відповіді не треба. Доротея, дивуючись, розірвала пакет і глянула на лист. Мимовільний крик вихопився у неї з грудей. Пані поблідла, мов стіна, і повисла на кріслі. Всі переполошилися. «Води, води, лікаря, розпустити шнурівку!» – чулося кругом. Пані і панночки замотушилися коло Доротеї. «Що там, що написано?» – заговорила зразу Демосфен, маршалок і Пігловський, заступившись навколо Доротеї. «Нічого не розумію», – мовив переляканий на смерть Хойнацький, підіймаючи аркуш, який упустила дружина. «Тут усього двоє слів. Згадай комору». Розділ 9. У містечку Держані церковний будиночок священника Стогневича стояв на самому березі ставка. По другий бік вулиці стояла дерев'яна, темна, перекошена церква. Замість дзвіниці височив на чотирьох стовпах невеличкий ліс. Гречаста ограда баркан, що оточувала зарослий бур'яном цвинтар, була в багатьох місцях зруйнована. Догоряв теплий весінній день. На невеличкому батюшчиному дворику стояла тачанка. Пара булоних коней ретельно жувала накладену в неї запашну прив'ялену траву. У затінку каштана, за круглим столом, на якому було повно мисок, тарілок, кухлів, ще великий горщок-галушок, сиділи господар дому, отець Михайло, зі своєю матушкою Меланією. І двоє гостей. Старенький отець Семен Дерлянський із сусіднього села Кальної Деражні та син його Хоздодат, які заїхали до сусіда по дорозі в Шаргород. Отець Михайло був високий, широкоплечий чоловік, який ще зовсім не постарів, і широкою сріблистою бородою і добродушним обличчям, що промінилося надзвичайною сумирністю та любов'ю. На ньому був білий полотняний підрясник. Маленька худенька попадя в темній переклавій сукні, запнута хусткою, здавалася проти батюшки старою бабою. Хазяйська дочка, дуже гарненька і симпатична молоденька дівчина, то присідала до столу, то приносила разом з наймичкою немудрі страви – мамалигу, бринзу і шарпанину, то прислужувала гостям. Попович Дерлянський був цілковита протилежність до худенької, згорбленої, невеличкої постаті свого батька з ріденькою борідкою і миршовою кіскою, що стирчала на потилиці хвостиком угору. Цей Хоздодат був високого зросту, досить міцний, але грубий. Незграбний, вайлуватий, неначе його постать витисали з колоди і не прообрубували навіть країв. Чорний чуб стояв на його голові з куйовдженою кучмою. Обличчя Поповича можна було б називати навіть гарним, коли б не грубість і простота його рис та не занадто вгодовані ланити. Принаймні Попович вважав себе не за останнього кавалера, бо чорні вусики його були старанно підкручені, а з-за бурсацького підрясника горіла на шиї червона хустка. Після 2-3 чарок горілки лінива апатична розмова почала потроху жвавішати. «Старенька ваша церква, отче», – мовив дідусь Дерлянський, – «от-от упаде, і баркан розвалиться». Попович голосно засміявся і возгласив: «Бредота запустіння!» «Ох-ох», – зітхнув господар Стопневич, – «бачу й сокрушаюся, зело. Але що у субодію?» Звертався до його мості маршалка, закричав, що він не має бажання підтримувати схизматські храми. Клопотався в конситорії, але скудність засобів не спонукала її до дбайливості. А парафіяни, що вони можуть? Убогість, неміч, виснаження. Останні ґрунти в селян одрізують. І церковну ругу переполовинили, докинула матушка. «Біда, видно, кругом», – сумовито похитав головою дідусь гість. «У мене церква бадьоріша, а то й побоююся. Ксьонц підкопується, щоб її перенести в болото, на її місці костьол будувати. Думка така до Києва б доїхати. Та ох, сильний князь світу сього. Часи. Скоро в полотняних ризах правитимем», – поник головою отець Михайло. «То це ви, отче, зібралися з синком до Києва?» «Ні, тепер поки що до Шаргорода, в семінарію. Везу цього телепня, цього стулюса, просто єгипетська кара». «Хм», – потупився понуро Попович і з допомогою двох пальців витер соковитого свого носа, а потім вийняв з кишені велику клітчасту хустку і витер нею пальці. «А що там скоїлося?» – співчутливо спитав батюшка. «Пригода якась чи що?» – чуло додала матушка. «Пригода», – гірко похитав головою гість. «Уже така пригода, що тільки руками розведеш. За погану поведінку вигнали сина з семінарії». В цей час до столу підійшла Олеся з глечиком чорного пива. Поналивала його в кухлі і почала підносити їх, низько вклоняючись гостям. Усі взялися до пива. «Ну, то що ж ви думаєте?» – поцікавився батюшка. «Думаю, ударити чолом привелебному отцеві, щоб зглянувся. Нехай краще всипле йому канчуків з копу та назад прийме. Я й провізію везу». «Я на канчуки не пристаю», – похмуро буркнув Попович. «Так на що ж ти, блудний сину, пристаєш? Реку тобі паки і паки. Вижнуть із семінарії, не вертайся в очі й дім, бо вижену. Що мені з тобою творити?» «Возріть на птиці небесні, і же не сіють, не жнуть», – почав був глибокодумно молодий філософ. «Ох, ти птах безперий», – обірвав його отець Семен. «Якщо його мось не змилується, у дзвонарі підеш. Ванітес ванітатум, сиріч марнота марнот, і від пастушого жезла прикликав Господь своїх слуг на царство». «На царство! Тебе на царство!» Отець Михайло і матушка поблажливо засміялися, навіть Олеся усміхнулася від такої гадки. «Ох ти ж дурень, Бога Вишнього!» – обурився отець Семен. «От семінарської лози тебе б на царство!» «Це фігура уподоблення в красній елоквенції», – трохи образився Хоздодат. «А я можу й оженитися». «Оженитися?» – скрикнув його батько. «А чому б і ні? Я можу». «Та хто піде за тебе?» «Ого, приїду, прочитаю на службі Божій апостола», – Попович крекнув, набрав поважного вигляду і кинув багатозначний погляд на Олесю. Вона засоромилась і відійшла вбік. «Ну, панна заслухається, а батько її поклопоче, щоб мене висвятили на деякона». «Ех, паничу», – сказав отець Михайло, – «гіркий тепер хліб єрейський, а що деяконський, то і в пальку не йде. Не хлібом єдиним жива людина». «Тьху!» – не втерпів отець Семен і крикнувши синові: «Мовчи, дурню!» – почав прощатися. «Куди ви?» – запротестувала матушка. «Переночували б краще, а то проти ночі, храни господи!» «Ой, так, привелебний паночі», – обізвалася і вельми старенька бабуся, що підійшла допомогти прибрати зі столу. «В кожному лісі по банді, а отам он на вогненному коні літає. Та ще в одну мить і тут, і там. Та й нас чув я всякі страхіття про якогось чародія-розбійника», – обізвався отець Семен. «Горе мені суще», – сполохався Попович і, відкинувши філософську байдужість, безнадійно оглядався на всі боки. «Та про того розбійника йде добра чутка», – обізвалася матушка. «Кажуть, що він лицар справжній, із стародавніх, і такий вродливий, що очей не відведеш. І що буцімто нападає не самих тільки панів, та економів, та писарів і жидів, і від них отбирає награбоване». «А голоту пані чи нашого брата добром наділяє», – пояснила стара. «Так-так, воістину», – підтвердив господар. «І на церкви дає. Його нам боятися нічого. А над нашими гнобителями та гонителями та напасниками нехай тішиться. Звичайно, не довліє присвітеру бажати зла ближньому. Та грішний душею і в цих діяннях бачу возмездії і реку. Кожному по заслузі його». «О, грішний я», – зітхнув старенький. Олеся стояла збоку, спершись на тин, і задумливо дивилася вдалину. До її слуху долетіли уривки розмови. Очі її неуважно дивилися перед собою, кудись далі за дзеркальне плесо ставу, що червонів у заході сонця, мов розтоплене золото, дивилися кудись далі, за самий захід сонця. Сутінки гускли, в однім кінці ставу, де товпилося чорнолісся, клубочився вже нічний морок. Ось силовий тьохнув несміливо вдалині. В синіві темної височини зблиснула ледве помітною іскоркою перша зірочка, а Олеся все нерухомо стояла, поринувши хвилі чарівливих мрій, що відбивалися в її серці не образами, а звуками тихої мелодії. Коло столу почулися якісь вигуки і примусили Олесю прочуматись. Вона підбігла і помітила нову постать. «А, отець Деякон!» – промовили разом і отець Михайло, і отець Семен. «Волою Господньою і рукоположенням чесного владики, смиренний ієрей селища Коржавець», відповіла постать басом, наближаючись до гурту. «Висвятився? Сподобав Господь! Ну, то дай же почоломкатися з тобою, отче, і випити за твоє здоров'я. Хай допоможе тобі Бог на нових путях твоїх», – заговорив добродушний, радісно отець Михайло. «Можна», – прогув басом гість. Горло вальми пересохло. «Може, горілочки? А може, й холодненького пивця з дороги?» Заметушилася матушка, садовлячи гостя за стіл і підсовуючи до нього чарки та кухлі. «Олесю», – гукнула вона дочку. «Скажи лишень серце, щоб дівчата винесли з погреба пивця холодного, а я на кухню». Через кілька хвилин перед нововисвяченим стояли вже й холодне пиво в череп'яному глечику, на якому повиступали світлі росинки, і яєшні, і бринза, і інші домашні страви. Матушка і Олеся метушилися, то підсовували, то отсовували миски. «То виходить, отче Івана висвятилися?» – знову сказав отець Михайло, наливаючи в склянку холодного пива. «Сусідами будемо», – додав дерлянський батюшка. «Висвятився», – привів Господь. «Та треба сказати, що прийшла ще й звідти допомога, звідки б ніколи не сподівався. Воістину, путі Господні недовідомі». «А що таке?» – зацікавився отець Михайло і отець Семен. Нововисвячений тільки махнув рукою і, проковтнувши кусень, перед тим оглянувся кругом, а потім мовив значливо й таємниче. «Розбійник допоміг». «Що?» – скрикнули раптом Михайло, матушка, Попович, а Дерлянський тільки прошепотів. «З нами хресна сила!» – і, піднісши розчепірені пальці, відсахнувся жахом назад. «Налякайтесь, налякайтеся, отці!» – провадив далі новоприбулий. «Він хоч і розбійник, а видно, Бога в серці має. Ось послухайте, як усе було. Їду я, як уже сказав, посвятитися. Їду і думаю, що з порожніми руками не на таке діло пустився. На шиї в мене зашито три карбованці. Але що три карбованці? Сміхота. Але що вчиниш? Так от, їду я з гризотою лісу. Кругом ні душі. На шиї в мене скарб, у бричці ковбаси, два шматки сала та дві паляниці. Їду і думаю про свої злидні. Коли це раптом шасть хтось із лісу, та й ухопив мого коня за вуздечку. Козачисько добрий, сажень росту, а одяг на ньому такий панський, за поясом пістолі дорогі, за плечем рушниця, при боці шабля. «Собою страшний?» – перебила мимоволі Олеся. Вона стояла коло столу і з очима, що так і спалахнули, слухала розповідь гостя. «Як тобі сказати, панно? Звичайно, коли зустріти в темному лісі такого молодця, обвішаного зброєю, то мурашки по всій спині побіжать, і ноги, і руки слухатись перестануть, тільки обличчя в нього гарне». «Ну от, каже, вилазь, я виліз. Вилізти то виліз, а стояти не можу. Від страху й ноги підгинаються». «Є що попоїсти?» – питає. «Є», – відповідаю. «Ковбаси, сало й паляниці». «Витягай». «Я вже не знаю, як і витяг». «А гроші, каже, є?» «Реку, три карбованці. Виймай». Розстібнув я свій каптан, почав розпорювати ладанку, навіть подумав, що це останні, і що надіждо діти мої безталанні, щоб їхній батько висвятився. І так мені гірко стало, що сльози самі з очей покотилися. А він дивиться на мене і каже: «Чого ж ти, старий, плачеш? Невже, каже, так грошей шкода?» «Ох», – застогнав я, – «як же не шкода?» Та й почав йому говорити про свої злидні. Не знаю, де в мене й слова ці взялися, тільки все згадав. І життя своє безталанне, і старість, і неміч, і вбогість, і купу діток, і гіркий дияконський хліб. А він слухав мене, слухав, і обличчя його стало таке суворе, що аж страх мене взяв. Горе, горе, нещаслива доле, ну то ось наш тобі на спомин від мене. І отсипав мені в придолу з півсотні карбованців. Знаєте, каже, що негультяйство загнало мене в темні ліси, а тяжке горе нестерпне. А душа моя за вас усіх кров'ю сходить. Зітхнув тяжко. Я кинувся йому дякувати, руки цілувати. На світ, кажу, народив. А він відстороннє. Не дякуй, каже. На те й беру, щоб вам віддавати. А от, усміхнувся, за ковбасу та за паляниці – спасибі. Таке добре живіт підвело. Розповідь нового священика справила надзвичайне враження. Довго ще розмовляли з цього приводу гості. Нарешті колишній деякон згадав, що пора їхати. Дарлянський разом з сином, відбадьорені оповіддю отця Івана, а головне тим, що їхати треба було одною дорогою, вирішили вирядитися з ним. Тим більше, що й місяць мав скоро зійти. За півгодини в поповій садибі все вгомонилося і благословилося на сон. Мов п'яна зайшла Олеся до своєї маленької світлички і сіла на ліжкові. У своїй задумі вона не помітила старої баби, що вже її піджидала. В малюсінькій світлиці, половину якої займало велике ліжко з високо збитими подушками, пахло яблуками і сухими духмяними травами. Коло образів блимала лампадка. Віконце було відчинене, і в нього заглядали гілки буску з ніжними пахучими суцвіттями, що починали розпускатися. Сутінки вже заповнювали світличку, але стіни їх ще трохи біліли. Все в цьому маленькому куточку дихало душевною простотою і чистотою. Олеся опустила руки на коліна і повернула голову до вікна. «Що це з тобою, дитино?» – прошепотіла баба, доторкаючись до плеча своєї вихованки. «Чи не зурочив хто?» При цьому питанні старої Олеся здригнула і перевела свій погляд на її обличчя. «Утомилася, няню», – відповіла вона. Ще пак», – пробурчала стара. «Дай же я тебе роздягну та вкладу, та прикрию. І то пора, сонечко давно вже сіло». Олеся покірно дала себе розтягти і вкластися в постіль. «Сядь тут, нянечко», – промовила вона, відсовуючи на бік ноги. «Казочку розказати?» – усміхнулася старенька, присідаючи на край ліжка. «Ні, а знаєш що? Ти нічого більше не чула про того розбійника, про якого розповідав отець Іван?» «Як не чула? Чула. Про нього всі люди кругом говорять». «Хто ж він такий, няню, не знаєш?» Стара оглянулася на двері і прошепотіла таємниче, нахиляючись до самого вуха Олесі. «Кажуть люди, що родом він не здалека, з Головчинців над Ровом, а звуть його Кармелюк». «Кармелюк?» – промовила задумливо Олеся. «А ти не бачила його, няню?» «Я? Ні. Куди мені? Я й до церкви ледве долізу. А люди кажуть, що гарний з обличчя, краще, ніж сонце. Так і сяє золотом та сріблом». «Няню, а чого ж він у розбійники пішов? Чому?» «Хто його знає, дитину? Кажуть, горе якесь тяжке в нього трапилося. Ну і кинувся від напасників у пущі, в ліси». «Горе, еге ж, горе тяжке, нестерпно», – прошепотіла Олеся і придушила тихе зітхання. «Тільки він крові людської дармом не проливає, і хлопцям своїм нікого кривдити не дозволяє. Яке в кого є горе, просто до нього йди, допоможе, тільки не обманюй. А обманеш, ну тоді сам на себе нарікай. І ніхто від його рук не втече, ні жид, ні економ, ні найвельможніший пан. Всі від його самого тільки імені трясуться, як осикове листя». «Няню, а звідки ж він таку силу має?» – перебила її Олеся. «Звідки? Кажуть, що він характерник. Тим-то в нього така розрив трава. Хоч на 100 замків нехай його замкнуть, а як тільки доторкнеться він цією травою до замка, то всякий замок упаде, всякі двері очиняться». І нянька заходилася розповідати про подвиги Кармелюкові, сплітаючи в чудовий узор героїчну дійсність із чарівничою казкою. Спершу з ліктем на подушку слухала Олеся розповідь старої. Рукав її сорочки опустився до ліктя і оголив її тонку, майже дитячу руку. Темні коси спустилися двома важкими пасмами на груди. Перегожа голівка її була обернена до вікна. І кволий відблиск уже тьмяніючого неба ледве освітлював темні карі очі дівчини, які задумливо дивилися вдалечінь. Під тихий шепіт няні в уяві її малювалася ставна постать лицаря Красеня, який рятує бідних, топче сильних, зухвалих і багатих. То вона бачила його в запалі нападу на ворогів, прекрасного, дважного, безстрашного, уся випалаючого вогню. То вважався він їй у хащах лісових, сумний, самотній, знеможений під тягарем горя. В очинене вікно лилося запахуще повітря. Ледве чути було здалека солов'їне тьохкання. Крізь прозорі гілки буску просвічувало блідозелені смуги вечірнього неба. Якась солодка туга віяла від цього світла, що пригасало, і тихо вливалося в серце Олесі. І що більше виливалося вона, то яскравіше вимальовувався перед дівчиною чудовий образ невідомого лицаря-героя. То жагучіше поривало її скинути з нього тягар страшного горя, припасти до його рук, облити їх слізьми, розвіяти його тугу.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 5. Тепловий промінь. Вигляд марсіян, що виповзали з циліндра, в якому вони прибули на Землю із своєї планети, неначе якимись чарами прикував мене до місця. Я стояв по коліна у вересі і дивився на купи піску. У мені змагалися страх і цікавість. Я не наважувався підійти до ями, дарма що мені дуже кортіло зазирнути туди. Тому, не спускаючи ока з піщаного насипу, за яким крилися прибульці на землю, я став віддалік обходити вирву, шукаючи кращого місця для спостереження. Одного разу з'явилися в сяйві призахідного сонця якісь три чорні кінцівки, подібні до щупалець восьминога, але тут же й сховалися. Згодом піднявся якийсь суглобистий стрижень з диском на горі, що, похитуючись, повільно повертався кругом. Що це вони там роблять? Глядачі розпалися на дві групи. Одна менша стояла з боку Вокінга, друга більша – з боку Чобгема. Мабуть, вони вагалися, як

0: тільки я. Кілька чоловік стояли поблизу мене. Я підійшов до одного з них, це був мій сусіда, але я не знав, як його звуть, і привітався. Та для зайвих розмов у нього не було часу. Які огидні потвори, тільки й вертілося у нього на язиці. Господи Боже, які огидні потвори, повторював він знову й знову. Бачили ви людину в ямі? Запитав я, але він нічого не відповів. Ми стояли мовчки, певніше почуваючи себе один біля одного. Згодом, щоб краще було видно, я виліз на якийсь горбочок, мабуть, із ярд заввишки, а коли оглянувся, то побачив, що мій сусіда уже подався у напрямі Вокінга. Сонце зайшло, на землю лягли сутінки, а довкола все було тихо. Юрба з боку Вокінга, здавалося, побільшала, і до мене сягав її приглушений гомін. Гурт людей з боку Чобгема поволі розійшовся. З ями не чути було ніякого руху. Ця тиша підбадьорила людей. Можливо, що й нові прибульці з Вокінга також додали сміливості юрбі. В усякому разі, з настанням сутінок, натовп почав повільно й нерішуче наближатися до ями. Чорні постаті по двоє, по троє рухалися вперед, зупинялися і знову рухалися, витягуючись тонким, довгим півмісяцем, роги якого поступово охоплювали яму. Я й собі рушив до ями. Потім я побачив, як візники і ще дехто наважилися підійти аж до самої ями. У цю мить до мене долинув стукіт копит і скрип коліс. Син бакаліника потяг свій візок з яблуками, а далі, ярдів за 30 від ями, з боку горсила підходила темна групка людей, попереду якийсь чоловік ніс білий прапор. Це була делегація. У горселі, нашвидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони й відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними, отже треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. Усе ближче і ближче маяв на вітрі прапор. Спершу праворуч від мене, а потім, коли делегація пройшла далі, ліворуч. Я був задалеко від тих людей, щоб когось з них розпізнати. Але згодом довідався, що там були Оджелві, Стенд і Гендерсон. Вони мали на меті спробувати налагодити стосунки з марсіянами. Ця маленька групка немовби притягувала до себе майже зімкнуте людське кільце, і багато невиразних постатей простували за нею на безпечній віддалі. Раптом блиснув спалах, і клуби зеленуватого диму раз за разом тричі здіймалися у непорушному повітрі. Той дим упереміж з полум'ям був такий яскравий, що темно-синє небо та повитий туманом бурий луг з боку черці, на якому де-не-де бовваніли сосни, раптом здалися зовсім чорними і майже не просвітліли навіть тоді, коли дим зовсім розвіявся. Тієї ж миті почулося якесь глухе шипіння. Біля ями, вишикувавшись клином, стояла та делегація з білим прапором. Вони аж заклякли з такого дива. Маленькі чорні постаті маячили над темною землею. На мить спалах зеленаво освітив їхні обличчя. Шипіння перейшло спершу у свист, а потім у довгий голосний гул. З ями повільно піднялася якась горбаста тінь, і з неї неначе вдарив промінь мерехтливого світла. У ту ж мить яскраві язики полум'я, цей сліпучий вогонь, перекинулися на людей. Здавалося, ніби незримий струмінь ударив по юрбі і вибухнув білим спалахом. Люди запалали, наче смолоскипи. При світлі полум'я, що пожирало людей, я бачив, як вони хиталися й падали, а ті, хто був далі, кидалися в різнобіч. Я стояв і дивився, усе ще не збагнувши, що це ж смерть косить юрбу, перебігаючи від однієї жертви до іншої. Я тільки розумів, що сталося щось дивне. Майже безгучний сліпучий спалах і людина падає ниць, лежить нерухомо, а незримий тепловий струмінь уже рине далі. Від його дотику сосни вибухають полум'ям, кущі сухого дроку з тріском перетворюються на суцільну вогненну масу. Я бачив, як далеко, аж під Непхілом, вогонь охоплював дерева, паркани, дерев'яні будівлі. Ця вогненна смерть, цей незримий, невблаганний тепловий меч завдавав швидких і влучних ударів. По кущах, які ось вибухнули полум'ям від його дотику, я зрозумів, що він підступає й до мене, але був такий вражений, такий приголомшений, що не мав сили бодай ворухнутися. Я чув, як гуготів огонь у піщаному кар'єрі, як ураз змовкло кінське ржання. Здавалося, ніби чийсь невидимий розжарений палець рухався півколом від марсіян до мене. І куди тільки він сягав, чорна земля диміла і тріщала. Десь далеко ліворуч, де дорога з Вокінської станції проходить через пустир, раптом щось із гуркотом повалилося. Невздовзі свист і гул припинилися, і щось темне, подібне до бані, повільно опустилося в яму. Усе це сталося так швидко, що я стояв нерухомо, вражений і засліплений блиском огню. Коли б ця смерть описала повне коло, вона б неминуче знищила й мене. Але вона повернула назад, дарувавши мені життя, і навкруг знову залягла темрява ночі. Горбистий вигін здавався зовсім чорним. Тільки смужка шосейної дороги сіріла під темно-синім вечірнім небом. Людей не стало. Угорі висівалися зорі, а в призахідному небі ще світилася бліда зеленава смуга. Верхів'я сосон і горсельські дахи чітко окреслювалися на тлі призахідного неба. Не видно було ні марсіян, ні їхньої вежі, лише на тонкому стрижні кружляло те саме дзеркало-диск. Де-неде дотлівали темні кущі, диміли рештки дерев, і над будинками біля станції Вокінг у непорушному вечірньому повітрі підіймалися стовпи полум'я. Усе виглядало так, ніби тут ніколи й не було тих жахливих потвор. Купку темних постатей із білим прапором було знищено. Але здавалося, ніби вечірня тиша і не порушувалася. І тільки зараз я зрозумів, що стою отут на темному пустирі зовсім самітній, безборонний. Раптом пойняв мене невимовний страх. Я на силу повернувся і стрімголов кинувся геть, плутаючись у вересі. Страх, що охопив мене, був не просто страх. Це був панічний жах. Не лише перед марсіянами, а й перед тією темрявою й безгомінням, що причаїлися довкола. Я втратив усяку мужність і втікав хлипаючи, мов дитина, і боячись навіть озирнутися назад. Пам'ятаю, в мене було таке відчуття, ніби моїм життям хтось бавиться. Щось навіть тепер, коли я вже далеко від небезпеки, таємнича смерть, прудка як вогненний спалах, може зненацька вистрибнути з ями, в якій лежить циліндр, і тут таки мене вразити. Розділ шостий. Тепловий промінь на Чобгемському шляху. Залишається й досі загадкою, яким чином могли марсіяни так швидко і безгучно нищити людей. Багато хто гадає, що вони конденсували інтенсивну теплоту в якихось особливих термоізоляційних камерах. Цю надзвичайної сили згущену теплоту за допомогою відшліфованого параболічного дзеркала з невідомої речовини вони спрямовували рівнобіжними променями на обраний об'єкт. Це подібне до того, як відбиває проміння параболічне дзеркало маяка. Проте ніхто цього переконливо не довів. Ясно тільки те, що в основі їхньої зброї лежала теплова енергія. Від найменшого дотику цього струменя все, що могло горіти, вибухало полум'ям, олово розпливалося, як вода, Залізо розм'якшувалося, скло тріскалось, текло, а вода перетворювалася на пару. Тієї ночі близько 40 чоловік, до невпізнання спотворені й обвуглені, лежали навколо ями. А над пустельним вигоном між Горселом та Мейбері палала заграва. Звістка про катастрофу дійшла, мабуть, одночасно до Чобгема, Вокінга та Отершоу. Коли сталися ці трагічні події, вокінські крамниці були вже зачинені, і численні групки крамарів та іншого люду, зацікавлені дивними розповідями, снували Горсельським мостом і далі дорогою поміж парканів, мало не до самого вигону. Молодь, закінчивши роботу, скористалася з цих новин, щоб майнути на гулянки. Неважко уявити собі той людський гомін, що стояв на шляху в вечірню годину. У Вокінзі майже ніхто не знав, що циліндр відкрився. Хоча нещасний Гендерсон послав на велосипеді посильного до поштової контори, щоб відправити спеціальну телеграму для вечірньої газети. Коли всі ці люди, прогулюючись, по двоє-троє виходили на відкриту місцевість, то бачили там і там купки глядачів, які гарячково сперечалися, спостерігаючи за дзеркалом, що невпинно кружляло над піщаним кар'єром. Збудженість, безперечно, передавалась і новоприбулим. Десь о 8:30, коли було знищено делегацію, на вигоні зібралося чоловік із 300, не рахуючи тих, які звернули зі шляху, щоб підійти ближче до марсіян. Там було й 3 полісмени, один із них кінний. Вони, згідно з вказівками Стента, силкувалися стримати юрбу і не допускати її близько до циліндра. У гурті, як звичайно, об'явилося кілька заводіяк, котрим усяке збіговисько – це тільки нагода для бешкету й гучних забав. Коли марсіяни показалися з циліндра, Стент і Оджелві, передбачаючи можливість сутички, телеграфували із Горсела в казарми, прохаючи роту солдат, щоб оборонити цих химерних істот від будь-якого насильства. Після того вони повернулися на чолі тієї бідолашної делегації. Очевидці, яким пощастило врятуватися, пізніше розповідали про їхню смерть. Ці розповіді збігаються із моїми спостереженнями. 3 стовпи зеленого диму, приглушений гул і спалах полум'я. Юрбі загрожувала більша небезпека, ніж мені. Але частину теплового проміння затримав піщаний пагорок, порослий вересом. Якби параболічне дзеркало було підняте на кілька ярдів вище, не залишилося б жодного живого свідка. З-за пагорба вони бачили, як спалахував огонь, як падали люди, як невидима рука підпалювала кущі, і в вечірніх сутінках швидко наближалася до них. Потім пролунав такий гучний свист, що покрив гул із ями. Це над їхніми головами ковзнув промінь. Умить спалахнули верхівки буків обабіч шляху, а в найближчому до вигону будинку посипалася цегла, повилітали шибки, запалали віконні рами і завалилася частина даху. Коли в полум'ї затріщали дерева, скутий жахом натовп якусь мить стояв, не знаючи, що діяти. На шлях сипалися іскри, падало охоплене полум'ям гілля, листя літало, як вогненні бульбашки. Вогонь підбирався до капелюхів, до одежі, і з вигону лунали розпачливі крики, зливаючись у суцільний зойки лемент. Кінний полісмен, схопившись руками за голову, з криком промчав крізь очманілий натовп. «Вони йдуть!» – заверещала якась жінка, і люди, штовхаючись, кинулися в бік Вокінга. Юрба летіла стрімголов, наче отара овець. Між високими валами, де дорога була зовсім вузька і темна, люди давили одне одного. Не всі вийшли з тієї тисняви. Троє розчавлених і затоптаних, дві жінки і хлопчик, залишилися помирати в обіймах темряви і жаху. Розділ сьомий. Як я дістався додому. Що ж до мене, то я лише пам'ятаю, як зосліпу натикався на дерева, плутався поміж вересу. Мене проймав жах перед марсіянами. Безжальний тепловий меч, здавалося, розмахувався в мене над головою, щохвилини готовий обірвати моє життя. Вибравшись на дорогу між перехрестям та Горселом, я побіг до перехрестя. Врешті-решт я зовсім знесилився. Стомившись від бігу і хвилювання, я похитнувся і впав край дороги, недалеко від мосту через канал, що проходить біля самого газового заводу. Я лежав нерухомо. Пройшло, мабуть, чимало часу, доки я отямився. Сівши, я з хвилину не міг зрозуміти, яким чином опинився тут. Недавнього жаху я позбувся немов одежі. Капелюх мій десь загубився, комірець злетів зі шпонки. Ще кілька хвилин тому переді мною були тільки безмежжя ночі, простору й природи, власна кволість, відчай та невідступна смерть. І нараз усе змінилося. Непомітно опанували мене зовсім інші настрої. І я знову став таким, яким був завжди, звичайною, врівноваженою людиною. Безгомінний пустир, моя втеча, летючий промінь – все це тепер скидалося на сон. Я запитував себе, чи було воно насправді, і не міг у те повірити. Я встав і, важко ступаючи, пішов крутим схилом до мосту. У голові була порожнеча. М'язи і нерви ослабли. Я хитався, мов п'яний. З-за арки мосту спочатку з'явилася голова, а потім вигулькнула і вся постать робітника, що ніс на плечах кошик. Поруч дріботіло хлоп'я. Проходячи повз мене, робітник привітався. Я вже хотів був озватися до нього, але не зміг. Буркнувши щось на його привітання, я пішов далі через міст. За поворотом на Мейбері поїзд, хвиляста смуга іскристого диму і довга низка освітлених вікон, пролетів на південь. Клад-клад, так-так, і зник. Невиразний у темряві гурт людей гомонів біля воріт одного з будинків так званої східної тераси. Усе це було реальне, таке знайоме. І поруч з тим те на пустирі. Якийсь божевілля, химера. Ні, подумав я, цього не могло бути. А може я просто не такий, як усі, і не можу збагнути того, що сталося на вигоні? Інколи я відчуваю якесь дивне почуття відокремленості від себе і навколишнього світу. Тоді я спостерігаю все якось іззовні. Десь із недосяжної далини, поза часом і простором, поза всілякими буденними знегодами і трагедіями. Саме таке почуття опанувало мене тієї ночі. Так ото, може, все це тільки марення? Але ж який контраст між цією безтурботністю і тією блискавичною смертю, що ген там, за якісь 2 милі звідси. Як і завжди, мирно працював газовий завод, яскраво горіли ліхтарі, я зупинився біля гурту людей. «Що нового на вигоні?» – запитав я. Коло воріт стояли 2 чоловіків і жінка. «Га», – озвався чоловік. «Чи не чули, що там на вигоні?» «А хіба ж ви там не були?» – запитав чоловік. «Справді, люди ніби зовсім показилися на тому вигоні», – мовила жінка з-за воріт. «І що вони тільки там побачили?» «Невже ви нічого не чули про людей з Марса?» – запитав я. «Про істот з Марса?» «Наслухались до несхочу», – відповіла жінка. «Красненько дякуємо». І всі троє засміялися. Я зрозумів, що це з мене, і спалахнув гнівом. Спробував розповісти їм про все, що я бачив, та нічого в мене не виходило. Вони тільки сміялися з моєї плутаної мови. «Постривайте! Ви ще почуєте про це!» – гукнув я і пішов додому. Вигляд у мене був такий, що дружина, зустрівши мене на порозі, аж злякалася. Я зайшов до їдальні, сів, підкріпився вином і, зібравшись з силами, почав оповідати все, що бачив. Подали на стіл давно вже холодний обід, та ми на нього й не глянули. Я все говорив про марсіян. «Одне добре», – сказав я, аби лише заспокоїти налякану дружину. «Вони найменш рухливі істоти з усіх, що я будь-коли бачив. Вони можуть рухатися в ямі й нищити звідти людей, які підійдуть близько до них, та вони не зможуть вилізти. Але що то за страховиська?» «Досить, любий», – мовила дружина, нахмуривши брови і кладучи свою руку на мою. «Бідолашний Оджелві», – сказав я. «Тільки подумати, що він тепер лежить там мертвий». Принаймні, дружина мені повірила. Я помітив, що вона побліла і перестав говорити про марсіян. «Вони можуть прийти сюди», – знову і знову казала вона. Я наполіг, щоб вона випила вина, і намагався заспокоїти її. «Та вони ледве рухаються», – сказав я. Я почав заспокоювати її і себе самого, повторюючи все, що казав мені Оджелві про неможливість пристосування марсіян до земних умов. Особливо підкреслював я труднощі, яких зазнають прибульці через велику різницю тяжіння. На земній поверхні сила тяжіння втричі більша, ніж на поверхні Марса. Тому марсіянин повинен важити на Землі втричі більше, ніж на Марсі, тоді як сила його м'язів залишається незмінною. Тіло його буде ніби оловом налите. Така була загальна думка. І «Таймс», і «Дейлі Телеграф» писали про це наступного ранку. Проте обидва глядачі, так само як і я, не взяли до уваги дві можливі обставини. Як відомо, земна атмосфера має набагато більше кисню і набагато менше аргону, ніж марсіянська. Стимуляційна дія великої кількості кисню на марсіян, безперечно, стала значною противагою збільшеній вазі їхнього тіла. Крім того, ми не врахували, що марсіяни за допомогою своєї високорозвиненої техніки можуть обійтися і без м'язової сили. Але тоді я не задумувався над цим, і мої докази проти можливості нападника здавалися непохитними. Під впливом вина та їжі, почуваючи себе цілком упевнено за власним столом і силкуючись заспокоїти дружину, я й сам потроху осмілів і відчув себе в безпеці. «Вони вчинили дурість», – сказав я, постукуючи нігтем по чарці. «Вони небезпечні, бо зовсім збожеволіли зі страху. Мабуть, вони й гадки не мали зустріти тут живих істот, тим паче розумних істот. А коли вже на те пішло, то один снаряд по ямі», – додав я, – «та й усе». Велике збудження після всього пережитого, мабуть, загострило моє сприймання. Я й зараз дуже добре пам'ятаю той обід. Любе занепокоєне обличчя дружини, що поглядає на мене з-за рожевого абажура, біла скатертина, срібло та кришталь, у ті дні навіть письменники-філософи могли дозволити собі маленьку розкіш, темно-пурпурове вино в склянці. Все залишилося у мене в пам'яті. Я був до стоту схожий на отого поважного птаха Додо із острова Святого Маврикія, що чудово почуває себе у власному гнізді і легковажно ставиться до прибуття безжалісних зголоднілих матросів. «Вранці, люба моя, від них залишиться тільки мокре місце!» Не мав я тоді й гадки, що це останній мій обід у культурній обстановці, і що далі настануть жахливі дні. Розділ 8. Увечері перед суботою. З усього дивного і незвичайного, що сталося ввечері перед суботою, найнезвичайнішою видалася мені цілковита неузгодженість наших суспільних звичаїв із початком цілої низки тих подій, що мали їх змінити. Якби того вечора накреслили навкруги Вокінського кар'єру коло радіусом миль на 5, то я сумніваюся, чи крім родичів тих, що лежали мертві на вигоні, Стенд, кілька велосипедистів та лондонців, знайшлися за межами цього кола люди, настрої яких порушила б поява космічних прибульців. Багато людей чули про циліндр, і з нічев'я розмовляли про всі ці події, але новина не викликала такої сенсації, яку міг би викликати, скажімо, ультиматум, поставлений Німеччині. Отриману тієї ночі телеграму бідолашного Гендерсона про те, що циліндр відкручується, сприйняли в Лондоні як вигадку, і вечірня газета зажадала від нього підтвердження, але не діставши його, Гендерсон уже був мертвий, вирішила зовсім не давати спеціального випуску. Та навіть і всередині згаданого кола більшість населення залишалася байдужою до прибуття марсіян. Я вже писав, як поставилися до цієї новини кілька чоловіків та жінка, з якими випало мені розмовляти. Усі собі тихомирно обідали та вечеряли. Робітники поралися у своїх садочках, кладали спати дітвору, молодь гуляла вузькими алеями, учні сиділи за книгами. Може, про ці новини й гомоніли десь на вулиці чи в шинках, та ще який-небудь посильний або очевидець останніх подій викликав метушню, занепокоєння й галас, однак більшість людей жила собі за давнім звичаєм, працювали, їли, пили та спали, так ніби в небі не існувало ніякого Марса. Навіть на Вокінській станції, в Горселі та Чобгемі не помітно було ніяких змін. На Вокінській вузловій станції аж до пізньої години поїзди прибували і відходили, або їх переводжено було на запасні колії. Пасажири виходили з поїздів або чекали прибуття їх. Все йшло, як завжди. Міський хлопчина, порушуючи монополію місцевого газетяра Сміта, продавав вечірні газети. Стукіт буферів якогось товарного поїзда, сигнальні свистки паровоза лунали впереміж із хлопцевими вигуками «Люди з Марса!». Близько 9-ї години на станцію почали прибувати збуджені очевидці, але їхні незвичайні новини справили не більше враження, аніж базікання п'яних. Пасажири, що їхали до Лондона, дивлячись у темряву з вікон вагонів, бачили, як десь у напрямі Горсела підіймалися і поволі зникали іскри, як миготів червоний відблиск, як легка димова завіса ховала зорі і думали, що то просто загорівся верес. Лише край вагону було помітно якусь метушню. На околиці Вокінга горіло з півдесятка будинків. У трьох навколишніх селах світилися вікна, і люди не спали всю ніч. На Чобгемському і Горсельському мостах юрба не зменшувалася. Одні відходили, натомість підходили інші. Кілька сміливців, як це виявилося згодом, спробували в темряві підповзти зовсім близько до марсіян. Але вони так і не повернулися, бо над вигоном час від часу шастав світляний промінь, немови з прожектора військового судна, а зараз же за ним проходив і тепловий струмінь. Широкий масив вигону був тихий і пустельний. Тільки під зоряним небом лежали непідібрані обгорілі трупи. З ями чувся металевий брязкіт. Таке становище було в п'ятницю ввечері. Немов отруйна стріла вп'явся цей циліндр у тіло нашої старої планети. Отрута тільки ще починала діяти. Широко розлягся безгомінний пустир, на якому валялися темні, ледь помітні скорчені тіла. Де-не-де ще тліло, то там виднілися обгорілі кущі та дерева. Довкола лежала вузька смуга збентеження, поза яку вогонь ще не сягав. Зате решта світу жила своїм з давніх-давен заведеним життям. Лихоманка війни, що невдовзі мала закупорити йому вени й артерії, умертвити нерви і зруйнувати мозок, тільки-но починалася. Марсіяни невтомно метушилися всю ніч. Вони безперестану щось там клепали, ладнаючи свої машини, і стовп зеленаво-білого диму підіймався до зоряного неба. Десь, мабуть, уже близько 11-ї години через Горсел пройшла сотня солдат. Розкинувшись по одному, вони стали охоплювати вигін. Невдовзі через Чобгем пройшла інша сотня і обступила вигін із півночі. Кілька офіцерів з інкерманських казарм ще раніше прибули на вигін, і один з них, майор Іден, пропав безвісти. Опівночі командир полку підходив до Чобгемського мосту і там розпитував натовп. Представники військової влади, очевидно, побоювалися серйозної небезпеки. Близько 11-ї, як наступного дня повідомляли газети, гусарський ескадрон та 400 солдатів кардиганського полку із двома кулеметами виступили з Олдершота. Відразу після півночі юрба, що була на дорозі до Черці, близько Вокінга, побачила, як десь у сосновому лісі, на північний захід від них, упав метеорит. Летячи, він залишив за собою зеленавий слід. Це був другий циліндр. Розділ 9. Битва починається. Субота залишила в моїй пам'яті тривожні спомини. Це був гнітючий день. Стояла спека і задуха. Барометр, як мені казали, весь час коливався. Я майже не спав. Дружині, правда, пощастило заснути. І встав споза рана. Ще до сніданку я вийшов у садок і прислухався, але з вигону чути було тільки співи жайворонків. Молочар прийшов, як звичайно. Я почув скрип його візка і підійшов до хвіртки дізнатися про новини. Він сказав, що вночі військо оточило марсіян, чекаючи прибуття важкої артилерії. Раптом долинув десь із Вокінської станції такий знайомий заспокійливий гуркіт поїзда. «Їх не вбиватимуть», – сказав молочар, – «якщо в цьому не буде конечної потреби». Потім я побачив сусіду-садівника і до сніданку розмовляв із ним. Ранок був звичайний. Сусіда запевняв, що війська за один день захоплять марсіян у полон або й зовсім їх знищать. «Шкода, що не можна з ними якось по-доброму», – сказав він. «А то цікаво було б дізнатися, як живуть на іншій планеті. Може б ми б щось і перейняли від них?» Він підступив до огорожі і простягнув мені пригорщу суниць. Сусіда був заповзятливий садівник та щирий ні в року. Водночас він розповідав про пожежу в сосняку, до якого прилягає байфліцьке поле для гольфу. Кажуть, що там упала така сама штуковина, вже друга. Тільки, на мою думку, з нас все однієї досить. Усі ці руїни страховим кампаніям вилються в добрячий такий гріш, сказав він, добродушно усміхаючись. Ліси й досі палають, додав він, показуючи на димову завісу. А що земля вкрита грубим шаром торфу та глиці, то вони горітимуть ще не один день. Споважнівши, сусіда згадав про сердешного Оджелві. Після сніданку я вже не міг працювати і пішов на вигін. Поблизу залізничного мосту я побачив групу солдат. Це, здається, були сапери. Розхристані в маленьких круглих шапках, у брудних червоних уніформах, із-під яких виднілися голубі сорочки, в чорних штанях і простих чоботях. Вони сказали, що за канал не пропускають нікого. Глянувши на дорогу до мосту, я побачив там солдатів кардиганського полку, які стояли на варті. Розбалакавшись з ними, я розповів їм про вчорашню свою зустріч із марсіянами. Вони ще не бачили марсіян, мали про них дуже невиразне уявлення, тому й почали з цікавістю розпитувати. Потім сказали, що вони самі не знають, хто дав команду вивести війська. Ходили чутки, ніби серед кінної гвардії дійшло навіть до непослуху. Сапери, освіченіші за простих солдатів, упевнено обмірковували незвичну тактику можливих боїв. Коли я розповів їм про тепловий промінь, між ними зав'язалася суперечка. А я вам кажу, треба прикритися, підповзти до них близько та й кинутися в атаку, сказав один.
1: Еге ж, надумав, відповів інший. А чим же ти прикриєшся від отого вогню? Хіба хмизом, щоб більше підсмажитися?
0: Підійти, бо це до них якомога ближче, та й вирити окопи. Он що.
1: Які там у лиха окопи? Ти крім них нічого й не знаєш. Родитися б тобі, Сніппі, кроликом.
0: То в них, виходить, зовсім нема шиї. Затягуючись цигаркою, несподівано озвався замріяний смуглявий солдатик.
1: Я ще раз описав марсіян.
0: Та це щось таке, ніби восьминоги, вирішив він.
1: Виходить, будемо воювати з рибами.
2: Воно й не гріх убити таку тварину, знову озвався перший солдат. А чому б не пустити в них снаряда та одним махом і не покінчити з усіма, вигукнув той самий солдатик, а то, гляди, вони ще накоять лиха.
0: Де ті ще снаряди, мовив перший.
1: А час не жде. Я певен, що їх треба атакувати, і негайно.
0: Так сперечалися солдати. Невдовзі я їх залишив і пішов на станцію по ранкові газети. Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в Горселі Чобгемі були у відданні військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані і таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувало себе спокійно. Від маршала, власника тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населенню з околиці Горсела замкнути і залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшенна спека і духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Оджелві та інших. Вечірні газети, однак, не повідомили нічого нового. Марсіяни не показувалися. Очевидно, вони були чимось заклопотані в своїй ямі. Звідти чувся металевий стукіт і майже безперестану струмував дим. Видно, вони готувалися до бою. Нові спроби встановити за допомогою сигналів якийсь контакт виявилися марними, стереотипно повідомляли газети. Один сапер казав мені, що якийсь солдат підняв із окопів на довгому дрючку прапор, але марсіяни звернули на те не більше уваги, ніж ми б на коров'яче мукання. Мушу зізнатися, що вся ця військова підготовка, вся ця облога дуже збуджувала мене. Моя уява розходилася, і я почав вигадувати усілякі способи розгрому нападників. Ніби той школяр, марив я про битви і незвичайні подвиги. Тоді мені здавалося, що в нас є деяка перевага, адже ж марсіяни в тій ямі мали зовсім безпорадний вигляд. О третій годині з боку Черці чи Адлстона пролунали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбити його, не давши відкритися. Але важка гармата для обстрілу першого циліндра прибула до Чобгена тільки о 5-й годині. Увечері, десь уже о 6-й, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух, і тут же запалав вогонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла. Дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла 100-тонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці, і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. Ми з дружиною стояли, мов укопані. Ясно було, що коли тепловий промінь пройшовся по будинках коледжу, то весь Мейбері Хіл опинився тепер у зоні його дії. Ухопивши дружину за руку, я мерщій потяг її на вулицю. Потім я покликав і служницю, пообіцявши збігати на мансарду по її скриньку, за якою вона так побивалася. «Тут залишатися не можна!» Ледве встиг я це сказати, як із вигону загуло знову. «Куди ж нам іти?» – розпачливо запитала дружина. Я й сам був розгублений. Та раптом згадав про жінчиних родичів, що жили в Лезергеді. «Лезергед!» – вигукнув я, покриваючи гул. Дружина глянула на схил пагорба. З будинків вибігали здивовані люди. «Але як же ми дістанемося туди?» – запитала вона. Біля пагорка я побачив загін гусарів, що їхали верхи під залізничним мостом. Троє вершників заїхало у відкриті ворота Східного коледжу. Двоє злізло з коней і пішло по хатах. Сонце, прозираючи крізь дим над коронами дерев, здавалося криваво-червоним і відкидало лиховісний відблиск навкруги. «Стій тут!» – гукнув я. – «Тут безпечніше!» Я кинувся до заїзду мурий пес, бо знав, що в господаря є кінь і візок. Я квапився, бувши певен, що за якусь хвилину все населення по цей бік пагорба почне втікати. Господаря я застав у барі. Він зовсім і не чув, що діється навколо. З ним розмовляв якийсь добродій, стоячи спиною до мене. «Не менше фунта», – казав господар. «Але же вести нікому». «Я даю 2», – кинув я через плече незнайомця. «За що?» «І до півночі поверну», – додав я. «Господи Боже», – дивувався господар. «І куди ті люди квапляться? А я собі продаю засмажену свинину». «То, кажете, 2 фунти і до півночі повернете? Що воно діється на світі?» Я хапливо пояснив йому, що мушу негайно їхати, і таким чином найняв візок. Тоді й на думку мені не спадало, що сам господар заїзду теж мусить вибратися з домівки. Я сів у візок і бруківкою погнав до свого дому. Залишивши візок на дружину й служницю, я заскочив до хати і на швидку руч зібрав що найцінніше – столове срібло і таке інше. Букові дерева біля будинку були всі в полум'ї, залізна огорожа від дороги почервоніла. Коли я складав речі, до нас заскочив піший гусар. Він бігав із хати в хату і попереджував, щоб населення негайно вибиралося. Він уже квапився далі, коли я переступив поріг, несучи свої пожитки, зв'язані в скатертину. Я гукнув йому навздогін: «Які там новини?» Він обернувся, глянув на мене і гукнув щось таке, ніби «Вилазять, наче в якихось мисках», і побіг до сусіднього будинку на пагорбі. Раптом вихор чорного диму перетяв дорогу і на якусь мить сховав гусара. Я підбіг до дверей свого сусіда і постукав, щоб переконатися, чи він уже виїхав з дружиною до Лондона і чи замкнув двері. Потім, згадавши обіцянку дану служниці, знову повернувся додому, виніс її скриньку і прив'язав у задку візка. Нарешті я вхопив віжки і, стрибнувши всередину, сів поруч з дружиною. За хвилину гуркіт і дим залишилися позаду, а ми щодуху мчали схилами Мейбері Хілу до Олдвокінга. Перед нами лежав залитий сонцем мирний краєвид. Обабіч дороги, лани пшениці, а далі збоку Мейберіський заїзд із вивіскою, що похитувалася під вітерцем. Перед нами їхав бричкою лікар. Спустившись по схилу вниз, Я обернувся, цікавлячись, що там діється ззаду. Густі хмари чорного диму, пронизані червоними язиками полум'я, здіймалися в тихому повітрі, кидаючи на зелені верхів'я дерев свої важкі тіні. Тепер уже дим слався далеко на захід і на схід від Вокінга, аж до байфліцьких соснових лісів. На дорозі було повно втікачів. У гарячому повітрі пролунав глухий, але виразний стукіт кулемета. Нараз він обірвався, і озвалися рушничні постріли. Очевидно, марсіяни палили все, що тільки лежало на шляху теплового променя. Візники з мене нікудишній, отож усю увагу я зосереджував на коневі. Озирнувшися знову, я побачив, що й другий горб також укритий чорним димом. Попустивши віжки, я хльостав коня, аж доки Вокінг та Сенд закрили нас від того розпачу та жаху. Лікаря обігнав я між Вокінгом і Сендом.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Ой, деш там, леті ковертаю без. Прилетіли мухи стати комарика рятувати. Ой, деш там, комарика рятувати. Ой, деш там, комарика рятувати. Ой, комарику наш брати, ой, деш тебе поховати. Ой, деш там, ой, деш тебе поховати. Ой, деш там, ой, деш тебе поховати. Поховайте мене в лісі при зеленому горісі. Ой, деш там, при зеленому горісі. Ой, деш там, при зеленому горісі. Скоро нили край дороги, видно руки, видно ноги. Ой, деш там, деш там,

0: Hai Lumis.
1: Родинне радіо.
2: Юрій Андрухович. Таємниця. А ми рухаємося далі, так? Скільки часу загалом ти пропрацював у друкарні? Півроку перед військом і 4,5 роки після. Ха, 5 років рівно. Мені завжди здавалося, що 7. Я звільнився влітку 89-го, але я знаю, звідки береться це відчуття. Начебто цілих 7 років. З довгих ночей. Мої робочі зміни часом тривали не по 7-8, а по 12-13 годин. Увесь час когось ховали? Не тільки і не стільки. А перш всього тому, що Горбі виявився до біса говірким, активним і непередбаченим. До того ж, він ніколи не читав з папірця. Тобто його виступи з безлічю алогічних імпровізацій розвалювали ТАРС, цензуру, інформвідділи і вносили цілковитий хаос у всі наші виробничі процеси. Іноді довжина телетайпових поправок до його промов була утричі довшою, ніж самі промови. Зрозуміло, що через цього знакового добродія я не дораховував 1000 сновидінь. Усі ми, а передусім лінотипістки і метрампажі, тобто весь передовий загін робітничого класу, дещо недолюблювали його за цю самозакохану балакучість. Хоч тепер я згадую ті ночі зовсім по-іншому. Там був якийсь момент істини. Чеканні, курінні, порожнечі за вікнами, в усіх цих дірах на шпальті, скривлених лінійках, панічних світанкових підверстуваннях. Ну і, звичайно, наші з Васюном нічні роз'їзди. У паузах ми ганяли містом на його мотоциклі. Здається, Іж. Точно не Ява, Іж. Васюн був наймолодший серед метранпажів, того ж приблизно віку, що і я. Раніше він бив худобу на м'ясокомбінаті, тож називався бійцем 5-го розряду. Він був жиливий, крикливий і ніколи не боявся, бо мав довідку з психіатрії. Він там перебував на обліку і часом казав: «Я можу тебе вбити, а мені не буде нічого». Мені він цього не казав ані разу. Ми поверхово здружилися і вночі полюбляли куди-небудь разом рванути. Часом це була колійова їдальня, і тримали відчинене цілодобово. І там можна було другі ночі нажертися теплим робітничим їдлом, не спускаючи при цьому ока з різношерстої цілодобової публіки, станційної, деповської, привокзальної, машиністів з помічниками, диспетчерів, шляховиків, коліївців, комірників, ревізорів, контролерів.

0: головних контролерів, ревізорів, старших приймоздавачів, молодших гайкозакручувачів, заслужених болтотримачів, шнуровозів, шулерів, міліціонерів, циган, пасажирів, гибістів, солдатів, зеків. Повій, повій. Слухай, ти зможеш не перебивати мене, поки я не закінчу? Витримаєш? Можливо. Ну так от. Котроїсь ночі влітку 88-го ми вкотре загрузли в невідомості. Горбач влаштував в Москві якусь невиб'єнно важливу для нього та всієї країни партійну конференцію. О 7-й вечора ми отримали заключні шматки його промови. Але близько 10-ї, коли все нібито більш-менш налагоджувалося, Талетаєв вистукав попередження щодо виступу товариша Горбачова протягом кількох найближчих годин обов'язково передбачаються поправки. Якісь безконечно світлі голови в інформуправліннях швидше за все поки що божеволіли і не знали, як їм бути з механізмами гальмування та багатьма іншими слизькими темами його виступу. Близько опівночі, цілком за Телоніусом Монком, Телетайп мляво ожив і почав видавати перші поправки. З усього випливало, що лапатимуть чи не кожне речення. Я сказав, залетіли до ранку. А Васюн, давай трохи розслабимося. Бо нам і справді світила велика пауза. Поки прийдуть поправки, поки коректори їх повносять, поки лінотопістки повідливають їх у металі. Ми осідлали мотоцикл і погнали зле освітленим містом, куди очі бачать. Тобто для мене це було «куди очі бачать». Васюн же нісся єдиноможливим курсом, яким проїхав би із повиколюваними очима. По Пушкіна, повз парк і далі вперед у напрямку Бамівських 9-поверхівок. У нас є такий спальник, залізобетон, розпердуха і сморід. Називається БАМ. Це означає, що він десь аж на краю світу і для життя майже непридатний, хоч там і живуть якось десятки тисяч людей. Десь у його нетрях Васюн сказав «приїхали». Отже, він суне попереду у своїй чорній вітрівці та червоних спортивних штанах, я два кроки позаду. І все, що я знаю, ми йдемо пограти в дев'ятку. При цьому не уявляю собі не те, що правил гри, а навіть і того, чим у неї грають – картами, кеглями чи шайбами. Ліфт, відомо, справа не тягне. Підіймаємося сходами пішки, все вище, здається, на саму гору, останній поверх. Або і не останній, хто розбере. Васюн штовхає двері одного з помешкань, і ми там. Але що означає «там»? Ти б ніколи не подумав, довгий-придовгий коридор, як він тільки міг влізти в цю малосімейку, а світла в ньому, як уночі, в плацкартному вагоні. Ну, ти знаєш, саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Те, що в армії називають «діжурним світом». І тепер ми вже крокуємо тим коридором, так само один за одним, Васюн і я. Причому крокуємо якось незрозуміло довго, а звідусіль, тобто з боків і спереду, сплески криків, реготу, розмов, співів, геві-метал, квартет баяністів, пісні східних слов'ян, радіо, промінь і тому подібні шумові ефекти. Але ми все йдемо. І йдемо доти, поки не впираємось у двері. Старезні різьблені двері, височенні, двостулкові і двохсотлітні. Такі, що годилися врачу до якогось палаццо на Шевченка чи тодішнього Маяковського, але не до цієї Бамівської нори. Так от, за ними починаються кімнати, здоровенні покої, модерн, ампір, 5 або 6, і всюди товчеться якесь чоловіцтво. Повно всіляких добряче засмальцьованих типів з вигляду гробарів або тромбоністів. Поміж ними часом снагають якісь висла ззаді тітки з персоналу, хоч на 95% то все-таки суто чоловіча компанія, армія ночі. Так ми переходимо з кімнати в кімнату, і я щоразу встигаю лише засікти, що в кожній з них своя правда і сила, і воля. Бо тут насправді ціла імперія, і самогонний клуб, і конопляна курильня, і макова вітальня, і салон гральних автоматів, і однорукі бандити, і змагання в наперстки, і російська рулетка, і стриптиз Голд, і домашній порнотеатр, і врешті той бордель з 9-ю, тобто 9 вишикуваними в ряд голими дупами, нетерплячою голосною чергою, який кожен затискає в долоні свої спітнілі 9 рублів, усі однорублевими. Ясно, що Васюн тут же приблаштовується до хвоста черги, подає мені знак, мовляв, давай, пропихайся, ставай переді мною, зараз усе почнеться. Я спазматично думаю, як би його не образити, мені зовсім не хочеться цього атракціону. У мене ж навіть не встане настільки дуб відразу, тож умить, коли він радісно спускає до колін свої червоні спортивні штани, я кричу йому щось типу «Зараз, зараз, я зараз!» і прожогом вискакую через наступні двері, щоб не підстерігало мене там, за ними, я ще чую спиною, як він гукає «Юрік, не бійся, вони не триперні!» Але це вже останнє, що я від нього чую. Далі мене цілком поглинає тиша. Уявляєш, вистачає закрити за собою двері, як раптово все обривається і настає цілковита тиша. У глибині нового простору мене притягує велика світляна пляма. Отже, я йду на неї, на це світло, бо що мені залишається? І бачу в ньому стіл, а при столі когось, хто вже давно чекає на мене, і заманює пальцем. Ближче, мовляв, молодий чоловіче, ближче, ближче. І чим ближче я підходжу, тим з меншою певністю можу сказати, хто це. Він чи вона? Ворожка чи ворог? Але передусім ця скриня, чорна скриня завбільшки з дитячим ляльковий театр по центру стола. Воно питається, що прийшов, і відразу запрошує мене дивитися всередину. Я схиляюся над столом і зазираю через шпарину у тонкій, помальованій чорним стінці. Тоді відбувається щось таке, чого я досі не можу пояснити. «О, стає цікаво! Ти обіцяв не перебивати, правда ж?» Так от, у середині скриньки виявляється справжній театр, наприклад, Львівська опера чи щось тому подібне, і повна зала людей, і велетенський оркестр, десь із 1,5 струнних духових та ударних, причому не в ямі, а на сцені. І ще на сцені попереду оркестру стоїть блідий Арлекін Віктор Морозов, як завжди з гітарою, і співає першу з 3 балад. Він називає її «Трубач», хоч у мене цей вірш означено інакше. «Лембергська катастрофа 1826 року». Але як назва пісні, це, звичайно, не працює, а трубач, безумовно, так. Найцікавіше, що він, Віктор, на той час і справді вже записав ту баладу на фірмі «Мелодія». Щоправда, цілком мінімалістично. Гітар, голос і все. Хоч цей голос після кожного куплета і поривається стати трубою. Але тут цілий оркестр. 50 скрипок і віолончелей. Великий звук, симфонічна ейфорія. Ейфорійна симфонія. А далі стається вже цілком незбагненне. Я опиняюся там, на тій же сцені, і саме вчасно, вмить, коли Віктор доспівує перший куплет. А це може означати тільки одне, що я залишаю своє верхнє тіло назовні і проникаю всередину скриньки вже без нього. Я протискаюся в ту саму шпарину, крізь яку щойно моє верхнє тіло на все це дивилося. Так от, я встигаю протрубити той програш, у мене в руці труба. Бо трубач – це, виявляється, я. І ми перетинаємо сцену нашою невеличкою посмертною групою. Один трубач, двоє жовнірів, кілька робітників, усе, яке належиться. Ми сходимо в яму, а потім усе глибше і глибше. З другої половини протягом останніх трьох куплетів, починаючи від слів «поховані під вежею», балада звучить значно тихіше. Оркестр навшпиньки покидає сцену цілими секстетами, голос Віктора віддаляється, тобто він лишається на поверхні сам із собою. Це я віддаляюся, хоч я ще чую його. Саме настільки, аби своєчасно відповідати з глибин програшем. Бо ми ж ідемо вниз, дедалі густіші сутінки, проходимо крізь усі можливі нашарування, сміття, хламу, кераміки, золи, скелетів, глини, вапняків, слюди. Ми дійшли до самого дна, до дна камінь, до останньої межі між корою та мантією. Боже, як темно! Невже це буде саме так? Цілковита, абсолютно чиста, без жодної домішки темрява і нікого навколо. Стільки темряви, стільки тиші жодному з нас не витримати. Тож я реву і хриплю у рештки своєї труби, поки що можу. Я повторюю ту саму суремну фразу тисячу або 10 000 разів. І ця фраза, ця підземна відозва триває в мені аж до моменту, коли все обривається. Але, що цікавіше, триває і після цього моменту. Пів на третю ніч ми несемося мотоциклом через цілком уже мертве місто, і ніби найзапекліші фанати якого-небудь урагану розриваємо тишу з зухвалим дуетом. Він клаксонить, я дмухаю у пластмасовий деренчливий ріжок. Ми класно розслабились і тепер повертаємось. Ясно? Але якби не ці чорні крила вітрівки переді мною, то я би ще подумав, чи той, хто зараз клаксонить насправді всього лише метранпаш газетного цеху. Ти закінчив? Здається, так. П'яте. Суддя дає пограти. Де і коли відбувся перший вечір Бу-Бабу? Тоді це називалося молодіжним театром. Мала сцена. Київ, 21 грудня 1987 року. Звідки ця точність у датуванні? Не знаю. Мабуть, це конфронтація з часом. Час маркується датами. Пришпилюється ними до хребтів наших історій і розвивається у слід, мов церата. Крім того, саме ця дата легко запам'ятовується, бо це уродини Сталіна. І ви його вшанували? Нашим першим вечором? Навряд чи. Якраз це найменше нас цікавило. А як усе стало можливим? У театрі почалася переміна. З Москви приїхав Олесь Танюк і став головним. Життя зрушило з місця. І він сам вас запросив? Усе вигадав не Борак, аспірант в устах Венер. Відтоді він років на 5 стає мотором більшості наших акцій. Небарак описав йому нас, це сподобалося, він відчинив двері. Це був спектакль? Це було спектакулярно, якоюсь мірою. І режисером начебто був Проскурня. Ти що-небудь чув про такого? Ні. А як це виглядало? Спершу читали актори. Такий нібито пролог з нашими юнацькими соплями. Щоб начебто показати, якими ніжними та юними були ми ще років 5 тому. Хоча ні. Спершу виступив Танюк і сказав, що все це дуже нагадує йому золоті 20-ті з усіма тими груповими забавами. Футуристи, неокласики, Марс, Вапліте. Нам це, звісно, полестило. Тобто в 20-ті роки у вас діялося щось цікаве? У нас завжди діялося щось цікаве. І невидиме світові. Але 20-ті роки – це особливий вибух. Це час, коли ми стали чемпіонами Європи з поезії – в неофіційному гамбурзькому заліку. Поки всіх наших чемпіонів не перетрощили і не постріляли, але то вже здебільшого у 30-ті. Бачиш, з усього цього раптово таки вилазять роги товариша Сталіна. А потім читали актори, а потім? Потім ми зробили декілька кіл. Кожен читає по 3-4 вірші і передає голос наступному. Відтоді ми так і чинили на всіх подальших вечорах. Якісь додаткові ефекти? Проектор зі слайдами, малярство Кауфмана, Коха та інших. Кауфман і Кох не спали. Вони приїхали на той вечір до Києва і маніпулювали технікою. Неборак порівняв їх з добрими гномами. Музика. Віктор Морозов, щоправда, магнітофонний. Живий він саме гастролював у Лаосі. Публіка. Фантастична. А які дівчатка. Які майстри художнього слова. Валерій Шевчук, приміром. Або Юрій Павлович Чемодан. Ясно, що все приповнено, забито до останнього проходу. Додай свист і верески тінейджерів, які масово змокріння у дамських міжніжжях. Яким чином вдалося їх усіх там зібрати? Це були часи бездоганного функціонування циганської пошти. Подібного типу новини передавалися, мов, поцілунки з вуст в уста. Усі хотіли, розумієш? І жодної реклами? Здається, Кауфман і Кох надрукували сотню запрошень, до речі, дотепних. Формально вони розіграли наше число, тобто число 3. На сьогодні це унікальна пам'ятка історії чи культури. Один примірник такого запрошення нині коштує близько 20 тисяч євро. Знайшлися покупці? То був жарт. Надалі я буду тебе попереджувати. Чому число 3? Чому ви зібралися саме в 3? Після того, як Рибчук поговорив зі сцени в самому кінці того вечора, дехто подумав, ніби нас 4, і 4-й він. Відтоді це всіляко переслідували нас. Намагання сторонніх людей з'ясувати, хто є 4-м. Але 4-го не існувало. Не могло існувати. 3 – це довершене число, а 4 – так собі. Нічого цікавого. Якщо від 4 відняти 1, то вийде трикутник. Але якщо від 3 відняти 1, то вже нічого не вийде. Ми вигадали нашу фігуру таким чином, щоб жодного з нас неможливо було від неї відняти. Ми виявилися стихійними піфагорійцями. Хоч того першого вечора було здійснено ще одну спробу стати 4-м. Ні, навіть 4-м і 5-м. Перетворити бу-бабу на зірку. Якось так ближче до завершення почулись нецензурні крики зі сходів, потім до зали завалило двоє незле вставлених типів, з яких один був поетом маленьким. Не маленьким поетом, а саме поетом маленьким. Він уже котрийсь день блукав Києвом зі свіжокупленою новорічною ялинкою на плечі. Ялинку він мав доставити до міста Душанбе, якому переважно жив і займався персами. У сенсі не жіночих, а перської літератури. Так він і ходив з тою ялинкою по всьому Києву вже не один день. Завдяки цій ялинці його вже всі у Києві розпізнавали і казали на нього «товариш із Душанбе». Другим виявився незнайомий нікому з нас Іван. Цей Іван теж захотів вилізти на сцену і прочитав дуже довго вірша про суд з приводу якихось аліментів на дитину. Його читання публіці так само дуже сподобалося. По завершенні всього ціла купа дівчаток хотіла від нього автограф, а може й дитину, хто знає. Тобто це був успіх. Так, і його, і наш. Юра Жигун потелефонував наступного дня до Небарака і сказав, що в нього ще досі відхідняк. У ті часи вірилося в поезію. Це переживалося цілком максималістично. Від перенапруження я зліг, щойно повернувся додому. Мене знову зламала якась безіменна застуда, абсолютна застуда. Застуда в чистому вигляді, на ранок мої губи обкидало, ніби Моцартові у фільмі Формана. Ми лише пару тижнів, як подивилися той фільм, і виправляючи мене на вечір, до Києва Ніна сказала «Щасливо тобі там, Вольфі!» Подібні речі просто так не говориться, ти знаєш. З цього все і почалося. Ти вкотре вимовляєш цю фразу про те, що все почалося? Ну, бо так я і живу. Суцільне відкривання нових і нових вікон. Windows. Ваш другий вечір, пам'ятаєш його так само добре? 1 квітня 1988 року. Зала спілки письменників. Людей утричі більше, ніж вона може вмістити. Стільки нефорів у дертій джинсі та з кульчиками в носах, ті стіни ще не бачили. Тобто ми відчутно оновили затку атмосферу закладу. Ти був членом спілки письменників? На той час так. Щиро кажучи, зараз я трохи жалкую про це, але тоді здавалося, що це дає більше прав. Усі йшли туди за своїми правами. Навіть найсоціальніші фріки. Я зробив те саме. Зараз ти не є членом спілки письменників. Ні, починаючи з 96-го року. Тебе ж так цікавить саме ця тема? Не надто. Як відбувся той другий вечір? Цілком пристойно. Місцями сенсаційно. По закінченню ми, оточені десятком рідних і близьких, набилися до майстерні жигунової жінки Наталки, звідкись ми мали цілі декалітри коньяку, і що ти думаєш, ми там робили? Далі читали вірші, рідні і близькі теж читали вголос, ті з них, які були поетами. Після котрої з чарки Гера зажадав, щоб поляки вийшли геть. Поляками вважалися Володко Наконечний з Ларисою. Гера завжди влаштовував подібні сцени. У кожному товаристві мусив бути хтось, кого він на певній стадії пиятики виганяв геть. Розумієш, насправді це було значно важливіше від самих вечорів. Перетинатися, бути разом, разом переживати ці сплески, зіткнення, провали і простріли свідомості. Я тобі просто зачитаю. Це називається «Аве Крайслер». Написано 12 років тому. Себто і значно ближче до тих початків часової перспективи. Слухай. Ми не розробляли програм і маніфестів. Не підписували жодних комюніке чи меморандумів. Ми просто вигадували вірші і читали їх спершу один одному. І я в житті не мав таких геніальних слухачів, як ці двоє. Потім для ширшого кола свідків Бу-Бабу, наших адептів і симпатиків. Урешті для публіки, що приходила на влаштовані нами вечірки, число яких, до речі, сягнуло десь так 330, хочеться сказати. Розумієш, найперше йшлося про те, щоб писати вірші один для одного. Хоч зараз я думаю, що інакше. Не стільки писати, скільки проживати свої вірші один для одного. Вистачало 3 доби прозависати в Небораку у Львові, і відразу ж виникали які-небудь липневі начерки подорожнього. 10 віршів, написаних протягом дня і половини ночі. Це не могло складатись інакше. Стільки ходінь, блукань, спеки, дівчат, поганого алжирського вина, смердючих під'їздів, трамваїв, розмов, ліжку, цитат, прикмет. Стільки всього не могло не вилізти всілякими липневими начерками. Ти знаєш мій вірш «Ребро», правда ж? Так, пам'ятаю. Одного з тих днів Небарак домовився зі своїми медичними знайомими, і нас допустили до їхнього закритого музею патанатомії. Це одне з тих місць, де світова змова лікарів робиться очевидною. Нікому, крім них, цього не можна бачити. Йдеться бо про здискредитовану природу людини. Це щось таке, наче поезія Готфріда Бенна зсередини. В його поезії почуваєшся, як в анатомічній майстерні. Ти ходиш по ній, розглядаючи так звані об'єкти, вдихаєш запах антисептиків, бліднеш і намагаєшся зберігати почуття гумору. З того разу мені запам'яталися велетенські серця різників і коханців, обвислі й надуті легені курців, трубачів і склодовів, меланхолійні пияцькі нутрощі, татуйований на шкірі грудей якраз над пиптиком орден героя. Були також ампутовані для історії руки останнього львівського ката, офіційно останнього, мається на увазі. Бо насправді це ремесло існує там донині, але таємно. Все це зберігалося в різної форми і розмірів, посудинах, заповнених питним фізіологічним розчином. Здається, я заповів тій майстерні своє ребро. Я все ще вірю, що з мого ребра будуть люди. Ви спали разом? З ким? З Небораком? Чого ти питаєш? Коли ти перелічував все, що ви переживали у Львові, ти згадав і розмови в ліжку. А, он як. Ні, наскільки пригадую, Неборак у домі своїх батьків мав цілком окреме ліжко для гостей. Проте якщо гостей траплялося більше, ніж один, то вони мусили спати в одному ліжку. Тому якщо я справді з кимось із них спав, то радше з Ірваном. Він у вісні жахливо копається і, щиро кажучи, скрипить зубами. Принаймні, тоді було так. Він копався і скрипів. А як із цим зараз, не знаю. Я ж з ним уже скоро 20 років, як не спав. При цьому його не добудешся. У день він значно більше за інших говорить, жестикулює і рухається, а вночі вирубується значно глибше за всіх інших моїх знайомих. Мабуть, знімає і ставить на зарядку акумулятори. Зате він має свої переваги. Він худий, тоді він був надзвичайно худий, а зараз він худий надзвичайно. Тобто в ліжку він не займає надто багато місця. Я взагалі волію худих людей, і навколо них завжди значно менше неприємних запахів. Людина має бути легкою і сухою, мов корок. Про що ви найчастіше розмовляли? Коли збиралися утрьох? О, це неможливо відтворити. Це була таємна мова птахів. У кожному разі ми багато сміялися. Ми тільки робили, що вибухали сміхом, ніби герої молдавського епосу. Учені хлопці і дівчата навіть вирішили віднести нас до сміхової культури. Пізніше мені довелося прочитати Бахтіна, щоб зрозуміти, до чого нас все-таки віднесено. Виявилося, що наша поезія, а точніше наші поезії, є своєрідним ліричним карнавалом. Звучало це класно. Ми загалом не мали нічого проти. Я скажу навіть більше. Ми в це самі повірили. Нині ти вже не поділяєш цього. І так, і ні. Страшенно важко намагатись уявляти, що з усього цього розвинулося, якби одна з перших рецензій «На небо і площі» не називалася «Ліричний герой карнавал». Хоча чому б і ні? Повертаючись до твого запитання, про що ми розмовляли, зненацька мені подумалося, що ми на 9/10 розмовляли віршами, розумієш? У кожному році, коли влітку 87-го мені написалися перші речі в екзотичних птахів і рослин, я цілком свідомо робив так, щоб їх справді хотілося читати вголос. Я й раніше був поведений на фонетиці, і, можливо, це мої пригнічені музичні нахили і таке інше, але от приблизно від літа 87-го, коли мені писались арія Олекса Розумовського, Павло Мацапора, Злочинець, Вольф Несінг, Загибель Котляревщини, Козак Ямайка, це стало для мене абсолютом. Я випробовував на звук і кожен рядок, і кожні піврядка, і навіть кожні півслова, губами, язиком, піднебінням. Насправді кожен із нас почав по-своєму допасовувати писані ним вірші до такого стану, в якому їх дуже хотілося б слухати. Вони мали звучати. Це мала бути слухана поезія, і йшлося передусім про те, щоб не давати нікому заснути. Це трапляється загалом часто. Люди приходять на літературний вечір, і після 15 хвилин сидіння у зручному кріслі починають засинати. Ми хотіли позбавити їх цього шансу. Пам'ятаєш? Так, і навіть можу продовжити. Якщо уявити собі карнавал, втілений виключно звуками слів і людським голосом, то це мав бути він. Чи, скажімо, інше порівняння. Вірш як цирковий номер. Це порівняння особливо приваблювало своїм максималізмом. Точність поета має дорівнювати точності канатохідця, ну або повітряного гімнаста, для якого мікронне відхилення від єдиноможливого алгоритму означатиме падіння і смерть. Так і поет у вірші. Він мусить добирати єдино можливі слова, інтонації, ритмічні структури. Через багато-багато років я знайшов щось подібне у Лоренса Ферлінгетті в його «Констанці Ерискінг абсурдів». Але гадаю, що ми з ним не перші і не останні. Я теж так гадаю. Скільки всього ваших вечорів відбулося? О, так відразу і не скажеш. Зараз вже ніхто не полічить, хіба що якийсь феноменальний підрахуй. Проблема ще в тому, що починаючи з 89-го року, ми все частіше виступали в Альянсі. Зали робилися все більшими, публіка хотіла все веселішого. Слідом за нами на сцену полізли Лу Госант, Пропала грамота, Ха-ха-ху. Останні проіснували тільки один вечір. Потім ще ця історія з академією. У 88-му році Неборак першим замислився над тим, що, імовірніше за все, кожен з нас доживе до 2000-го. Оце слабо вірилося тоді, але ймовірність виявилася 100-відсотковою. На останні 12 років тисячоліття ми вигадали собі гру в нашу власну премію. Це щоразу мав бути вірш, опублікований протягом минулого календарного року. Тобто премія присуджувалася нами трьома за найкращий вірш року. Кожен рік ми розпочинали з того, що, з'їхавшись у певній надійно захованій від цікавого стороннього ока місцині, оточені секретарками, псами і охоронцями, сідалися за стіл таємних переговорів і вже не підводилися за нього, поки навзаєм не погоджували ім'я нового лауреата. У 88-му першим лауреатом став Малкович. На початку 89-го ми перевселюдно вручили йому пляшку якогось віскі, ще не пригадую вже чого. А втім, яке віскі в совковому гастрономії у 89-му році? Ні, звичайно, то була горілка, а тільки якась рідкісна і дорога. Тобто в пляшці 0,7 і обов'язково під закрутку. Це завжди була найдорожча пляшка. Її вартість ми порівну ділили на трьох. Отже, цей момент з Малковичем є початком Академії Бо-Бабу. На 2000 рік Академія мала налічувати 15 дійсних членів. трьох бобабістів і 12 обраних ними лауреатів з 1988 по 1999. І чим вона мала б займатися? Хрін його знає. Як парость виноградної лози плекала б мову. Ніхто з нас цього не знав. Тому ми відразу і розпустили її, щойно створивши. Це діялось у травні 2000-го на сцені Львівської філармонії. Ми проголосили останнього лауреата, точніше двох, Ремарука та Геру, і заявили, що академію таким чином засновано. Публіка почала плескати її поволі ряд за рядом, підозріло навзаєм переглядаючись, підійматися з місць. У Львові публіка любить поаплодувати стоячи. Коли всі до останнього підняли свої дупи, ми подякували і зробили наступну заяву про саморозпуск. Знаєш, все це гарно, але все це спогади про майбутнє. А ми з тобою наразі мусимо залишатися там, де й були, наприкінці 80-х. І все-таки скільки вечорів, бодай приблизно? 330 або 220. Принаймні, так мені здається. При цьому кожен з нас взяв на себе якусь частину з них. Неборак усі ті роки жив у Києві. Точніше, гойдався маятником поміж Києвом та Львовом. У нього вона так і називається в одному з віршів. Маятник. Це означає, що він організовував левову частину. Хоч у цьому випадку левовою мала б називатися та, що відбулася у Львові. А зрештою, у Львові теж він організовував. А хто б інший? Він жив на два міста, вдаючи аспірант натурфілософа. Від нього надходили всі на світі Breaking News. У ті часи він дописував літаючу голову, ходив на руках, мовив червом, перевертав ієрархічні піраміди і доводив публіку обидвох стати до масових оргазмів. Уявляєш, поезією, не порнофільмами, а промовлений голос поезією. Його телефонні дзвінки завжди означали якусь чергову зміну в моєму житті. Наприклад, пізньої осені 88-го він подзвонив і сказав: «Увага, над тобою сходять зірки». Зірки сходили наді мною тому, що професор Дончик, до якого саме дійшов примірник моїх армійських оповідань, запущених у громадянське суспільство Рябчуком. Отже, професор Дончик прочитав їх і дав читати далі своєму синові Андрієві. Не просто так, а тому що той, як кінорежисер, шукав сценарії для фільму, звісно, про армію. Йому від цього життя нічого так не хотілось, як зняти фільм про армію. До речі, ми служили в один і той же час. Ясно, що я, як такі мої оповідання сценарієм стати не могли. З них можна було витягнути хіба що пару сюжетів, якісь мотиви, настрої чи типажі, але потрібна була інша, наскрізна і цілісна історія. Отже, мені пропонувалося писати сценарій. Це було, як повідав би Ярослав Гарсія Лорка, солодко і страшно.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Бись та дись. У родині одного мельника народилося двоє хлопців-близнюків, які вже за декілька років почали дивувати усіх своїм розумом. Коли батьки віддали їх до школи, один з хлопчиків, тільки-но перегорнув книжку, одразу сказав іншому: «Я це вже давно знаю. Навіщо мені вчитися?» Другий теж дивувався, що у книжках не друкують нічого нового, тільки відомі речі. Хлопчики часто, замість того, щоб іти до школи, ішли десь гуляти до лісу, у поле чи на луки, і там собі пересиджували. Люди їх часом запитували: «Чого це ви вештаєтесь? Чи не краще вчитись у школі?» «Ми багато чого пізнаємо у лісі, у полі чи у лузі», – відповідали близнюки. Щоправда, голови їхні справді були дуже розумними. Хто з ними не поговорить, усяк потім скаже: «Чого тільки не знають ці діти мельника?» Та ще й так були схожі один на одного, що навіть самі батьки не знали, хто з них Стах, а хто Франик. Обидва дуже заїкалися і лише трішечки відрізнялися один від одного. Коли Стах починав говорити, то мружив очі і перед тим, як щось сказати, завжди вимовляв слово «бись». Франик так само мружив очі, кривив губи, лише після того говорив те, що хотів, завжди перед тим вимовляючи слово «дись». Якось батько узяв та й червоною фарбою написав Стахові на правому вусі «бись», а Франикові на лівому «дись». Так і звикли до того. Стах на усе життя зостався бисем, Франик – дисем. Коли цим близнюкам виповнилось по 14 років,

0: Ходять вони до своїх батьків та й кажуть: «Нам уже немає чого робити на цьому млині». «То чого ж вам знову хочеться?» – питає батько. «Ббись великого розуму», – каже Стах. «Ддись великого щастя», – говорить Франик. «Гей, то йдіть у світ! Але я можу посперечатися, що за якийсь час ви знову повернетесь до млина». Ну от, спорядив їх батько як належить. Кожному дав мішечок грошей. А мати, обіймаючи синів, на прощання перехрестила їх. Пішли. От ідуть вони через поля, а тут борозною два зайці біжать. Скок-скок, стрибають один за одним, вискочили на дорогу, та й пішли за близнюками, навіть не питаючи, ніби собаки. «Бачиш, ці зайці хочуть, очевидно, йти з нами разом», – сказав бись. «Хай ідуть! Один буде твій, другий мій», – вирішив дись. Зайці бігли за ними. Увійшли до якогось величезного яру з такими високими пагорбами, що тільки ледь небо видніться угорі, а навкруги кущами усе зросло. Дивляться, раптом з нори вилізло дві лисиці, ніби якісь дві собаки біжать за ними дорогою, хвостами своїми розмахують то праворуч, то ліворуч. «Поглянь дись, очевидно, лисиці теж хочуть іти з нами», – каже бись. «Та хай собі йдуть, мені вони ніяк не перешкоджають». Оскільки звірі також мають свій розум, який може часом і людині знадобитися. Як і перед цим, поділили між собою цих лисиць. І кожний з братів мав уже лисицю та зайця. От вони щасливо дійшли до лісу. Продираючись стежками через хащу, бачать двох вовків, що виходять до них, таких величезних звірів, що близнюків одразу охопив страх, могли б утікати. Та навіщо? Ті вовки теж до них підбігли, почали лащитись, добися і додися, ну точнісінько, як собаки. Теж біжать за ними по дорозі. «Якщо вже так сталося, візьмемо собі цих вовків. Один твій, інший мій. Добре, візьмемо!» Вовчиська, щоправда, величезні, тож треба було на них оглядатися. От мусили потім іти через величезну пустелю, де ще не ступала нога людська. Бачили по дорозі віковічні дерева, що посивіли та заросли за багато років мохом. Раптом чують, поблизу лунає страшний рев. «Що це таке?» – запитує дись. «Якщо ти не знаєш, звідки б я знав?» – відповідає бись. Ледь це промовив, коли раптом побачив, як ідуть на них два могутніх ведмеді. Крутять вони головами, то на близнюків з цікавістю поглядають. «Серце моє сильно забилось зі страху», – сказав дись. «Говори тихіше, бо таким звірятам може не сподобатись людський голос», – прошепотів бись. Однак ведмеді нічого не запитують, тільки перевалюються за ними дорогою. Коли брати побачили, що ведмедіті йдуть за ними увесь час, так знову між собою їх поділили. Кожний з них узяв собі одного. Та згодом прибігли два кабани, такі величезні, що кожен з них, напевно, вагою якихось 10 центнерів, з білосніжними іклами, які так стирчали з їхніх рил, що можна було перелякатись. «Це знахідка для нас, мій друже», – каже Бись. «Не потрібно тепер боятися розбійників чи грабіжників». «Щира правда, що маючи таку охорону, можемо нарешті спокійно виспатися». Ой, от так пройшли вони вже якусь частину дороги. Всі звірята їх увесь час супроводжували. Дійшли до місця, де дорога роздвоюється. Тоді Бись вирішує: «Брате мій, тепер нам треба попрощатися. Ти підеш собі наліво, а я піду направо. Може, колись знов зустрінемося. Гей, брате, залишимо на всякий випадок якийсь знак», – каже Дись. Тоді Бись витягнув за пояса довгого ножа. Дись теж. Підійшли брати до куща і встромили ножа у землю. А на рукоятках позначили, який ніж Бися, а де Дися. Домовилися між собою так: хто перший повернеться і побачить, що ніж брата іржа роз'їла, буде то знаком, що той брат уже не живе. Добре, зробили так, і потім почали щиро обійматися та цілуватися на прощання. Бись зі своїми звірятами пішов праворуч, Дись зі своїми ліворуч. На третій день після розлуки Бись зустрів на дорозі гарну карету, яку супроводжували на конях двоє лицарів. «Дивно стає, коли в такій страшній пустелі зустрінеш людину». Тому вони зупинилися, щоб порозмовляти. Щоб лицарі не боялися звірів, Дись заспокоїв їх тільки такими словами: «Усі мої звірі дуже добрі, як собаки у домі. Спокійно можете погладити гриви ведмедя чи вовка». «Ого!» – відгукнулися вони. «Невже бувають такі ласкаві звірі, що дозволяють до себе доторкнутися?» «А куди ви все-таки їдете?» – питає Бись. «Ой, недалеко звідси. За високою горою є величезна печера, а у тій печері живе величезний змій, який поїв половину людей у нашій країні». «О, і ви до того змія прямуєте?» «До нього. Нам потрібно привезти незрівнянної краси княжну. Тоді він нас залишить у спокої та піде собі в інші краї». «Ого! А де ж та княжна? Сидить замкнена у кареті та плаче небога. Яка на неї нещаслива доля чекає? Покажіть мені її. Може, на щось ще згоджусь?» Коли вони відкрили дверця та карети, Бись дивиться, і аж засліп, таке від тої пані йшло сяйво, як від сонця, не можна було дивитися. «Гей, каже Бись, не може бути, щоб дракон з'їв таку красу. Порадь, що нам робити, кажуть лицарі. буде тобі подяка, бо княжна стане до шлюбу з тим, хто її врятує. Ого, чи ви мені дійсно щиро правду кажете? Запитай сам у неї, то й почуєш. Бись одразу підійшов до карети і питає. Вона йому однак на це. Ви ще такий молодий, та до того ж заїка, щоб давати розумні поради і просити руки моєї. Бись, то що сказати на це? Я, однак, від своїх слів не відмовляюся. Ось тобі моя рука. Що тут робити? Бись відійшов у бік, подумав трохи, а потім питає лицарів. Чи є тут десь місто чи село, щоб там можна було якогось доброго коваля знайти? Вони йому відповідають, що за день і за ніч доброго шляху можна доїхати до такого місця, де є добрий майстер. Добре, я поїду галопом і вранці повернуся, а ви тут на мене чекайте. Згода. Бись одразу сів на ведмедя та й каже йому на вухо. Мишко, мій коханий, приготуй добре свої лапи, лети швидше, ніж ластівка, бо чекають мене дуже важливі справи. Ведмідь несеться, хап-хап, але за 3 години вже захекався, змучився, тож бись, недовго думаючи, хлясь з ведмедя на кабана. А ведмедю наказав відпочити і чекати, коли він буде повертатися від коваля. Згодом і кабанові сказав теж відпочити, і присів на вовка, і на ньому доїхав до коваля. Ой, то ж була їзда! Бись, як тільки увійшов до кузні, одразу каже, «Ковалю, душе моя, поспіши, зроби мені швиденько 4 гострі ножі навхрест». За кожний ніж я заплачу тобі 3 дукати золотом. Але ніж має різати краще, ніж найгостріша бритва. Здивувався коваль, бо не знав, для чого і кому може знадобитися такий хрест з ножів. Але нічого, зробив усе як належить. Такими гострими були ті леза, що легко могли людину навпіл розітнути. Тільки-но бись швидко повернувся до тих лицарів, так одразу їм сказав. «Ведіть мене тепер до тієї печери. Я ці шельмі-зміюці покажу, як поїдати гарних дівчат». Вони привезли його туди на своїх конях. Тільки самі стали удалині та з-за пагорба виглядають, перелякані страшенно, щоб самим не стати жертвами. А хлопець підійшов до печери зі своїми звірами. Бачить льох, темряву густу, ніщо не нагадує, що там є людина. Тож звертається до лиса. Лисе, ти майстер на такі печери. Пішли разом туди, подивимось на змія, а ти спробуй вигнати його на поле. Тільки-но лис потрапив до печери, зсередини печери стало чути жахливий гвалт, такий галас, ніби 100 собак гавкало. Але згодом вперед виповз лис, за ним одразу страшна потвора з 7 головами, з хвостом закрученим, як у вужа. Тільки змій побачив людину, одразу почав пихкати. Підскочив від нетерпіння, підніс одного лоба вгору і втягнув бися в себе мало не до пояса. Але близнюк мав у руці 4 схрещені ножі, як хряснув ними по горлу і відрубав змію язика аж до самого кореня. Коли хлипнула з його рота чорна, як смола, вода, змій одразу виплюнув бися разом зі своїм язиком. Ой, звірі в цей час теж не байдикували. Заєць щоразу кидався змієві під ноги. Лис знову напав ззаду і гриз змія за хвіст. Кабан, який прибіг, пропоров його живіт своїми іклами. Вовк підкрадався увесь час ззаду, перегризаючи по черзі всі 7 його голів. Розлючений ведмідь гарчав та кілька разів так погладив змія лапою, що одразу здер з нього добрий шмат шкіри та м'ясо аж до кісток. Ой, змій не міг цього всього витримати, і звірята його добили до кінця. Тепер бись своїми ножами відтяв йому ще 6 язиків і всі 7 запакував у торбу. А потім разом з звірятами повернувся до тих лицарів, що чекали на нього за пагорбом. Княжну залишили у кареті віддалік. «Зробив усе, що обіцяв», – сказав бись. «Але дуже втомився і мушу найперше хоч трохи відпочити. Посплю з годину, а потім поїду до княжни». Відразу, ніби камінь впав на землю, приліг в одній такій ущелині, міцно заснув. Звірята, які теж були змучені, також лягли поряд з ним і одразу позасинали. Ой, це побачили ті лицарі, та й говорять між собою. Щаслива людина дістане таку чудову і багату княжну. «Вб'ємо його», – відрізав другий. «А княжна вибере потім одного з нас за чоловіка. Скажемо їй, що це ми вбили чудовисько». Замислили собі, як і що мають робити. Потім тихенько підкралися і утяли бишкові голову. Ідуть вони до печери, перед якою вже неживий змій лежав. Відрізали всі 7 його голів, забрали їх і чимдуж повернулися до княжни. Відкривають дверцята карети, показують голови змія, брешуть їй, що так і так. Повірила їм та повернулися всі до батьківського дому. Тоді князь дуже зрадів, що нарешті змія вже не треба боятися, і такими словами промовляє до лицарів. «Один з вас дістане в дружини мою дочку і буде князем таким, як я. Другого я наділю маєтком і скарбами». Ой, коли дійшло діло до вибору, дівчина обрала собі чоловіка молодшого, так як сама була молоденька. А той другий, старший лицар, став дуже заможним, отримав у власність в околицях десь близько 100 сіл та величезну купу грошей. Лише бись лежав у долині з відтятою головою. Втім, першим прокинувся заєць і побачив свого господаря без голови. Одразу закричав, застогнав жахливо. Від його крику прокинулися всі інші звірі. Лемет страшний, плачуть гіркими сльозами, Потім почали радитися, що робити. Виявилося, що лис більше здібний до ради, ніж до плачу. Тут у лісі, сказав він, тільки одні круки знають, як воскресити померлого. Тільки важко від них узнати таємницю. «Що робити?» – питає ведмідь, з очей якого ручаєм текли сльози. «Потрібно круків обов'язково стягти», – радить лис. «Однак нічим іншим, крім падалі, їх не звабити. Так от звірі попросили вовка, щоб він десь якусь шкапу задушив». Вовкові цього не треба було казати двічі. Пішов і за якийсь час повертається, тягнучи за собою задушену кобилу. «Мусити її попотрошити, – говорить лис, – щоб усередині було для мене місце». Вовк попотрошив повністю кобилу, а лис заліз усередину, сидить там тихенько. Інші звірі повідходили звідти і тільки здалеку дивляться, що ж буде. Через деякий час поприлітали круки. Побачили падаль, закрякали, почали дзьобами шарпати кобилу. Лис одразу собі одного крука обрав і за ноги його втягнув до живота шкапи. Вибирав він самих молодших круків. Коли уже виловив між іншими усю молодь і залишилися лише батьки, тоді він тільки відізвався: «По душу ваших дітей, якщо не розкриєте секрету, яким чином можна воскресити померлу людину!» Ой, старі круки пооб'їдалися тією падаллю і не помітили, що зникли їхні діти. Бачать вони тепер тільки, що щось світиться, та звертаються з проханням до лиса: «Відпусти наших дітей! Неживу людину можна воскресити тільки живою водою!» «О, якщо знаєте, де є така вода, то принесіть мені її, тільки тоді дітей відпущу!» А у ті часи ті круки, як і звірі, не були реальні. Тільки якісь закляті. Як у давні часи все йшло через чорнокнижництво. От так. Круки полетіли і під саму ніч повернулися з живою водою. А лис повіддавав їм їхніх дітей. Звірята одразу почали оживляти бися. Окропили його тіло водою, приклали його голову до тіла, поливаючи водою, і він ожив. Та навіть не знав, що вже був на іншому світі. «Добре тебе ввели ті лицарі», сказав лис. «Не подарую я їм цього», сказав бись. Забрав із собою звірів і пішов шукати княжну чудо краси, яку врятував від змія. Прийшли вони одного разу після полудня до якогось міста і війшли до господи, щоб там пообідати. Бись наказав накривати на стіл на шістьох і дати 6 пляшок вина. Посідали. За їжею та питтям близнюк почав розмову з господинею, яка йому розповіла, що це місце належить такому князю, дочка якого диво краси. Її мав зжерти страшний змій, та врятували її лицарі. Чудово їм за це віддячив князь, розповідала господиня, бо одному віддав дочку і князівство, а іншого засипав скарбами. Саме на днях має відбутися весілля нашої княжни, і в замку йде величезна підготовка. Ова, знайшов те, що шукав, подумав собі Бись. Був такий радий з тієї новини, що 5 пригорщів золота роздав дітям господині. Потім попросив, щоб йому дали папір, чорнило та перо. Написав до княжни листа. І в тому листі розповів їй, що він справжній її визволитель, що знаходиться у місті неподалік від замку. Тільки-но скінчив цей лист, запечатав його, чого звичай вимагає, і озивається до своїх звірів. Ну, друзі мої, хтось з вас мусить цей лист занести до замку княжни дивної краси. Жоден із звірів не мав тепер особливого бажання бути таким посланцем, адже коло замку повно солдатів, мисливців, і кожний радий кинутися на звіра, щоб його забити. Та заєць найменш помітний, то його наставляють. Ти один повинен іти, кажуть, бо на зайця навіть уваги ніхто не зверне. Він усіх боявся найбільше, але мусив іти неборак. Бись обв'язав його хусточкою, а до хусточки поклав лист і пустив до княгині. Біжить заєць, киць-киць, ще хвилинки зупиняється, уважно прислухається, а потім вирушає далі. Пройшов щасливо через одну варту, а друга і третя також його не помітили. Чомусь у замку у собак нюх пропав. Досить того, що заєць увійшов до палацу. Заховався в одному з кутків і міркує, як, що, де є, а потім пробіг швидесенько прямо до покоїв княжни. Побачила вона у себе зайця, так його одразу піймала. Вклала собі до фартушка, гладить рукою, дуже рада, що заєць такий ласкавий. Раптом бачить, у зайця якась хусточка на шиї. Відв'язала її і знайшла лист від Бися. Прочитала, потім сіла і написала до Бися. А перед тим, як відправити із замку зайця, віддала наказ, щоб усіх собак, як у замку, так і у місті, поприв'язували ланцюгами. Ой, от яка була княжна! Тоді узяла зайчика і винесла його за останню варту і пустила з листом. А коли повернулася додому, наказала всім вартовим, як надійде сюди одна людина, яка буде мати з собою 5 звірів, то, не втрачаючи часу, одразу його приведіть до моїх покоїв. Абись не примусив себе довго чекати. Тільки-но його побачили на замковій горі, одразу перша варта запровадила його до покоїв княжни. Вона ввічливо запропонувала присісти йому і звірятам, а згодом пішла мова про те, що сталося. Княжна слухала з великою увагою і цікавістю, ніби не знала до цього часу правди про своє спасіння. Близнюк закінчив і тоді їй нагадав, як, сидячи у кареті, вона подала йому руку на знак того, що стане його дружиною, якщо він її від змія врятує. «О, ти мало не спізнився?» сказала княжна дивної краси. «Сьогодні саме має відбутися моє весілля. І вже там, у залі,
1: На мене чекають.
0: Але якщо так, я свого слова дотримаю. Тим часом князь очікував свою доньку у величезній залі, де також зібрався великий весільний гурт. Побачивши, що княжна так довго не йде, батько почав гніватися. Що вона собі думає, каже. На одну жінку чекає 200 поважних гостей. Та ще й вибрикує. Пішов до неї сам. Відкрив двері покою, заглядає. А там дикі звірі порозсідалися у кріслах і якось дивно йому в очі дивляться. Злякався і хотів до зали без дочки повертатися. Та княжна так сказала. Увійдіть, мій батько, і почуйте щиру правду. А лихого нічого на вас тут не чекає. Князь зараз же зайшов і вислухав усю розповідь Бися про врятування своєї дочки від страшного змія. Несамовита злість охопила його. Зірвався з крісла, як навіжений, і побіг у залу до гостей. Ті дивляться, що сталося, що в князя аж іскри з очей летять. Та він став біля стола і подав знак рукою, що має щось важливе сказати, аж стіл струснувся. А кругом гостей ніби маком засіяно, і тиша. Був там також майбутній зять князя, і той другий лицар, який уже дістав величезні маєтки. «Скажіть мені, чи може бути звір без язика?» – запитав князь. І був такий червоний від гніву, ніби вогнем його хтось палив. «Ні, ні, ні!» – закричали гості з усіх боків. «А що думаєте, яка кара повинна бути для тих, хто забив невинну людину? Для того, щоб забрати те, що їй по праву належить?» «Ой!» Князь наказав подати відтяті голови змія, аби всі бачили, що в жодній з них бракує язика. Ті двоє лицарів, що видавали себе за визволителів княгині, тримались так, наче їх це не стосується, бо ж думали, що Бись не живий. Як же вони були вражені! Коли Бися і його звірів, князь наказав запросити до зали. Близнюк швиденько дістав з подолу зміїві язики і розказав усім, як він жив зі світу змія. Ой, зрозуміло, що близнюк наш узяв за дружину княжну дивної краси. І обоє жили собі дуже щасливо. Він називався князем Бисім, а вона княжною Бисєвою. Якось розповіла княжна чоловікові, що за 100 миль від цього замку є незвичайна пустеля, де все добре росте. Мигдаль, кава, виноград, цитрусові фіги, апельсини, ну й інші рослини. Але у цій пустелі є величезна гора, а у горі живе дуже зла чарівниця, яка усім шкодить, хто до неї наближається.
2: «То й що? Змія страшного подолав, а бабі не дав би ради?» — закричав Бись.
0: Він ж полюбляв такі різноманітні пригоди, в яких легко можна шию скрутити. От одного разу вибрався зі своїми звірятами у подорож до цієї пустелі. Через деякий час
2: дісталися туди і стали під горою. Обходять довкола, шукають якогось сліду. І раптом бись помітив міцні, добре замкнені двері. Постукав раз, другий, ніхто йому не відчиняє. Почав стукати сильніше, але це теж не помогло. Покрутив головою, потім звернувся до своїх звірів і так сказав: «Друзі мої, хто з вас уміє добре підкопувати, хай копає. Хто з вас має багато сил, хай ці двері виламає». Вже копають, штурмують, аж двері впали. І бачать перед собою величезну печеру. Увійшли туди і побачили чарівницю, що сиділа на лаві. Кліпала очима, клацала зубами, сидьма сиділа. «Рухай, ну, потвору, встань з лави!» – закричав бись. Ворухнулась від крику, але з лави не зійшла, тільки відповіла: «Якщо хочеш, щоб я ворухнулась, кинь на мені найбільшу зі своїх тварин!» Не встиг він подивитися на ведмедя, як усі звірі закам'яніли, і він також. Як туди ввійшли і стали, так на своїх місцях залишились постаті, ніби вилиті з каменю. От, та в цей час інший близнюк дись подорожував світом. Походив він чимало зі своїми звірями і нарешті вирішив повернутися додому, до батьківського млина. Приходить він до роздоріжжя, де декілька років тому попрощався з братом, і одразу шукає під кущем у відкнуті у землю ножі. Витягнув ніж бися, дивиться, і ржа його сильно сточила. «Ой, важко, – говорить до звірів, – однак мушу дізнатися, що сталося з моїм братом бисім». Тоді враз збочив праворуч і пішов шукати брата світом широким. Іде та йде, та й питає по всіх усюдах, аби тільки хоч щось почути про брата. Добре вже собі находився, попоневірявся, та раптом прийшов до одного міста і потрапив саме до тієї господи, де одного разу його брат обідав зі своїми звірами. Господиня, що добре знала бися, зятя самого князя, подумала, що це він сам, настільки вони були схожі. Тож одразу почала дися щедро пригощати. «Чула, – говорить вона, – що ваша світлість вирушила у подорож до пустелі. В усьому краї про це тільки люди й говорять. Зараз у замку зрадіє пані княгиня, коли побачить, що достойний чоловік цілим повернувся». А він тільки слухає, що та жінка говорить, а в душі собі мислить: «Дуже добре. Дізнався я, що мій брат оженився, став князем і зник у подорожі до якоїсь пустелі. Вже я це все з'ясую». Наказав накрити стіл на шістьох, подати шість пляшок вина. Однак усіх його поява також ввела в оману. Вже не кажучи про надзвичайну схожість з бисем,
0: десь мав тих звірів, що й його брат. Сів у ті господі за стіл, п'є, звірі також. Після обіду обдарував щиро дітей господині, дав їм по пригорщі золота. Обидва ж брати були схожі і за характером, що один з них робив, то й другий так само. Потім зібрався десь до замку. Ледве туди прийшов, вартові йому зразу честь віддають, побачивши, що з подорожі до пустелі повернувся зять князя. Увійшов до палацу, як до власного будинку. Княжна думала, що то її чоловік, тож кидається йому на шию, а старий князь знов його сердечно обіймає, як зятя. Така разюча схожість. А він не заперечував, бо хотів якнайбільше дізнатися про Бися, щоб потім знати, що має робити. Окрім того, ще одне мав на думці. Якби зараз дізнався, хто я, тільки засмутив би княжну і старого князя. Вирішили б, що Бись назавжди зник, так собі подумав. Сіли вечеряти. Щиро розмовляють, княжна та її батько питаються Дися, як там насправді у пустелі, що робить зла чарівниця. А він їм однак розповідає про свої особисті пригоди, які йому довелося витерпіти, блукаючи світом. Хіба він одну пустелю бачив? Хіба з однією чарівницею мав справи? Були надзвичайно задоволені. Та після вечері він уже не схотів з ними грати ту комедію. Щось його мучило, що всіх їх обманює. Тож говорить, що мусить собі на самоті відпочити, бо стомився від розмов і подорожі. Але з тих розмов усе дізнався про брата. Отже, тепер покинув він замок. І от тільки-но увійшов він до лісу, говорить до своїх звірів. Друзі мої, немає іншої ради. Хто з вас міцніший, хай мене несе. Треба поспішати, бо там у пустелі з моїм братом щось недобре сталося. По черзі їхав на ведмеді, кабані, вовку і неслися так швидко, що земля у лісі шуміла і дерева тряслися. Ой, то була їзда! За якийсь час десь прибув до пустелі. Став під горою, де жила чарівниця, і обходить ту гору довкола. Шукає хоч якогось сліду. Бачить двері. Почав стукати. Нічого. Гучніше ніхто не відкриває. Одразу наказав одним своїм звірям підкопувати двері, іншим висаджувати. Потім сталося те ж саме, що з Бисім. Двері з тріском і шумом упали, і вони увійшли до величезної печери. Сиділа там на лаві стара чарівниця, кліпала очима, клацала зубами, а перед нею стояв скам'янілий Бись і закам'янілі його друзі. Десь тільки-но поглянув, вже знав, що має робити. «Стань, ну, швидше з лави, іди сюди до мене в справі!» закричав на бабу так голосно, що аж луна у печері відбилася. А вона йому говорить кинути у темряву одну з найбільших тварин. «Що ти собі, чарівнице, думаєш, що я тебе буду слухати?» закричав. «Хочеш мене, шельма, згубити так само, як мого брата? Не дочекайся, не буде по-твоєму!» Одразу скочив до баби, схопив її за волосся, стягнув з лави, а потім почав києм бити з усієї сили, аж кості у неї затріщали. Довго терпіла, врешті просить: «Перестань,
2: Тоді зніму закляття з твого брата. Знімай якнайшвидше, а то тебе на цьому місці розтопчу.
0: Ой,
2: чарівниця примружилась трохи, зробила якийсь знак рукою, і відразу бись та його звірі ожили. Страшенно радо віталися брати-близнюки після довгої розлуки. Тепер звірі, яких там було 10, не хотіли ніяк пробачити тій чарівниці. Ведмеді витягли її з печери, згодом усі звірі кинулись на бабу і розірвали її на дрібні шматки. А коли прибули до замку, то їх ані князь, ані княжна Бисєва не могли відрізнити. Тоді десь нарешті їм показує, що має знак на лівому вусі, а інший близнюк на правому, і вже їх по вухах пізнавали. Було у замку чимало розваг та втіх. Всі розважалися протягом якихось 10 днів, раділи, що все так добре скінчилося. Врешті, одного дня, після обіду, десь витирає вуста і говорить: «Моє кохане панство, я з вами прощаюся, бо мені час у дорогу». «А куди ж ти собі замислив іти?» – запитують. «Хіба з нами погано?» «Ні. Повертаюсь туди, звідки прийшов, до млина. Бував я у замках, у різних палацах, бачив величезні багатства, скарби, та завжди мені було сумно за млином. І через те не знайшов своєї долі у світі». Він прагнув повернутися якнайшвидше до млина із великим почтом. Здивувався млинар, коли побачив, що до нього з'їхалося таке велике панство, адже старий князь теж поїхав туди з дочкою. Та ще більше здивувався, коли упізнав своїх синів-близнюків. Одразу бись розповів батьку і матері, яке щастя він зустрів у житті. Потім дись говорив, як він постійно сумував за млином і через те не знайшов своєї щасливої долі. «От так», – сказав батько. «Один з вас пішов світом шукати великого розуму та знайшов щастя, а другий шукав щастя та знайшов розум».
1: Продовження передачі слухайте завтра в цей же час.

0: Знаходь родинне радіо у розділі «Українські радіостанції». Додавай нас в обране і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На Великдень церкви в огнях. На монастирській дзвіниці барвисті вогні. Від вечора до ранку висять ліхтарі і зоріють. Зоріє також небо, і також всі вікна хат. У Марії, як і у всіх людей, горить під образами лампадка, накритий білим стіл, на нім кіш, на посвячене готовий. Заспіває другий півень, встанеш і підеш до залитої вогнями церкви. Але у Марії на душі суга, тяжка і чорна суга. Снився дивний сон. Дістала листа від Корнія. Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся. Чому, любий, чому далекий? Адже тут весна, Великдень, поле і діти чекають. Спати такої ночі не годиться. Сон силоміці рветься. Але хіба ви не знаєте, що нечистий цілу ніч над землею літає і спокушує? Засни трошки, ляж і засни. Ні, нечиста сило, не засну. Чекай, за хвилину райські двері відчиняться, вирветься на цілому світі і на небі, і навіть у пеклі Христос воскрес. І ти, чорний демоне, падеш перед обличчям Великого Воскресення. Марія не спить. Стара Оксенька також не спить. Лампадка червоним тріпотливим сяйвом освічує суворий лик Бога Саваофа, рівні насуплені брови, мудрі глибокі очі, довга біла борода – Бог. Марія дивиться на нього, щоб не заснути. Страшно заснути у найбільшу святу ліч. Страшно проспати хвилину, коли воскрес син отого Саваофа. Коли б ти знала, Марія, чого болить твоє серце? От заспівав півень перший раз чи другий, вибігай на двір темно і зоряно. Далеко на монастирській дзвіниці барвисті вогні. Ні, це перший півень. Тихо ще, люди не рухнули. Чекають. Марія вертається до хати. На постелі сплять малята. Так ви, мамо, оглядіть їх, не задрімайте. Прийду зі свяченим, розгувіємося, а тоді ви підете до церкви. Іди, іди, Марія, не бійся нічого. Заспівав другий півень. Марія бере кіш з паскою, ще раз дивиться на дітей і виходить. Люди вже рухаються. Всіма стежками з пригірків, ярів йдуть навантажені пасками жінки, чоловіки, чути легкий гармидер. Час від часу монастирська дзвіниця освічується, ніби блискавкою, виразно на хвильку вирине з темноти і сховається знов. А в темнозоряне небо вривається і розсипається на безліч барних вогнів довжелезна ракета. Чути величне свято. Тіло проймає тремтіння. Над землею сталося щось надзвичайне. Прибігла ще завчасу. Коло церкви вогні, веселі натхненні люди, у церкві тіснота. Марія пробилася до середини, хотіла купити свічку, але не могла пробитися до старостинця. Стала і молиться. І коли відчинилися царські ворота, а з хорів зненацька вирвалося «Христос воскрес із мертвих», Марія не витримала сліз, задала Корнія і гірко заплакала. Скільки радості і вогнів! Марія бачить вогні, чує радість, але не може стриматися від плачу. Це не її радість, її ще не прийшла. У неї лиш смуток. При кінці служби Марія вийшла з церкви. Навколо на цвинтарі люди з пасками, горять свічі. Марія і собі примостилася. Коли посвятили, до неї підбігають засапані сусіди. «Марія, нещастя, біжи мерщій додому, хата твоя згоріла!» Марія остовпіла. «Не вірить, язик у роті захолов. Скоріше, Марія, там діти!» Як стояла, кинула все і побігла. Запаску забула, її забрали чужі люди. Біжить, йойкає, землі не чує, під ногами пливучі

0: крижини, і Марія от-от спіткнеться, стратить рівновагу і впаде. З грудей випирає дух, серце рветься, під гору вже не мала сили, і її майже винесли чужі люди. Коли прибула до свого місця, все було скінчене. Клуні вже зовсім не було, одні кам'яні стовпи лишилися. Хата догоряла, дотлівали крокви, платви, балки, все забрав вогонь. Не лишилося ні одного будиночка. Сусіди ледь вирятували попечених дітей. Двері були сильно заперті, і прийшлося виносити дітей і стару вікнами. Стара непритомна. Гріх найшов на неї і заснула. Сатана не поминув її. Невідомо, звідки виник огонь. Горіло все нараз. Чи Марія замикала двері? Хіба ж вона пам'ятає, здається, замкнула. У причепі свині зовсім попеклися. Коні покалічені також. Корова мучиться. Не було завчасу кому рятувати. Всі ж у таку пору в церкві. Згоріло все до останньої пилинки, до останньої соломинки. Далося вирятувати лише кілька образів, які стояли коло будинків Конона і мали охороняти їх. Вирятувано і Маріїне благословення, Матір Божу, Млєкопитальницю. Марія не могла ходити і лежала з обв'язаною головою, діти плачуть, їх розібрали сусіди. Стара, можливо, й не виживе, все одно їй не хочеться жити. Такий гріх заснути, чуєте, у таку велику ніч, і то старій людині, тоді, коли у церкві Пасху святять. Часом, чуєте, людина цілу ніч без сну качається, а то як на те. Господоньку, господоньку, і за що така кара? Пожежа у такий надзвичайний час наробила в селі гармидеру. Люди юрбами йшли до Марії. Христос воскрес, Марія! Не плач, голубко, ось тут принесла дітям. Це крашанки, Пасха, а тут скоромне. Не побивайся, Бог дав, Бог і взяв. Будеш працювати, і Бог не лишить тебе. Не плач, Марія. Всі поможемо, люди добрі поможуть. Знають тебе, Марія, не дадуть загинути з малими дітьми. Люди одразу утворили сходини і вирішили допомогти Марії. Всі мають сипати на насіння зерна і обсіяти поля. Також гуртом мають допомогти їй звести на хаті стріху і покрити її, бодай, соломою. В скорім часі по селі почали ширитися чутки. Шепотіли сусідки коло криниць, на перелазах і на колодках, що запалив Марію Гнат. То-то він, людоньки, так пізно прийшов до церкви, а прибіг, упрілий, задиханий, а як чуєте, оглядався, очі так і бігають, так і бігають. А чи чули ви, куманю, що нібито пізнали на стежці його сліди? На Кононовому, на стежці. Один з підбором, з підковою, другий без підбора. У кого ще є такі сліди? Ну, посудіть самі. То-то-то, а я, людоньки мої, співає Габка, одного вечора, перед самим Великодним, на плащаницю таки, бо саме роботи мала безліч. Думаю, спечу дещо, щоб на суботу лишилося менше тупотні. Дітиська порозходилися, а я замісила тісто. Коли чуєте, зробилося так темно, що мусила засвітити блимавку. Засвітила – не горить. Що за чудо, прости Господи? Заглянула до неї, а воно гасу нема. Боженько святий. А тут і підслати нема кого. Взяла, чуєте, пляшку і до Гершка, аж на Шинківці. А коло Кононової клуні у темноті бачу, стоїть якась погибель. Підходжу. Добрий вечір. Добрий вечір. То ти, кажу, а що тут робиш у таку пору? То був Гнат. Стоїть, курить. У мене й стрільнула думка. Чи не до Марії часом він? Молодиця сама, хто його знає? Ой, кажу йому, гляди, як вернеться Корній, не буде жартів. Сплюнув, чуєте, і просто через сад подався до свого саду. А я побігла в долину. Отаке, чуєте, і хто б сподівався, такий господар, така чесна людина, кажуть, усю Біблію перечитав. Сусідки і куми так довго шепотіли, поки одного разу не приїхав до Кухарчуків врядник і стражники та почали Гната допитувати. На всі питання Гнат не відповідав. Все або відмовчувався, або казав «не знаю». Зазвали свідків. Ті мнуться, плутають, і так зле, і так недобре. Не хочеться копати на Гната, але всі пересвідчені в його вині. Покликали і Марію, розпитали її, як вона думає. Міг Гнат це зробити? Подумала і сказала. Ні. Ну, а як же це могло статися? Не знаю. Може, від лампадки? Світилася лампадка. Але ж люди кажуть, що почало горіти одночасно скрізь. Не могла загорітися від лампадки клуня, яка до того досить далеко віддалена від хати. Марія мовчить. Ні, вона все-таки не оскаржує його. Вона нікого не оскаржує. Їй, дяка Богу, люди допомогли. Поля вже обсіяні, а хату покривають. Урядник не повірив Марії. Щось тут не те. Забрав зі собою Гната, а по деякому часі прибув до села слідчий. Рана Марії вже заживала. Діти гоїлись, мати ще стогнала, але була надія, що мати виздоровіє. Худібка вичухалась. При допиті слідчого Марія весь час твердила, що пожежа повстала від лампадки або від комена. Перед святом багато палилося, комен був дуже гарячий, а на горищі сіно. Хто знає, чи не тріснув комен, і від нього не загорілося сіно. А чому ви думаєте, що не зробив це Кухарчук? Проти нього стільки правдоподібних свідчень. Він же раніше з вами жив, так? Кажуть, що він вас дуже любив і що ви його все-таки покинули. Після ви розійшлися, він вже не женився вдруге і весь час не спускав очей з вас. Хто знає, які думи вертілися в його голові? А тепер надійшов добрий час помститися. Чоловіка вашого немає дома, ви без захисту. Думав, знищить вас, і ви самі попросите у нього допомоги. Може, він вам думав допомогти, а можливо, він ще вам запропонує допомогу. Люди кажуть, що до церкви прийшов дуже пізно. Де він був тоді? Заспав, але ж його братова проговорилася, що встав від перших півнів, а спочатку твердила, що зовсім тієї ночі не спав, а читав якусь книгу. Що все це значить? Також на стесці коло клуні брата вашого чоловіка багато його слідів. Це доказано. Що він там тупцював? Кого шукав? Марія не знає, кого і що шукав. Вона лише знає Гната, знає, як він її любив, і не може повірити, щоб до його голови міг прийти такий звірячий намір. Ні, ні, вона не вірить, вона не може вірити. А Гнат мовчав і ні в чому не признавався. Тримали у в'язьбі, допитували, але через 2 місяці прийшлося випустити за браком безпосередніх доказів. Не знаходилося ні одного свідка, який би засвідчив Гнатову вину. І Гнат вернувся до села. На осінь хата Марії мала знов вікна і двері, а над головою – стріху. Правда, все це не виглядало так, як до цього часу, але жити можна було. На полі зародило, люди допомогли зібрати, сад також допоміг і сипнув овочами. Писала також про своє нещастя Корнієві, і той прислав 25 карбованців. «Висилаю тобі, дорогая жена, 25 рублей», – писав він. «Вислав би і більше, да не могу. Ні піл, ні куріл. По копійці складав. Купи дітям чтонібудь». І сама не простудись, за некоторое время пришлю еще. І дійсно, за некоторое время прислав ще 10 карбованців та повідомив, що в скорості, надіюсь, увідеться, в чому остаюсь жив і здоров. Марія не так тішилася присланими карбованцями, як тим, що скоро побачить свого далекого Корнія. А Гнат жив дома. Сидів у шопі, стругав бондурку або читав товсті книги. Скільки він того перечитав. Колись ходив по святих місцях до Києва, Почаєва. Кожний раз приносив з собою багато книг і вечорами перечитував. Люди казали, що чорну магію вчить. Раз зустрів Марію, зупинив її, дивиться і сміється. Що за дивовижний сміх? Марія зніяковіла. Чого лякаєшся, Марія? Питає. А що ж ти так смієшся? Сміюся, а що ж? Що має робити, Марія?
1: Ну,
0: ти не гніваєшся на мене?
1: За що?
0: Ну, як за що? А он говорять, слухай, Марія, знаю, що ти тепер потребуєш. Хотів би тобі допомогти. У мене ні-ні, Гнате.
1: Дуже дякую, але ж я нічого не потребую. Я все маю. Ти ж сам знаєш, що я все маю. Я і так не знаю, чим дякувати тобі за колишню поміч. Ти вже досить допомагав мені. А мені треба йти. Стільки тієї праці. Постій, Марія. Ти думаєш, що підпалив я? Правда? Думаєш, хитрий такий, підпалив, а тепер з допомогою лізе?
0: Ні, Марія. Розірвав на грудях сорочку. Ось тут хрест. Клянусь і цілую його. Не я, Марія, підпалив. Марія остовпіла. Витріщила очі і позирає то на хрест, то на Гната. А він нічого, дивиться певно і рівно. Чоло зібралося зморшками.
1: Не ти, Гнате. Ти кажеш правду?
0: Правду, Марія, вимовив твердо.
1: Вірю, я рада, Гнате. Мені хотілося, щоб це не ти підпалив. Я вірила, що це не ти. Так і слідчому сказала.
0: Знаю, ти добре сказала. Ти сказала велику правду. Ти правдива, Марія. А тому хотів би допомогти тобі. Ніхто не буде знати, ніхто, чуєш? Ніхто, крім нас двох. І я ніколи не покажуся тобі на очі. Ти ж спасла мене від тяжкої і незаслуженої кари. Ти дала мені можливість ще жити і ще сподіватися. Може, я ще буду потрібним на цьому світі? Можливо, навіть тобі буду потрібним. Хто знає? Хто дійсно може знати? Мені снився, Марія, дивний сон. Снилося, ніби бачу великий темний льох, зовсім темний, так от, що й навіть дивувався, як я міг у ньому щось бачити. І бачив я у ньому, у тій густій темноті, твого середнього сина. Середнього, кажу. Мабуть, у тебе буде ще тільки один син. Так мені снилося. Бачу, значить, твого сина Максима. Він чогось стоїть витягнутий, як вояк, в темноті і зовсім нагий, а у руці у нього сокира. Одна тільки сокира. Тримає її, як зброю яку. І думаю собі, що то тут робиш, сину? Чого тут стоїш? Нащо та темнота навколо? І чому не вийдеш на світ Божий? А він, Марії, стоїть майже непорушно, стоїть і дивиться в одну точку перед собою. Що, думаю, він там бачить? Дивлюся, а там ще одні ледь помітні залізні двері. На дверях багато поржавілих замків, різних, великих і малих. Одні подібні на людські кулаки, інші на кусні каменю. Але я знаю, що то замки. Ага, думаю собі, так там хтось за тими дверима сидить і карається. То він когось вартує. А снилося мені це у в'язниці, коли сидів за підпал твоєї хати. Гнат на хвилинку перервав мову. Марія пильно дивиться на нього широко відкритими очима.
1: Слухаєш ти, Марія?
0: Слухаю, Гнате, кажи.
1: Так, думаю, це там когось ув'язнено. А льох страшний, стіни грубечі, двері залізні, замки тяжкі, тяжкі. Над дверима вималюване велике страшне чорне око. Дивиться воно вперто на твого сина, а вираз у нього сатанинський. Так, думаю, сатана дивиться. І чому його ніхто не прохромить? В той час страшні залізні двері самі від себе починають поволі рухатися. Сатанинське око і твій син зворушуються також і виявляють неспокій. Син твій все вище і вище піднімає свою сокиру, а двері сіпаються, тріщать замки, відпадають деякі з них на землю. По часі двері трошечки відхилилися, і зі щілини висунулися спочатку чиїсь пальці, після довга, суха і струджена рука. Вона все більше і більше просувається в щілину, облапує пальцями замки, але в той час син твій поворухнувся і тихо навшпиньках злодійським ходом почав наближуватися до дверей. І коли рука почала з дивовижною легкістю, ніби які відпадки, відкривати замки залізних дверей, як твій син розмахнувся сокирою і сікнув по руці. Рука хруснула і відпала на землю. В той час двері зненацька відчиняються, і я у дверях бачу бліду, виморену жінку. Так, Марія, бачу жінку, яка тримає перед собою утяту руку, а з неї не біжить, лиш повільно капає кров. Я пізнав тій жінці, знаєш кого? Гнат вперто дивиться на Марію. Марія швидко питає: кого, Гнате?
0: Тебе. Це була ти.
1: Марія здригнулася. Гнате, не кажи, не можу. Що ти кажеш?
0: Слухай, Марія, далі.
1: Майже наказував Гнат. Це ж тільки сон. Я не видумав. Це снилося мені. Снилося, коли сидів у в'язниці. У дверях, значить, стоїш ти з відрубаною правицею і жалібно дивишся на свого сина і на його окривавлену сокиру. Окривавлену? Адже ж з руки майже не йшла кров. Так, але сокира була окривавлена. На ній було багато кривавих слідів. І бачу я, що десь з'явився і твій чоловік Корній. Він увійшов, спокійно відняв від сина сокиру і розкроїв нею йому черепа. О, Боже, Боже, що ти говориш, Гнате, отямся! Але Гнат уже мовчить. Спустив голову і дивиться в землю. У тебе, каже, по деякому часі порвані чоботи, не мерзнуть ноги, скоро ж зима. Марія приходить до себе. «Чи ж то первина?» – каже вона. «Не первина, але нащо, щоб мерзли? У тебе ж діти. Для дітей маєш шанувати здоров'я. Виростуть діти, кормитимуть. Може, з них і люди вийдуть. Мої померли, хай хоч твої ростуть. У мене, знаєш, є зайвих 200 карбованців. Візьми їх від мене, Марія». «Чуєш? Візьми. Ніхто ж не знатиме. Ось заприсягаюся Богом. Хотів би тобі хоч чимось віддячити за твою велику справедливість. Візьми, Марія». Марія мовчить і ніби зовсім його не чує. «Ти, здається, не слухаєш мене, Марія, а? Ти не слухаєш мене?» Марія мовчить. «Ніколи, ніколи ніхто не буде знати, коли ти візьмеш від мене той дрібізок. І клянусь тобі, що ніхто не буде знати, що я з тобою сьогодні розмовляв тут так довго, а також ніколи не покажуся тобі на очі. Ну, візьмеш? Ось тут і гроші при мені», – сягнув рукою за пазуху. «Ні, ні, ні, Гнате, прошу тебе, не треба. Не візьму твоїх грошей, я і так вдячна тобі за твою добру думку про мене. Не знаю, нічого не знаю, було б добре, щоб ми, Гнате, ніколи не зустрічалися. Ми не будемо зустрічатися, правда? Ні, ну, так. Я нічого злого не думаю про тебе, повір мені. Але гроші, гроші, Гнати, треба віддавати. Не можна так взяти і забути. Ні, ні, так не годиться.
0: Так не візьмеш?
1: Ні, Гнати, не можу.
0: Не можеш? Добре.
1: Добре, Марія. Там ми вже більше не будемо бачитися. Я піду собі, і ти підеш також. І не спитаю я, куди ти підеш, і ти не спитаєш, куди я піду. Підемо різними далекими шляхами. І чи зійдемося ще коли? Хто знає, а може і ні. Ти, знаю, підеш до своїх діток, сядеш коло них і подивишся на кожне. Не дивися на них сумно. Може, доля вимагає від них веселого погляду. Бо життя буде тяжке, дуже і дуже тяжке, Маріє. Бувай здорова.
0: Бувай, Маріє, здорова.
1: Дні далі минають, діти ростуть, Марія журиться і вичікує Корнія. Де ж подівся Гнат? Через кілька днів не стало Гната, пішов з дому і не повернувся. Дивна людина, думає Марія, той Гнат. Ні-ні, може, то й дійсно не він. Нащо б клястися, робити такий страшний гріх? Ох, і любив він. Дума доганяє думу. Пішла до ворожки, а та дала зілля і казала пити. Марія перестала думати за Корнія, дума за Гната. Напилася зілля і, здається, полегшало. Що він їй зробив? Хотіла не раз йти шукати його, але ж де він? Зима, Великий піст, смуток. Марія йде до монастиря і молиться. Ченці, як і завжди, виходять на середину церкви і «Світе тихий» співають. Марія клячить, шепче молитви, і зненацька цей кривий чернець. «Гнат? Це Гнат?» Зиркнув і подивився на неї. Немає часу, одвернувся і «Святого блаженного Ісусе Христе!» «Боже милостивий, будь мені грішний!» Б'є себе у груди Марія. «Боже, дай спокою моїй душі!» Прийшов Корній на Великдень. Марія була на плащаниці, вернулася, і кого бачить? «Боже, Корнію, ти!» Марія плаче і сміється. Тепер для неї приходить справжнє свято. А він випростався, поправився, приніс усім гостинці, Марії шовку на спідницю. «Але куди його таку павутину візьмеш? Одягнеш, і все буде видно. Ще люди засміють. Хай вже на смерть сховає». А Корній перш усього оглянув господарку. Не є скрізь до ладу, але що ж вона сама могла зробити? Конята ледь ходять. Попечений мало не здох, і невідомо, чи що з нього буде, бо рана не хоче гоїтися. «А хто, по-твоєму, Марії, те зробив?» – питає Корній. «Бог його святий знає. Ніхто не може сказати». Ех, коли б він знав, чия то робота. Він би з ним розквитався по-своєму. Але як його довідається? Вечорами повно людей. Корній оповідає про війну, революцію. Цар маніфеста видав, і нібито вся земля має прийти бідному народові. «О, це справедливо, – гуторили дядьки. Так і треба, земля всім. Хто працює на ній, дай тому. Не працює геть, не заважай, не займай місця. Земля праці і поту вимагає». Великдень став дійсно святом Марії. Вийшла з Корнієм і дітьми до церкви. Дзвонить, сміється небо і земля. Корній добре одягнутий, діти також. Марія теж не згірше. Йдуть гордо, а з усіх боків. «Христос воскрес Корнію! З приїздом! Воістину воскрес! Дякую! А як же там гапонець? Дістав? Та де там? Наші дістали». «Наші? Дивись, туди його матері. Таке мале, а таке задиркувате. А чому ж не насипали?» «Зміна, генерали плохії. От-то-то воно. А де ж був цар? За чим дивився?» «Що цар? Цар за всіма не догляне. Оно-то звісно», – чвиркає крізь зуби дядько. «Ото різун його матері, коли б мене туди дав, усіх перевішав би. Люди кров лють, а вони зміну роблять. І це такі порядки в нашій Росії?» Корній стоїть в гурті дядьків, вищий за всіх, і оповідає. Каже про землю, царського маніфеста, оповідає про Манчжурію і китайців, що говорять зовсім не так, як у нас, і до того носять косу, як жінки. Дядьки регочуть, виходить, пустяшний народ. Де ж видано, щоб чесний чоловік бабську моду заводив? Видно зразу, пуй тільки. Минуло свято, і Корній одразу в поле. Сонце світить, жайворонки видзвонюють, плуг крає мастку чорну цілину. Минулої осені не встигла Марія позяблити, борозною ворони скачуть і підзбирують борозняків. Приємно так ходити за плугом, приємно чутися зв'язаним землею. Шкода тільки, що нивка така вузенька, прийшов кільканадцять разів і межа. Ех, треба поля, неминуче треба поля, бо ж діти ростуть. Посіяв і думав хату перекрити. Зніме сніпки, а дай знов черепицю, але трапилася купівля землі, і Корній задаткував десятину. Марія раділа. Це нічого, що прийдеться дещо живота стягнути. Нічого. Десятина є завжди десятина. Вона готова з останнього пнутися, а все-таки десятинка буде. Хіба ж ви не бачите, що діти ростуть, а їм же треба землі? Куди підуть? Що робитимуть? У пани всі не полізуть. Та й щоб людина стала паном, треба вчитися. А щоб учитися? Треба знов грошей. До всього Марія знов завагітніла. Мала вже таке щастя, що якраз на літо мусила бути вагітною. А тут стільки скрізь праці, перед Різдвом дістала хлопчика і охрестила його Лавріном. Хай здоров росте, віншували куми, краще хрестини, ніж мерлини. Ах, Марія пережила всього. Було і хрестин, і мерлин. Не первина, видно, під такою планетою родилася. Десятину поволі виплатили. Стягнулися до останнього, але виплатили шмат поля. Хай буде, це ж ґрунт, це капітал, як казав Корній. І далі пішли дні рівною довгою чергою, вкладаючись у місяці й роки. Які це були гарні, повні округлі роки. Кожний схід сонця приносив працю, захід – відпочинок, ростуть діти, прибуває потроху землі, за хатою засадився новий садок, і молоденькі щепки щовесни вкриваються ніжним усміхненим цвітом. Минуло 5 років. І Корній господар, Корній з широкою бородою, Корній почесний чоловік у громаді. Недільним ранком по весняній сівбі, коли підростає і починає хвилювати жито й пшениця, Корній замість до церкви йде в поле. Для нього й тут повно Бога. Стань навколішки і молися. Сонце величне і вічне, сонце поля і села звелося за далеких обріїв і підноситься у височинь. Широкою твердою ходою йде Корній польовою доріжкою поміж пашнями, дивиться на повільні, ніби котячі, сіро-зелені хвилювання розлогих піль, слухає невтомні видзвони жартівливих соняшних птахів над собою, сильними мужицькими грудьми вдихає міцний, хрусталево-прозорий і пахучий воздух. Нема тут кінця, нема краю. Вітер теплий і м'який пливе і топче по ланах білі хмаринки, ніби лілеї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь там западають за чорну стіну далекого дубового лісу. І як не йти в таку годину в поле? Як не любити його? Скільки тут колосків? Боже, скільки їх тут? Більше, ніж зір у небі. І хто дав їм життя? Он йде Корній з твердим поглядом і шорсткою долонею. Це він сіяв зерно. Це він дав йому змогу розумно торкнутися землі, пустити савчики у м'якоту великої планети і вирости у ніжне, чудесне, увінчене колосом стебло. Честь тобі, Корнію! Сам Бог з тобою нерозлучно тут, на полях з вітром, з просторами неба, сонцем. Сам Бог! І скільки разів буває, що Корній без ніякої причини стає, знімає новий недільний кашкет і хреститься. Чого Корній хреститься? До кого? Ах, Корній не скаже, чому він хреститься. Хочеться і вже. Чує радість, чує велич, чує присутність вищої вічної сили. Вертається додому і почуває себе як по молитві. Легко, радісно. Он женуть худобу з роси. Чиї-то корови вони йдуть? Корнієві. 6 їх, розкішних, повільних тварин, ідуть і несуть тобі Корнію пахуче молоко. За ними йде Корнієва дочка Надія. Зрівнявся з Надією. «Напаслись?» – питає. «Хіба не бачите, тату?» «Не напаслися. Паші нема. Приженеш додому і даси їм конюшини». У Корнія не тільки корови. У Корнія коні випасені, блискучі. У Корнія господарство. Він вже давно забув ті часи, коли то на гармонії грав та тягнув у Мартина Поденщину. Минулися ті часи, хоча Марія не раз про них згадує. Дома обід. Марія була у церкві і оповідає, про що люди гуторять. Кажуть, що має бути війна, що ніби німець задумав на нашого воювати. Корній і Марія обмірковують ті чутки і приходять до переконання, що варто насипати тому німцеві, хай не лізе. Демко вже поробочиться. Тільки пообідав і одразу до дзеркала, чеше свого чуба, на музики збирається. «Ти, Демку, не дуже то там того, – каже Корній, – ще нагуляєшся. Менше за чуба, більше за господарку дбай. Куди збираєшся?» «Куди ж вийду? От вийду в село, не буду ж весь час на печі сидіти». «А хто то виведе на пашу коні?» «А Максим, що він має робити? Тільки те й робить, що ганяє по вигоні з хлопцями. Максим ще кращий робітник, ніж ти. Ой, сини, дивіться мені, не дбатимете, не будете мати. Саме до рота не прийде, це вже повірте мені». «Який розумний, – відгризається Максим. — Сам іде на музики, а я маю коні пасти». «А що ж ти маєш робити?» «Тільки робити. Я вже своє відпас. Не заставляю тебе косити чи орати, – каже Демко. — Но-но-но, ще посваріться. Ти, Демку, ніде не волочися, виведеш йому коні, напоїш і хай пасе. Мусиш, Максиме, пасти. Гляди мені, як застану тебе, як недавно з хлопцями, коні в шкоді». Демко, вдоволений розпорядком батька, зате Максимові це зовсім не до вподоби. Він звик щодня бігти на вулицю, назбирати юрбу хлопчиськів і гасати з ними по вигоні та садах, видерти кубло птаха, обірвати чужу яблуню чи грушу, зробити якусь капость. О, на це Максим перший майстер. Корнієві не раз приходилося вислуховувати від сусідів за Максимові вчинки. Але після діставалося і самому справникові досить. Корній не попускав віжок. Всяка провина мусить бути відповідно вирівняною. Марія в таких випадках мовчала. Їй всі рівні, всі добрі. Не робила різниці між дітьми, не заважала батькові давати їм накази, але й не боронила нічого дітям. Надто не боронила Демкові ходити на гулянку. «Підріс, хай погуляє, – казала вона. — Прийде час і покине. Молодість є молодістю». Найулюбленішою дитинкою обох перепутьків була Надія. Слухняна, весела, гарна. Стає разом з матір'ю, допомагає їй, ніколи не ухиляється від праці. Вийде на город, копає поле, а при тому весело виспівує. «В матір вдалася, – казали старші люди. — Це і вона такою співачкою була. Краще було б, коли в батька. Не буде мати щастя. Ет, забобон!» І все йшло, ніби машина, своїм порядком. Коли можна було, Демко йшов на музики, у нього навіть вус не висипав. Але дівчатка вже задивляються на стрункого, чорноокого парубчака. Максим мусив пасти коні. Корній йшов на сходини громади, весь час возився з купівлею землі. Марія сиділа дома, приходили сусідки, і розпочинався сейм. Обговорювали неприсутню сусідку Химку, з Химки переходили на господарські справи, далі про сватання та весілля розмова, і так до вечора. Малий Лаврін жвавий, зі скристими оченятами з трибун, гасає десь, Бог його знає де, прилетить увечері додому і мама її їсти. Марія любила свого мізинчика, пестила і шанувала. Корній також нічого проти не казав. У школі йде добре, очі має бистрі, будуть люди. Треба буде на школи післати, хай хоч один вийде яким доктором. А мене свято, знов праця. Село цвіло, родило овочі, відпочивало і знов цвіло. Вже кілька років обминали пошесть і неврожай. Люди піднялись, багатіли і ширилися. Росли муровані хати, заводили хмельниці, купували машини. За пару років прийшло до Корнія перше горе. Демко підріс на рекрута і мусить йти виконувати свої обов'язки перед царем. Прийняли його до гармати і завезли на далекий Кавказ. Марія гірко оплакувала сина, нарихтувала йому торбу коржів, ковбас та всякої всячини. Корнієві прикро також. Позбувається найліпшого помічника в господарстві. Він ось купив було жниварку, і Демко сам з нею дуже добре вправлявся. На жнивах стільки праці, там робітники, там свої. Скрізь треба доглянути, скрізь встигнути завчасно. Не доглянеш, то й не будеш мати. На Максима Корній не міг сполягти. «Не буде з нього господаря», – казав кожному. «Тільки знає вечорниці, гульню та карти». Виріс перший син, як і коли, того цар не знає. Цар знає тільки тоді, коли йому треба мого сина, розважала Марія. Прийде війна, потягнуть бідачиська, хто знає, чи вернеться. Цар не знає, скільки сліз, скільки горя, скільки страху коштував мій син. Ні, цар того не знає, і йому не треба знати, нащо йому? По відході Димка, коли на Максима припало більше праці, він зовсім відмовився служити батькові. «То ти, паршивцю, думаєш, що то мені служиш? Думаєш, що я все для себе? Блазню ти, вироджений!» Пересварилися, і Максим покинув дому. Пішов шукати легкого хліба, подався до міста і там дістав місце лакея при дворянському клубі. Корній мусив найняти чужого парубка до роботи. А навкруги – тиша і спокій. Гнат у монастирі виспівує тужливі ірмоси, читає часи. Марія ходить до церкви, як і раніше, стане десь збоку і молиться за здоров'я свого сина. Часом бачить Гната. Гнат бачить Марію. Не сходилися і не говорили. Про що говорити? Старе поволі забувається – а нового не варто порушувати. Тихо і хай так буде. Доля спить, не цікавиться. Чи зла, чи добра, все одно. Не кричіть, не будіть її, ходіть на пальцях. Село мовчить. Село тихо працює, село чекає. На дзвіниці воркують зграї голубів, світить ясно сонце, цвірінькають горобці. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом лагідний дзвін. Сходить великий місяць, по землі стеляться густі тіні від каштанів, яблунь і волоських горіхів. Перед загратованим вікном Гнатової келії цвіте великий кущ рожі. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи. Світиться нафтова лампочка. Зігнувшись, сидить при світлі Гнат і читає. Місяць світить.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця.

0: На третій знову. Уранці прокинеться і вже плаче, вже капризує.
1: Одягатися не хочу, вмиватися не буду, манної каші не їстиму.
0: Лесику, ну не плач, Лесику, ну ріднесенький, ну не капризуй, умовляла його мама.
2: Олесю, якщо ти так вередуватимеш, назавжди залишишся криворотим,
0: казав тато, але ніщо не допомагало. З великими труднощами мама одягала його, вмивала, годувала і вела годить в садок. Дорогою Олексій упирався, як кослик, не хотів іти, і голосив на всю вулицю.
1: Піду, не хочу.
0: Лесику, ходімо швидше, Лесику. Ну я ж запізнююся на роботу. Лесику, ну в дитячому садку ж добре, терпляче казала мама.
1: Горе мені з тобою і твоїм дитячим садком,
0: казав Олексій, заливаючись сльозами.
2: Перехожі зупинялися, озиралися на них.
0: Мама червоніла, опускала від сорому очі, а Олексій
2: не звертав на перехожих ніякісінької уваги, наче то були не перехожі, а порожнє місце. Через Олексія мама щодня запізнювалася на роботу. У дитсадку діти прозвали його Олексій Плаксій. Усі весело гралися, бігали, сміялися, а він, якщо не плакав, то сидів у кутку і позирав з-під лоба. І Милочка, і Сашко, і Максим, і Оксанка, і Юрасик пробували потоваришувати з ним. Підходили і казали: «Ходімо гратися». Але він завжди казав: «Не хочу».
3: А коли вони починали жартувати: «Диви, диви, ціле море наплакав, скоро попливеш»,
0: він дуже гнівався і сердито казав:
2: «Мій тато найдужчий в світі, і він вам як дасть, і я вам як дам!»
3: Але ніхто не боявся, бо всі знали, що тато в Олексія дуже добрий і симпатичний. Він працював автоінспектором і уважно стежив, щоб усі виконували правила вуличного руху, і ніхто не потрапив під автомобіль або інший транспорт. Найлегковажніші відчайдухи шофери беззаперечно слухалися тата. Один лише рідний син Олексій не хотів слухатися. І коли увечері, прийшовши з дитсадка, Олексій знову починав коверзувати, добрий симпатичний тато, втомлений після роботи, іноді не витримував і ставив сина в куток.
2: Олексій Плаксій стояв у кутку, плакав і колупав стіну. Під ногами в нього були розкидані його іграшки, кубики, машинки, літаки, солдатики, гумовий ведмежа Гришка, залізний роб, робот, якого тато згвинтив з деталей конструктора, веселесик. Раз у раз Олексій підфутболював якусь іграшку ногою. Найбільше перепадало веселесику, якого мама нещодавно купила, думаючи розважити Олексія.
0: Веселесик то був ляльковий хлопчик у матросці і жовтих сандаликах, страшенно схожий на Олексія. Такий же білявий, голубокий, з кирпатим носиком. Викопаний Олексій. Мама через те його і купила, що була вражена такою надзвичайною схожістю. Тільки на відміну від Олексія, ляльковий хлопчик був усміхнений, веселий. І мама назвала його Веселесик, тобто веселий Лесик.
2: Живий Лесик одразу не злюбив лялькового.
1: «Що я, дівчисько, ляльками бавитись не хочу, не буду!»
0: І підфутболив його ногою. Ну що ж, мама хотіла одразу ж віддати

0: Василесика сусідській дівчинці Оленці, але Олексій Плаксій заголосив.
1: Не треба, це мій, не хочу.
0: Так і лишився Василесик у кутку. Олексій з ним ніколи не грався, а тільки коли бував покараний, підфутболював і топтав його ногами. Василисик усе терпів і незмінно усміхався. І це ще більше дратувало Олексія, і він ще дужче витворявся, як казала мама. От такий став хлопчик Олексій – капризун, вередун і плаксій. Одного ранку, досхочу наплакавшись, накричавшись і посварившися з усіма в дитсадку, Олексій Плаксій забрався в густі кущі за дерев'яною будкою, в якій зберігалися триколісні велосипеди, самокати і коні-качалки. Сюди він ще ніколи не залазив, бо Світлана Іванівна не дозволяла. Але цього разу Світлана Іванівна не додивилася, і він заліз. Тут було тісно і темно. З одного боку стіна будки, з другого якийсь високий паркан. Олексій почав роздивлятися. На землі валялися червоне кружальце від піраміди, маленький м'ячик, якась пляшка, залізна банка з-під консервів і клапоть старої газети. Усе це його не цікавило. Нараз щось заворушилося, і Олексій побачив смугасте замурзане кошеня. Він простягнув руку, щоб ухопити кошеня за хвіст. Але кошеня відскочило і зникло за парканом. Олексій посунувся вперед і побачив, що одна дошка у паркані виламана, і туди можна пролізти, і він поліз. Кошеняти ніде не було видно. Олексій поліз далі і виліз на невеличке подвір'ячко. Глянув і здивовано закліпав очима. Серед подвір'ячка стояло дивне крісло на великих велосипедних колесах. І в тому кріслі сидів незнайомий дідусь. Лисий, з рудими, наче приклеєними волохатими бровами і веселими сірими променистими очима. Дідусь уже помітив Олексія і привітно усміхнувся йому.
2: «Здоров, козаче!»
0: Олексій закупили в губу і сказав.
2: «Чого ж ти такий невеселий? Неприємності якісь чи що?»
0: Олексій не обізвався. Він не любив, щоб його розпитували.
2: «Ясно», – усміхнувся дідусь. «Значить, це ти сьогодні цілий ранок співав арію з опери «Ой, не хочу, ай не буду». Ну що ж, у тебе хороший голос. Мабуть, коли виростеш, будеш народним артистом. А? Хочеш бути артистом?»
0: Олексій знову мотнув головою і сказав.
2: «Шкода, такий талант пропадає. Ти був би гарним артистом, Олексію».
0: Олексій здивовано звів брови. Звідки дідусь знає, як його звуть? Дідусь ніби прочитав його думки.
2: «А я все знаю. От знаєш, що тебе діти прозивають Олексій Плаксій, а мама лагідно зве Лесиком».
0: «А звідки ви знаєте?» Затинаючись, спитав Олексій.
2: «Бо я чарівник».
0: «Який чарівник?»
2: Ну, як який? Звичайний, той, що робить чудеса.
0: Ні, заперечливо похитав головою Олексій. Так не буває.
2: Не вірить, от тобі точно. Чарівник, жартівник, не журись.
0: Так не буває, знову похитав головою Олексій.
2: Буває, усміхнувся дідусь. То ти просто не знаєш. От ти, мабуть, думаєш, що сам прийшов сюди до мене, так? А це я тебе викликав.
0: Ніхто мене не викликав, я сам.
2: Сам би ти ніколи не знайшов сюди дороги. Тебе привів мій помічник, чарівне кошеня Мур-Мур. Кить-кить-кить-кить-кить-кить. Покликав дідусь,
0: і не знати звідки на коліна йому стрибнуло смугасте кошеня.
2: Нащо? Воно?
0: Воно. Дідусь говорив дуже серйозно і переконливо. Олексій подумав і сказав. Давайте.
2: Ха, так одразу воно не робиться. Чекай трохи. Для цього потрібні три неодмінні умови. По-перше, треба, щоб була ніч. Бо, як відомо, все казкове і загадкове відбувається опівночі. По-друге, треба, щоб ти дуже повірив у те, що потрапиш у казку. І по-третє, треба хоч один день отриматись. Не плакати і не капризувати.
0: Обманюєте, розчаровано махнув рукою Олексій. Це ви мене виховуєте, знаю. Мені вже і мама, і тато, Світлана Іванівна, скільки разів таке говорили.
2: Ну, твоя справа. Можеш вірити, можеш не вірити. Дивись тільки, щоб потім не шкодував. От тебе зараз покличуть і...
0: Не встиг він це сказати, як тут же за парканом почувся розпачливий, стурбований голос Світлани Іванівни. Лесику! Лесику! Олесь, де ти? Ой, Лесику, ну, Олексію! Лесику! Ой, ну де ж він дівся? Лесику! Олексію!
2: Дідусь усміхнувся і підморгнув. Ну так от, якщо ти не плакатимеш, не капризуватимеш і повіриш у те, що я тобі сказав, і перед сном у ліжку, уже заплющивши очі кілька разів, скажеш: ну будь ласка, починайся, диво, казко. Ти потрапиш у казку. А тепер біжи, бо вихователька дуже хвилюється.
0: До побачення, сказав Олексій і пірнув назад у кущі. Так сталося, що ніхто навіть не побачив, як і звідки він узявся. Перед цим Світлана Іванівна, шукаючи його, кілька разів зазирала за будку, але вона й гадки не мала, що там у паркані дірка. І вона, і діти, що табунцем бігали за нею, цей час були у протилежному кінці дитсадка біля їдальні. І коли Олексій несподівано вигуркнув на майданчику для ігор, усі здивовано зойкнули. «Ну де ти був? Де ти був?» – хвилювалася Світлана Іванівна. Але Олексій, опустивши голову, мовчав. Якби його пекли вогнем і різали на шматки, і то б він не признався. До самісінького вечора Олексій ходив зосереджений, задуманий і надиво тихий. Правда, манну кашу він все-таки відсунув, скривився і сказав: «Не хочу». І коли всі почали гратися у веселі каруселі, він одійшов у бік і сказав: «Не буду».
2: А коли Сергійко спитав його, чого набурмосився, він не витримав і так і сказав: «Мій тато тобі як дасть, і я тобі як дам». Але хіба то вирядування? Він же ні разу не впав на землю і не замолотив ногами, не заголосив і не брязнув чашкою об підлогу. Коли він дома отак поводився, мама щасливо усміхалася і казала: «Лесик, молодець». Тепер йому було дуже важко отак поводитися. Одвик.
3: «Ну хай», – вирішив він, – «один день спробую, потерплю».
2: І коли мама прийшла забирати його з дитсадка і почала одягати, він не мотав головою, не сукав ногами, не кинув панамку під стіл і не пожбурив сандалики через усю кімнату.
3: Мама стурбовано схилилася до нього, притулилася губами до його скроні і спитала: «Лесику, ти не захворів? Що з тобою?»
2: Він витримано сказав: «Нічого».
3: І вони пішли додому.
2: Дома він мовчки тинявся по квартирі і не міг дочекатися вечора. Забрів у куток із іграшками, та гратися не хотілося.
3: Зовсім не хотілося.
2: Звернув тільки увагу, що десь нема Василесика, ведмежати Гришки і залізного роба. Завжди лежали зверху на видноті, а тут? Але одразу й думати про це забув. Хотілося якнайшвидше дочекатися миті, коли можна вже буде промовити чарівні слова, і він навіть не став дивитися телепередачу «На добраніч, діти», хоч у програмі й були улюблені мультики. Сказав, що хоче спати. Мама поклала його в ліжко, поцілувала, погасила світло і вийшла в іншу кімнату.
3: Олексій чув, як вона сказала татові: «Температури нема, але, по-моєму, дитина хвора».
2: На що тато відповів: «Якщо нема температури, то нічого страшного».
3: «Тш!» – цикнула на нього мама. «Кричиш, як на вулиці. Звик там зі своїми шоферюгами. Не заважай дитині спати». І стало тихо.
2: Олексій почекав ще трохи, заплющив очі, зітхнув, чогось йому було страшнувато, і зашепотів:
3: ну будь ласка, починайся, диво казко».
2: Прошепотів один раз — нічого. Прошепотів удруге —
3: нічого. Прошепотів утретє і раптом відчув, що кудись пливе, провалюється. Потім щось замихтіло, закрутилося. Бам! Наче дзвін ударив. І всі думки зникли.
2: Очуняв Олексій, дивиться,
3: сидить він у кутку величезної дивовижної зали з колонами. Стеля десь високо-високо, як у вокзалі. Поряд лежать купою якісь дивні предмети. Великі яскраві ящики, великі червоні, жовті і сині кружала, величезна смугаста куля. Бачить, прямує до нього якесь химерне створіння, усе з дірчастих залізних рейок, голова залізна коробка, замість носа гвинт. Підійшло, залізними щелепами клацнуло, скриготливим, але зовсім не страшним голосом сказало:
4: «Здоров, Веселесику, прокинувся, ну ходімо». Ой, та це ж робот, якого тато з конструктора згвинтив. Залізний роб, тільки в десятеро більший. Ошелешено розглянувся Олексій навколо і вдруге ойкнув. Ой, та це ж він у кутку власної кімнати сидить. Вона тільки чомусь у 10 разів збільшилась. Великі яскраві ящики то кубики, червоні, жовті і сині кружала то коліщатка від дитячої піраміди. Величезна смугаста куля то м'ячик, а колони то ніжки стола і стільців.
5: Веселесику, ну чого дивишся, ходімо,
3: повторив залізний роб.
5: Вирушати час.
4: Глянув Олексій на себе, а на ньому матроска і жовті сандалики. Ой, утретє ойкнув Олексій. Так це ж він на веселесика обернувся, на лялькового хлопчика. Он воно що, он чого все таке велике, бо то ж він став маленьким, як лялька. Отже, правду, казав дідусь.
5: Гришко,
3: гукнув залізний роб,
5: біжи сюди, з веселесиком щось не гаразд.
4: М'яко затупало по підлозі, і з-за кубиків вибігло синє гумове ведмежа Гришка, теж у 10 разів побільшане.
5: Що таке? Що тут у вас? Та от, знизав плечима залізний роб, я до нього кажу, а він тільки ойкає і очі витріщає. Веселесику, ти чого?
3: Спитав Гришка.
5: Ходімо швидше, ми ж домовились.
4: Про що?
3: Закліпав очима Олексій, якого ми відтепер називатимемо Лесик Веселесик.
5: Та жарт птицю шукати, ти що, забув?
4: А яку жарт птицю?
5: Ти диви,
3: залізний роб і ведмежа Гришка перезирнулись. І тут залізний роб дзвінко стукнув себе залізною долоною по залізному лобі.
5: Зрозумів, мабуть, Олексій Плаксій відбив йому пам'ять.
6: А вже ж, так товкти ногами то можна одбити, невесело погодився Гришка.
5: Слухай, Веселесику, а ти хоч про Вередазмію Капризазмію пам'ятаєш?
3: Спитав залізний роб. Ня, чесно признався Лесик Веселесик.
6: От бідолаха, зітхнув Гришка.
5: Ну що ж, доведеться йому все нагадати, сказав залізний роб. Так от слухай, усі ми, іграшки, належимо Олексію Плаксію. І горе нам з ним, і з його вибриками, життя нема. Зранку до ночі він капризує, вередує, плаче і тільки й знає, що товче нас і підфутболює. Ми раніше думали, що то він з народження, від природи такий. А виявляється, ні. Виявляється, от ходімо.
3: Переступаючи, як по східцях з кубика на кубик, залізний роб і ведмежа Гришка полізли на гору іграшок. Лесик-веселесик подряпався за ними.
5: Дивись!
3: Глянув Лесик-веселесик, і знову довелося йому ойкати. Та ще дужче, ніж раніше. З гори іграшок побачив він своє ліжко. На ліжку під ковдрою спала змія.
7: трьома зубастими, схожими на крокодилячі, головами.
8: Ой, що це?
5: Оце є чарівна змія, вереда змія, каприза змія, сказав залізний руб. Як тільки Олексій лягає спати, вона одразу починає його кусати. Одна голова вкусить, він вередує. Друга вкусить, капризує. Третя вкусить, плаче.
8: «Он воно що?» – подумав Лесик.
7: «Ну, цю таємницю відкрив учора чарівник-жартівник, не журись»,
5: – сказав Гришка. «Він їздить в кріслі на велосипедних колесах», – додав залізний роб.
8: Лесик хотів вигукнути: «Ой, та я ж його знаю!» Але вчасно стримався.
5: «І дідусь, не журись!» – сказав, що вереда змію каприза змію може прогнати тільки...
0: Між навалених у безладді один на одного кубиків відкривався хід під шафу, немов печеру. Зігнувшись, вони пішли у той хід. Довго йшли, петляючи у напівтемряві. Нарешті попереду засяяло світло, і вони вийшли з печери на берег моря. При березі стояв жовтий корабель з якимись дивними смугасто-барвистими вітрилами. Лисик придивився і пізнав свій пластмасовий іграшковий кораблик, який він любив топити у ванні і завжди дратувався і верещав, коли кораблик не хотів топитися. Замість вітрил на щоглах кораблика були напнуті Лесикові носові хусточки, яких йому купували дуже багато, бо вони весь час були в роботі. А море було справжнісіньке, солоне море, по якому гуляли хвилі з білими бурунцями.
8: «Ого-го!» – подумав Лесик. «Ого-го-го! Скільки я наплакав! Таке ціле море! А я не вірив, коли мені говорили і мама, і Світлана Іванівна, і всі-всі-всі!»
0: Гришка скочив на капітанський місток і закричав: «Слухати мою команду! Усі по місцях! З якоря зніматися!» Лесик невдоволено подивився на нього і спитав:
8: «А чого це ти командуєш?»
7: Гришка знизав плечима, почервонів і сказав: «Бо я капітан».
8: «А чого це ти капітан?» – пхикнув Лесик. «Не хочу! Я сам хочу бути капітаном!»
7: «Але ж», – знітився Гришка, – «я нічого, але просто я завжди був капітаном від народження».
0: Ведмежа Гришка було в капітанському кашкеті, і Лесик згадав, що справді його так і купили разом з кораблем. Гришка вмить став біля керма. Залізний роб швиденько підняв якір.
5: «Слухаємо, капітане!»
8: А Лесик не знаю, що далі командувати. Стояв-стояв, очима кліпав, а тоді як заголосить.
0: Гришка і залізний роб з дива аж роти пороззявляли.
5: «Що таке?»
8: Отямився Лесик і уперед!
0: Напнув залізний руб вітрила, Гришка стерно повернув, рушив корабель і попливли вони морем слід. Пливуть, уже й берега не видно. Раптом залізний руб як закричить:
5: «Людина за бортом!»
0: А Гришка вже стерно крутить туди правуючи. Глянув Лесик, а в морі лялька-галька з хвилями бореться. Лесик її одразу впізнав.
9: Це ж сусідської дівчинки Оленки улюблена лялька. 3 дні тому Лесик власноручно кинув її у сміттєпровід. Просто так, на зло, щоб Оленка заплакала. А то весь час йому Оленку за приклад ставлять. От диви, яка Оленка гарна дівчинка. Ніколи не капризує, ніколи не вередує, ніколи не плаче.
3: Так наш тобі тепер заплачеш.
4: І Оленка заплакала.
9: Тихо, правда, мовчки. Одвернулася, а сльози тільки кап-кап-кап-кап. Якби він знав, що вона так нецікаво плакатиме, він би, може, і не кидав. Та
3: про це вже пізно думати.
9: Загуркотіла лялька-галька у сміттєпроводі, аж загуло.
3: А тепер бач, у морі сліз опинилася.
9: Підплив корабель до ляльки-гальки, перехилився залізний роб через борт, підхопив її, витяг на палубу. Та тільки встиг витягти, як Гришка вдруге кричить:
10: «Знову за бортом!»
9: Глянь, Лесик, у хвилях знайомий пластмасовий дитсадівський заєць Сергій, якого він зеленкою облив, і через це той із сірого назавжди став зеленим. Витяг залізний роб зайця Сергія.
10: А ведмежа Гришка вже втретє кричить: «Пильнуй, двоє за бортом!»
9: Дивиться Лесик, брьохаються у морі знову ж таки дитсадівські плюшеві вовчик-братик і лисичка-сестричка. Їх колись подарували дитсадку шефи-школярі, члени гуртка «М'якої іграшки». У казках вовчик-братик і лисичка-сестричка завжди ворогують, а ці були нерозлучні вірні друзі. Дружити їх діти у дитсадку навчили. От тільки Олексій їм 3 дні тому хвости поодривав, і тепер вони без хвостів у морі сліз брюхалися. Витяг залізний роб вовчика-братика і лисичку-сестричку. А в морі вже знову порятунку просять слон Филимон без одного вуха і пожмакана пластмасова качечка-крячечка. Теж колись мали справу з Олексієм. Через хвилину і вони були на палубі.
11: «Братці, як же це ви в біду потрапили?» — спитав порятованих залізний роб.
9: Хоч він був залізний, але серце в нього було добре і чуйне.
11: «Хто вас скривдив? Хто в море сліз кинув?»
10: «Він!»
9: – шмургнув носом вовчик-братик.
4: «Він один!» – шмургнула носом лисичка-сестричка.
10: «То?» – не зрозумів Гришка.
12: «То ясно, хто! Оцей воно, Олексій, Плексій, нещасний!» –
9: заїкаючись, сказав заєць Сергій. Він, виявляється, ще й заїкою став.
12: «Кря-кря-кря!» –
9: жалібно сказала качечка-крячечка. Вона була така пожмакана, що більше нічого сказати не могла. І тут раптом Лесик згадав, що всі вони – і слон Филимон, і заєць Сергій, і качечка-крячечка, і вовчик-братик, і лисичка-сестричка вчора зникли з дитячого садка. Правда, Світлана Іванівна сказала, що їх забрав майстер на реставрацію, тобто лагодити, пришивати хвости і вуха. Але тепер Лесик знав, ніяка реставрація тут ні до чого. А зникли вони тому, що переселилися в казку. Так само, як Веселесик, Залізний Роб і ведмежа Гришка, котрі теж, як ви пригадуєте, зникли з кутка. І теж вчора. А лялька-галька зникла напередодні. Лесик про це добре знав, оскільки сам укинув її до сміттєпроводу.
4: Все правильно.
10: «Стривайте!»
9: – раптом вигукнув слон Филимон
10: і підняв угору хобот, принюхуючись.
13: «Я чую дух, його дух. Олексій Плаксій десь тут, на кораблі».
14: «Та ти що?» – сказав залізний роб. «Це неможливо, це тобі здалося».
10: «Це абсолютно неможливо», – сказав Гришка. «Його тут немає, бо його тут не може бути».
13: «А я кажу, є», –
10: вперто сказав слон Филимон.
13: «Він одірвав мені вухо, і я не дочуваю, це правда, але хобот у мене цілий, і запахи я чую дуже добре, він тут».
14: «Ну, де ж він? Де?» – розвів руками залізний роб.
13: «А це то?»
10: І слон Филимон казав хоботом на Лесика.
15: «Та це ж наш Веселесик!» – вигукнув Гришка.
14: «Ти що, не впізнав?» – вигукнув залізний роб.
16: «Веселесик? А чому ж він такий невеселий?» – спитав вовчик братик.
17: «А вже ж, Веселесик завжди усміхається!» – сказала лисичка-сестричка.
14: «А цей кривиться, погляньте!» – сказав заєць Сергій.
13: «Іноді у казках злі нехороші вміють обертатися на хороших», – сказав слон Филимон і, звертаючись до Гришки та залізного роба, спитав.
18: «Чи не помітили ви чогось підозрілого?»
10: Ведмежа Гришка і залізний роб розгублено перезирнулися.
14: «Чесно кажучи, він сьогодні трошки...» пробелькотів залізний роб.
10: «Не такий», закінчив Гришка.
14: «Але...» «Це він!» закричав заєць Сергій. «Дивіться, як він боїться! Чого б справжній Веселесик так боявся?»
10: Справді, Лесик так трусився, що комірець його матроски тріпотів, наче од вітру. Йому таки було страшно, бо він згадав, скільки прикрощів завдав кожному з них.
19: «У море його!» – закричав вовчик-братик.
20: «Геть з корабля!» – закричала лисичка-сестричка.
21: «Правильно!» – закричав заєць Сергій.
22: «Хай поплаває у сльозах, які наплакав!» – закричав слон Филимон.
23: «Кря-кря-кря!»
10: закричала качечка-крячечка. Лесик зіщулився. І тут раптом почувся крик ляльки-гальки.
24: «Ой, дивіться, ой, летить!»
10: Усі оглянулись і побачили, що їх наздоганяє, летючи низько над хвилями, наче корабель на підводних крилах, триголова змія. Підлітаючи до них, вона хвацько на три голоси заспівала.
25: «Гей, стривайте, стійте, ну, все одно вас дожену вас все одно, і усіх пущу на дно. Я лиха змія, верна змія, Приза змія, Плаксіза змія.
26: Кому кажу, стійте і віддайте мені негайно мого Олексія!»
10: Вона заклацала своїми крокодилячими щелепами, ладна отот схопити Лесика. І тут раптом наперед вискочила лялька-галька, закрила з собою Лесика і закричала:
27: «Не чіпай його! Не смій його чіпати!»
10: Голови Вередазмі і Капризазмі здивовано перезирнулися і хором засичали.
28: «Ах,
26: то тут ще хтось мені заважає. Ще й одважується кричати на мене. Так от замість нього я схоплю тебе, щоб не була така хоробра. Горе тобі буде з твоєю хоробрістю. Я з тебе зроблю зміючку, капризючку.
20: І вирида змія, каприза змія схопила ляльку Гальку і вмить щезла. Ніхто не встиг навіть оком зморгнути.
0: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Людина Радіо. Тільки українське.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Дія третя. Перед палацом Менелая у Спарті. Увіходить Гелена з хором бранок-троянок. Провідниця хору Панталіда. Гелена, на світ увесь прославлена й ославлена. Приходжу я, Гелена, прямо з пристані, мов п'яна ще від плеску хвиль розгойданих, що з ласки Посейдона, Евра силою, несли нас на хребтах високих пінєвих, з фрігійських піль до батьківщини берега. Цар Менелай із воями хоробрими святкує там внизу своє повернення. Тож привітай мене, високий Тереме, що Тіндарей, мій батько, повернувшися від пагорба Палади, тут на кручі звів. Ти був у Спарті всім домам окрасою, як граючись в тобі ми з Клітемнестрою росли з братами Кастором і Поллуксом. Вітайте й ви мене, о двері бронзові. Колись гостинно відчинились навстіжень ви Менелаю, величі присвітлому, обранцеві моєму, нареченому. О, відчиніться знов, я мушу виконати царський наказ, подружній мій обов'язок. Пустіть мене, позаду хай лишаються всі буряні пригоди й хвильні злигодні. Відколи я безжурно дім покинула, подавшись в храм Цитери по обітниці, і вкрав мене фрігійський розбишака там, відтоді сталося багато дечого, про що так любо людям всюди славити, і так нелюбо нещасливцю слухати, про кого поговір у казку вибуяв. Хор. Не зневажай, царице з цариць, дарів найвищих, блага із благ. Щастя найбільше тобі лиш дано, слава краси, що затьмарює все. Гордий герой, бо славне ім'я іде перед ним, та впертість сама схиляє чоло перед красою всесильною враз. Гелена, доволі. З мужем ми плили разом сюди. Тепер одну до міста він послав мене. А що на мислі в нього, не вгадать мені. Чи буду знов дружиною, царицею? Чи жертвою за кривду Менелаєву? За лихоліття довгочасне Елінів? Взяли мене, а чи в полон, не відаю. Бо славу й долю двох краси супутників, непевних тих, двозначно прорекли мені боги безсмертні, і навіть на порозі тут вони звелись навстріч мені погрозливо. Уже й на кораблі дивився на мене муж лиш порідку і не озивався приязно. Немов на мене він лихе намислив щось. Коли ж увійшли човни в сагу Евротову, то ледь об землю їх носи черкнулися, промовив він, неначе Богом зрушений: «Тут всі мої в порядку вийдуть воїни, огляну їх я на морському березі, а ти їй далі, вздовж Еврота славного, землею благодатною, плодючою, скеровуй коней луками квітчастими, аж вийдеш на ту пригарну рівняву, оточену узгір'ями величними, де наш святий Лакедемон красується. Приїдь, іди, високовежий, дім царський, збери усіх служебок, що лишив я там,

0: із бабою-шафаркою обачною. Нехай вона покаже всі скарби тобі, від батька в спадок дістані і надбані, пізніш трудами мирними і ратними. Побачиш там ти все в порядку пильному, цареві ж бо, подобо повернувшися, знайти в Господі все добро майно своє на тому місці, де колись лишив його, бо раб не змінить, що царем заведено. Хор. Нехай ті всі чудові скарби тобі голублять серце і зір, кільця оздобні й корони сяйні гордо та пишно недвижно лежать. Тільки ввійди і їх зажадай, вони оживуть. Побачимо ми, як світла краса з золотом з перлами вступить у спір. Гелена. А далі так промовив повелитель мій: коли усе, як водиться, оглянеш ти, візьми триніжків, скільки буде в надобі, і начиння все, що треба жертводієві для звершення обряду урочистого, і казани, і чаші, і полумиски, налий води із джерела священного, глики високі, налаштуй доволі дров, сухих палких, із дерева горючого, та щоб ножа було як слід нагострено, а всьому іншому сама вже лад даси. По тих словах додому відіслав мене. А що за животвір богам, гадає він, офірувати, так і не сказав мені. Непевне щось. Та що мені журитися? Нехай усе так чиниться і діється, як вирішать безсмертні небожителі. Чи добрим, а чи злим, здається вирок той, доводиться покірним бути смертному. Не раз було, що зносив сніж офірника над шиєю похилою рокованця, та й не спускавсь. Являлось перешкодою втручання ворога чи й Бога доброго. Хор. Як усе складеться? Невгадна річ, сміло, царице, іди, куди слід. Людям добро і зло все неждано приходить. Віщуванням віри не ймем. Троє ж горіла, і бачили ми смерть у вічі, ганебну смерть. А зараз ми тут, тобі радісно служим. Бачимо в небі сонце сліпуче і красу всьогосвітню, тебе, о, щасливі ми. Гелена. Ну що ж, нехай стається те, що станеться. Я мушу йти, не гаючись, у дім царський, давно не бачений, жагуче бажаний, немов утрачений і знов повернений. Так легко не зійду я тими сходами, де я гуляла жвавою дитиною. Хор. Сестри коханії, бранки сумливі, жаль і тугу забудьмо. Разом з царицею, разом з Геленою розвеселімся, що вона, хоч і пізно, вертається кроком твердим і радісним знов до отчого дому. Слава святим богам, що сподобили нас путь верстати щасливо. Линуть бо звільнені, ніби окрилені, через безодні хоч які. В'язень же бідний задарма руки благально простяга до стін німої в'язниці. А її із чужини, іздалеку, із троянських руїн боги вернули сюди, у старий, оздоблений знову отчий дім, щоб по безмірному щастю і горю літа дитинячі вона знову згадала. Панталіда, провідниця хору, покиньте стежку співу сяйно радісну і до дверей ви зором обернітеся. Що бачу, сестри? Це ж до нас вертається цариця кроком бистрим і схвильованим. Що скоїлось, царице? Що могло тобі в твоїм дому замість вітання вірних слуг страшне спіткатися? Та ти й не крийся. Відразу на чолі твоїм малюється і гордий гнів, що здивуванням бореться. Гелена, не зачинивши дверей, збентежено: не личить переляк дочці Зевесовій, і страх рукою знижка не торкне її. Та жах, що народився в надрах темряви, і справіку приймає різні постаті, мов полум'я з вулкана вогнедишного, нарине нагло, потрясе й герою дух. Так і тепер знаменнями жахливими стігійці вхід у дім мені охмарили, що від порога рідного жаданого радніше б я втекти, немов нелюбий гість. Та ні, на світло вийшла я, і далі вже мене вам не прогнати сили темнії. Я освячу палати, і, очистившись, хай прийме вогнище царя з царицею. Провідниця хору: відкрий слугиням шановливим, владарко, що там тобі всередині спіткалося? Гелена: що бачила я там, і ви побачите, коли ще ніч своє потворне кодло те не поглинуло в надра таємничії. Та щоб ви знали, я скажу і словами вам. Гадаючи про свій святий обов'язок, вступила я в хором царський, у присінок. Дивуюся пустельності й мовчазності. Не чує вухо походу поспішного, не бачить око порання поквапного. Нема ніде ні служниці, ні ключниці, щоб привітала приязно прибулицю. Іду я далі, підійшла до вогнища, аж бачу, коло приску недотлілого сидить, так ніби жінка, щось закутавшись, велика, спить не спить, а мов задумалась. Недбалу владно я до праці збуджую, гадаю, що то ключниця, поставлена тут мужем, щоб усьому дому лад вести. Вона ж сидить, закутавшись, недвигою. Я погрожаю, руку підвела вона, немов мені тікати геть наказує. Розгнівано від неї одвернулась я. На сходи йду, що із покою спального ведуть до скарбосховища багатого. Але ж яга з долівки тут зірвалася, мені дорогу грізно заступаючи. Худа, висока, з дикохмурим поглядом, що душу й зір жахає неуміряно. Та річ моя тут марна, бо словами я не вималюю постаті потворної. Дивіться, йде, і світла не злякалася. Та наша влада тут, допоки верне цар, красоприхильник Феб, те ночі твориво здоліє геть прогнати чи приборкати. Форкіада виступає на порозі між одвірками. Хор: всього зазнала я, хоч і юні кучері в'ються в мене круг чола, жахів немало бачила навіч, бою злигодні, трої пожар, згуби ніч. Чула я гамір з'юрмлених воїв, чула безсмертних грізне гукання, чула мідяний розбрату голос, що серед поля гучно лунав, в мури бив. Ох, ті мури стояли ще, а вже полум'я ринуло, дім за домом руйнуючи, звідусіль налягаючи, потрясло, мов ураган, місто загорнене в морок. Біжучи крізь вогонь і дим, я вбачала крізь заграву велетенські постаті олімпійців розгніваних. Грізно, грізно йшли вони в палахкотінні жахному. Я не знаю, бачила все те справді я, чи мій дух жахом оплутаний, марив лиш. Тільки знаю, що бачу перед собою нині щось несказанно жахливе. Навіть могла б торкнутися до страхіття руками я, та побоююсь лиха. Котра, скажи ти, з Форкіса дочок, бо добре бачу вже, ти з його роду. Мабуть, одна з грай хмуровидих, що вживають по черзі вдвох одне око і один зуб. Жахотові почвари. Як же ти сміла поруч з красою на очі Фебові мороз з'явитись? Ну що ж, виходь, виходь, як хочеш. Все ж на огиду не гляне він, бо його священний зір зроду тіні не бачив. Нас же смертних примушує доля зла невблаганна, муку тяжкою зносити, гірко на мерзощі всі ми зневажені красолюбцям дивитися. Ти, що стріла зухвало нас, слухай гануй прокльонів град, слухай лайку й погрози грім з уст проклинаючих гордих щасливців тих, що боги створили їх. Форкіада, старе це слово, та довічна правда в нім, що стид з красою не живуть у приязні, не ходять поруч стежкою житейською. Одне із одним ворогують глибоко, і де вони удвох собі зустрінуться, то спинами навзаєм обертаються і різно кроком поспішним розходяться. Стид з тугою, краса з пихою гордою, поки обох не вкриє орку темрява, або дочасно старощі не зборкають. І ви, нахаби, з чужини приплентачі, сюди, мов журавлі оті, наринули, що з хриплим і пронизливим курлюканням над головами пролітають хмарою. Аж треба вгору глянуть по-дорожньому, і знов вони своїм шляхом потягнуться, а він своїм. І з вами так же станеться. Хто ж ви такі, що тут, в царській хоромні, буяєте менадами сп'янілими? Хто ж ви такі, що на поштиву ключницю, мов собачня, на місяця розгавкались? Гадаєте, не знаю, що за цяці ви? В воєнний час і зроджені, і зрощені, лакомствами розпущені і розбещені, і вояків, і громадян спокусниці. Поглянуть, чисто сарана ненаситна, що ниви нам родючі поспіль нівечить, чужих трудів ледачі розхвійниці, добробуту ганебнії нищительки, товар обмінний, капосні запроданки. Гелена. Хто лає слух у паниній присутності, привласнює собі права господарки. Бо їй одній хвалить годиться хвальнеє, і їй одній карати за переступи. А я своєю челяддю вдоволена. Вони мені служили щиро й віддано. І в троїще, і в цілій, і в зруйнованій, і в злигоднях непевних мореплавання, де часто й густо всяк за себе дбає лиш. І тут одних добра я сподіваюся. Не в тім річ, хто слуга, а в тім, як служить він. Тож замовчи і більше не визвірюйся, коли ти досі лад вела у палаці замість хазяйки. Честь за те й хвала тобі. Тепер прийшла хазяйка, уступися їй, бо замість дяки кари ще здобудешся. Форкіада. Так, має право челяді погрожувать царська жона, ясна домодержавиця, що довгі роки мудро в домі правила. Тепер, коли сюди ти знову визнана, вступаєш господинею і царицею. Прийми до рук давно забуті поводи, всьому добру і всім нам будь володарка. Але благаю, захисти стару мене від ледащиць, що, мов гуски, гелгочучи, круг тебе в'ються, гарная лебедонько. Панталіда, яка гидка проти краси бридотиця. Форкеада, який дурний цей нестям проти розуму. Далі хоретиди виходять із хору, відмовляючи поодинці. Перша хоретида. Напевне ти, еребай, ночі виплодок. Форкеада. Ти, скіллі, нібито сестра питимая. Друга хоретида. Увесь твій рід, потвори та страховища. Форкеада. Іди до орку, там уся рідня твоя. Третя хоретида. Та й ті, що там живуть, молодші всі, як ти. Форкеада. Іди і підсунься під древнього Тірезія. Четверта хоретида. Тобі за внучку, мамка Оріонова. Форкеада. Тебе кормили гарпії з помийниці. П'ята хоретида. А ти вже, худорба, чим ти годуєшся? Форкеада. Та вже ж не кров'ю, що до неї ласа ти. Шоста хоретида. Сама трупиця, трупами ти ласуєш. Форкеада. У тебе й зуби в пельці, мов вампірячі. Панталіда. Скажу я, хто ти, щоб тобі заціпило. Форкеада. Скажи, хто ти, і загадка розгадана. Гелена, не з гнівом, а й з сумом я втишаю вас. Забороняю навісні пересвари. Володарю не маєш кідливішого над розбрат і незлагоду між челяддю. Тоді його накази не вертаються луною виконання незабарного. Буяють скрізь свавільники розгукані, і він даремно лає їх розгублений. Та це не все ще. Сварами та чварами ви лиховісних викликали привидів. Вони мене обстали, ніби в орку я, а не до краю рідного вернулася. Чи це мара, чи спогади минулого? Чи я була, чи є? Чи буду жахом тим, руїнницею міст, маною, маревом? Тремтять дівчата, а тобі все байдуже. Промов, стара, слова свої розважливі. Форкеада. Хто довгих літ всіляке щастя згадує, за сон тому богів найвищі милості. Ти ж долею прещасною посажена, в житті зустрічала лиш коханців пристрасних, готових на які завгодно подвиги. Тезей тебе за праг, тебе, дитину ще, сам гарний, дужий, рівня Геркулесові. Гелена. Узяв мене, десятилітню сарноньку, схопив мене в Афідні місті, в Аттіці. Форкеада. Коли ж тебе звільнили, Кастор з Полуксом? Геройства цвіт найкращий за тобою вивсь, Гелена. Та підійшов під ласку перш, признаюся, Патрокл одважний, побратим Ахіллові. Форкеада. Тебе ж одав твій батько Менелаєві, що був і морехід, і домолюб разом. Гелена. Віддав йому дочку, а з нею і царство все. І Герміона в шлюбі тім родилася. Форкеада, а як пішов він в бій за кріцьку спадщину, прекрасний гість явивсь тобі самітниці. Гелена, на що ти згадуєш? Напів вдівство моє і лихо, що мені потом скоїлось. Форкіада, бо в тій війні і я, критянка вільная, у бранку обернулась, у невільницю. Гелена, шафаркою тебе він враз поставив тут, звіряючи на тебе все майно своє. Форкіада, а ти його покинула і втрої десь кохання насолодами впивалася. Гелена, не говори про насолоди, безліч, бо мені упало злигоднів на голову. Форкіада, ще славлять, ніби двійником являлась ти. Тебе і в Трої, і в Єгипті бачили. Гелена, облиш химерні вигадки та вимисли, бо хто я є, уже й сама не тямлю я. Форкіада, а ще говорять, що до тебе з Гадесу Ахіл літав любовним перелесником, бо й за життя без долі був закоханий. Гелена, як тінь із його тінню я єдналася, то був лиш сон, те і слова потверджують, тепер уже й сама я тінню Нидію. Омліває, падає на руки півхору. Хор, змовкни, змовкни, зловіснице, злорічнице ти, із пащеки однозубої, із гирла жахного, тільки лихе можна почуть, бо та злоба, що вдає з себе добрість, вовче нутро під овечим руном, більше лякають мене, як трьохголовий той цербер. Ми тривожно слухаєм, чом, як, відки те взялось, та я лютість, що в потворі таїться десь. Замість утішних, привітних, лагідних слів, що навіяли б нам забуття, ти із минулого згадуєш більше про нещастя. Блиск теперішнього тим ти отьмарюєш разом і в майбутнім світло надії криєш ясне. Змовкни, змовкни, щоб душа із цариці геть не вилинула, щоб осталась надовго в найпрекраснішім тілі, що понад нього в світі нема. Гелена опритомніла і знову стає серед хору. Форкіада, із-за хмари, із-за тучі, вийди сонце золоте, і сповите ти ясніло, а тепер гори, палай, глянь ласкаво, як навколо розцвітає любо світ. Хоч і звуть мене бридкою, я прекрасне визнаю. Гелена, хилитаючись виходжу, я зі млосної імли, і радні, щоб відпочити, бо вже втома всю змага, та годиться нам, царицям, як і людям взагалі, бадьоритись, не коритись несподіваній біді. Форкіада, нині встала перед нами ти у величі краси, в тебе взорі повеління, що велиш нам, говори. Гелена, що ви згаяли у сварці, надолужте нині враз. Все зготуйте для офіри, як загадано царем. Форкіада, все готове вже в хоромі. Триніг, чаші, гострий ніж. Чим кропити, чим кадити? Тільки жертву укажи. Гелена, не назвав і цар офіри. Форкіада, не назвав, о горе нам. Гелена, що за горе прочуваєш? Форкіада, о царице, жертва ти. Гелена, я? Форкіада, і решта, хор, горе й лихо. Форкіада, ти поляжеш під ножем. Гелена, це жахливо, чуло серце. Форкіада, неминучий той кінець. Хор, ах, а ми, що з нами буде? Форкіада, їй судилась гідна смерть, вам же всім упала доля у піддаші на трямку, мов дроздам у западенці, теліпатися рядком. Гелена і Хор стоять, уражені й перелякані, своєрідною мальовничою групою. Привиддя! Так усі й поціпли злякано, тремтять за те життя, що вже немає в них. Отак і люди, ті ж нікчемні привиди, не люблять сонця світом розлучатися, та від кінця ні випросу, ні визволу, і всі те знають, хоч бодай не знать його. Так ви, пропащі, ну, пора заходитись. Плеще в долоні. Де не взялись у дверях замасковані карлики, що жваво виконують усі загади. Сюди, до мене, карлики кружалисті, підкочуйтесь, тут досхочу нашкодите. Ось місце вівтарю золоторогому, на срібний прух кладіть ножа блискучого, глики поналивайте вщерть водою ви, щоб плями крові чорної було чим змить. Долівку застеліть розкішним килимом, щоб жертві стать по-царському навколішки. Нехай тоді її обезголовлену, почесно, як годиться, поховаємо. Панталіда, стоїть цариця осторонь, задумавшись. Дівчата в'януть, мов трава підкошена. Між них найстарша я, і мій обов'язок з тобою, що найстарша, перемовитись, досвідчена ти, мудра й, мов, зичлива нам. Хоч та безміска челядь і сварилася, скажи, як можна лихові зарадити? Форкіада. Це легка річ, залежить від цариці лиш себе спасти і вас зарятувати всіх. Тут треба тільки швидкості й рішучості. Хор. Найчесніша поміж парок, наймудріша між сівіл. Не вживайте злотних ножиць, провісти нам довгий вік. Бо мовчу я вже гойдання, неприємне колихання, наше тіло, що воліло б колихатись у таночку чи в обіймах любом літь. Гелена. Їх страх бере, мені ж не страшно, боляче. Даси рятунку, то прийму з подякою, бо мудрому обачному стає не раз можливим неможливе. Говори, мерщій, Хор, говориш ти, не барися, як нам бідним увільниться від тих зашморгів жорстоких, що намистом ненависним нам отот очеплять шиї. Вже ми чуєм, бідолашні, задихання, жах конання. Жалься, змилуйся над нами, Рея, мати всіх богів. Форкіада, чи станеш вам терпцю на довгу оповідь? Я б розказала вам про все, що трапилось. Хор, ой, стане, поки слухатимем, житимем. Форкіада, той, хто добра пильнує, дома сидячи, хто стіни житла дбало зашпоровує і лагодить покрівлю, щоб не капав дощ, той вік звікує в щасті і в добробуті. Хто ж кине те святе домове огнище і легковажно у світи повіється, хоч місце й найде той старе, вернувшися, в нім змінено усе, коли не знищено. Гелена, облиш старі усім відомі приказки, розповідай та не роз'ятруй ран старих. Форкіада, це не докір, а вступлиш до історії. Цар Менелай блукав десь, все плюндруючи, ні суходолу не минав, ні острова, часами не вертався лиш зі здобиччю. Провоював аж 10 літ під Троєю, а скільки літ додому плив, невідано. А що ж ведеться в домі Тіндареєвім, Що діється у царстві Менелаєвім? Елена. Невже ти так із лайкою зріднилася, що без докору й слова вже не вимовиш? Форкіада. Не рік, не два гуляло пустовщиною між гір'я, що лежить от Спарти к півночі, за Тайгетом, звідкіль шумливим бистреним Еврод біжить, до нас у діл спускається, лебежі стаю в комишах погойдує. В міжгір'ї тім осілось плем'я сміливе, прийшовши з глибу пітьми Кімерійської, і змурували тверджу неприступну там, і верховодить краєм, як їм хочеться. Гелена. Чи видано ж? І як вони зробили те? Форкіада. Та мали час. За того буде 20 літ. Гелена. Один там пан? Чи зграє то розбійницька? Форкіада. Вони не розбишаки, і пан один у них. Його не ганю, хоч сюди й навідувавсь. Усе б забрати міг, а вдовольнивсь проте дарунками, мовляв, а не даниною. Гелена. Який же він? Форкіада. Та я його вподобала. Хороший, жвавий, сміливий, освічений, розсудливий. Не гурт таких між греками. Хоч варварами звуть їх, я не думаю, щоб хто з них здатен був на ті жорстокості, що їх героїв Іліоні коїли. Звіряюсь я його великодушності, а замок той, аби ви тільки бачили, вже не того незграбного муровання, що ваші предки так чи сяк виводили нетесаними кам'яними брилами, вергаючи безладно по циклоп'ячи. У них же замок шнур у шнур розмірено, з окола глянь, до неба аж зіймається. Гінкий, кріпкий, мов сталь гладка поблискує, і думкою полізеш, піде поковзом. Всередині ж лежить просторе дворище, будівлями всілякими обсаджене, колони скрізь, колонки, арки й арочки, альтани, галереї, ходи й виходи, герби, хор, герби, які герби? Форкіада, ви ж бачили гадюку в'ючу на щиті Аяксовім. Так само мали й семеро під Фівами у себе на щитах значущі образи, чи місяць та зірки на небі темрявім, а чи боги, герої, списи, факели, усе, що мирним городам погрожує. Такі ж то процвітані зображення, і ці герої мають з діда-прадіда. Леви й орли, дзьоби й крила й пазури, павинний хвіст, троянди, роги зуброві, смужки червоні й сині, злотні й срібрні, і все то те у залах понавішано, а в залах тих і просторо, і весело. Бери й танцюй, хор, скажи, чи є ж танцюри там? Форкіада, та ще й які? Золотокудрі красені, від них аж паше молодістю ярою, як от Паріса, що царицю Гелена годі вже. Не відбігай від речі, до кінця доводь. Форкіада, тобі кінця доводити, погоджуйся, і я тебе перенесу у замок той. Хор, погоджуйся, себе і нас врятуєш ти, Гелена. Невже ж таки я маю сподіватися від Менелая лютої жорстокості? Форкіада. Забула, що вчинив він Деїфобові? З тобою, братовою, завдовілою, він жив насильно, ласо розкошуючи. Тож Менелай йому і носа, й вуха втяв, збагнітував, що страх було й дивитися. Гелена. За мене то він люто так скарав його. Форкіада, за нього ж то він люто так скарай тебе. Красу ділить шкода, хто мав усю її, родніш уб'є її, як мати тільки часть. Здалека чути сурми, хор здригається. Як гук сурми у вуха нам вдирається, геть шарпаючи душу, так і ревнощі вгризаються у груди чоловікові, нагадують, що мав він і що втратив він. Хор: чуєш, грають жоломійки, бачиш, блискають мечі. Форкіада: здрастуй, царю-володарю, радо я тобі вслужу. Хор: ну, а ми, Форкіада, а ви відомо, вам рятунку вже нема. Перш помре цариця ваша, потім згинете самі. Пауза. Гелена: що зараз треба нам, я вже надумала. Здаєшся ти мені облудним демоном, що і добро на зло оберне з капості. Піду я поки за тобою в замок той, що буде далі, я про те й відаю. Не вам відкрити помисли царицині. Ходімо всі. Стара, іди попереду. Хор: залюбки йдем ми туди. Йдем, поспішаєм, за нами смерть, перед нами знов мури твердині, ворогам недоступні. Хай вони нас бережуть, так, як і наш Іліон. Він же врешті впав тільки от підлих хитрощів. Підіймається туман, залягає глибину сцени, а як треба і передній кін. Що це за знак? Сестри, поглядіть, був такий світлий день, де не взявся млистий туман із еврота хвиль святих. Вже не видно й берега очеретом умаєного. Вже почезли в імлі лебеді білогруди, що гуртом лагідним поплески плили. Чути здаля лебедіють десь, лебедіють ячать. Все те певно віщує нам смерть. Ми рятунку ждали вже, що ж натомість станеться? Все грозить загибеллю нам, лебедятам дрібним, пташечкам білогрудим, нашій лебедівні. Горе-горе нам, все облягла кругом, темна густа імла. Вже й одна одну не вгледимо, чи ми йдем, чи не йдем, чи по землі, чи над землею дріботимо. Бачиш, тож Гермес мріє там, спереду нам має злотним жезлом, мов завертає нас знову назад до безвідрадного, похмурого, хоч повного невловних постатей та вічно порожнього Аїда. Ще темніш раптом стало, мла розвіялась без блиску. Сірі, бурі, хмурі, мури появились перед нами, замикають круговиди. Чи це двір такий, чи яма? Страшно, страшно, любі сестри, ми в неволі, і ніколи ми ще в тяжчій не були.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

Після спогадів і хвилини мовчазних роздумів на вільний розсуд. Священник просить Господа благословити їх і підтримати їх, і дарувати їм мир. Шелестить одежа. Програмки засовують до сумочок і кишень піджаків. Холлі на позір у порядку, аж поки не опиняється посередині проходу, а от там у неї вже підгинаються коліна. Хоч і скидається вперед з подиву гідною для такого огрядного чоловіка швидкістю і підхоплює її під руки раніше, ніж вона встигає впасти. Очі в неї закочуються під лоба, і якусь мить вона перебуває на межі повноцінної непритомності. Потім очі повертаються на місце та знову фокусуються.

А їла вівсянку, оголошує тітка Шарлотта. З маслом і коричневим цукром я її власноруч приготувала. Ти в ряди годи полюбляєш привернути до себе увагу, правда ж, Холі? Тітка обертається до Джені. Не затримуйся, будь ласка, милочко. Від Генрі жодної користі в таких справах, а я не зможу сама прийняти всіх тих людей. Джені бере під руку Ходжеса. Я від вас цього і не очікувала зовсім. Тітка Шарлотта відповідає їй ущипливою посмішкою. Відповідна посмішка Джені натомість осяйна. І Ходжес думає, що її рішення віддати половину отриманої нею по заповіту здобичі є рівноцінно осяйним. Щойно це трапиться, вона більше ніколи не побачить цієї неприємної жінки. Вона навіть не буде змушена відповідати на її дзвінки. Жалібники висипають на сонячне світло. На хіднику перед фасадом чути балачку типу «Ну, хіба не чудова була служба?» А потім люди вирушають кругом до парковки позаду будівлі. Дядько Генрі і тітка Шарлотта сунуть туди з Холі між ними. Слідом за ними Ходжес із Джейні. Коли вони виходять на заднє подвір'я, Холлі, раптом вислузнувши з-під опіки своїх доглядачів, розвертається до Ходжеса з Джейні. «Дозвольте мені поїхати з вами. Я хочу поїхати з вами». Позаду дочки маячить тітка Шарлотта. Губи стончені майже до невидимості. «Міс, мені вже майже цілком достатньо твоїх витівок і примх, як для одного дня». Холлі не звертає на неї уваги. Вона хапає Ходжеса за руку крижаними пальцями. «Прошу, прошу». «Я не проти», каже Ходжес. «Якщо і Дженні не...» Тітка Шарлотта починає рюмсати. Звук некрасивий. Хрипке вороняче крякання серед кукурудзяного поля. Ходжес згадує, як вона нахилилася над місіс Вортон, цілуючи її холодні губи. Йому навертається раптова ймовірність. Він був неправий щодо Олівії. Можливо, він неправий також і щодо місіс Джібні. У людях криється більше, ніж видно з їх поверхні, врешті-решт. «Холлі, ти навіть не знаєш цього чоловіка!» Джейні кладе свою набагато теплішу руку на зап'ясток Ходжесу. «Чому б тобі не поїхати з Шарлоттою і Генрі, Біле? Там повно місця. Ти можеш сісти з Холлі на задньому сидінні». Вона обертає свою увагу до кузини. «Так буде гаразд?» «Так». Холлі все ще чіпляється за руку Ходжеса. «Так було б добре, Джейні». Повертається до свого дядька. «А ви не проти?» «А вже ж!» Він життєрадісно поплескує Холі по плечі. «Що більше, то краще!» «От так правильно! Побільше їй уваги!» Каже тітка Шарлотта. «Це якраз те, що вона любить. Хіба не так, Холлі?» Не чекаючи відповіді, вона вирушає в бік парковки. Підбори морзянкою виклацують сигнал обурення. Ходжес дивиться на Джейні. «А як з моєю машиною? Я її поведу? Давай ключі». А коли він вручає їх їй, є ще одна річ, яка мені потрібна. «Йо». Джейні підчеплює в нього з голови федору і, одягнувши капелюх на себе, надає йому правильного, безтурботного нахилу над лівою бровою. Наморщивши до Ходжеса носа, вона пхекає. «Йо».

Брейді припаркувався далі по вулиці від похоронного салону. Серце в нього б'ється ще дужче, аніж до того. Він тримає в руці мобільний телефон. Номер того одноразовика, що під'єднаний до бомби,

перед заднім сидінням Тойоти, записане авторучкою в нього на зап'ястку. Він дивиться, як жалібники стоять купкою на хіднику. Жирного екс-копа неможливо не впізнати. У своєму чорному костюмі він виглядає величезним, як Дім, або як катафалк. На голові в нього якийсь кумедно-старомодний капелюх, того фасону, що носять персонажі в чорно-білих детективних кінах 1950-х років. Люди вирушають за ріг, на заднє подвір'я, а трішки перегодом. І Ходжес з білявою сукою також ідуть туди. Брейді сподівається, що ця білява сука буде разом з ним, коли вибухне машина. Таким чином вийде повна зачистка. Мати є обидві дочки. У цьому матиметься елегантність алгебраїчного рівняння, в якому всі змінні величини розв'язано. Починають виїжджати машини. Всі вони рухаються в його бік, бо саме в цьому напрямку треба їхати, якщо хочеш дістатися цукрових пригірків. На їхніх лобових шибках виграє сонце, що не є допоміжним, але неможливо помилитися з Тойотою жирного екс-копа, коли вона з'являється наприкінці під'їзної алеї похоронного салону і, на мить пригельмувавши, завертає в його бік. Брейді не дарує навіть короткого погляду орендованому Шеві дядька Генрі, коли той проїжджає повз нього. Уся його увага сконцентрована на русі жирного екс-копа. Коли його машина проїжджає повз Брейді, той відчуває миттєве розчарування. Білява сука, мабуть, поїхала зі своїми родичами, бо в Тойоті нема більше нікого, окрім водія. Брейді бачить його лише малькома, але навіть попри сонячні відблиски неможливо ні з чим сплутати той ідіотський капелюх жирного екс-копа. Брейді набирає номер. «Я ж тобі казав, що ти не помітиш, як я підкрадатимусь». «Хіба я тобі цього не казав?» «Засранцю!» Він натискає виклик.

Тієї миті, як Джейні тягнеться рукою ввімкнути радіо, починає дзвонити мобільний телефон. Останній звук, який вона видає на землі, усім би так щастило. Це сміх. От ідіот, думає вона любовно. Пішов і знов забув його тут. Вона тягнеться до бардачка, лунає другий дзвінок. Він звучить не з бардачка, він звучить десь з-за... Нема жодного звуку, принаймні такого, що вона б його почула. Тільки миттєве відчуття, ніби якась потужна рука штовхає водійське сидіння. І потім світ перетворюється на білість.

0: Нехай Холі Джібні знана також як Холі Мимря і має психічні проблеми, але ні психотропні ліки, ані сигарети, які вона курить потай, не вповільнили її фізично. Щойно дядько Генрі б'є по гальмах, Холі тієї ж миті в повітрі ще дрижить, звук вибуху вихоплюється з орендованого Шеві. Відразу ж за нею Ходжес біжить, щосили, різким болем прохромлює йому груди. І він думає, що зараз з ним може трапитися інфаркт. Почасти він навіть надіється на це, але біль щезає геть. Пішоходи поводяться так, як вони завжди поводяться, коли якийсь акт насильства пробиває діру в світі, який вони сприймали як щось належне. Декотрі падають на тротуар, прикриваючи собі голови. Інші застигли на місці, наче статуї. Зупиняються лише кілька машин. Більшість різко набирають швидкість, моментально зникаючи з поля зору. Одна з таких – Субару, кольору грязі. Поки Ходжес важко тупотить навздогін за психічно нестабільною кузиною Джейні, в голові йому церемоніальним барабаном джунглів б'є останнє послання від містера Мерседеса.
1: «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь?»
0: Він завертає за ріг, послизаючись на підошвах своїх рідко взуваних костюмних туфель, і ледь не збиває Холі, яка намертво вклякла з похиленими плечима і сумочкою, що, погойдуючись, звисає в неї з руки. Вона втопилася очима в те, що залишилося від Ходжесової Тойоти. Вибухом її кузов чисто зірвало з коліс, і тепер він, скажено, палахкотить серед розсипу битого скла. За 20 футів звідти лежить на боку заднє сидіння. Горить його пошматована обивка. Якийсь чоловік нетвердою, п'яною ходою суне поперек вулиці, обхопивши себе за скривавлену голову. Якась жінка сидить на бордюрі перед крамницею листівок і подарунків з проваленою всередину вітриною. І одну божевільну мить він думає, що це Джейні. Але ця жінка в зеленій сукні, і в неї сиве волосся, і, звісно ж, це не Джейні. Це не може бути Джейні. Він думає, це моя провина. Якби я скористався батьківським револьвером 2 тижні тому, вона була б живою. У ньому ще достатньо копа, щоб відсунути цю думку вбік, хоча та не піддається легко. На її місце впливає шокована, холодна ясність. Це не його провина. Це вина того сучого сина, який підклав бомбу, того самого сучого сина, який ввігнався вкраденою машиною у натовп шукачів роботи перед міським центром. Ходжес бачить єдину чорну туфлю з високим підбором, що лежить у калюжі крові. Він бачить відірвану руку в тліючому рукаві, що лежить у риштаку, наче викинутий кимсь непотріб, і його мозок вмикається в роботу. Ось-ось тут з'явиться дядько Генрі і тітка Шарлота, а це означає, що часу небагато. Він хапає за плечі Холлі і розвертає до себе. Бублична зачіска принцеси Леї розсипається, волосся вільно висить вздовж щік. Її широко розплющені очі дивлять просто крізь нього. Мозок Ходжеса, тепер уже холодніший, ніж будь-коли, розуміє, що в такому стані вона йому не підмога. Він ляскає її спершу по одній щоці, потім по другій. Неважкими ляпасами, але достатніми, щоби в неї затріпотіли вії. Люди верещать, Клаксони гудуть, у пари машина заходиться ревінням протиугінна сигналізація. Він чує запахи бензину, горілої гуми, розплавленої пластмаси. «Холлі, Холлі, послухай мене!» Вона дивиться, але чи вона слухає? Цього він не знає, а часу нема. «Я кохав її, але ти не смієш нікому про це казати. Ти не смієш нікому казати про те, що я її кохав. Можливо, пізніше, але не тепер. Ти розумієш?» Вона киває. «Мені потрібен номер твого мобільного, і, можливо, мені будеш потрібна ти». Його холодний розум сподівається, що цього не знадобиться, що будинок у цукрових пригірках буде порожнім сьогодні після полудня, але йому не віриться, що так буде. Мати і дядько Холлі змушені будуть звідти поїхати принаймні на якийсь час, але Шарлота не захоче, щоб її дочка їхала разом з ними. Бо Холлі має психічні проблеми. Холлі вразлива. Ходжес загадується, скільки в неї траплялося нервових зривів і чи були спроби самогубства. Ці думки падаючими зірками проносяться в його голові. Ось, щойно зблиснула і тут же погасла. У нього нема часу на вразливий психічний стан Холлі. «Коли твоя мати з дядьком поїдуть до поліцейського відділку, скажи їм, що тобі ніхто не потрібен, щоб залишався з тобою. Скажи їм, що тобі самій буде добре. Ти зможеш це зробити?» Вона киває, хоча майже, напевне, немає поняття, що він зараз каже. «Хтось тобі зателефонує. Це може бути я, або це може бути один юнак на ім'я Джером. Джером. Ти в змозі запам'ятати це ім'я?» Вона киває. Потім відкриває сумочку і дістає чохол для окулярів. «Нема з цього діла», – думає Ходжес. «Вікна світяться, але вдома нікого нема. Проте він все одно мусить спробувати. Він хапає її за плечі. «Холлі, я хочу впіймати парубка, який це зробив. Я хочу змусити його за це заплатити. Ти мені допоможеш?» Вона киває. Жодного виразу на її обличчі. «Тоді скажи це, скажи, що ти мені допоможеш». Вона мовчить. Натомість дістає з чохла окуляри і саджає їх собі на носа, немов нема на вулиці ніякого палаючого автомобіля і руки Джені в риштаку. Немов тут не кричать люди і звуку сирени, що наближається, теж нема. Немов це просто звичайний день десь на пляжі. Він її легко струшує. «Мені потрібен номер твого мобільного». Холлі киває на згоду, але не каже нічого. Вона заклацує свою сумочку і знову відвертається до палаючого автомобіля. Найбільший з усіх, які він бодай колись відчував, відчай затоплює Ходжеса. Вируючи йому в череві, є розбризкуючи геть думки, що були в проміжку 30-40 секунд абсолютно ясними. З-за рогу вигрібає тітка Шарлотта з волоссям, яке загалом чорне, але сиве біля коріння, розметеним позаду неї. Слідом і дядько Генрі, його одутле обличчя хворобливо бліде, якщо не рахувати червоних клоунських плям високо на щоках. «Шарлі, стій!» – кричить дядько Генрі. «Здається, в мене інфаркт!» Його сестра не звертає уваги, вона хапає за лікоть Холлі, рвучко її розвертає і відчайдушно обнімає, вминаючи доволі значного носа Холлі собі між грудей. «Не дивися!» Волає Шарлота, дивлячись сама. «Не дивися, любонько, не дивися на це!» «Я ледь можу дихати», – оголошує дядько Генрі. Він сідає на бордюр, похиливши голову. «Господи, сподіваюся, я не помираю!» Ще сирени приєдналися до першої. Люди почали пробиратися вперед, щоби зблизька подивитись, напалаючи на вулиці рештки машини.
1: Пара з них вже фотографують своїми мобільними телефонами. Ходжес думає, достатньо вибухівки, щоб підірвати машину. Скільки в нього її ще залишилося? Тітка Шарлотта все ще тримає Холлі мертвою хваткою, волаючи їй, щоб не дивилася. Холлі не пручається, щоб вирватись, але простягає позаду себе одну руку. У ній щось є. Хоча він і думає, що це, мабуть, пуста надія, хоча сподівається, що там може бути щось для нього. Він бере те, що вона тримає в кулаку. Це чохол, в якому лежали її окуляри. Там витіснено золотом її ім'я і адресу. І номер телефону там є також.

0: Ходжес дістає з внутрішньої кишені піджака Нокію і розкриває телефон з усвідомленням того, що якби не ніжне кипкування Джені, то й зараз був би вже купкою розплавленої пластмаси й шиплячих дротів у бардачку його спеченої Тойоти. Він викликає швидкісним набором Джерома, молячись, щоб хлопець відповів, і той відповідає: «Містер Ходжес? Біле? Здається, ми зараз получили якийсь великий вибух». Замовкне Джерома. «Просто слухай». Він іде вперед по всіяному склом тротуару. Сирени вже ближче. Скоро вони вже будуть тут, і все, що йому лишається, діяти суто за інтуїцією. Тобто, якщо його підсвідомість уже працює, поєднуючи розрізнені кінці. Таке бувало раніше. Не завдяки Креглисту він заробив усі ті відзнаки від департаменту поліції. «Слухаю», – каже Джером, – «ти нічого не знаєш про справу міського центру. Ти нічого не знаєш ні про Лівію Трелоні, ні про Джейні Паттерсон. Зрозуміло, що вони втрьох були вечеряли в Демазіо, але він не думає, що копи швидко просунуться аж так далеко». Якщо взагалі, бодай колись. «Я нічогісінько не знаю», – каже Джером. У його голосі нема ні вагань, ні недовіри. «Хто питатиме? Поліція? Можливо, пізніше. Першими будуть твої батьки, бо той вибух, який ви чули, то була моя машина. З Джені за кермом. Ми помінялися в останню хвилину, вона... Її більше нема». «Боже, Біле, вам треба розповісти копам, вашому старому напарнику». Ходжес згадує, як вона тоді сказала: «Він наш. На це у нас з тобою так само не буде різниці в поглядах, правильно?» «Правильно. Думає він, так само нема різниці в поглядах Джені. Поки ще ні. Якраз зараз я починаю це розкручувати, і мені потрібна твоя допомога. Це й той паскудник її убив. Я хочу вхопити його за сраку, і я його дістану. Ти допоможеш?»
1: «Так».
0: «Жодного. А в які неприємності я можу потрапити? Жодного. Це може повністю перебити мені Гарвард. Жодного. Не втягуйте мене в це. Просто... «Так, Господи, благослови Джерома Робінсона. Тобі треба зайти на блакитну парасольку Дебі під моїм іменем і послати тому парубку, який це зробив, повідомлення. Ти пам'ятаєш мій користувацький нік?»
1: «Йо, Керміт Фрог 19. Зачекайте, я зараз візьму па...»
0: «Нема часу. Просто запам'ятай суть повідомлення. Але не посилай його ще принаймні годину. Він мусить зрозуміти, що я послав його не до того, як стався вибух. Він мусить дізнатися, що я залишаюся живим». Джером каже:
1: «Викладайте».
0: Ходжес викладає і завершує розмову, не прощаючись. Він опускає телефон у кишеню штанів, туди, де лежить чохол для окулярів Холлі. З-за рогу з креном вилітає пожежна машина, позаду неї два поліцейські автомобілі. Вони мчать повз похоронний салон Сомса, де тепер уже стоять на хіднику розпорядник і священник, який вів службу по Елізабет Вортон, прикриваючи собі очі дашками долонь від сонця і палаючої машини. У Ходжеса попереду багато балачок, але є дещо важливіше, що треба найперше зробити. Він скидає з себе піджак, опускається навколішки і накриває руку в риштаку. Він відчуває, як сльози печуть йому очі, і силою заганяє їх назад. Поплакати він зможе пізніше. Наразі сльози не вписуються в ту історію, яку він мусить розповісти. Копи... Двоє молодих хлопців, які їздять соло, вилазять зі своїх машин, Ходжес їх не знає. «Офіцери!» – гукає він.
1: «Мусимо попрохати вас очистити цю місцину, сер»,
0: – каже один з них.
1: «Але якщо ви були цьому свідком...»
0: Він показує рукою на палаючі рештки Тойоти.
1: «Я хочу, щоб ви залишалися поблизу, щоб хтось міг вас допитати».
0: «Я не тільки це бачив. Я мусив перебувати в цій машині». Хоч Джес дістає портмоне і розкриває, показуючи свою поліцейську ідентифікаційну картку, перекреслену червоним штампом «Пенсіонер». «Ще до минулої осені моїм партнером був Піт Гантлі. Вам варто йому найближчим часом зателефонувати». Другий з цих двох копів перепитує. «То це була ваша машина, сер?»
2: «Йо».
0: Перший коп каже. «То хто ж тоді нею кермував?»

0: Прийди і приїздить додому задовго до полудня з усіма своїми вирішеними проблемами. На галявині садиби на протилежному боці вулиці стоїть старий містер Біссон. Ти то чув, га?
1: Чув, що?
0: Великий вибух десь у центрі міста, там було багацько диму, але вже він розвіявся.
1: У мене радіо доволі гучно грало, каже Прейді.
0: Гадаю я, то та стара фарбофабрика вибухнула. Ось що я думаю. Я стукав у двері твоєї матері, але гадаю, вона, мабуть, заснула.
1: Очі в нього іскряться недосказаним. Спить, як після маківки. Здогадуюсь, що так і є, каже Брейді. Йому не подобається сама думка, що цей старий нишпорка туди нахер стукав. Думка Брейді Хартсфілда про найкращих сусідів полягає в тому, щоб не мати жодних сусідів. Мушу йти, містер Біссон, передавай своїй мамі моє вітання. Він відмикає двері, заходить досередини і замикає їх за собою. Принюхується? Нічого. Чи, можливо, не зовсім нічого? Можливо, найтонший повив чогось неприємного, як запах курячих кісток, що залишалися кілька зайвих днів у сміттєвому пакеті під мийкою? Брейді піднімається до її спальні. Він відгортає покривало, відкриваючи її бліде обличчя, є блискучі, пильні очі. Вони його тепер не надто бентежать. «Ну то й що? Як той зануда містер Біссон ткне свого носа? Брейді потрібно лише ще кілька днів потримати все вкупі, а отже нахер того містера Біссона. Та й ці її пильні очі теж нахер. Він її не вбивав, вона сама себе вбила, як мусив би себе вбити той жирний екс-коп. Ну то й що з того, що він цього не зробив? Однак він тепер мертвий, а отже нахер також і жирного екс-копа. Цей дед тепер став повним пенсом. Спочивайте з миром, детективе Ходжес. Я це зробив, мамо, мовить він, утнув цю штуку, і ти допомагала. Тільки у мене в голові про те. Тільки він не цілком у цьому впевнений. Може, то дійсно мама нагадала йому знову замкнути двері машини жирного екскопа? Сам він про це зовсім не подумав. У всякому разі, дякую, незграбно закінчує він. Дякую, як би там не було. І мені жаль, що ти мертва. Ті очі пильно вдивляються в нього. Він тягнеться до неї рукою, нерішуче, і пробує пучками пальців закрити її очі, як то люди інколи роблять у кіно. Це діє кілька секунд, а потім повіки, наче старі втомлені жалюзі, знову відкочуються вгору, і пильний блиск очей відновлюється. Погляд. «Ти вбив мене, хлопчику, мій медовий! Це такий великий облом!» І Брейді знову натягає покривало їй на обличчя. Він спускається донизу та вмикає телевізор, думаючи, що принаймні бодай один з місцевих каналів мусить вести трансляцію з місця події. Але на жодному цього нема. Це так дратує. Вони не здатні впізнати бомбу в машині, коли та вибухає просто перед їх обличчями. Вочевидь, ні. Вочевидь, приготування Рейчел Рей, її улюбленого м'ясного рулету, для них важливіше. Він вимикає цей ідіотський ящик і поспішає до командно-контрольного центру, промовляючи «хаос», щоб увімкнути свої комп'ютери, та «пітьма», щоб зупинити самовбивчу програму. Він трішечки пританцьовує в стилі шафл, здіймаючи руки над головою і наспівуючи «Дін-дон, відьма мертва», тільки замінюючи відьму на «копа». Він гадає, що від цього йому покращає, але покращення не настає. Між довгим носом містера Біссона і пильними очима його матері добре самовідчуття Брейді. Відчуття, що він добився, відчуття, що він заслужив, десь пропало. Та байдуже, наближається час того концерту, і він мусить бути готовим до нього. Він сідає до довгого робочого столу. підшипникові кульки, які були в його самогубчому жилеті, тепер лежать у трьох великих майонезних банках. Поряд з ними коробка харчових пакетів «Глед» галонової місткості. Він починає їх заповнювати, але не вщерть, металевими кульками. Ця робота заспокоює Брейді, і до нього повертається гарний настрій. А тоді, якраз коли він уже закінчує, реве пароплавний гудок. Брейді підводить голову і нахмурюється. Це спеціальний сигнал, який він запрограмував у свій номер 3. Він звучить, коли на сайті «Блакитна парасолька» з'являється повідомлення для нього. Але ж це неможливо. Єдина особа, з якою він спілкувався через «Блакитну парасольку» – це Керміт Вільям Ходжес. Він же жирний екскоп. Він же тепер уже назавжди дед-мертв. Згрібаючи ступнями, Брейді підкочується на своєму офісному кріслі та втуплюється очима в номер 3. На іконці блакитної парасольки в маленькому червоному колі красується цифра 1. Він клацає на ній. З вибалушеними очима й роззявленим ротом він бачить позначку на екрані. «Керміт Фрог 19 бажає з вами балакати». «Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог 19?» «Так? Ні?» Брейді хотілося б вірити, що це повідомлення було послано минулого вечора або сьогодні вранці, до того, як Ходжес і його бімбо-блонда вийшли з дому. Але він не може. Він же щойно лише почув, як воно надійшло. Збираючи всю свою хоробрість, бо це набагато лячніше, ніж дивитися у мертві очі матері, він клацає «Так» і читає.
2: «Скучив за мною. А тобі варто пам'ятати дещо, засранцю. Я, як твоє бокове люстерко. Ти ж знаєш, всі речі ближче, аніж здаються. Я знаю, як ти вдерся в її Мерседес. І валет-ключ там ні до чого. Але ж ти повірив мені тоді, хіба не так? А вже ж, повірив. Тому що ти просто тупий гівнюк. Я маю список усіх інших машин, які ти обікрав від 2007 року до 2009. Я маю і іншу інформацію, якою зараз поки що не бажаю ділитися. Але є дещо, чим я поділюся. Ти не крутий, а крутій. Чому я тобі все це розказую? Тому що я більше не збираюся тебе впіймати і передати копам. Навіщо б мені це робити? Я ж більше не коп. Я збираюся тебе вбити. Скоро побачимося, матусин синку.
1: Навіть у своєму шоці й невірі Брейді повсякчас повертається очима саме на останній рядок. Він іде до комори на ногах, що немов диби. Щойно опинившись усередині, за зачиненими дверима він кричить і гатить кулаками по полицях. Замість сімейного собаки тих нігерів він примудрився вбити власну матір. То було погано. Тепер він примудрився вбити в коповій машині когось іншого. А це ще гірше. Ймовірно, там була його білява сука. Білява сука в капелюсі Дед Пенса, яка одягла його на себе з якоїсь химерної причини, що її могла б зрозуміти тільки якась інша білява сука. В одному він тільки впевнений – цей будинок більше небезпечне місце. Ходжес, можливо, блефує, кажучи, що він уже десь близько, але, можливо, і ні. Він знає про річ другу, він знає про крадіжки з машин, він каже, що знає щось іще. І оце «Скоро побачимося, матусин синку. Йому треба забиратися звідси». І то скоріше, втім, спершу треба дещо зробити. Брейді знову повертається нагору в спальню матері, ледь поглянувши на фігуру під покривалом. Він іде до її ванної кімнати і риється в шухлядках з її косметикою і причандаллям, поки не знаходить леді шик. Після того він береться до роботи.
3: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Родинне радіо. Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 7. Ще до світанку прибув Кармелюк у Вівсяники і хотів був лягти спати.

підняла чоловіка з ліжка і зволіла йому покликати зухвалого ослушника. «Як ти осмілився, вся крев, порушити панів наказ?» – закричав володар, як тільки появився на породі Янко. «Як ти осмілився, шальму? Як ти наважився, хамський виродку, гадюко?» Кармалюк мовчав, прикусивши стіпленими зубами до крові губу. Він був надзвичайно блідий, важко дихав, а очі мов жарини блискали з-під похмуро навислих брів. «Чого ж ти мовчиш, гадано, коли тебе питають?» Сатанів хойнацький від припливу неймовірної злості до цього хама, якого все ж боявся вдарити. Він зрозумів, що надати ваги своїй владі можна було, затовпивши в зуби, але рука не піднімалася. Добіла. Перед цією похмурою постаттю, сильною і м'язами, і тим пекельним вогнем, який пробивався крізь ті світлі очі хамової душі. Кармелюк витягся і глянув у очі своєму господареві. Доротея здригнула. Хойнацький на крок відступив і поблід. Причому ніс у нього вирізнився синювато-багровим полиском. «Відповідай же, Ракалії!» – прохрипів пан, бажаючи приховати своє збентеження. «Або я погукаю людей!» «Панська воля!» – процідив крізь зуби Янко. «А мені гріх, як видно, пропадати!» «Ну що ж, пропадай, душа!» Від цих слів у Хойнацького пробіг чомусь по спині легенький дрож, ніби хтось поклав йому на шию жменю снігу. Він оглянувся на дружину і піймав її погляд, що виблискував і тривогою, і якимсь бурхливим поривом. «Як ти смів відлучитися, паршиве бидло?» Все ще підтримував свій престиж господар. «Тобі ж сказано було, щоб з мого маєтку ти не смів відлучатися, а особливо в своє колишнє село, на побачення своїм чортовим кублом, га?» «Усе, що мені було загадане, я виконав», – вимушено заговорив, дивлячись у бік обвинувачуваний. «Панство поїхало на два дні. Отже, я був вільний». «Вільний? Ха!» – вигукнув Хайнацький, закипівши знову зловтішною жорстокістю. «Раб, бидло, черв'як, котрого в моїй волі розтоптати, коли захочу. І він вільний? Та ти, всякре, вільний будеш тоді, як здохнеш, як твоє стерво пожируть хробаки, розумієш?» «Розумію», – обізвався спокійно Янко, хоч було чути, як щось клекотіло в його грудях. «Виходить, що тільки смертю можна купити волю. Попросимо і в неї ласки». Остання фраза знову збентежила Хойнацького. Ця погроза стосувалася панів чи тільки самого Кармалюка. Однаково, вона була небажана і небезпечна, а тому пан змінив свій лютий тон на докір. «І ти сподівалася від нього вдячності?» – кинув він згодом Доротеї. «Хоч мій хлопа, хоч криби, хоч варив нього в трьох водах, а все-таки від нього і від його паршивої душі тхнутиме гноєм. Ні виховання, ні ласка не викличуть у тварюки ні честі, ні шляхетства. Все ж, здається, як потурали цьому негідникові, скільки виявляли до нього ласки і поблажливості, і їв, і пив він з панського столу, вилажувався на панських пуховиках, і ось яка вдячність». «Ну, позбавляти права побачитися чоловікові з дружиною і рідними дітьми?» – посміхнувся Кармелюк гірко. «Розривати гвалтом союз, зав'язаний Богом, хіба це можна назвати ласкою?» «Мовчати, хама, не базікати», – тупнув ногою Хойнацький. «Замість того, щоб повзати в ногах і просити милосердя, ще про волю потякає, про Бога схизмацького. Ось я покажу тобі волю і даровані тобі Богом права. В челядницьку, геть з дому, тепер прибиратимеш у мене на чистоти, геть!» Кармелюк глянув ще раз панові просто в очі і, стиснувши так свої руки, що аж зарипіли і хруснули пальці, вийшов з кабінету. А Доротея, переживши за ці хвилини багато сердечних тортур, накинулася тепер на ненависного чоловіка. «Ти просто дурний і безтактний безмірно. Я дивуюся, як він тебе не шпортнув ножем». «Їй Бога, дорцю, що ти кажеш?» – скрикнув чоловік, розкривши від жаху рота. «Так та й кажу, що ти тільки свою злість знаєш тішити і в лютості забуваєш, що перед тобою стоїть не простий хлоп, а людина едукована, яку діймає образа, і людина, яка ладна на все. Та ти ж сама, Любцю, просила, щоб накричав. Просила, щоб пояснив огидність його вчинку. Ти ж господар, називаєшся мужчиною, ушпигнула вона. То повинен же пояснити кріпакові його обов'язки. А ти заходився його дражнити, принижувати, доводити до нестями. Ну і діждешся, діждешся, нікчемо. Матка Боска, то я ж його зараз відпроваджу до справника. Нехай де хоче, діває». «Прошу, пане», – зауважила вже підкреслено Доротея. «Вівсяники – моя дідизна. І Янко – мій хлоп. Якщо пан натворив і боїться, то може тим часом поїхати на свій хутір. А я й сама без справника втихомирю кого слід і приборкою кого треба». «Але ж мамусю!» Але Доротея не схотіла слухати виправдань свого чоловіка і випливла з його кабінету, мов королева. Кармалюк, упевнившись в дворі з таким хаосом бентежних думок, що жодної з них упіймати не міг, а почував лише на серці в себе щось огидне, кошлате і з чим життя нестерпне. Він спершу кинувся був у сад, де серед густих зарослів, які ще не поскидали з себе барвистого осіннього вбрання, він міг доконати свій страшний замір. Та за хвилину інше бажання взяло гору над болем змученої, ображеної душі – вернутися і помститися. Йому навіть стало досадно і прикро, що він дозволив цій

0: гадюці виригнути з себе отруйну піну і не стиснув її за горло. Тепер він виразно уявив собі, якби цей довгоязикий глистюк захрипів під його руками, якби посинів, вислопивши язика і виричивши смертельним жахом свої жаб'ячі очі. «Ха!» – навіть посміхнувся зловтішно Янко, впадаючи в трохи веселіший, хоч і звірячий настрій. Він повернув до панського дому, але підійшов до ганку збоку від саду, спинився. Почав міркувати, хоч і плутаному в гарячці, але з деяким проясненням свідомості. Тепер зараз не допустять його до пана. Сам прохід його вважатимуть зухвалим, запідозрять і позбавлять волі. Треба почекати, прикинутися покірним. А потім та вовчиха чи не передумає? Вона не кричала. А що коли теж розлютиться? Тоді шкода буде сім'ї, без мене загине. А зі мною що? Що ж, хоч утекти можна вкупі з нею? Кругом непрохідні ліси, непролазні болота, темні, мов ніч, пущі, провалля. Не знайдуть, а як і знайдуть, поквитаємось. А вже ж для паршивого панства віддаватися задарма своє життя шкода. Потішитись можна та інших повчити. Життєве чуття міцного організму перемогло і винесло поки що Кармелюка з вихору руйнацьких пристрастей, запаливши його в похмурій душі іскорку маленької надії. Хоч у лігвищі звіра, а сховається він із сім'єю. А коли віддасть своє життя, то за страшну ціну. Думка ця так заспокоїла Кармелюка, що він повернув до стайні, виліз на сіно і заснув міцним сном. Пан Хойнацький після сутички з дружиною поїхав у поле з хортами, щоб розвіяти хоч трохи почуття прикрості і страху, та, до речі, заїхати порадитись із Янчевським. Доротея замкнулася в своїй опочивальні. Душу її розривали недобрі пристрасті, і від бурі, від боротьби, яку вони щинили, їй поривчасто ходили груди, а очі то горіли вогнем, то млосно заплющувались. І навіщо я приплутала цього дурня, цю золотушну неміч до справ свого серця? Навіщо доручила йому вичитати Янкові? Знала ж добре, що цей віслюк от самого страху пересолить. Ну а тепер хто знає, на що може зважитися мій Кармелюк? А який він був гарний у своєму гніві? Очайно могла відвести. Яка в ньому сила, який запас пристрастей кипить у цих лев'ячих грудях? Ні, мені треба самі поговорити з ним. Сміливо. Він не дурний. І пані пішла до комори, куди ніхто не мав права входити, навіть чоловік, і де зберігалися всякі дорогі речі. Комора ця була навіть заставлена деякими меблями і застелена килимами. В ній іноді любила пані відпочивати і втекти від свого чоловіка або його друзів. От сюди й звеліла Доротея негайно покликати свого дворецького. Сонце хилилося до заходу. Скізне проміння його падало в напівочинені двері комори і осявало її рожевим напівсвітлом. Збентежено і навіть з невластивим характерові острахом чекала володарка свого раба. Ось честінь прослизнула, ось заскрипіла підлога, торгнулися двері. У Доротеї заніміло серце, перехопило дихання, і груди, високо здіймаючись, наповнились якоюсь гарячою хвилею. «Я покликала тебе», – почала Доротея, коли Кармелюк, уклонившись, шанобливо спинився коло дверей. «Не вичитувати, не лаяти. Сьогоднішня огидна панова лайка була мені така ж прикра, як і тобі, і я з паном за те посварилася. Бачиш, яка я одверта, то зрозумій і оціни мою щирість та прихильність до тебе». Так, я цілком співчуваю твоєму пригніченому становищу. І хочу... Одно слово за щирість повинен і ти відплатити тим же. За добро ж злом не платять. І вона простягла руку. У Кармелюка від цих теплих слів дуже заграв рум'янець, і очі заволокло вологим туманом. Суворий, холодний настрій його духу полагіднішав. І надія на щось добре спонукала його підійти і поцілувати простягнуту руку. Доротея при цьому так міцно поцілувала Кармелюка в чоло, що він навіть здригнув від несподіванки. «Ти ось дорікав мені», – провадила Доротея, хвилюючись, – «що я перешкоджаю тобі зустрічатися з сім'єю, але ж зрозумій, я, жаліючи тебе, оберігала від лиха, і все це до слушного часу, коли можна буде викупити її». «А пан каже», – перебив Кармелюк, – «що він хоче». «Чого він бреше?» – спалахнула Доротея. «Хіба він не з помсти одірвав тебе від сім'ї? І досі ще дише він злістю». «Сядь, Янку», – звернулась запобігливо усміхаючись. «Я хочу поговорити одверто». «Що ж, вельможна пані, я й постою». «Ні, мені незручно, сідай ось тут, на крісло ближче. Я бо вважаю, що в тебе і розум, і едукація шляхтича. При інших, звичайно, соромишся. А тут ми самі». «Дякую, пані, а тільки якось ніяково». «Пусте, який ти справді? Неодмінно вимагаєш наказу». «Ну, то наказую, сідай». Звеліла вона, зробивши милий жест, і зі звабливою солодкою знемогою спинила на ньому вогнаний погляд. Зніяковілий Янко сів на вказане крісло, а Доротея, що сиділа на якійсь купі килимів, розхристаній блузі, напівлежала тепер, обіпершись на білу оголену руку. «Бачиш, з усього ти повинен переконатися, що я за долю твою дуже клопочуся». «Дуже», – підкреслила вона. «Я гадаю, що такої другої добродійниці не знайдеш ти на світі. Всяка неприємність тобі мені також прикра. Всяка небезпека для тебе мене більше турбує, ніж тебе самого. Я от і боялася, щоб на тебе в головчинцях не було засідки, напастій, твоїй сім'ї, аби тільки тебе побачити, і годі. А мені кожна твоя волосинка дорога. Ось і тут ти мав неприємність, а мені це тяжко. Виходить, не нарікати треба, що я тебе оберігаю, а дякувати. І дякувати не по-рабському, а сердечно». Кармелюк дивився на Доротею, широко розплющивши очі. Кожне її слово не гріло, а дратувало його серце, хоч і хотілося вірити. «Тому що і я, – протягла ніжно Доротея, – від серця ладна все тобі влаштувати, і кажу одверто, що коли я буду впевнена на ділі, що ти мені платиш за моє серце теж серцем своїм, то я тебе ощасливлю». «Господи, та я за вашу ласку! – скрикнув Кармелюк і припав до руки своєї володарки. Доротея поцілувала тепер у щоку свого раба і посадовила його знову на крісло, присунувшись до нього ще ближче. Внутрішній вогонь розгорявся в її грудях все дужче і дужче, охоплював полум'ям обличчя і скрився з млосних маслянистих очей. Кармелюк, охоплений радістю, сидів як очманілий, не розуміючи справжнього значення слів своєї володарки, але невиразно відчував, що в них криється щось незвичайне, неприродне. «Присягаюсь, возвеличу, коли тільки впевнюся, що воля не занесе від мене мого любого Яся», – шепотіла вона, сп'янівши від паморочливих бажань, нервово здригаючись і потягаючись, мов кішка. Вона то пожирала Янка очима, то мружила їх від млості. Минула мить. Друга. Невже він не догадується? Чи боїться догадатися? Треба сміливіше і простіше. Сяйнуло променем в її свідомості, і вона заговорила нараз енергійно, з вогнем. «Слухай, Ясю, ти, може, думаєш, що, мабуть, я сама не хотіла тут бачити твої жінки? Так і це правда. Вже коли душу відкрити всю, до найпотаємнішого куточка? Так, я не могла стерпіти й думки, що ти будеш обнімати її, пестити, впиватися раюваннями, тут, близько, майже перед моїми очима. Що ж, заздрила їй? Єсус Марія, як заздрила, мучилась!» «Пані!» – скрикнув Кармелюк, широко розплющивши очі. Він починав трохи здогадуватися. «Слухай, чого тікати від щастя, коли сам Бог тобі його посилає?» – нестямно говорила Доротея, охопивши однією рукою плече Янка і притягаючи його до себе. «Ти обдарований щедро всяким добром, і красою, і силою, і розумом, і знанням світу. І щоб таке добро гнило під гнітом неволі, в хамському болоті, в бруді рабства? І заради кого? Заради дурної, брудної жінки? Хіба вона зрозуміє тебе і оцінить? Тобі потрібні багатство, пошана і воля». Немов загіпнотизований, не міг Кармелюк зрушити з місця і одірватися від очей, що поблискували над ними то синіми, то зеленими іскрами. Доротея наблизила своє палаюче обличчя і вологі напіврозкриті губи так близько до його обличчя, що її дихання опекло його жаром. «Хто ж мені це дасть?» – спитав він ніби сонний. «Хто? Дурненький. Невже ти не догадуєшся?» – тулилася все ближче і ближче до свого хлопа розпалена пані. «Ой, пані, про що це ви?» «Та про те, що я тобі в рот кладу, а ти не хочеш зрозуміти. Про те, що я тебе полюбила з першого разу, і з кожним днем усе дужче і дужче люблю, сохну по тобі, горю серцем, ждураю в твоїх обіймах. Я тебе зроблю щасливим. Чоловіка вижену, за душу отрую, а тебе матиму за чоловіка». Вона обвила своїми пухкими руками Янка за шию і почала обсипати його палаючими поцілунками, задихаючись і шепочучи. «Ти мій ідол, мій кумир, ти не схожий на підлих хлопів, на темерзанне бидло, ти, мабуть, панської крові». Останні слова ударили страшним болем по душевних кармелюкових виразках, іначе облили його холодною водою. Весь гіпнотизм, весь отруйний чад від нього одразу вилетів, і піднялася із дна серця бридка огида до хтивого шаленства звіра жінки. Він дужим порохом плечей скинув з себе руки нової Месаліни, так, що вона незграбно впала на килим, стукнувшись головою об спинку крісла. «Схаменіться, пані!» – промовив з гидливістю Кармелюк. «Наличить вам з хлопом! Та й хлопові, гидко!» Такої образи не сподівалася владна пані. Обличчя її позеленіло, вкрилося криваво-червоними плямами і спотворилося від гніву. «Со?» – зашепіла вона. «То ти осмілився мене, як жінку?» І вона мало накинулася на Кармелюка, але стрималась і, подолавши свою невіжаність, випросталася на весь зріст і промовила холодним, сповненим отрути тоном. «А ти, як видно, дурень! Не зрозумів, що я тільки хотіла перевірити? Раба! Але годі, ні звуку. Покликати мені нового дворецького!» Кармелюк постояв мить і швидко вийшов з комори. Лише наступного дня повернувся пан Віцентій додому, і не сам, а вкупі з сусідом своїм, Демосфеном. Доротея радісно зустріла гостя, а з чоловіком була така ласкава, що він тільки усміхався і за кожним словом дурнувато казав: «Моя Люба, моя Крулева». Через день Доротея таємниче сказала чоловікові, що новий дворецький виявив пропажу срібла, і що є підозра на Кармелюка. Чоловік хотів був зараз же кинутися на стайню, але дружина його стримала. «Треба так, душко, обставити діло, щоб злодій не викрутився. Він, напевно, частину срібла одніс до своїх, а частину в себе приховав. То про крадіжку поки що нічочирк. Спершу треба обшукати хату його жінки, а сюди запросити справника і при ньому оглянути скриню цього хлопа. І якщо виявиться, що він злодій, то я не хочу залишати його в себе. Твоя була цілковита правда. Навіть наділити когось злодієм не хочу, а пропоную негайно закувати його в залізо і здати в москалі». «О, моя Любцю, чудово!» – зрадів Хайнацький. Янчевський цілком схвалив план Доротеї, і його було виконано точнісінько так. Через день вернувся посланець від пана Пігловського і привіз нібито знайдені під лавою в Кармелюкової дружини дві срібні ложки. Того ж вечора в присутності справника, десятських і понятих було відкрито скриню Кармелюка, і в ній нібито виявлено неабияку кількість панського срібла. На отетерілого невинного Янка одразу наділи кайдани і вивезли його з двору, не давши сказати й слова. А втім, приголомшений підлістю, він навіть не опирався. Розділ 8. Проминуло ще 3 роки. Тричі ліси міняли своє пишне вбрання, тричі прилітала весна на крилах веселих жайворонків і прибирала тиху долину килимами свіжих квітів. По хатах лилися сльози, а в темних хащах лісу все-таки обзивалися зозулі та дзвоніли трелі солов'їв. А іноді чулися й дівочі пісні. Про бідолашного Кармелюка, якого силоміць вирвали з сім'ї, з благодатного рідного краю і закинули так жорстоко в чужу країну, в жахливе тоді солдатське життя, забули. Життя села, що колихнулося було при ньому, знову зімкнулося, як сходиться вода над кинутим у неї каменем. Тільки іноді, дивлячись на шаленство нового управителя головчинців, старі люди сумно похитували головами і шепотіли: «Звірюка, звірюка, занапастив і Кармелюка. Ото був чоловік, заступник. Ох-ох, такого вже не діждемось». В одній хаті відсутність Кармелюка залишила тяжкий, глибокий слід. Тих сліз, які лила тут нещасна жінка, не висушувала й ласкава весна. Веселий промінь сонця не розгонив похмурості перекошеної на бік хати, занехаяного, спустілого двору. Посиротілі діти, бачачи тільки тяжкі сльози матері, росли мовчазні, сумні, бліді, мов гриби у погребі. Марина змарніла і постаріла, наче зігнулася. Горе, якого зазнала вона, держало її неослабно в своїх супких обіймах. Вона з ним жила, з ним ходила, з ним же й спала. Іноді їй здавалося, що вона відчуває, як коло неї тужить чоловікова душа. Вона схоплювалася з постелі, втуплювала очі в холодну пітьму, що стелилася по хаті, і ждала, ждала. Чого, вона й сама не відала. Вона ж знала, що її чоловік хоч і живе десь далеко, але одірваний од неї назавжди. А вперте серце все-таки ждало його дорогого, коханого, ждало всупереч глузду. Вічне горе та вічна самотність мало-помало геть притупили її душу. Їй ні з ким було перекинутися словом. Навіть діда не було з нею. Старий не витримав останнього удару і пішов шукати правди і волі в далекий незнаний край. Пані Доротея зовсім забула про неприємний епізод із зухвалим та дурним хлопом. І її уяву тепер полонив пан Демосфен, плечі й тілобудова якого могли посперечатися з постаттю Кармелюка, а з догадливістю і спритністю пан, звичайно, перевищував нетяму хлопа. Невдалі політичні мрії про воскресіння вітчизни розбили серця представників Польщі, але в поміщицькому колі гіркотаця незабаром угамувалася. Добробут панства зростав, благодатний край і тисячі рабів забезпечували йому розкішне життя. В невеличкому містечку Літані суддя літанський Йозеф Слив'янський святкував свої іменини. В залі за розкішно сервованим столом сиділо багато гостей – гладких, угодованих, старих і струнких, молодих. Пан Маршалок із своєю чарівною дружиною, панство Хойнацьких, пан Янчевський, пан Пігловський, ксьонц, молодий і вродливий, який сором'язливо опускав очі додолу, пан суддя, чоловік середнього віку, суворої і строгої зовнішності, який люб'язно мінився в розмові з дамами, і дружина його, гарнесенька блондиночка з тонкою талією і небесними невинними очицями, що змінювали свій вираз тільки при звертанні до слуг. І ще кілька шляхтичів та паній. Обід наближався до кінця. Подавали вже цукрові піраміди, наповнені ласощами. Обличчя гостей лисніли від перевтоми, а очі маслилися від утіхи. Гамірлива жвава готірка, пересипана вигуками і сміхом, перекочувалася з одного кінця столу до другого. Серед присутніх точилася жвава загальна розмова, гомоніли про страшного розбійника, що з'явився в околицях. Від деякого часу в Літині вже подейкували про цього розбійника, який бушував з весни то під Вінницею, то під Вороновицями, але розповіді про нього мали анекдотичний характер і не бентежили літян. Гості ж тепер привезли тривожні вісті. Зухвалий розбійник з'явився зі своєю ватагою в самому повіті. «Доправди, шановне панство», – просторікував молоденький шляхтич Рудковський, із гладенько виголеним обличчям, з маленькими бурцями коло самих вух і з роздушеним над лобом світлим коком. Одягнутий він був за останньою модою. Краї його коміра підіймалися, закриваючи половину лиця. Висока краватка надто підпирала шию. Довгий сурдут з короткою талією, надзвичайно вузькі панталони та черевики з гострими носками доповнювали його фронтуватий костюм. «Доправди, це ж сталося з панею Чернецькою з Гутні. Я сам чув з її власних уст, як з нею повівся той шельма». «Ну-ну», – почулося звідусюди нетерплячі понукування гостей. Навіть гладкий пан Бойко, який відзначався тим, що після розкішної трапези завжди поринав у солодку дрімоту, цього разу уважно прислухався до розмов. «Так от, їхала та пані зі своєю дочкою Феліцією до Кам'янця. Везла панянку в науку. Їдуть лісом. Вечір. Раптом – стій! Ой, на Бога!» – висхнула тоненьким голоском одна з панянок і полохливо притулилася до своєї поважної мамуні. Промовець кинув задоволений погляд у бік панни і вів далі. Раптом – стій! І перед панським повозом виріс, наче з землі, здоровенний гайдамака, росту на цілого сажня, груди колесом, кулаки, мов жорна. «Вродливий?» – протягла пані Маршалкова. «Ух, і страшно і цікаво!» – скрикнула пані Суддиха. «Кажуть, що гарний бестія!» – люб'язно обернувся Рудковський до Розалії. «Але запевняю, шановне панство, що бідолашній пані Чернецькій у тій порі було не до того, щоб милуватися вродою проклятого гайдамаки. Тим більше, що він не давав їй на те часу, а звелів зараз же вилізти з коляски і віддати всі гроші. А за ним, завважте, стояло 6 таких же розбійників, як і він. Ну, пані і пану не забарилися виконати його наказ. Та гроші все-таки було шкода віддавати поганцеві. А геппак, хліб третій рік по ямах гниє», – докинув злісно Бойко. «Так чи не так, шановне панство», – вів далі з легкою посмішкою молодий промовець, але пані Чернецька переборола свій страх і звернулася до хлопа приблизно з такою мовою. «Добрий чоловіче, помилуй мене, бідну вдову. Що я можу тобі дати? Везу ось дочку в науку, маю при собі 100 червінців. Що ж робитиме дитина моя бідна, коли я їх віддам тобі? Якщо тобі так уже потрібні гроші, візьми 50-100 злотих і відпусти нас на волю». І, мабуть, пані жалісливо говорила, бо гайдамака зглянувся і почав розпитувати її про те, чого панна навчалася. А коли довідався, що панна, між іншим, навчалася і танців, то ще запросив панну потанцювати йому краков'як. «Скажіть», – усміхнулася Розалія. «А лайдак?» – гаркнув Янчевський, і молодь підтримала його гнівний вигук. Звичайно, лайдак і хам примусив чарівну панну танцювати без музики, без достойного кавалера і на придорожнім лужку. «Але», – розвів він руками, – «що мала діяти, бідолашна панна? Мусила танцювати під дикі вигуки розбійників, хоч на душі їй шкребли коти». Однак танець чарівної німфи вплинув на брутального хлопа. І він так розчулився, що не тільки не взяв у пані Чернецької жодного червінця, але й подарував панянці від себе на пам'ять 200 червінців. «Та це якийсь Рінальдо Рінальдіні», – жваво обізвалася Розалія. «О, то не може бути хлоп. То, напевно, якийсь шляхтич», – підхопила пані Суддиха. «Мабуть, якийсь лицар», – закотила очі Доротея. Панночки наслідували приклад дам, і піднесений гамір сповнив кімнату. «Дозвольте, дозвольте», – вів далі промовець, схиляючи голову до лівого плеча і простягаючи вперед правицю. Справа закінчилася зовсім не так весело. Відпускаючи пані до Кам'янця, розбійник узяв з неї присягу і слово честі, що вона в Кам'янці нікому про цю зустріч не скаже. Але, само собою, по приїзді до Кам'янця, додержувати слово, якого дав хлопові, перебили промовця разом маршалок Янчевський. «Свята панна завжди розгрішає від таких присяг», – докинув побожно ксьонц. «А вже ж! І для охорони інших пані мусила була повідомити про гайдамаків владі», – зауважив суворо суддя. «Вона так і вчинила», – сказав промовець. І, побоюючись, щоб знову не зустрітися з негідником, поїхала іншою дорогою. «І що б ви гадали, панове?» – Рудковський спинився. По залі пробіг нетерплячий гомін. Промовець перечекав хвилину і заявив повільно й чітко. Як тільки пані в'їхала в ліс і заглибилась у нього не більше, як на верству, перед нею, наче з-під землі, виріс гайдамака. «Ну-ну», – почулося кругом. «Добрий день, вельможна пані», – вклонився їй шельма. «А проше, так ото ти так додержуєш свого слова», – крикнув він, і зараз же звелів витягти пані Добрудзейку з повоза і розікласти на землі. Не підстелив навіть не тільки килимка, а й поганого рядна. Розіклав за всіма правилами, звільнив від прикриття і всипав їй власноручно скопу лоз. При цих словах промовця пан Хойнацький хихикнув, утнувши в кулак свого темно-червоного носа. «Важна картина», – зауважив зловтішний Бойко, який мав сусідські прикрощі з Чернецькою. Але їхнє зауваження вкрив хор гнівних вигуків. «Та він літає всюди, наче його біс носить на своєму хвості», – заговорив Демосфен. «З тиждень тому піймав бестія економа пана Вербжицького. Кажуть, що підлі хлопи донесли на бідолаху, ну і надів йому червоні сап'янці». «Червоні сап'янці? А то що ж таке?» – пробелькотіло кілька панянок. «А це бестій називається – обрізати коло колін шкуру і откотити її до п'ят». Від жаху в присутніх дам вирвався крик. «Еге ж, скрізь про нього тільки й розмови. Там пограбував панський будинок, там мало не на смерть чмагав пана, тому одрубав вуха, тому здер шкіру з ніг, того просто повісив». Одночасно почулися кругом вигуки. «А що ж жидами робить?» – заговорив Бойко. «Піймав шельма нещодавно Лазаря, шинкаря з ходака. Прищикнув йому бороду дубовою колодою і до його часу кропив канчуками, поки той не обірвав собі бороду і не кинувся на втікача». «Ух, напоровся б він, бестія, на мене!» – скрикнув пан Хойнацький, підскочивши на місці і потираючи свої кощаві руки. «Вже б я йому всипав перцю!» «Ого!» – зауважив насмішкувато маршалок. «Не хвалися так, пане! Кажуть, що гайдамака дужий, як бик, і карбованці гне, і залізні кайдани рве, як гарус!» «Со?» – провадив Хойнацький, чонковито задираючи свою гостроверху голову. «Дужий, як бик? Та я і бика, і цього хлопа!» «Та чому пан гадає, що він хлоп?» – перебила пані Розалія. «Він неодмінно шляхтич. Шляхтич пані не допомагатиме хлопам, але й хлоп не даватиме панінкам по 200 дукатів». «А я гадаю, пишна пані», – посміхнувся пан Янчевський, – «що багато чого брешуть. Чи він шляхтич, чи жовнер, чи рябий чорт, хай Перун його заб'є, а грабує він усіх без розбору. І що хлопам допомагає, то байки. Хлопи самі брешуть, щоб заворушити все. О, ці гадюки!» «Заспокойтесь, панове», – заговорив голосно суддя. «Все це перебільшено, і боятися нам, шляхті, якогось лайдака, аж образливо». «А й справді, не варто й рук бруднити», – заговорила молодь. «Панове, прошу слова», – промовив пан Янчевський, підвівшись і ставши в поважну позу. «Тихше, тихше, орація Демосфена», – почулися вигуки кругом, і шумливий гомін мало-помалу стих. «Коске тандем, Катіліна, або терепатієнта ностра», – урочисто заговорив місцевий оратор. «Так, я почну словами безсмертного Цицерона. Доки ти, Катіліно, будеш випробовувати наше терпіння. Влада знає про існування в нашому краї нечувано зухвалого бандита. Його злочинства ростуть, нарешті перед нашими очима чиняться розбої, шаленства, грабунки, душогубства. А ми, володарі краю, переповідаємо лише анекдоти про збойцю та безтурботно попиваємо венгржин в злочинній бездіяльності. Схаменіться, панове! Огляньтесь! О, вічно безжурне і в хвилини страшних подій велике лицарство! Коли ж ти станеш прозорливим і розсудливим?» Оратор замовк, окинув сумним поглядом зніяковілу аудиторію і похилив на мить голову. В залі всі напружено примовкли. Навіть лакеї з тацями і келихами завмерли, де хто стояв. «Так, небезпека велика і незмірна», – казав далі з повною енергією пан Янчевський. «І не в цьому бандитові вона полягає. Ні, не в ньому. Хто він? Чи мерзенний хлоп? Чи каторжник сибірський? Чи якийсь втікач, шерма-козак, чи благородний злодій-шляхтич, як висловилася чарівниця наша пані Розалія? Це байдуже. Славне лицарство наше, чи то з любові до широкої свободи, чи то втікаючи від кари закону, ставало часто в ряди лотрів і підіймало грізні повстання. Отже, я повторюю, що не самий гайдамака нам страшний, а небезпечне те, що вогонь гуляє серед пального матеріалу, що іскра літає поміж купами пороху. Я кажу про бидло, про цюрвань схизмацьку, про хлопство. Хіба ви не чуєте, як уже гудеться наволоч? Хіба ви не бачите, як вона збирається біля корчми і існує по лісах? Ось зараз переповідало панство одне одному, що невідомий бандит з'являється і чинить башкети і гвалт мало не в 10 місцях одночасно, та ще на якійсь відстані, верст на 200, на 300. А що це означає, панове? А те, що це не диявол чаклун перелітає з місця на місце, а заводяться такі дияволи по цілому краю. Сьогодні їх багато, завтра їх буде більше. А післязавтра все наше хлопство пошиється в дияволи. Правда. І цього ми діждемося. На рани пана Єзуса діждемося. Янчевський замовк, схрестивши руки на грудях. В залі стояла могильна тиша. Насувався жах, і під його тиском усі немов боялися підвести голови. Але ось почулися серед тяжких зітхань і боязкі голоси. А що ж робити? На них, видно, тільки й чекав оратор. «Що робити?» – перепитав він і, піднявши високу голову, проголосив владним тоном. «Перше – приструнчувати бидло, подвоїти за бестіями нагляд. Це основне. Друге – зібратися панству негайно і на власні кошти влаштувати облави сусідніх лісів, а то й усього нашого повіту. Виловити і зацькувати псами лотрів, зв'язати, закувати і відпровадити в стани. Ось моя думка». Кінчевський переможно сів під захоплені гамірливі вигуки. «Згода, віват! Ніх жиє Демосфен наш, ніх жиє!» «Так-так», – загомоніла потім молодь. «Облава з хуртами, дрючками, сокирами, рушницями». «О, то буде весела забава», – заговорила захоплюючись пані Розалія. «На цю забаву вирядимось і ми?» «Так-так, уявіть собі цю картину. Ліс, гущавина, я стою з пістолетом, зведений курок, і нараз вибігає він. Стій!» Він просить милосердя, я цілюся, але він такий прекрасний. І пані відпустили б того бестію, спалахнув Янчевський. Відвага і хоробрість завжди чарують мене, відповіла лукавою усмішкою Розалія. Звичайно, відвага і хоробрість – найліпша окраса шляхтича, встряла до розмови Доротея. Перед одважним шляхтичем жінці важко встояти. Вона слабо зітхнула і підкотила очі. Та тільки чи шляхтич – цей бандит? А хлоп завжди останеться хлопом і бидлом. Коли б він був навіть найкращий за Аполлона, то залишився б ницем, боягузливим і нездатним захопитися прекрасною хвилиною. При цих словах голос Доротеї зазвучав різко, і гнівне обличчя її одразу ж утратило сентиментальний вираз. В той час до кімнати увійшов козачок з пакетом на таці і попрямував до Доротеї. «Лист вельможній пані», – промовив він, уклонившись. «Мені? Від кого?» – здивувалася вона. Привіз якийсь пахолок і поїхав, сказав, що відповіді не треба. Доротея, дивуючись, розірвала пакет і глянула на лист. Мимовільний крик вихопився у неї з грудей. Пані поблідла, мов стіна, і повисла на кріслі. Всі переполошилися. «Води, води, лікаря, розпустити шнурівку!» – чулося кругом. Пані і панночки замотошилися коло Доротеї. «Що там, що написано?» – заговорила зразу Демосфен, маршалок і Пігловський, заступившись навколо Доротеї. «Нічого не розумію», – мовив переляканий на смерть Хойнацький, підіймаючи аркуш, який упустила дружина. Тут усього двоє слів. Згадай комору. Розділ 9. У містечку Держані церковний будиночок священника Стогневича стояв на самому березі ставка. По другий бік вулиці стояла дерев'яна, темна, перекошена церква. Замість дзвіниці височив на чотирьох стовпах невеличкий ліс. Гречаста ограда баркан, що оточувала зарослий бур'яном цвинтар, була в багатьох місцях зруйнована. Догоряв теплий весінній день. На невеличкому батюшчиному дворику стояла тачанка. Пара булених коней ретельно жувала накладену в неї запашну прив'ялену траву. У затінку каштана, за круглим столом, на якому було повно мисок, тарілок, кухлів, ще великий горщок-галушок, сиділи господар дому, отець Михайло, зі своєю матушкою Меланією. І двоє гостей – старенький отець Семен Дерлянський із сусіднього села Кальної Деражні та син його Хоздодат, які заїхали до сусіда по дорозі в Шаргород. Отець Михайло був високий, широкоплечий чоловік, який ще зовсім не постарів, і широкою сріблистою бородою, і добродушним обличчям, що промінилося надзвичайною сумирністю та любов'ю. На ньому був білий полотняний підрясник. Маленька худенька попадя в темній переклаві сукні, запнута хусткою, здавалася проти батюшки старою бабою. Хазяйська дочка, дуже гарненька і симпатична молоденька дівчина, то присідала до столу, то приносила разом з наймичкою немудрі страви – мамалигу, бринзу і шарпанину, то прислужувала гостям. Попович Дерлянський був цілковита протилежність до худенької, згорбленої, невеличкої постаті свого батька з ріденькою борідкою і миршовою кіскою, що стирчала на потилиці хвостиком угору. Цей Хоздодат був високого зросту, досить міцний, але грубий, незграбний, вайлуватий, неначе його постать витисали з колоди і не прообрубували навіть країв. Чорний чуб стояв на його голові з куйовдженою кучмою. Обличчя Поповича можна було б називати навіть гарним, коли б не грубість і простота його рис та не занадто вгодовані ланити. Принаймні, Попович вважав себе не за останнього кавалера, бо чорні вусики його були старанно підкручені, з-за бурсацького підрясника горіла на шиї червона хустка. Після двох-трьох чарок горілки лінива апатична розмова почала потроху жвавішати. «Старенька ваша церква, отче», – мовив дідусь Дерлянський. «От-от упаде, і баркан розвалиться». Попович голосно засміявся і возгласив. «Бредота запустіння!» «Ох-ох», – зітхнув господар Стопневич. «Бачу й сокрушаюся, зало. Але що у субодію?» Звертався до його мості маршалка, закричав, що він не має бажання підтримувати схизматські храми. Клопотався в конситорії, але скудність засобів не спонукала її до дбайливості. А парафіяни, що вони можуть? Убогість, неміч, виснаження. Останні ґрунти в селян одрізують. І церковну ругу переполовинили, докинула матушка. Біда видно кругом, сумовито похитав головою дідусь гість. У мене церква бадьоріша, а то й побоююся. Ксьонц підкопується, щоб її перенести в болото, на її місці костьол будувати. Думка така до Києва б доїхати. Та ох, сильний князь світу сього. Часи. Скоро в полотняних ризах правитимем, поник головою отець Михайло. То це ви, отче, і зібралися з синком до Києва? Ні, тепер поки що до Шаргорода, в семінарію. Везу цього телепня, цього Стулюса, просто єгипетська кара. Хм, потупився понуро Попович і з допомогою двох пальців витер соковитого свого носа, а потім вийняв з кишені велику клітчасту хустку і витер нею пальці. А що там скоїлося? – співчутливо спитав батюшка. «Пригода яка ще що?» – чуло додала матушка. «Пригода?» – гірко похитав головою гість. «Уже така пригода, що тільки руками розведеш. За погану поведінку вигнали сина з семінарії». В цей час до столу підійшла Олеся з глечиком чорного пива. Поналивала його в кухлі і почала підносити їх, низько вклоняючись гостям. Усі взялися до пива. «Ну, то що ж ви думаєте?» – поцікавився батюшка. «Думаю, ударити чолом привелебному отцеві, щоб зглянувся. Нехай краще всипле йому канчуків з копу та назад прийме. Я й провізію везу». «Я на канчуки не пристаю», – похмуро буркнув Попович. «Так на що ж ти, блудний сину, пристаєш? Реку тобі паки і паки. Вижнуть із семінарії, не вертайся в очі й дім, бо вижену. Що мені з тобою творити?» «Визріть на птиці небесні, і же не сіють, не жнуть», – почав був глибокодумно молодий філософ. «Ох, ти птах безперий», – обірвав його отець Семен. «Якщо його мось не змилується, у дзвонарі підеш. Ванітес ванітатум, сиріч марнота марнот, і від пастушого жезла прикликав Господь своїх слуг на царство». «На царство! Тебе на царство!» Отець Михайло і матушка поблажливо засміялися, навіть Олеся усміхнулася від такої гадки. «Ох ти ж дурень Бога Вишнього!» – обурився отець Семен. «От семінарської лози тебе б на царство!» «Це фігура уподоблення в красній елоквенції», – трохи образився Хоздодат. «А я можу й оженитися». «Оженитися?» – скрикнув його батько. «А чому б і ні? Я можу». «Та хто піде за тебе?» «Ого, приїду, прочитаю на службі Божій апостола», – Попович крекнув, набрав поважного вигляду і кинув багатозначний погляд на Олесю. Вона засоромилася і відійшла вбік. «Ну, панна заслухається, а батько її поклопоче, щоб мене висвятили на диякона». «Ех, паничу», – сказав отець Михайло, – «гіркий тепер хліб єрейський, а що дияконський, то і в пальку не йде». «Не хлібом єдиним жива людина». «Тьху!» – не втерпів отець Семен і крикнувши синові. «Мовчи, дурню!» – почав прощатися. «Куди ви?» – запротестувала матушка. «Переночували б краще, а то проти ночі, храни господи!» «Ой, так, провелебний панотче!» – обізвалася і вельми старенька бабуся, що підійшла допомогти прибрати зі столу. «В кожному лісі по банді, а отам он на вогненному коні літає. Та ще в одну мить і тут, і там!» «Та й нас чув я всякі страхіття про якого чародія розбійника», – обізвався отець Семен. «Горе мені суще», – сполохався Попович і, відкинувши філософську байдужість, безнадійно оглядався на всі боки. «Та про того розбійника йде добра чутка», – обізвалася матушка. «Кажуть, що він лицар справжній, із стародавніх, і такий вродливий, що очей не відведеш. І що буцімто нападає не самих тільки панів, та економів, та писарів і жидів, і від них отбирає награбоване». «А голоту пані чи нашого брата добром наділяє», – пояснила стара. «Так-так, воістину», – підтвердив господар. «І на церкви дає. Його нам боятися нічого. А над нашими гнобителями та гонителями та напасниками нехай тішиться. Звичайно, не довліє просвітеру бажати зла ближньому. Та грішний душею і в цих діяннях бачу возмездії і реку. Кожному по заслузі його». «О, грішний я», – зітхнув старенький. Олеся стояла збоку, спершись на тин, і задумливо дивилася вдалину. До її слуху долетіли уривки розмови. Очі її неуважно дивилися перед собою. Кудись далі за дзеркальне плесоставу, що червонів у заході сонця, мов розтоплене золото, дивилися кудись далі, за самий захід сонця. Сутінки гускли, в однім кінці ставу, де товпилося чорнолісся, клубочився вже нічний морок. Ось силовий тьохнув несміливо вдалині. В синіві темної височини зблиснула ледве помітною іскоркою перша зірочка, а Олеся все нерухомо стояла, поринувши в хвилі чарівливих мрій, що відбувалися в її серці не образами, а звуками тихої мелодії. Коло столу почулися якісь вигуки і примусили Олесю прочуматись. Вона підбігла і помітила нову постать. «А, отець Деякон!» – промовили разом і отець Михайло, і отець Семен. «Волою Господньою і рукоположенням чесного владики, смиренний ієрей селища Коржавець», – відповіла постать басом, наближаючись до гурту. «Висвятився?» «Сподобив Господь!» «Ну, то дай же почоломкатися з тобою, отче, і випити за твоє здоров'я. Хай допоможе тобі Бог на нових путях твоїх», – заговорив добродушно і радісно отець Михайло. «Можна», – прогув басом гість. Горло вальми пересохло. «Може, горілочки? А може, й холодненького пивця з дороги?» Заметушилася матушка, задобрячи гостя за стіл і підсовуючи до нього чарки та кухлі. «Олесю», – гукнула вона дочку, – «скажи лишень серце, щоб дівчата винесли з погреба пивця холодного, а я на кухню». Через кілька хвилин перед нововицвяченим стояли вже й холодне пиво в череп'яному глечику, на якому повиступали світлі росинки, і яєшні, і бринза, і інші домашні страви. Матушка і Олеся метушилися, то підсовували, то отсовували миски. «То виходить, отче Івана висвятилися?» – знову сказав отець Михайло, наливаючи в склянку холодного пива. «Сусідами будемо», – додав дерлянський батюшка. «Висвятився», – привів Господь. «Та треба сказати, що прийшла ще й звідти допомога, звідки б ніколи не сподівався. Воістину, путі Господні недовідомі». «А що таке?» – зацікавився отець Михайло і отець Семен. Нововисвячений тільки махнув рукою і, проковтнувши кусень, перед тим оглянувся кругом, а потім мовив значливо й таємниче. «Розбійник допоміг». «Що?» – скрикнули раптом Михайло, матушка, Попович, а Дерлянський тільки прошепотів. «З нами хресна сила!» І, піднісши розчепірені пальці, відсахнувся жахом назад. «Налякайтесь, налякайтеся, отці!» – провадив далі новоприбулий. «Він хоч і розбійник, а видно, Бога в серці має. Ось послухайте, як усе було. Їду я, як уже сказав, посвятитися. Їду і думаю, що з порожніми руками не на таке діло пустився. На шиї в мене зашито три карбованці. Але що три карбованці? Сміхота. Але що вчиниш? Так от, їду я з гризотою лісу. Кругом ні душі. На шиї в мене скарб, у бритці ковбаси, два шматки сала та дві паляниці. Їду і думаю про свої злидні. Коли це раптом шасть хтось із лісу, та й ухопив мого коня за вуздечку. Козачисько добрий, сажень росту, а одяг на ньому такий панський, за поясом пістолі дорогі, за плечем рушниця, при боці шабля. Собою страшний? – перебила мимоволі Олеся. Вона стояла коло столу і з очима, що так і спалахнули, слухала розповідь гостя. «Як тобі сказати, панно? Звичайно, коли зустріти в темному лісі такого молодця, обвішаного зброєю, то мурашки по всій спині побіжать, і нога, і руки слухатись перестануть, тільки обличчя в нього гарне». «Ну от, – каже, – вилазь, я виліз. Вилізти то виліз, а стояти не можу. Від страху й ноги підгинаються. Є що попоїсти? – питає. «Є, – відповідаю, – ковбаси, сало й паляниці. Витягай». «Я вже не знаю, як і витяг». «А гроші, каже, є?» «Е, реку, три карбованці. Виймай». Розстібнув я свій каптан, почав розпорювати ладанку, навіть подумав, що це останній, і що надіж до діти мої безталані, щоб їхній батько висвятився. І так мені гірко стало, що сльози самі з очей покотилися. А він дивиться на мене і каже: «Чого ж ти, старий, плачеш? Невже, каже, так грошей шкода?» «Ох», застогнав я, «як же не шкода?» Та й почав йому говорити про свої злидні. Не знаю, де в мене й слова ці взялися, тільки все згадав. І життя своє безталанне, і старість, і неміч, і вбогість, і купу діток, і гіркий дияконський хліб. А він слухав мене, слухав, і обличчя його стало таке суворе, що аж страх мене взяв. «Е, горе, горе, нещаслива доле. Ну то ось наш тобі на спомин від мене. І отсипав мені в придолу з півсотні карбованців. Знаєте, каже, що негультяйство загнало мене в темні ліси, а тяжке горе нестерпне. А душа моя за вас усіх кров'ю сходить». Зітхнув тяжко. Я кинувся йому дякувати, руки цілувати. На світ, кажу, народив. А він відсторонює. «Не дякуй», каже, «на те й беру, щоб вам віддавати». А от, усміхнувся, «за ковбасу та за паляниці – спасибі. Таке добре живіт підвело». Розповідь нового священика справила надзвичайне враження. Довго ще розмовляли з цього приводу гості. Нарешті колишній диякон згадав, що пора їхати. Дерлянський разом з сином відбадьорені оповіддю отця Івана, а головне тим, що їхати треба було одною дорогою, вирішили вирядитись із ним. Тим більше, що й місяць мав скоро зійти. За півгодини в поповій садибі все вгомонилося і благословилося на сон. Мов п'яна зайшла Олеся до своєї маленької світлички і сіла на ліжкові. У своїй задумі вона не помітила старої баби, що вже її піджидала. В малюсінькій світлиці, половину якої займало велике ліжко з високо збитими подушками, пахло яблуками і сухими духмяними травами. Коло образів блимала лампадка. Віконце було відчинене, і в нього заглядали гілки бузку з ніжними пахучими суцвіттями, що починали розпускатися. Сутінки вже заповнювали світличку, але стіни їх ще трохи біліли. Все в цьому маленькому куточку дихало душевною простотою і чистотою. Олеся опустила руки на коліна і повернула голову до вікна. «Що це з тобою, дитино?» – прошепотіла баба, доторкаючись до плеча своєї вихованки. «Чи не зурочив хто?» При цьому питанні старої Олеся здригнула і перевела свій погляд на її обличчя. «Утомилася, няню», – відповіла вона. «Щепак, щепак», – пробурчала стара. «Дай же я тебе роздягну та вкладу, та прикрию. І то пора, сонечко давно вже сіло». Олеся покірно дала себе розтягти і вкластися в постіль. «Сядь тут, нянечко», – промовила вона, відсовуючи на бік ноги. «Казочку розказати?» – усміхнулася старенька, присідаючи на край ліжка. «Ні, а знаєш що? Ти нічого більше не чула про того розбійника, про якого розповідав отець Іван?» «Як не чула? Чула. Про нього всі люди кругом говорять». «Хто ж він такий, няню, не знаєш?» Стара оглянулася на двері і прошепотіла таємниче, нахиляючись до самого вуха Олесі. «Кажуть люди, що родом він не здалека, з Головчинців над Ровом, а звуть його Кармелюк». «Кармелюк?» – промовила задумливо Олеся. «А ти не бачила його, няню?» «Я? Ні. Куди мені? Я й до церкви ледве долізу. А люди кажуть, що гарний з обличчя, краще, ніж сонце. Так і сяє золотом та сріблом». «Няню, а чого ж він у розбійники пішов? Чому?» «Хто його знає, дитину? Кажуть, горе якесь тяжке в нього трапилося. Ну і кинувся від напасників у пущі, в ліси». «Горе, еге ж, горе тяжке, нестерпно», – прошепотіла Олеся і продушила тихе зітхання. «Тільки він крові людської дармом не проливає, і хлопцям своїм нікого кривдити не дозволяє. Яке в кого є горе, просто до нього йди, допоможе, тільки не обманюй. А обманеш, ну тоді сам на себе нарікай. І ніхто від його рук не втече, ні жид, ні економ, ні найвельможніший пан. Всі від його самого тільки імені й трясуться, як осикове листя». «Няню, а звідки ж він таку силу має?» – перебила її Олеся. «Звідки? Кажуть, що він характерник. Тим-то в нього така розрив трава. Хоч на 100 замків нехай його замкнуть, а як тільки доторкнеться він цією травою до замка, то всякий замок упаде, всякі двері очиняться». І нянька заходилася розповідати про подвиги Кармелюкові, сплітаючи в чудовий узор героїчну дійсність із чарівничою казкою. Спершу сліктем на подушку слухала Олеся розповідь старої. Рукав її сорочки опустився до ліктя і оголив її тонку, майже дитячу руку. Темні коси спустилися двома важкими пасмами на груди. Перегожа голівка її була обернена до вікна. І кволий відблиск уже тьмяніючого неба ледве освітлював темні карі очі дівчини, які задумливо дивилися вдалечінь. Під тихий шепіт няні в уяві її малювалася ставна постать лицаря Красеня, який рятує бідних, топче сильних, зухвалих і багатих. То вона бачила його в запалі нападу на ворогів, прекрасного, дважного, безстрашного, у сяві палаючого вогню. То уважався він їй у хащах лісових, сумний, самотній, знеможений під тягарем горя. В очинене вікно лилося запахуще повітря. Ледве чути було здалека солов'їне тьохкання. Крізь прозорі гілки бузку просвічувало блідозелені смуги вечірнього неба. Якась солодка туга віяла від цього світла, що пригасало, і тихо вливалося в серце Олесі. І що більше вливалося вона, то яскравіше вимальовувався перед дівчиною чудовий образ невідомого лицаря-героя. То жагучіше поривало її скинути з нього тягар страшного горя, припасти до його рук, облити їх слізьми, розвіяти його тугу.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: радіо.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 5. Тепловий промінь. Вигляд марсіян, що виповзали з циліндра, в якому вони прибули на Землю із своєї планети, неначе якимись чарами прикував мене до місця. Я стояв по коліна у вересі і дивився на купи піску. У мені змагалися страх і цікавість. Я не наважувався підійти до ями, дарма що мені дуже кортіло зазирнути туди. Тому, не спускаючи ока з піщаного

стояла з боку Вокінга, друга більша – з боку Чобгема. Мабуть, вони вагалися, як і я. Кілька чоловік стояли поблизу мене. Я підійшов до одного з них, це був мій сусіда, але я не знав, як його звуть, і привітався. Та для зайвих розмов у нього не було часу. Які огидні потвори, тільки й вертілося у нього на язиці. Господи Боже, які огидні потвори, повторював він знову і знову. Бачили ви людину в ямі, запитав я, але він нічого не відповів. Ми стояли мовчки, певніше почуваючи себе один біля одного. Згодом, щоб краще було видно, я виліз на якийсь горбочок, мабуть, із ярда заввишки, а коли оглянувся, то побачив, що мій сусіда уже подався у напрямі Вокінга. Сонце зайшло. На землю лягли сутінки, а довкола все було тихо. Юрба з боку Вокінга, здавалося, побільшала, і до мене сягав її приглушений гомін. Гурт людей з боку Чобгема поволі розійшовся. З ями не чути було ніякого руху. Ця тиша підбадьорила людей. Можливо, що й нові прибульці з Вокінга також додали сміливості юрбі. У всякому разі, з настанням сутінок, натовп почав повільно й нерішуче наближатися до ями. Чорні постаті по двоє, по троє рухалися вперед, зупинялися і знову рухалися, витягуючись тонким, довгим півмісяцем, роги якого поступово охоплювали яму. Я й собі рушив до ями. Потім я побачив, як візники і ще дехто наважилися підійти аж до самої ями. У цю мить до мене долинув стукіт копит і скрип коліс. Син бакаліника потяг свій візок з яблуками, а далі, ярдів за 30 від ями, з боку горсила підходила темна групка людей, попереду якийсь чоловік ніс білий прапор. Це була делегація. У горселі, нашвидку порадившись, населення вирішило, що марсіяни, хоч вони й відразливі зовнішністю, мусять бути істотами розумними, отже треба дати їм знак, що й ми не якась там худобина. Усе ближче і ближче маєв на вітрі прапор. Спершу праворуч від мене, а потім, коли делегація пройшла далі, ліворуч. Я був задалеко від тих людей, щоб когось з них розпізнати. Але згодом довідався, що там були Оджелві, Стенд і Гендерсон. Вони мали на меті спробувати налагодити стосунки з марсіянами. Ця маленька групка немовби притягувала до себе майже зімкнуте людське кільце, і багато невиразних постатей простували за нею на безпечній віддалі. Раптом блиснув спалах, і клуби зеленуватого диму раз за разом тричі здіймалися у непорушному повітрі. Той дим упереміж з полум'ям був такий яскравий, що темно-синє небо та повитий туманом бурий луг з боку черці, на якому де-не-де бовваніли сосни, раптом здалися зовсім чорними і майже не просвітліли навіть тоді, коли дим зовсім розвіявся. Тієї ж миті почулося якесь глухе шипіння. Біля ями, вишикувавшись клином, стояла та делегація з білим прапором. Вони аж заклякли з такого дива. Маленькі чорні постаті маячили над темною землею. На мить спалах зеленаво освітив їхні обличчя. Шипіння перейшло спершу у свист, а потім у довгий голосний гул. З ями повільно піднялася якась горбаста тінь, і з неї неначе вдарив промінь мерехтливого світла. У ту ж мить яскраві язики полум'я, цей сліпучий вогонь, перекинулися на людей. Здавалося, ніби незримий струмінь ударив по юрбі і вибухнув білим спалахом. Люди запалали, наче смолоскипи. При світлі полум'я, що пожирало людей, я бачив, як вони хиталися й падали, а ті, хто був далі, кидалися в різнобіч. Я стояв і дивився, усе ще не збагнувши, що це ж смерть косить юрбу, перебігаючи від однієї жертви до іншої. Я тільки розумію,

0: зрозумів, що сталося щось дивне. Майже безгучний сліпучий спалах, і людина падає ниць, лежить нерухомо, а незримий тепловий струмінь уже рине далі. Від його дотику сосни вибухають полум'ям, кущі сухого дроку з тріском перетворюються на суцільну вогненну масу. Я бачив, як далеко, аж під Непхілом, вогонь охоплював дерева, паркани, дерев'яні будівлі. Ця вогненна смерть, цей незримий, невблаганний тепловий меч завдавав швидких і влучних ударів. По кущах, які ось вибухнули полум'ям від його дотику, я зрозумів, що він підступає й до мене, але був такий вражений, такий приголомшений, що не мав сили бодай ворухнутися. Я чув, як гуготів огонь у піщаному кар'єрі, як ураз змовкло кінське ржання. Здавалося, ніби чийсь невидимий розжарений палець рухався півколом від марсіян до мене. І куди тільки він сягав, чорна земля диміла і тріщала. Десь далеко ліворуч, де дорога з Вокінської станції проходить через пустир, раптом щось із гуркотом повалилося. Невздовзі свист і гул припинилися, і щось темне, подібне до бані, повільно опустилося в яму. Усе це сталося так швидко, що я стояв нерухомо, вражений і засліплений блиском огню. Коли б ця смерть описала повне коло, вона б неминуче знищила й мене. Але вона повернула назад, дарувавши мені життя, і навкруг знову залягла темрява ночі. Горбистий вигін здавався зовсім чорним, тільки смужка шосейної дороги сіріла під темно-синім вечірнім небом. Людей не стало. Угорі висівалися зорі, а в призахідному небі ще світилася бліда зеленава смуга. Верхів'я сосон і горсельські дахи чітко окреслювалися на тлі призахідного неба. Не видно було ні марсіян, ні їхньої вежі, лише на тонкому стрижні кружляло те саме дзеркало-диск. Де-неде дотлівали темні кущі, диміли рештки дерев, і над будинками біля станції Вокінг у непорушному вечірньому повітрі підіймалися стовпи полум'я. Усе виглядало так, ніби тут ніколи й не було тих жахливих потвор. Купку темних постатей із білим прапором було знищено, але здавалося, ніби вечірня тиша і не порушувалася. І тільки зараз я зрозумів, що стою отут на темному пустирі зовсім самітній, безборонний. Раптом пойняв мене невимовний страх. Я на силу повернувся і стрімголов кинувся геть, плутаючись у вересі. Страх, що охопив мене, був не просто страх. Це був панічний жах. Не лише перед марсіянами, а й перед тією темрявою і безгомінням, що причаїлися довкола. Я втратив усяку мужність і втікав хлипаючи, мов дитина, і боячись навіть озирнутися назад. Пам'ятаю, у мене було таке відчуття, ніби моїм життям хтось бавиться. Щось навіть тепер, коли я вже далеко від небезпеки, таємнича смерть, прудка як вогненний спалах, може зненацька вистрибнути з ями, в якій лежить циліндр, і тут таки мене вразити. Розділ шостий. Тепловий промінь на Чобгемському шляху. Залишається й досі загадкою, яким чином могли марсіяни так швидко і безгучно нищити людей. Багато хто гадає, що вони конденсували інтенсивну теплоту в якихось особливих термоізоляційних камерах. Цю надзвичайної сили згущену теплоту за допомогою відшліфованого параболічного дзеркала з невідомої речовини вони спрямовували рівнобіжними променями на обраний об'єкт. Це подібне до того, як відбиває проміння параболічне дзеркало маяка. Проте ніхто цього переконливо не довів. Ясно тільки те, що в основі їхньої зброї лежала теплова енергія. Від найменшого дотику цього струменя все, що могло горіти, вибухало полум'ям. Олово розпливалося, як вода, залізо розм'якшувалося, скло тріскалось, текло, а вода перетворювалася на пару. Тієї ночі близько 40 чоловік, до невпізнання спотворені й обвуглені, лежали навколо ями. А над пустельним вигоном між Горселом та Мейбері палала заграва. Звістка про катастрофу дійшла, мабуть, одночасно до Чобгема, Вокінга та Отершоу. Коли сталися ці трагічні події, вокінські крамниці були вже зачинені, і численні групки крамарів та іншого люду, зацікавлені дивними розповідями, снували Горсельським мостом і далі дорогою поміж парканів, мало не до самого вигону. Молодь, закінчивши роботу, скористалася з цих новин, щоб майнути на гулянки. Неважко уявити собі той людський гомін, що стояв на шляху в вечірню годину. У Вокінзі майже ніхто не знав, що циліндр відкрився. Хоча нещасний Гендерсон послав на велосипеді посильного до поштової контори, щоб відправити спеціальну телеграму для вечірньої газети. Коли всі ці люди, прогулюючись, по двоє-троє виходили на відкриту місцевість, то бачили там і там купки глядачів, які гарячково сперечалися, спостерігаючи за дзеркалом, що невпинно кружляло над піщаним кар'єром. Збудженість, безперечно, передавалась і новоприбулим. Десь о 8:30, коли було знищено делегацію, на вигоні зібралося чоловік із 300, не рахуючи тих, які звернули зі шляху, щоб підійти ближче до марсіян. Там було й 3 полісмени, один із них кінний. Вони, згідно з вказівками Стента, силкувалися стримати юрбу і не допускати її близько до циліндра. У гурті, як звичайно, об'явилося кілька заводіяк, котрим усяке збіговисько – це тільки нагода для бешкету й гучних забав. Коли марсіяни показалися з циліндра, Стент і Оджелві, передбачаючи можливість сутички, телеграфували із Горсела в казарми, прохаючи роту солдат, щоб оборонити цих химерних істот від будь-якого насильства. Після того вони повернулися на чолі тієї бідолашної делегації. Очевидці, яким пощастило врятуватися, пізніше розповідали про їхню смерть. Ці розповіді збігаються із моїми спостереженнями. 3 стовпи зеленого диму, приглушений гул і спалах полум'я. Юрбі загрожувала більша небезпека, ніж мені. Але частину теплового проміння затримав піщаний пагорок, порослий вересом. Якби параболічне дзеркало було підняте на кілька ярдів вище, не залишилося б жодного живого свідка. З-за пагорба вони бачили, як спалахував огонь, як падали люди, як невидима рука підпалювала кущі, і в вечірніх сутінках швидко наближалася до них. Потім пролунав такий гучний свист, що покрив гул із ями. Це над їхніми головами ковзнув промінь. Умить спалахнули верхівки буків обабіч шляху, а в найближчому до вигону будинку посипалася цегла, повилітали шибки, запалали віконні рами і завалилася частина даху. Коли в полум'ї затріщали дерева, скутий жахом натовп якусь мить стояв, не знаючи, що діяти. На шлях сипалися іскри, падало охоплене полум'ям гілля, листя літало, як вогненні бульбашки. Вогонь підбирався до капелюхів, до одежі, і з вигону лунали розпачливі крики, зливаючись у суцільний зойки лемент. Кінний полісмен, схопившись руками за голову, з криком промчав крізь очманілий натовп. «Вони йдуть!» – заверещала якась жінка, і люди, штовхаючись, кинулися в бік Вокінга. Юрба летіла стрімголов, неначе отара овець. Між високими валами, де дорога була зовсім вузька і темна, люди давили одне одного. Не всі вийшли з тієї тисняви. Троє розчавлених і затоптаних, дві жінки й хлопчик, залишилися помирати в обіймах темряви і жаху. Розділ сьомий. Як я дістався додому. Що ж до мене, то я лише пам'ятаю, як зосліпу натикався на дерева, плутався поміж вересу. Мене проймав жах перед марсіянами. Безжальний тепловий меч, здавалося, розмахувався в мене над головою, щохвилини готовий обірвати моє життя. Вибравшись на дорогу між перехрестям та Горселом, я побіг до перехрестя. Врешті-решт я зовсім знесилився. Стомившись від бігу і хвилювання, я похитнувся і впав край дороги, недалеко від мосту через канал, що проходить біля самого газового заводу. Я лежав нерухомо. Пройшло, мабуть, чимало часу, доки я отямився. Сівши, я з хвилину не міг зрозуміти, яким чином опинився тут. Недавнього жаху я позбувся немов одежі. Капелюх мій десь загубився, комірець злетів зі шпонки. Ще кілька хвилин тому переді мною були тільки безмежжя ночі, простору й природи, власна кволість, відчай та невідступна смерть. І нараз усе змінилося. Непомітно опанували мене зовсім інші настрої. І я знову став таким, яким був завжди, звичайною, врівноваженою людиною. Безгомінний пустир, моя втеча, летючий промінь – все це тепер скидалося на сон. Я запитував себе, чи було воно насправді, і не міг у те повірити. Я встав і, важко ступаючи, пішов крутим схилом до мосту. У голові була порожнеча. М'язи і нерви ослабли. Я хитався, мов п'яний. З-за арки мосту спочатку з'явилася голова, а потім вигулькнула і вся постать робітника, що ніс на плечах кошик. Поруч дріботіло хлоп'я. Проходячи повз мене, робітник привітався. Я вже хотів був озватися до нього, але не зміг. Буркнувши щось на його привітання, я пішов далі через міст. За поворотом на Мейбері поїзд, хвиляста смуга іскристого диму і довга низка освітлених вікон, пролетів на південь. Клад-клад, так-так, і зник. Невиразний у темряві гурт людей гомонів біля воріт одного з будинків так званої східної тераси. Усе це було реальне, таке знайоме. І поруч з тим те на пустирі. Якесь божевілля, химера. Ні, подумав я, цього не могло бути. А може я просто не такий, як усі, і не можу збагнути того, що сталося на вигоні? Інколи я відчуваю якесь дивне почуття відокремленості від себе і навколишнього світу. Тоді я спостерігаю все якось іззовні. Десь із недосяжної далини, поза часом і простором, поза всілякими буденними знегодами і трагедіями. Саме таке почуття опанувало мене тієї ночі. Так ото, може, все це тільки марення? Але ж який контраст між цією безтурботністю і тією блискавичною смертю, що ген там, за якісь дві милі звідси. Як і завжди, мирно працював газовий завод, яскраво горіли ліхтарі, я зупинився біля гурту людей. «Що нового на вигоні?» – запитав я. Коло воріт стояли двоє чоловіків і жінка. «Га», – озвався чоловік. «Чи не чули, що там на вигоні?» «А хіба ж ви там не були?» – запитав чоловік. «Справді, люди ніби зовсім показилися на тому вигоні», – мовила жінка з-за воріт. «І що вони тільки там побачили?» «Невже ви нічого не чули про людей з Марса?» – запитав я. «Про істот з Марса?» «Наслухались до несхочу», – відповіла жінка. «Красненько дякуємо». І всі троє засміялися. Я зрозумів, що це з мене, і спалахнув гнівом. Спробував розповісти їм про все, що я бачив, та нічого в мене не виходило. Вони тільки сміялися з моєї плутаної мови. «Постривайте! Ви ще почуєте про це!» – гукнув я і пішов додому. Вигляд у мене був такий, що дружина, зустрівши мене на порозі, аж злякалася. Я зайшов до їдальні, сів, підкріпився вином і, зібравшись з силами, почав оповідати все, що бачив. Подали на стіл давно вже холодний обід, та ми на нього й не глянули. Я все говорив про марсіян. «Одне добре», – сказав я, аби лише заспокоїти налякану дружину. «Вони найменш рухливі істоти з усіх, що я будь-коли бачив. Вони можуть рухатися в ямі й нищити звідти людей, які підійдуть близько до них, та вони не зможуть вилізти. Але що то за страховиська?» «Досить, любий», – мовила дружина, нахмуривши брови і кладучи свою руку на мою. «Бідолашний Оджелві», – сказав я. «Тільки подумати, що він тепер лежить там мертвий». Принаймні, дружина мені повірила. Я помітив, що вона побліла і перестав говорити про марсіян. «Вони можуть прийти сюди», – знову і знову казала вона. Я наполіг, щоб вона випила вина, і намагався заспокоїти її. «Та вони ледве рухаються», – сказав я. Я почав заспокоювати її і себе самого, повторюючи все, що казав мені Оджелві про неможливість пристосування марсіян до земних умов. Особливо підкреслював я труднощі, яких зазнають прибульці через велику різницю тяжіння. На земній поверхні сила тяжіння втричі більша, ніж на поверхні Марса. Тому марсіянин повинен важити на Землі втричі більше, ніж на Марсі, тоді як сила його м'язів залишається незмінною. Тіло його буде ніби оловом налите. Така була загальна думка. І «Таймс», і «Дейлі Телеграф» писали про це наступного ранку. Проте обидва оглядачі, так само як і я, не взяли до уваги дві можливі обставини. Як відомо, земна атмосфера має набагато більше кисню і набагато менше аргону, ніж марсіянська. Стимуляційна дія великої кількості кисню на марсіян, безперечно, стала значною противагою збільшеній вазі їхнього тіла. Крім того, ми не врахували, що марсіяни за допомогою своєї високорозвиненої техніки можуть обійтися і без м'язової сили. Але тоді я не задумувався над цим, і мої докази проти можливості нападника здавалися непохитними. Під впливом вина та їжі, почуваючи себе цілком упевнено за власним столом і силкуючись заспокоїти дружину, я й сам потроху осмілів і відчув себе в безпеці. «Вони вчинили дурість», – сказав я, постукуючи нігтем по чарці. «Вони небезпечні, бо зовсім збожеволіли зі страху. Мабуть, вони й гадки не мали зустріти тут живих істот, тим паче розумних істот. А коли вже на те пішло, то один снаряд по ямі», – додав я, – «та й усе». Велике збудження після всього пережитого, мабуть, загострило моє сприймання. Я й зараз дуже добре пам'ятаю той обід. Любе занепокоєне обличчя дружини, що поглядає на мене з-за рожевого абажура, біла скатертина, срібло та кришталь, у ті дні навіть письменники-філософи могли дозволити собі маленьку розкіш, темно-пурпурове вино в склянці. Все залишилося у мене в пам'яті. Я був достоту схожий на отого поважного птаха Додо із острова Святого Маврикія, що чудово почуває себе у власному гнізді і легковажно ставиться до прибуття безжалісних зголоднілих матросів. «Вранці, люба моя, від них залишиться тільки мокре місце!» Не мав я тоді й гадки, що це останній мій обід у культурній обстановці, і що далі настануть жахливі дні. Розділ 8. Увечері перед суботою. З усього дивного і незвичайного, що сталося ввечері перед суботою, найнезвичайнішою видалася мені цілковита неузгодженість наших суспільних звичаїв із початком цілої низки тих подій, що мали їх змінити. Якби того вечора накреслили навкруги Вокінського кар'єру коло радіусом миль на 5, то я сумніваюся, чи крім родичів тих, що лежали мертві на вигоні, Стенд, кілька велосипедистів та лондонців, знайшлися за межами цього кола люди, настрої яких порушила б поява космічних прибульців. Багато людей чули про циліндр, і з нічев'я розмовляли про всі ці події, але новина не викликала такої сенсації, яку міг би викликати, скажімо, ультиматум, поставлений Німеччині. Отриману тієї ночі телеграму бідолашного Гендерсона про те, що циліндр відкручується, сприйняли в Лондоні як вигадку, і вечірня газета зажадала від нього підтвердження, але не діставши його, Гендерсон уже був мертвий, вирішила зовсім не давати спеціального випуску. Та навіть і всередині згаданого кола більшість населення залишалася байдужою до прибуття марсіян. Я вже писав, як поставилися до цієї новини кілька чоловіків та жінка, з якими випало мені розмовляти. Усі собі тихомирно обідали та вечеряли, робітники поралися у своїх садочках, кладали спати дітвору, молодь гуляла вузькими алеями, учні сиділи за книгами. Може, про ці новини й гомоніли десь на вулиці чи в шинках, та ще який-небудь посильний або очевидець останніх подій викликав метушню, занепокоєння й галас, однак більшість людей жила собі за давнім звичаєм, працювали, їли, пили та спали, так ніби в небі не існувало ніякого Марса. Навіть на Вокінській станції, в Горселі та Чобгемі не помітно було ніяких змін. На Вокінській вузловій станції аж до пізньої години поїзди прибували і відходили, або їх переводжено було на запасні колії. Пасажири виходили з поїздів або чекали прибуття їх. Все йшло як завжди. Міський хлопчина, порушуючи монополію місцевого газетяра Сміта, продавав вечірні газети. Стукіт буферів якогось товарного поїзда, сигнальні свистки паровоза лунали впереміж із хлопцевими вигуками «Люди з Марса!». Близько 9-ї години на станцію почали прибувати збуджені очевидці, але їхні незвичайні новини справили не більше враження, аніж базікання п'яних. Пасажири, що їхали до Лондона, дивлячись у темряву з вікон вагонів, бачили, як десь у напрямі Горсела підіймалися і поволі зникали іскри, як миготів червоний відблиск, як легка димова завіса ховала зорі, і думали, що то просто загорівся верес. Лише край вагону було помітно якусь метушню. На околиці Вокінга горіло з півдесятка будинків. У 3 навколишніх селах світилися вікна, і люди не спали всю ніч. На Чобгемському і Горсельському мостах юрба не зменшувалася. Одні відходили, натомість підходили інші. Кілька сміливців, як це виявилося згодом, спробували в темряві підповзти зовсім близько до марсіян. Але вони так і не повернулися, бо над вигоном час від часу шастав світляний промінь, немови з прожектора військового судна, а зараз же за ним проходив і тепловий струмінь. Широкий масив вигону був тихий і пустельний, тільки під зоряним небом лежали непідібрані обгорілі трупи, з ями чувся металевий брязкіт. Таке становище було в п'ятницю ввечері. Немов отруйна стріла вп'явся цей циліндр у тіло нашої старої планети. Отрута тільки ще починала діяти. Широко розлягся безгомінний пустир, на якому валялися темні, ледь помітні скорчені тіла. Де-не-де ще тліло, то там виднілися обгорілі кущі та дерева. Довкола лежала вузька смуга збентеження, поза яку вогонь ще не сягав. Зате решта світу жила своїм з давніх давен заведеним життям. Лихоманка війни, що невдовзі мала закупорити йому вени й артерії, умертвити нерви і зруйнувати мозок, тільки-но починалася. Марсіяни невтомно метушилися всю ніч. Вони безперестану щось там клепали, ладнаючи свої машини, і стовп зеленаво-білого диму підіймався до зоряного неба. Десь, мабуть, уже близько 11-ї години через Горсел пройшла сотня солдат. Розкинувшись по одному, вони стали охоплювати вигін. Невдовзі через Чобгем пройшла інша сотня і обступила вигін із півночі. Кілька офіцерів з інкерманських казарм ще раніше прибули на вигін, і один з них, майор Іден, пропав безвісти. Опівночі командир полку підходив до Чобгемського мосту і там розпитував натовп. Представники військової влади, очевидно, побоювалися серйозної небезпеки. Близько 11-ї, як наступного дня повідомляли газети, гусарський ескадрон та 400 солдатів кардиганського полку із двома кулеметами виступили з Олдершота. Відразу після півночі юрба, що була на дорозі до Черці, близько Вокінга, побачила, як десь у сосновому лісі, на північний захід від них, упав метеорит. Летячи, він залишив за собою зеленавий слід. Це був другий циліндр. Розділ 9. Битва починається. Субота залишила в моїй пам'яті тривожні спомини. Це був гнітючий день. Стояла спека і задуха. Барометр, як мені казали, весь час коливався. Я майже не спав. Дружині, правда, пощастило заснути. І встав споза рана. Ще до сніданку я вийшов у садок і прислухався, але з вигону чути було тільки співи жайворонків. Молочар прийшов, як звичайно. Я почув скрип його візка і підійшов до хвіртки дізнатися про новини. Він сказав, що вночі військо оточило марсіян, чекаючи прибуття важкої артилерії. Раптом долинув десь із Вокінської станції такий знайомий заспокійливий гуркіт поїзда. «Їх не вбиватимуть», – сказав молочар, – «якщо в цьому не буде конечної потреби». Потім я побачив сусіду-садівника і до сніданку розмовляв із ним. Ранок був звичайний. Сусіда запевняв, що війська за один день захоплять марсіян у полон або й зовсім їх знищать. «Шкода, що не можна з ними якось по-доброму», – сказав він. «А то цікаво було б дізнатися, як живуть на іншій планеті. Може б ми б щось і перейняли від них?» Він підступив до огорожі і простягнув мені пригорщу суниць. Сусіда був заповзятливий садівник та щирий ні в року. Водночас він розповідав про пожежу в сосняку, до якого прилягає байфліцьке поле для гольфу. Кажуть, що там упала така сама штуковина, вже друга. Тільки, на мою думку, з нас все однієї досить. Усі ці руїни страховим кампаніям вилються в добрячий такий гріш, сказав він, добродушно усміхаючись. Ліси й досі палають, додав він, показуючи на димову завісу. А що земля вкрита грубим шаром торфу та глиці, то вони горітимуть ще не один день. Споважнівши, сусіда згадав про сердешного Оджелві. Після сніданку я вже не міг працювати і пішов на вигін. Поблизу залізничного мосту я побачив групу солдат. Це, здається, були сапери. Розхристані в маленьких круглих шапках, у брудних червоних уніформах, із-під яких виднілися голубі сорочки, в чорних штанях і простих чоботях. Вони сказали, що за канал не пропускають нікого. Глянувши на дорогу до мосту, я побачив там солдатів кардиганського полку, які стояли на варті. Розбалакавшись із ними, я розповів їм про вчорашню свою зустріч із марсіянами. Вони ще не бачили марсіян, мали про них дуже невиразне уявлення, тому й почали з цікавістю розпитувати. Потім сказали, що вони й самі не знають, хто дав команду вивести війська. Ходили чутки, ніби серед кінної гвардії дійшло навіть до непослуху. Сапери, освіченіші за простих солдатів, упевнено обмірковували незвичну тактику можливих боїв. Коли я розповів їм про тепловий промінь, між ними зав'язалася суперечка. А я вам кажу, треба прикритися, підповзти до них близько та й кинутися в атаку, сказав один.
1: Еге ж, надумав, відповів інший. А чим же ти прикриєшся від отого вогню? Хіба хмизом, щоб більше підсмажитися?
0: Підійти, бо це до них якомога ближче, та й вирити окопи. Он що.
1: Які там у лиха окопи? Ти крім них нічого й не знаєш. Родитися б тобі, Сніппі, кроликом.
0: То в них, виходить, зовсім нема шиї. Затягуючись цигаркою, несподівано озвався замріяний смуглявий солдатик.
1: Я ще раз описав марсіян.
0: Та це щось таке, ніби восьминоги, вирішив він.
1: Виходить, будемо воювати з рибами. Воно й не гріх убити таку тварину, знову озвався перший солдат. А чому б не пустити в них снаряда та одним махом і не покінчити з усіма, вигукнув той самий солдатик. А то, гляди, вони ще накоять лиха.
0: Де ті ще снаряди? Мовив перший.
1: А час не жде. Я певен, що їх треба атакувати, і негайно.
0: Так сперечалися солдати. Невдовзі я їх залишив і пішов на станцію по ранкові газети. Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в Горселі Чобгемі були у відданні військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані і таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувало себе спокійно. Від маршала, власника тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населенню з околиці Горсела замкнути і залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшенна спека і духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Оджелві та інших. Вечірні газети, однак, не повідомили нічого нового. Марсіяни не показувалися. Очевидно, вони були чимось заклопотані в своїй ямі. Звідти чувся металевий стукіт і майже безперестану струмував дим. Видно, вони готувалися до бою. Нові спроби встановити за допомогою сигналів якийсь контакт виявилися марними, стереотипно повідомляли газети. Один сапер казав мені, що якийсь солдат підняв із окопів на довгому дрючку прапор, але марсіяни звернули на те не більше уваги, ніж ми б на коров'яче мукання. Мушу зізнатися, що вся ця військова підготовка, вся ця облога дуже збуджувала мене. Моя уява розходилася, і я почав вигадувати усілякі способи розгрому нападників. Ніби той школяр, марив я про битви і незвичайні подвиги. Тоді мені здавалося, що в нас є деяка перевага, адже ж марсіяни в тій ямі мали зовсім безпорадний вигляд. О третій годині з боку Черці чи Адлстона пролунали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбити його, не давши відкритися. Але важка гармата для обстрілу першого циліндра прибула до Чобгена тільки о 5-й годині. Увечері, десь уже о 6-й, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух і тут же запалав огонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла. Дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла 100-тонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці, і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. Ми з дружиною стояли, мов укопані. Ясно було, що коли тепловий промінь пройшовся по будинках коледжу, то весь Мейбері Хіл опинився тепер у зоні його дії. Ухопивши дружину за руку, я мерщій потяг її на вулицю. Потім я покликав і служницю, пообіцявши збігати на мансарду по її скриньку, за якою вона так побивалася. «Тут залишатися не можна!» Ледве встиг я це сказати, як із вигону загуло знову. «Куди ж нам іти?» – розпачливо запитала дружина. Я й сам був розгублений. Та раптом згадав про жінчиних родичів, що жили в Лезергеді. «Лезергед!» – вигукнув я, покриваючи гул. Дружина глянула на схил пагорба. З будинків вибігали здивовані люди. «Але як же ми дістанемося туди?» – запитала вона. Біля пагорка я побачив загін гусарів, що їхали верхи під залізничним мостом. Троє вершників заїхало у відкриті ворота Східного коледжу. Двоє злізло з коней і пішло по хатах. Сонце, прозираючи крізь дим над коронами дерев, здавалося криваво-червоним і відкидало лиховісний відблиск навкруги. «Стій тут!» – гукнув я. – «Тут безпечніше!» Я кинувся до заїзду мурий пес, бо знав, що в господаря є кінь і візок. Я квапився, бувши певен, що за якусь хвилину все населення по цей бік пагорба почне втікати. Господаря я застав у барі. Він зовсім і не чув, що діється навколо. З ним розмовляв якийсь добродій, стоячи спиною до мене. «Не менше фунта», – казав господар. «Але же вести нікому». «Я даю 2», – кинув я через плече незнайомця. «За що?» «І до півночі поверну», – додав я. «Господи Боже», – дивувався господар. «І куди ті люди квапляться? А я собі продаю засмажену свинину». «То, кажете, 2 фунти і до півночі повернете? Що воно діється на світі?» Я хапливо пояснив йому, що мушу негайно їхати, і таким чином найняв візок. Тоді й на думку мені не спадало, що сам господар заїзду теж мусить вибратися з домівки. Я сів у візок і бруківкою погнав до свого дому. Залишивши візок на дружину й служницю, я заскочив до хати і на швидку руч зібрав що найцінніше – столове срібло і таке інше. Букові дерева біля будинку були всі в полум'ї, залізна огорожа від дороги почервоніла. Коли я складав речі, до нас заскочив піший гусар. Він бігав із хати в хату і попереджував, щоб населення негайно вибиралося. Він уже квапився далі, коли я переступив поріг, несучи свої пожитки, зв'язані в скатертину. Я гукнув йому навздогін: «Які там новини?» Він обернувся, глянув на мене і гукнув щось таке, ніби «Вилазять, наче в якихось мисках», і побіг до сусіднього будинку на пагорбі. Раптом вихор чорного диму перетяв дорогу і на якусь мить сховав гусара. Я підбіг до дверей свого сусіда і постукав, щоб переконатися, чи він уже виїхав з дружиною до Лондона і чи замкнув двері. Потім, згадавши обіцянку дану служниці, знову повернувся додому, виніс її скриньку і прив'язав у задку візка. Нарешті я вхопив віжки і, стрибнувши всередину, сів поруч з дружиною. За хвилину гуркіт і дим залишилися позаду, а ми щодуху мчали схилами Мейбері Хілу до Олдвокінга. Перед нами лежав залитий сонцем мирний краєвид, обабіч дороги – лани пшениці, а далі збоку – Мейберіський заїзд із вивіскою, що похитувалася під вітерцем. Перед нами їхав бричкою лікар. Спустившись по схилу вниз, я обернувся, цікавлячись, що там діється ззаду. Густі хмари чорного диму, пронизані червоними язиками полум'я, здіймалися в тихому повітрі, кидаючи на зелені верхів'я дерев свої важкі тіні. Тепер уже дим слався далеко на захід і на схід від Вокінга, аж до байфліцьких соснових лісів. На дорозі було повно втікачів. У гарячому повітрі пролунав глухий, але виразний стукіт кулемета. Нараз він обірвався, і озвалися рушничні постріли. Очевидно, марсіяни палили все, що тільки лежало на шляху теплового променя. Візники з мене нікудишній, отож усю увагу я зосереджував на коневі. Озирнувшися знову, я побачив, що й другий горб також укритий чорним димом. Попустивши віжки, я хльостав коня, аж доки Вокінг та Сенд закрили нас від того розпачу та жаху. Лікаря обігнав я між Вокінгом і Сендом.
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Юрій Андрухович, таємниця.
1: А ми рухаємося далі, так? Скільки часу загалом ти пропрацював у друкарні?
2: Півроку перед військом і 4,5 роки після.
1: Ха, 5 років рівно.
2: Мені завжди здавалося, що 7.
1: Я звільнився влітку 89-го, але я знаю, звідки береться це відчуття, начебто цілих 7 років, з довгих ночей. Мої робочі зміни часом тривали не по 7-8, а по 12-13 годин.
2: Увесь час когось ховали?
1: Не тільки і не стільки.
2: А перш всього тому, що Горбі виявився до біса гірким, активним і непередбаченим. До того ж, він ніколи не читав з папірця. Тобто його виступи з безліччю алогічних імпровізацій розвалювали тарс, цензуру, інформвідділи і вносили цілковитий хаос у всі наші виробничі процеси. Іноді довжина телетайпових поправок до його промов

скривлених лінійках, панічних світанкових підверстуваннях. Ну і, звичайно, наші з Васюном нічні роз'їзди. У паузах ми ганяли містом на його мотоциклі. Здається, Іж. Точно не Ява, Іж. Васюн був наймолодший серед метранпажів, того ж приблизно віку, що і я. Раніше він бив худобу на м'ясокомбінаті, тож називався бійцем п'ятого розряду. Він був жиливий, крикливий і ніколи не боявся, бо мав довідку з психіатрії. Він там перебував на обліку і часом казав: «Я можу тебе вбити, а мені не буде нічого». Мені він цього не казав ані разу. Ми поверхово здружилися і вночі полюбляли куди-небудь разом рванути. Часом це була колійова їдальня, її тримали відчиненою цілодобово. І там можна було другі ночі нажертися теплим робітничим їдлом, не спускаючи при цьому ока з різношерстої цілодобової публіки, станційної, деповської, привокзальної, машиністів з помічниками, диспетчерів, шляховиків, коліївців, комірників, ревізорів, контролерів, головних контролерів, ревізорів, старших примоздавачів, молодших гайкозакручувачів, заслужених болтотримачів, шмірвозів, шулерів, міліціонерів, циган, пасажирів, гибістів, солдатів, зеків. Повій, повій. Слухай, ти зможеш не перебивати мене, поки я не закінчу? Витримаєш? Можливо. Ну так от, котроїсь ночі влітку 88-го ми вкотре загрузли в невідомості. Горбач влаштував в Москві якусь невиб'єнно важливу для нього та всієї країни партійну конференцію. О 7-й вечора ми отримали заключні шматки його промови. Але близько 10-ї, коли все нібито більш-менш налагоджувалося, Тавитаєв вистукав попередження щодо виступу товариша Горбачова: протягом кількох найближчих годин обов'язково передбачаються поправки. Якісь безконечно світлі голови в інформуправліннях швидше за все поки що божеволіли і не знали, як їм бути з механізмами гальмування та багатьма іншими слизькими темами його виступу. Близько опівночі, цілком за Телоніусом Монком, Тавитаєв мляво ожив і почав видавати перші поправки. З усього випливало, що лапатимуть чи не кожне речення. Я сказав: «Залетіли до ранку». А Васюн: «Давай трохи розслабимося». Бо нам і справді світила велика пауза. Поки прийдуть поправки, поки коректори їх повносять, поки лінотопістки повідливають їх у металі, ми осідлали мотоцикл і погнали зле освітленим містом, куди очі бачать. Тобто для мене це було «куди очі бачать». Васюн же нісся єдиним можливим курсом, яким проїхав би із повиколюваними очима. По Пушкіна, повз парк і далі вперед у напрямку Бамівських 9-поверхівок. У нас є такий спальник, залізобетон, розпердуха і сморід. Називається БАМ. Це означає, що він десь аж на краю світу і для життя майже непридатний, хоч там і живуть якось десятки тисяч людей. Десь у його нетрях Васюни сказав: «Приїхали». Отже, він суне попереду у своїй чорній вітрівці та червоних спортивних штанах, я два кроки позаду. І все, що я знаю, ми йдемо пограти в дев'ятку. При цьому не уявляю собі не те, що правил гри, а навіть і того, чим у неї грають – картами, кеглями –

0: чи шайбами. Ліфт, відома справа, не тягне. Підіймаємося сходами пішки, все вище, здається, на саму гору, останній поверх. Або і не останній, хто розбере. Васян штовхає двері одного з помешкань, і ми там. Але що означає «там»? Ти б ніколи не подумав, довгий-придовгий коридор, як він тільки міг влізти в цю малосімейку, а світла в ньому, як уночі, в плацкартному вагоні. Ну, ти знаєш, саме настільки, щоб не заснути і не читати. Саме настільки, аби повіситися. Те, що в армії називають «діжурним світом». І тепер ми вже крокуємо тим коридором, так само один за одним, Васюн і я. Причому крокуємо якось незрозуміло довго, а звідусіль, тобто з боків і спереду, сплески криків, реготу, розмов, співів, геві-метал, квартет баяністів, пісні східних слов'ян, радіо, промінь і тому подібні шумові ефекти. Але ми все йдемо, і йдемо доти, поки не впираємось у двері, старезні різьблені двері, височенні, двостулкові і двохсотлітні, такі, що годилися врачу до якогось палаццо на Шевченка чи тодішнього Маяковського, але не до цієї бамівської нори. Так от, за ними починаються кімнати, здоровенні покої. Модерн, ампір, 5 або 6, і всюди товчеться якесь чоловіцтво. Повно всіляких добряче засмальцьованих типів з вигляду гробарів або тромбоністів. Поміж ними часом снагають якісь висла ззаді тітки з персоналу, хоч на 95% то все-таки суто чоловіча компанія. Армія ночі. Так ми переходимо з кімнати в кімнату, і я щоразу встигаю лише засікти, що в кожній з них своя правда і сила, і воля. Бо тут насправді ціла імперія, і самогонний клуб, і конопляна курильня, і макова вітальня, і салон гральних автоматів, і однорукі бандити, і змагання в наперстки, і російська рулетка, і стриптиз «Голд», і домашній порнотеатр, і врешті той бордель з 9-ю, тобто 9 вишикуваними в ряд голими дупами, нетерплячою голосною чергою, який кожен затискає в долоні свої спітнілі 9 рублів, усі однорублевими. Ясно, що Васюн тут же приблаштовується до хвоста черги і подає мені знак. Мовляв, давай, пропихайся, ставай переді мною, зараз усе почнеться. Я спазматично думаю, як би його не образити. Мені зовсім не хочеться цього атракціону. У мене ж навіть не встане настільки дуб відразу, тож умить, коли він радісно спускає до колін свої червоні спортивні штани, я кричу йому щось типу «Зараз, зараз, я зараз!» і прожогом вискакую через наступні двері, щоб не підстерігало мене там, за ними, я ще чую спиною, як він гукає «Юрік, не бійся, вони не триперні!» Але це вже останнє, що я від нього чую. Далі мене цілком поглинає тиша. Уявляєш, вистачає закрити за собою двері, як раптово все обривається і настає цілковита тиша. У глибині нового простору мене притягує велика світляна пляма. Отже, я йду на неї, на це світло, бо що мені залишається? І бачу в ньому стіл, а при столі когось, хто вже давно чекає на мене, і заманює пальцем. Ближче, мовляв, молодий чоловіче, ближче, ближче. І чим ближче я підходжу, тим з меншою певністю можу сказати, хто це. Він чи вона? Ворожка чи ворог? Але передусім ця скриня, чорна скриня завбільшки з дитячим ляльковий театр по центру стола, воно питається, що прийшов, і відразу запрошує мене дивитися всередину. Я схиляюся над столом і зазираю через шпарину у тонкій, помальованій чорним стінці. Тоді відбувається щось таке, чого я досі не можу пояснити. «О, стає цікаво! Ти обіцяв не перебивати, правда ж?» Так от, у середині скриньки виявляється справжній театр, наприклад, Львівська опера чи щось тому подібне, і повна зала людей, і велетенський оркестр, десь із 150 струнних духових та ударних, причому не в ямі, а на сцені. І ще на сцені попереду оркестру стоїть блідий арлекін Віктор Морозов, як завжди з гітарою, і співає першу з трьох балад. Він називає її «Трубач», хоч у мене цей вірш означений інакше. «Лемберська катастрофа 1826 року». Але як назва пісні, це, звичайно, не працює, а «Трубач» безумовно так. Найцікавіше, що він, Віктор, на той час і справді вже записав ту баладу на фірмі «Мелодія». Щоправда, цілком мінімалістично. Гітара, голос і все. Хоч цей голос після кожного куплета і поривається стати трубою. Але тут цілий оркестр. 50 скрипок і віолончелей. Великий звук, симфонічна ейфорія. Ейфорійна симфонія. А далі стається вже цілком незбагненне. Я опиняюся там, на тій же сцені, і саме вчасно, вмить, коли Віктор доспівує перший куплет. А це може означати тільки одне, що я залишаю своє верхнє тіло назовні і проникаю всередину скриньки вже без нього. Я протискаюся в ту саму шпарину, крізь яку щойно моє верхнє тіло на все це дивилося. Так от я встигаю протрубити той програш, у мене в руці труба. Бо трубач – це, виявляється, я. І ми перетинаємо сцену нашою невеличкою посмертною групою. Один трубач, двоє жовнірів, кілька робітників, усе, яке належиться. Ми сходимо в яму, а потім усе глибше і глибше. З другої половини протягом останніх трьох куплетів, починаючи від слів «поховані під вежею», балада звучить значно тихіше, оркестр навшпиньки покидає сцену цілими секстетами, голос Віктора віддаляється, тобто він лишається на поверхні сам із собою. Це я віддаляюся, хоч я ще чую його. Саме настільки, аби своєчасно відповідати з глибин програшем. Бо ми ж ідемо вниз, у дедалі густіші сутінки, проходимо крізь усі можливі нашарування, сміття, хламу, кераміки, золи, скелетів, глини, вапняків, слюди. Ми дійшли до самого дна, до дна камінь, до останньої межі між корою та мантією. Боже, як темно! Невже це буде саме так? Цілковита, абсолютно чиста, без жодної домішки темрява, і нікого навколо. Стільки темряви, стільки тиші жодному з нас не витримати. Тож я реву і хриплю у рештки своєї труби, поки що можу, я повторюю ту саму суремну фразу тисячі або 10 тисяч разів. І ця фраза, ця підземна Відозва триває в мені аж до моменту, коли все обривається. Але, що цікавіше, триває і після цього моменту. Пів на третю ніч ми несемося мотоциклом через цілком уже мертве місто, і ніби найзапекліші фанати якого-небудь урагану розриваємо тишу з зухвалим дуетом. Він клаксонить, я дмухаю у пластмасовий деренчливий ріжок. Ми класно розслабились і тепер повертаємось. Ясно? Але якби не ці чорні крила вітрівки переді мною, то я би ще подумав, чи той, хто зараз клаксонить, насправді всього лише метранпаш газетного цеху. Ти закінчив? Здається, так. П'яте. Суддя дає пограти. Де і коли відбувся перший вечір Бу-Бабу? Тоді це називалося молодіжним театром. Мала сцена. Київ, 21 грудня 1987 року. Звідки ця точність у датуванні? Не знаю. Мабуть, це конфронтація з часом. Час маркується датами. Пришпилюється ними до хребтів наших історій і розвивається у слід, мов, церата. Крім того, саме ця дата легко запам'ятовується, бо це уродини Сталіна. І ви його вшанували? Нашим першим вечором? Навряд чи. Якраз це найменше нас цікавило. А як усе стало можливим? У театрі почалася переміна. З Москви приїхав Олесь Танюк і став головним. Життя зрушило з місця. І він сам вас запросив? Усе вигадав не Борак, аспірант в устах Венер. Відтоді він років на 5 стає мотором більшості наших акцій. Не Борак описав йому нас, це сподобалося, він відчинив двері. Це був спектакль? Це було спектакулярно, якоюсь мірою. І режисером начебто був Проскурня. Ти щонебудь чув про такого? Ні. А як це виглядало? Спершу читали актори. Такий нібито пролог з нашими юнацькими соплями. Щоб начебто показати, якими ніжними та юними були ми ще років 5 тому. Хоча ні. Спершу виступив Танюк і сказав, що все це дуже нагадує йому золоті 20-ті з усіма тими груповими забавами. Футуристи, неокласики, Марс, Вапліте. Нам це, звісно, полестило. Тобто в 20-ті роки у вас діялося щось цікаве? У нас завжди діялося щось цікаве. І невидиме світові. Але 20-ті роки – це особливий вибух. Це час, коли ми стали чемпіонами Європи з поезії в неофіційному гамбурзькому заліку. Поки всіх наших чемпіонів не перетрощили і не постріляли, але то вже здебільшого у 30-ті. Бачиш, з усього цього раптово таки вилазять роги товариша Сталіна. А потім читали актори. А потім? Потім ми зробили декілька кіл. Кожен читає по 3-4 вірші і передає голос наступному. Відтоді ми так і чинили на всіх подальших вечорах. Якісь додаткові ефекти? Проектор зі слайдами, малярство Кауфмана, Коха та інших. Кауфман і Кох не спали. Вони приїхали на той вечір до Києва і маніпулювали технікою. Неборак порівняв їх з добрими гномами. Музика. Віктор Морозов, щоправда, магнітофонний. Живий він саме гастролював у Лаосі. Публіка. Фантастична. А які дівчатка, які майстри художнього слова. Валерій Шевчук, приміром, або Юрій Павлович Чемодан. Ясно, що все приповнено, забито до останнього проходу. Додай свист і верески тінейджерів, які масово змокріння у дамських міжніжжях. Яким чином вдалося їх усіх там зібрати? Це були часи бездоганного функціонування циганської пошти. Подібного типу новини передавалися, мов, поцілунки з вуст в уста. Усі хотіли, розумієш? І жодної реклами? Здається, Кауфман і Кох надрукували сотню запрошень, до речі, дотепних. Формально вони розіграли наше число, тобто число 3. На сьогодні це унікальна пам'ятка історії чи культури. Один примірник такого запрошення нині коштує близько 20 тисяч євро. Знайшлися покупці? То був жарт. Надалі я буду тебе попереджувати. Чому число 3? Чому ви зібралися саме в 3? Після того, як Рибчук поговорив зі сцени в самому кінці того вечора, дехто подумав, ніби нас 4, і четвертий він. Відтоді це всіляко переслідували нас. Намагання сторонніх людей з'ясувати, хто є четвертим. Але четвертого не існувало. Не могло існувати. 3 – це довершене число, а 4 – так собі. Нічого цікавого. Якщо від 4 відняти 1, то вийде трикутник. Але якщо від 3 відняти 1, то вже нічого не вийде. Ми вигадали нашу фігуру таким чином, щоб жодного з нас неможливо було від неї відняти. Ми виявилися стихійними піфагорійцями. Хоч того першого вечора було здійснено ще одну спробу стати 4-тим. Ні, навіть 4-тим і 5-тим. Перетворити Бу-Бабу на зірку. Якось так ближче до завершення почулись нецензурні крики зі сходів, потім до зали завалило двоє незле вставлених типів, з яких один був поетом маленьким. Не маленьким поетом, а саме поетом маленьким. Він уже котрий день блукав Києвом зі свіжокупленою новорічною ялинкою на плечі. Ялинку він мав доставити до міста Душанбе, якому переважно жив і займався персами. У сенсі не жіночих, а перської літератури. Так він і ходив з тою ялинкою по всьому Києву вже не один день. Завдяки цій ялинці його вже всі у Києві розпізнавали і казали на нього «товариш із Душанбе». Другим виявився незнайомий нікому з нас Іван. Цей Іван теж захотів вилізти на сцену і прочитав дуже довго вірша про суд з приводу якихось аліментів на дитину. Його читання публіці так само дуже сподобалося. По завершенні всього ціла купа дівчаток хотіла від нього автограф. А може і дитину, хто знає. Тобто це був успіх. Так, і його, і наш. Юра Жигун потелефонував наступного дня до Небарака і сказав, що в нього ще досі відхідняк. У ті часи вірилося в поезію. Це переживалося цілком максималістично. Від перенапруження я зліг, щойно повернувся додому. Мене знову зламала якась безіменна застуда, абсолютна застуда. Застуда в чистому вигляді, на ранок мої губи обкидало, ніби Моцартові у фільмі Формана. Лише пару тижнів, як подивилися той фільм, і виправляючи мене на вечір, до Києва Ніна сказала: «Щасливо тобі там, Вольфі». Подібні речі просто так не говориться, ти знаєш. З цього все і почалося. Ти вкотре вимовляєш цю фразу про те, що все почалося? Ну, бо так я і живу. Суцільне відкривання нових і нових вікон. Windows. Ваш другий вечір, пам'ятаєш його так само добре? 1 квітня 1988 року. Зала спілки письменників. Людей утричі більше, ніж вона може вмістити. Стільки нефорів у дерті джинсі та з кульчиками в носах. Ті стіни, що не бачили. Тобто ми відчутно оновили затку атмосферу закладу. Ти був членом спілки письменників? На той час так. Щиро кажучи, зараз я трохи жалкую про це, але тоді здавалося, що це дає більше прав. Усі йшли туди за своїми правами, навіть найсоціальніші фріки. Я зробив те саме. Зараз ти не є членом спілки письменників. Ні, починаючи з 96-го року. Тебе ж так цікавить саме ця тема? Не надто. Як відбувся той другий вечір? Цілком пристойно. Місцями сенсаційно. По закінченню ми, оточені десятком рідних і близьких, набилися до майстерні Жигунової жінки Наталки, звідкись ми мали цілі декалітри коньяку, і що ти думаєш, ми там робили? Далі читали вірші, рідні і близькі теж читали вголос, ті з них, які були поетами. Після котрої з чарки Гера зажадав, щоб поляки вийшли геть. Поляками вважалися Володко Наконечний з Ларисою. Гера завжди влаштовував подібні сцени. У кожному товаристві мусив бути хтось, кого він на певній стадії пиятики виганяв геть. Розумієш, насправді це було значно важливіше від самих вечорів. Перетинатися, бути разом, разом переживати ці сплески, зіткнення, провали і простріли свідомості. Я тобі просто зачитаю. Це називається «Аве Крайслер». Написано 12 років тому. Себто і значно ближче до тих початків часової перспективи. Слухай. Ми не розробляли програм і маніфестів. Не підписували жодних комюніке чи меморандумів. Ми просто вигадували вірші і читали їх спершу один одному. І я в житті не мав таких геніальних слухачів, як ці двоє. Потім для ширшого кола свідків Бу-Бабу, наших адептів і симпатиків. Урешті для публіки, що приходила на влаштовані нами вечірки, число яких, до речі, сягнуло десь так 330, хочеться сказати. Розумієш, найперше йшлося про те, щоб писати вірші один для одного. Хоч зараз я думаю, що інакше. Не стільки писати, скільки проживати свої вірші один для одного. Вистачало 3 доби прозависати в Неборака у Львові, і відразу ж виникали які-небудь липневі начерки подорожнього. 10 віршів, написаних протягом дня і половини ночі. Це не могло складатись інакше. Стільки ходінь, блукань, спеки, дівчат, поганого алжирського вина, смердючих під'їздів, трамваїв, розмов, ліжку, цитат, прикмет. Стільки всього не могло не вилізти всілякими липневими начерками. Ти знаєш мій вірш «Ребро», правда ж? Так, пам'ятаю. Одного з тих днів Неборак домовився зі своїми медичними знайомими, і нас допустили до їхнього закритого музею патанатомії. Це одне з тих місць, де світова змова лікарів робиться очевидною. Нікому, крім них, цього не можна бачити. Йдеться бо про здискредитовану природу людини. Це щось таке, наче поезія Готфріда Бенна зсередини. В його поезії почуваєшся, як в анатомічній майстерні. Ти ходиш по ній, розглядаючи так звані об'єкти, вдихаєш запах антисептиків, бліднеш і намагаєшся зберігати почуття гумору. З того разу мені запам'яталися велетенські серця різників і коханців, обвислі й надуті легені курців, трубачів і склодовів, меланхолійні пияцькі нутрощі, татуйований на шкірі грудей якраз над пиптиком орден героя. Були також ампутовані для історії руки останнього львівського ката, офіційно останнього, мається на увазі. Бо насправді це ремесло існує там донині, але таємно. Все це зберігалося в різної форми і розмірів, посудинах, заповнених питним фізіологічним розчином. Здається, я заповів тій майстерні своє ребро. Я все ще вірю, що з мого ребра будуть люди. Ви спали разом? З ким? З Небораком? Чого ти питаєш? Коли ти перелічив усе, що ви переживали у Львові, ти згадав і розмови в ліжку. А, он як? Ні, наскільки пригадую, Неборак у домі своїх батьків мав цілком окреме ліжко для гостей. Проте якщо гостей траплялося більше, ніж один, то вони мусили спати в одному ліжку. Тому якщо я справді з кимось із них спав, то радше з Ірваном. Він у вісні жахливо копається і, щиро кажучи, скрипить зубами. Принаймні, тоді було так. Він копався і скрипів. А як із цим зараз, не знаю. Я ж з ним уже скоро 20 років, як не спав. При цьому його не добудешся. У день він значно більше за інших говорить, жестикулює і рухається, а вночі вирубується значно глибше за всіх інших моїх знайомих. Мабуть, знімає і ставить на зарядку акумулятори. Зате він має свої переваги. Він худий. Тоді він був надзвичайно худий, а зараз він худий надзвичайно. Тобто в ліжку він не займає надто багато місця. Я взагалі волію худих людей, і навколо них завжди значно менше неприємних запахів. Людина має бути легкою і сухою, мов корок. Про що ви найчастіше розмовляли? Коли збиралися утрьох? О, це неможливо відтворити. Це була таємна мова птахів. У кожному разі ми багато сміялися, ми тільки й робили, що вибухали сміхом, ніби герої молдавського епосу. Учені хлопці і дівчата навіть вирішили віднести нас до сміхової культури. Пізніше мені довелося прочитати Бахтіна, щоб зрозуміти, до чого нас все-таки віднесено. Виявилося, що наша поезія, а точніше наші поезії, є своєрідним ліричним карнавалом. Звучало це класно, Ми загалом не мали нічого проти. Я скажу навіть більше. Ми в це самі повірили. Нині ти вже не поділяєш цього. І так, і ні. Страшенно важко намагатись уявляти, що з усього цього розвинулося, якби одна з перших рецензій «На небо і площі» не називалася «Ліричний герой карнавал». Хоча чому б і ні? Повертаючись до твого запитання, про що ми розмовляли, зненацька мені подумалося, що ми на 9/10 розмовляли віршами, розумієш? У кожному році, коли влітку 87-го мені написалися перші речі в екзотичних птахів і рослин, я цілком свідомо робив так, щоб їх справді хотілося читати вголос. Я й раніше був поведений на фонетиці, і, можливо, це мої пригнічені музичні нахили і таке інше, але от приблизно від літа 87-го, коли мені писались арія Олекси Розумовського, Павло Мацопора, Злочинець, Вольф Несінг, Загибель Котляревщини, Козак Ямайка, це стало для мене абсолютом. Я випробував на звук і кожен рядок, і кожні піврядка, і навіть кожні півслова губами, язиком, піднебінням. Насправді кожен із нас почав по-своєму допасовувати писані ним вірші до такого стану, в якому їх дуже хотілося би слухати. Вони мали звучати. Це мала бути слухана поезія, і йшлося передусім про те, щоб не давати нікому заснути. Це трапляється загалом часто. Люди приходять на літературний вечір, і після 15 хвилин сидіння у зручному кріслі починають засинати. Ми хотіли позбавити їх цього шансу. Пам'ятаєш? Так, і навіть можу продовжити. Якщо уявити собі карнавал, втілений виключно звуками слів і людським голосом, то це мав бути він. Чи, скажімо, інше порівняння – вірш як цирковий номер. Це порівняння особливо приваблювало своїм максималізмом. Точність поета має дорівнювати точності канатохідця, ну або повітряного гімнаста, для якого мікронне відхилення від єдиноможливого алгоритму означатиме падіння і смерть. Так і поет у вірші. Він мусить добирати єдиноможливі слова, інтонації, ритмічні структури. Через багато-багато років я знайшов щось подібне у Лоренса Ферлінгетті в його «Констанці Ерискінг абсурдів». Але гадаю, що ми з ним не перші і не останні. Я теж так гадаю. Скільки всього ваших вечорів відбулося? О, так відразу і не скажеш. Зараз вже ніхто не полічить. Хіба що якийсь феноменальний підрахуй. Проблема ще в тому, що починаючи з 89-го року, ми все частіше виступали в альянсі. Зали робилися все більшими, публіка хотіла все веселішого. Слідом за нами на сцену полізли Лугосад, Пропала грамота, Ха-ха-ху. Останні проіснували тільки один вечір. Потім ще ця історія з академією. У 88-му році Неборак першим замислився над тим, що, ймовірніше за все, кожен з нас доживе до 2000-го. Оце слабо вірилося тоді, але ймовірність виявилася 100-відсотковою. На останні 12 років тисячоліття ми вигадали собі гру в нашу власну премію. Це щоразу мав бути вірш, опублікований протягом минулого календарного року, тобто премія присуджувалася нами трьома за найкращий вірш року. Кожен рік ми розпочинали з того, що, з'їхавшись у певні надійно заховані від цікавого стороннього ока місцині, оточені секретарками, псами і охоронцями, сідалися за стіл таємних переговорів і вже не підводилися за нього, поки навзаєм не погоджували ім'я нового лауреата. У 88-му першим лауреатом став Малкович. На початку 89-го ми привселюдно вручили йому пляшку якогось віскі, ще не пригадую вже чого. А втім, яке віскі в совковому гастрономі у 89-му році? Ні, звичайно, то була горілка, а тільки якась рідкісна і дорога. Тобто в пляшці 0,7 і обов'язково під закрутку. Це завжди була найдорожча пляшка. Її вартість ми порівну ділили на трьох. Отже, цей момент з Малковичем є початком Академії Бу-Бабу. На 2000 рік Академія мала налічувати 15 дійсних членів, трьох бубабістів і 12 обраних ними лауреатів з 1988 по 1999. І чим вона мала б займатися? Хрін його знає. Як парость виноградної лози плекала б мову. Ніхто з нас цього не знав. Тому ми відразу і розпустили її, щойно створивши. Це діялось у травні 2000-го на сцені Львівської філармонії. Ми проголосили останнього лауреата, точніше двох, Ремарука та Геру, і заявили, що академію таким чином засновано. Публіка почала плескати її поволі ряд за рядом, підозріло навзаєм переглядаючись, підійматися з місця. У Львові публіка любить поаплодувати стоячи. Коли всі до останнього підняли свої дупи, ми подякували і зробили наступну заяву про саморозпуск. Знаєш, все це гарно, але все це спогади про майбутнє. А ми з тобою наразі мусимо залишатися там, де й були, наприкінці 80-х. І все-таки скільки вечорів, бодай приблизно? 330 або 220. Принаймні, так мені здається. При цьому кожен з нас взяв на себе якусь частину з них. Небарак усі ті роки жив у Києві, точніше, гойдався маятником поміж Києвом та Львовом. У нього воно так і називається в одному з віршів. Маятник – це означає, що він організовував левову частину. Хоч у цьому випадку левовою мала б називатися та, що відбулася у Львові. А зрештою, у Львові теж він організовував. А хто б інший? Він жив на два міста, вдаючи аспірант натурфілософа. Від нього надходили всі на світі Breaking News. У ті часи він дописував літаючу голову, ходив на руках, мовив червом, перевертав ієрархічні піраміди і доводив публіку обидвох стати до масових оргазмів. Уявляєш, поезією, не порнофільмами, а промовлений вголос поезією. Його телефонні дзвінки завжди означали якусь чергову зміну в моєму житті. Наприклад, пізньої осені 88-го він подзвонив і сказав: «Увага, над тобою сходять зірки». Зірки сходили наді мною тому, що професор Дончик, до якого саме дійшов примірник моїх армійських оповідань, запущених у громадянське суспільство Рябчуком. Отже, професор Дончик прочитав їх і дав читати далі своєму синові Андрієві. Не просто так, а тому що той, як кінорежисер, шукав сценарії для фільму, звісно, про армію. Йому від цього життя нічого так не хотілося, як зняти фільм про армію. До речі, ми служили в один і той же час. Ясно, що я, як такі мої оповідання сценарієм стати не могли. З них можна було витягнути хіба що пару сюжетів, якісь мотиви, настрої чи типажі, але потрібна була інша, наскрізна і цілісна історія. Отже, мені пропонувалося писати сценарій. Це було, як повідав би Ярослав Гарсія Лорка, солодко і страшно.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Бись та дись. У родині одного мельника народилося двоє хлопців-близнюків, які вже за декілька років почали дивувати усіх своїм розумом. Коли батьки віддали їх до школи, один з хлопчиків, тільки-но перегорнув книжку, одразу сказав іншому: «Я це вже давно знаю. Навіщо мені вчитися?» Другий теж дивувався, що у книжках не друкують нічого нового, тільки відомі речі. Хлопчики часто, замість того, щоб іти до школи, ішли десь гуляти до лісу, у поле чи на луки, і там собі пересиджували. Люди їх часом запитували: «Чого це ви вештаєтесь? Чи не краще вчитись у школі?» «Ми багато чого пізнаємо у лісі, у полі чи у лузі», – відповідали близнюки. Щоправда, голови їхні справді були дуже розумними. Хто з ними не поговорить, усяк потім скаже: «Чого тільки не знають ці діти мельника?» Та ще й так були схожі один на одного, що навіть самі батьки не знали, хто з них Стах, а хто Франик. Обидва дуже заїкалися і лише трішечки відрізнялися один від одного. Коли Стах починав говорити, то мружив очі і перед тим, як щось сказати, завжди вимовляв слово «бись». Франик так само мружив очі, кривив губи, лише після того говорив те, що хотів, завжди перед тим вимовляючи слово «дись». Якось батько узяв та й червоною фарбою написав Стахові на правому вусі «бись», а Франикові на лівому «дись». Так і звикли до того. Стах на усе життя зостався бисем, Франик – дисем. Коли цим близнюкам виповнилось по 14 років, приходять вони до своїх батьків та й кажуть:

грошей? А мати, обіймаючи синів, на прощання перехрестила їх. Пішли. От ідуть вони через поля, а тут борозною два зайці біжать. Скок-скок, стрибають один за одним, вискочили на дорогу. Та й пішли за близнюками, навіть не питаючи, ніби собаки. Бачиш, ці зайці хочуть, очевидно, йти з нами разом, сказав бись. Хай ідуть, один буде твій, другий мій, вирішив дись. Зайці бігли за ними, увійшли до якогось величезного яру з такими високими пагорбами, що тільки ледь небо видніться угорі, а навкруги кущами усе зросло. Дивляться, раптом з нори вилізло дві лисиці, ніби якісь дві собаки біжать за ними дорогою, хвостами своїми розмахують то праворуч, то ліворуч. Поглянь дись, очевидно, лисиці теж хочуть іти з нами, каже бись. Та хай собі йдуть, мені вони ніяк не перешкоджають. Оскільки звірі також мають свій розум, який може часом і людині знадобитися, як і перед цим, поділили між собою цих лисиць. І кожний з братів мав уже лисицю та зайця. От вони щасливо дійшли до лісу. Продираючись стежками через хащу, бачать двох вовків, що виходять до них, таких величезних звірів, що близнюків одразу охопив страх. Могли б утікати. Та навіщо? Ті вовки теж до них підбігли, почали лащитись, добися і додися, ну точнісінько, як собаки. Теж біжать за ними по дорозі. Якщо вже так сталося, візьмемо собі цих вовків. Один твій, інший мій. Добре, візьмемо. Вовчиська, щоправда, величезні, тож треба було на них оглядатися. От мусили потім іти через величезну пустелю, де ще не ступала нога людська. Бачили по дорозі віковічні дерева, що посивіли та заросли за багато років мохом. Раптом чують, поблизу лунає страшний рев. Що це таке? Запитує дись. Якщо ти не знаєш, звідки б я знав, відповідає бись. Ледь це промовив, коли раптом побачив, як ідуть на них два могутніх ведмеді. Крутять вони головами, то на близнюків з цікавістю поглядають. Серце моє сильно забилось зі страху, сказав дись. Говори тихіше, бо таким звірятам може не сподобатися людський голос, прошепотів бись. Однак ведмеді нічого не запитують, тільки перевалюються за ними дорогу. Коли брати побачили, що ведмеді ті йдуть за ними увесь час, так знову між собою їх поділили. Кожний з них узяв собі одного. Та згодом прибігли два кабани, такі величезні, що кожен з них, напевно, вагою якихось 10 центнерів, з білосніжними іклами, які так стирчали з їхніх рил, що можна було перелякатись. «Це знахідка для нас, мій друже», – каже бись. «Не потрібно тепер боятися розбійників чи грабіжників». «Щира правда.
що, маючи таку охорону,

0: можемо нарешті спокійно виспатися. Ой, от так пройшли вони вже якусь частину дороги. Всі звірята їх увесь час супроводжували. Дійшли до місця, де дорога роздвоюється. Тоді бись вирішує: «Брате мій, тепер нам треба попрощатися. Ти підеш собі наліво, а я піду направо. Може, колись знов зустрінемося. Гей, брате, залишимо на всякий випадок якийсь знак», – каже Дись. Тоді Бись витягнув за пояса довгого ножа. Дись теж. Підійшли брати до куща і встромили ножа у землю. А на рукоятках позначили, який ніж Бися, а де Дися. Домовилися між собою так: хто перший повернеться і побачить, що ніж брата іржа роз'їла, буде то знаком, що той брат уже не живе. Добре. Зробили так, і потім почали щиро обійматися та цілуватися на прощання. Бись зі своїми звірятами пішов праворуч, Дись зі своїми ліворуч. На третій день після розлуки Бись зустрів на дорозі гарну карету, яку супроводжували на конях двоє лицарів. Дивно стає, коли в такій страшній пустелі зустрінеш людину. Тому вони зупинилися, щоб порозмовляти. Щоб лицарі не боялися звірів, Дись заспокоїв їх тільки такими словами: «Усі мої звірі дуже добрі, як собаки у домі. Спокійно можете погладити гриви ведмедя чи вовка». «Ого!» – відгукнулися вони. «Невже бувають такі ласкаві звірі, що дозволяють до себе доторкнутися?» «А куди ви все-таки їдете?» – питає Бись. «Ой, недалеко звідси. За високою горою є величезна печера, а у тій печері живе величезний змій, який поїв половину людей у нашій країні». «О, і ви до того змія прямуєте?» «До нього. Нам потрібно привезти незрівнянної краси княжну. Тоді він нас залишить у спокої та піде собі в інші краї». «Ого! А де ж та княжна? Сидить замкнена у кареті та плаче небога. Яка на неї нещаслива доля чекає? Покажіть мені її. Може, на щось ще згоджусь?» Коли вони відкрили дверця та карети, Бись дивиться, і аж засліп, таке від тої пані йшло сяйво, як від сонця, не можна було дивитися. «Гей, каже Бись, не може бути, щоб дракон з'їв таку красу. Порадь, що нам робити, кажуть лицарі. Буде тобі подяка, бо княжна стане до шлюбу з тим, хто її врятує». «Ого, чи ви мені дійсно щиро правду кажете? Запитай сам у неї, то й почуєш». Бись одразу підійшов до карети і питає. Вона йому однак на це: «Ви ще такий молодий, та до того ж заїка, щоб давати розумні поради і просити руки моєї. Бись!» То що сказати на це?
1: Я, однак, від своїх слів не відмовляюся. Ось тобі моя рука.
0: Що тут робити?
1: Бись відійшов у бік, подумав трохи, а потім питає лицарів.
0: Чи є тут десь місто чи село, щоб там можна було якогось доброго коваля знайти?
1: Вони йому відповідають, що за день і за ніч доброго шляху можна доїхати до такого місця, де є добрий майстер.
0: Добре, я поїду галопом і вранці повернуся, а ви тут на мене чекайте.
1: Згода.
0: Бись одразу сів на ведмедя та й каже йому на вухо: Мишко, мій коханий, приготуй добре свої лапи, лети швидше, ніж ластівка, бо чекають мене дуже важливі справи. Ведмідь несеться, хап-хап, але за 3 години вже захекався, змучився, тож бись, недовго думаючи, хлясь з ведмедя на кабана. А ведмедю наказав відпочити і чекати, коли він буде повертатися від коваля. Згодом і кабанові сказав теж відпочити, і присів на вовка, і на ньому доїхав до коваля. Ой, то ж була їзда!
1: Бись, як тільки увійшов до кузні, одразу каже: «Ковалю, душе моя, поспіши, зроби мені швиденько 4 гострі ножі навхрест. За кожний ніж я заплачу тобі 3 дукати золотом. Але ніж має різати краще, ніж найгостріша бритва».
0: Здивувався коваль, бо не знав, для чого і кому може знадобитися такий хрест з ножів.
1: Але нічого, зробив усе як належить. Такими гострими були ті леза,
0: що легко могли людину навпіл розітнути.
1: Тільки-но бись швидко повернувся до тих лицарів, так одразу їм сказав: «Ведіть мене тепер до тієї печери. Я ці шельмі-зміюці покажу, як поїдати гарних дівчат».
0: Вони привезли його туди на своїх конях. Тільки самі стали удалині та з-за пагорба виглядають, перелякані страшенно, щоб самим не стати жертвами.
1: А хлопець підійшов до печери зі своїми звірами.
0: Бачить, льох, темряву густу, ніщо не нагадує, що там є людина. Тож звертається до лиса: «Лисе, ти майстер на такі печери. Пішли разом туди, подивимось на змія, а ти спробуй вигнати його на поле». Тільки-но лис потрапив до печери, зсередини печери стало чути жахливий гвалт, такий галас, ніби 100 собак гавкало. Але згодом вперед виповз лис, за ним одразу страшна потвора з 7 головами, з хвостом закрученим, як у вужа. Тільки змій побачив людину, одразу почав пихкати, підскочив від нетерпіння, підніс 1 лоба вгору і втягнув бися в себе мало не до пояса. Але близнюк мав у руці 4 схрещені ножі, як хряснув ними по горлу і відрубав змію язика аж до самого кореня. Коли хлипнула з його рота чорна, як смола, вода, змій одразу виплюнув бися разом зі своїм язиком.
1: Ой, звірі в цей час теж не байдикували. Заєць щоразу кидався змієві під ноги. Лис знову напав ззаду і гриз змія за хвіст. Кабан, який прибіг, пропоров його живіт своїми іклами. Вовк підкрадався увесь час ззаду, перегризаючи по черзі всі 7 його голів. Розлючений ведмідь гарчав та кілька разів так погладив змія лапою, що одразу здер з нього добрий шмат шкіри та м'ясо аж до кісток. Ой, змій не міг цього всього витримати, і звірята його добили до кінця. Тепер бись своїми ножами відтяв йому ще 6 язиків і всі 7 запакував у торбу. А потім разом з звірятами повернувся до тих лицарів, що чекали на нього за пагорбом. Княжну залишили у кареті віддалік. «Зроби усе, що обіцяв», – сказав бись. «Але дуже втомився і мушу найперше хоч трохи відпочити. Посплю з годину, а потім поїду до княжни». Відразу, ніби камінь впав на землю, приліг в одній такій ущелині, міцно заснув. Звірята, які теж були змучені, також лягли поряд з ним і одразу позасинали. Ой, це побачили ті лицарі, та й говорять між собою. Щаслива людина дістане таку чудову і багату княжну. «Вб'ємо його», – відрізав другий. «А княжна вибере потім одного з нас за чоловіка. Скажемо їй, що це ми вбили чудовисько». Замислили собі, як і що мають робити. Потім тихенько підкралися і утяли бишкові голову. Ідуть вони до печери, перед якою вже неживий змій лежав. Відрізали всі 7 його голів, забрали їх і чимдуж повернулися до княжни. Відкривають дверцята карети, показують голови змія, брешуть їй, що так і так. Повірила їм та повернулися всі до батьківського дому. Тоді князь дуже зрадів, що нарешті змія вже не треба боятися, і такими словами промовляє до лицарів. «Один з вас дістане в дружини мою дочку і буде князем таким, як я. Другого я наділю маєтком і скарбами». Ой, коли дійшло діло до вибору, дівчина обрала собі чоловіка молодшого, так як сама була молоденька. А той другий, старший лицар, став дуже заможним, отримав у власність в околицях десь близько 100 сіл та величезну купу грошей. Лише бись лежав у долині з відтятою головою. Втім, першим прокинувся заєць і побачив свого господаря без голови. Одразу закричав, застогнав жахливо. Від його крику прокинулися всі інші звірі. Лемет страшний, плачуть гіркими сльозами. Потім почали радитися, що робити. Виявилося, що лис більше здіп не до ради, ніж до плачу. «Тут у лісі, – сказав він, – тільки одні круки знають, як воскресити померлого. Тільки важко від них узнати таємницю. Що робити? – питає ведмідь, з очей якого ручаєм текли сльози. «Потрібно круків обов'язково стягти», – радить лис. «Однак нічим іншим, крім падалі, їх не звабити. Так от звірі попросили вовка, щоб він десь якусь шкапу задушив. Вовкові цього не треба було казати двічі. Пішов і за якийсь час повертається, тягнучи за собою задушену кобилу. «Мусити її попотрошити, – говорить лис, – щоб усередині було для мене місце». Вовк попотрошив повністю кобилу, а лис заліз усередину, сидить там тихенько. Інші звірі повідходили звідти і тільки здалеку дивляться, що ж буде. Через деякий час поприлітали круки. Побачили падаль, закрякали, почали дзьобами шарпати кобилу. Лис одразу собі одного крука обрав і за ноги його втягнув до живота шкапи. Вибирав він самих молодших круків. Коли уже виловив між іншими усю молодь і залишилися лише батьки, тоді він тільки відізвався: «Подушу ваших дітей, якщо не розкриєте секрету, яким чином можна воскресити померлу людину!» Ой, старі круки пооб'їдалися тією падаллю і не помітили, що зникли їхні діти. Бачать вони тепер тільки, що щось світиться, та звертаються з проханням до лиса: «Відпусти наших дітей! Неживу людину можна воскресити тільки живою водою! О, якщо знаєте, де є така вода, то принесіть мені її, тільки тоді дітей відпущу!» А у ті часи ті круки, як і звірі, не були реальні. Тільки якісь закляті, як у давні часи, все йшло через чорнокнижництво. От так. Круки полетіли і під саму ніч повернулися з живою водою. А лис повіддавав їм їхніх дітей. Звірята одразу почали оживляти бися. Окропили його тіло водою, приклали його голову до тіла, поливаючи водою, і він ожив. Та навіть не знав, що вже був на іншому світі. «Добре тебе ввели ті лицарі, – сказав лис. — Не подарую я їм цього, – сказав бись. Забрав із собою звірів і пішов шукати княжну чудо краси, яку врятував від змія. Прийшли вони одного разу після полудня до якогось міста і війшли до господи, щоб там пообідати. Бись наказав накривати на стіл на шістьох і дати 6 пляшок вина. Посідали. За їжею та питтям близнюк почав розмову з господинею, яка йому розповіла, що це місце належить такому князю, дочка якого диво краси. Її мав зжерти страшний змій, та врятували її лицарі. «Чудово їм за це віддячив князь, – розповідала господиня, – бо одному віддав дочку і князівство, а іншого засипав скарбами. Саме на днях має відбутися весілля нашої княжни, і в замку йде величезна підготовка». «Ова, знайшов те, що шукав, – подумав собі бись. Був такий радий з тієї новини, що 5 пригорщів золота роздав дітям господині. Потім попросив, щоб йому дали папір, чорнило та перо. Написав до княжни листа. І в тому листі розповів їй, що він справжній її визволитель, що знаходиться у місті, неподалік від замку. Тільки-но скінчив цей лист, запечатав його, чого звичай вимагає, і озивається до своїх звірів. «Ну, друзі мої, хтось з вас мусить цей лист занести до замку княжни дивної краси».
0: Жоден із звірів не мав тепер особливого бажання бути таким посланцем. Адже коло замку повно солдатів, мисливців, і кожний радий кинутися на звіра, щоб його забити. Та заєць найменш помітний, то його наставляють. «Ти один повинен іти», кажуть, «бо на зайця навіть уваги ніхто не зверне». Він усіх боявся найбільше, але мусив іти неборак. Бись обв'язав його хусточкою, а до хусточки поклав лист і пустив до княгині. Біжить заєць, киць-киць, що хвилинки зупиняється, уважно прислухається, а потім вирушає далі. Пройшов щасливо через одну варту, а друга і третя також його не помітили. Чомусь у замку у собак нюх пропав. Досить того, що заєць увійшов до палацу. Заховався в одному з кутків і міркує, як, що, де є, а потім пробіг швидесенько прямо до покоїв княжни. Побачила вона у себе зайця, так його одразу піймала. Вклала собі до фартушка, гладить рукою, дуже рада, що заєць такий ласкавий. Раптом бачить, у зайця якась хусточка на шиї. Відв'язала її і знайшла лист від Бися. Прочитала, потім сіла і написала до Бися. А перед тим, як відправити із замку зайця, віддала наказ, щоб усіх собак, як у замку, так і у місті, поприв'язували ланцюгами.
1: Ой, от яка була княжна! Тоді узяла зайчика і винесла його за останню варту і пустила з листом.
0: А коли повернулася додому, наказала всім вартовим, як надійде сюди одна людина, яка буде мати з собою 5 звірів, то, не втрачаючи часу, одразу його приведіть до моїх покоїв. Абись не примусив себе довго чекати. Тільки-но його побачили на замковій горі, одразу перша варта запровадила його до покоїв княжни. Вона ввічливо запропонувала присісти йому і звірятам, а згодом пішла мова про те, що сталося. Княжна слухала з великою увагою і цікавістю, ніби не знала до цього часу правди про своє спасіння. Близнюк закінчив і тоді їй нагадав, як, сидячи у кареті, вона подала йому руку на знак того, що стане його дружиною, якщо він її від змія врятує. «О, ти мало не спізнився?» – сказала княжна дивної краси. «Сьогодні саме має відбутися моє весілля, і вже там, у залі, на мене чекають. Але якщо так, я свого слова дотримаю». Тим часом князь очікував свою доньку у величезній залі, де також зібрався великий весільний гурт. Побачивши, що княжна так довго не йде, батько почав гніватися. «Що вона собі думає?» – каже. «На одну жінку чекає 200 поважних гостей, та ще й вибрикує». Пішов до неї сам. Відкрив двері покою, заглядає, а
1: там дикі звірі порозсідалися у кріслах і якось дивно йому в очі дивляться. Злякався і хотів до зали без дочки повертатися, та княжна так сказала: «Увійдіть, мій батько, і почуйте щиру правду. А лихого нічого на вас тут не чекає». Князь зараз же зайшов і вислухав усю розповідь Бися про врятування своєї дочки від страшного змія. Несамовита злість охопила його. Зірвався з крісла, як навіжений, і побіг у залу до гостей. Ті дивляться, що сталося, що в князя аж іскри з очей летять. Та він став біля стола і подав знак рукою, що має щось важливе сказати, аж стіл струснувся. А кругом гостей ніби маком засіяно, і тиша. Був там також майбутній зять князя і той другий лицар, який уже дістав величезні маєтки. «Скажіть мені, чи може бути звір без язика?» – запитав князь. І був такий червоний від гніву, ніби вогнем його хтось палив. «Ні, ні, ні!» – закричали гості з усіх боків. «А що думаєте, яка кара повинна бути для тих, хто забив невинну людину? Для того, щоб забрати те, що їй по праву належить». Ой, князь наказав подати відтяті голови змія, аби всі бачили, що в жодній з них бракує язика. Ті двоє лицарів, що видавали себе за визволителів княгині, тримались так, наче їх це не стосується, бо ж думали, що Бись не живий. Як же вони були вражені, коли Бися і його звірів князь наказав запросити до зали. Близнюк швиденько дістав з подолу зміїв язики і розказав усім, як він жив зі світу змія. Ой, зрозуміло, що близнюк наш узяв за дружину княжну дивної краси. І обоє жили собі дуже щасливо. Він називався князем Бисім, а вона княжною Бисєвою. Якось розповіла княжна чоловікові, що за 100 миль від цього замку є незвичайна пустеля, де все добре росте. Мигдаль, кава, виноград, цитрусові фіги, апельсини, ну й інші рослини. Але у цій пустелі є величезна гора, а у горі живе дуже зла чарівниця, яка усім шкодить, хто до неї наближається.
2: «То й що? Змія страшного подолав, а бабі не дав би ради?» – закричав Бись.
1: Він ж полюбляв такі різноманітні пригоди, в яких легко можна шию скрутити. От одного разу вибрався зі своїми звірятами у подорож до цієї пустелі. Через деякий час дісталися туди і стали під горою. Обходять довкола, шукають якогось сліду. І раптом Бись помітив міцні, добре замкнені двері. Постукав раз, другий, ніхто йому не відчиняє. Почав стукати сильніше, але це теж не помогло. Покрутив головою, потім звернувся до своїх звірів і так сказав: «Друзі мої,
2: Хто з вас уміє добре підкопувати, хай копає. Хто з вас має багато сил, хай ці двері виламає. Вже копають, штурмують, аж двері впали. І бачать перед собою величезну печеру. Увійшли туди і побачили чарівницю, що сиділа на лаві. Кліпала очима, клацала зубами, сидьма сиділа. «Рухай, ну, потворо, встань з лави!» – закричав бись. Ворохнулась від крику, але з лави не зійшла, тільки відповіла. «Якщо хочеш, щоб я ворухнулась, кинь на мені найбільшу зі своїх тварин!» Не встиг він подивитися на ведмедя, як усі звірі закам'яніли, і він також. Як туди ввійшли і стали, так на своїх місцях залишились постаті, ніби вилиті з каменю.
1: От та в цей час інший близнюк дись подорожував світом. Походив він чимало зі своїми звірями і нарешті вирішив повернутися додому, до батьківського млина. Приходить він до роздоріжжя, де декілька років тому попрощався з братом, і одразу шукає під кущем у відкнуті у землю ножі. Витягнув ніж бися, дивиться, і ржа його сильно сточила. Ой, важко, говорить до звірів, однак мушу дізнатися, що сталося з моїм братом бисім. Тоді враз збочив праворуч і пішов шукати брата світом широким. Іде та йде, та й питає по всіх усюдах, аби тільки хоч щось почути про брата. Добре вже собі находився, попоневірявся, та раптом прийшов до одного міста і потрапив саме до тієї господи, де одного разу його брат обідав зі своїми звірами. Господиня, що добре знала бися, зятя самого князя, подумала, що це він сам, настільки вони були схожі. Тож одразу почала дися щедро пригощати. «Чула, – говорить вона, – що ваша світлість вирушила у подорож до пустелі. В усьому краї про це тільки люди й говорять. Зараз у замку зрадіє пані княгиня, коли побачить, що достойний чоловік цілим повернувся». А він тільки слухає, що та жінка говорить, а в душі собі мислить: «Дуже добре. Дізнався я, що мій брат оженився, став князем і зник у подорожі до якоїсь пустелі. Вже я це все з'ясую». Наказав накрити стіл на шістьох, подати шість пляшок вина. Однак усіх його поява також увела в оману. Вже не кажучи про надзвичайну схожість з бисим, десь мав тих звірів, що й його брат. Сів у ті господі за стіл, п'є, звірі також. Після обіду обдарував щиро дітей господині, дав їм по пригорщі золота. Обидва ж брати були схожі і за характерами. Що один з них робив, то й другий так само. Потім зібрався десь до замку. Ледве туди прийшов, вартові йому зразу честь віддають, побачивши, що з подорожі до пустелі повернувся зять князя. увійшов до палацу, як до власного будинку. Княжна думала, що то її чоловік, тож кидається йому на шию, а старий князь знов його сердечно обіймає, як зятя. Така разюча схожість. А він не заперечував, бо хотів якнайбільше дізнатися про Бися, щоб потім знати, що має робити. Окрім того, ще одне мав на думці. Якби зараз зізнався, хто я, тільки засмутив би княжну і старого князя. Вирішили б, що Бись назавжди зник, так собі подумав. Сіли вечеряти. Щиро розмовляють, княжна та її батько питаються Дися, як там насправді у пустелі, що робить зла чарівниця, а він їм однак розповідає про свої особисті пригоди, які йому довелося витерпіти, блукаючи світом. Хіба він одну пустелю бачив, хіба з однією чарівницею мав справи? Були надзвичайно задоволені. Та після вечері він уже не схотів з ними грати ту комедію. Щось його мучило, що всіх їх обманює. Тож говорить, що мусить собі на самоті відпочити, бо стомився від розмов і подорожі. Але з тих розмов усе дізнався про брата. Отже, тепер покинув він замок. І от тільки-но увійшов він до лісу, говорить до своїх звірів. Друзі мої, немає іншої ради. Хто з вас міцніший, хай мене несе. Треба поспішати, бо там у пустелі з моїм братом щось недобре сталося. По черзі їхав на ведмеді, кабані, вовку і неслися так швидко, що земля у лісі шуміла і дерева тряслися. Ой, то була їзда! За якийсь час десь прибув до пустелі. Став під горою, де жила чарівниця, і обходить ту гору довкола. Шукає хоч якогось сліду. Бачить двері. Почав стукати. Нічого. Гучніше ніхто не відкриває. Одразу наказав одним своїм звірям підкопувати двері, іншим висаджувати. Потім сталося те ж саме, що з Бисім. Двері з тріском і шумом упали, і вони увійшли до величезної печери. Сиділа там на лаві стара чарівниця, кліпала очима, клацала зубами, а перед нею стояв скам'янілий Бись. І закам'янілі його друзі. Десь тільки-но поглянув, вже знав, що має робити. «Стань-но швидше з лави, іди сюди до мене в справі!» – закричав на бабу так голосно, що аж луна у печері відбилася. А вона йому говорить кинути у темряву одну з найбільших тварин. «Що ти собі, чарівнице, думаєш, що я тебе буду слухати?» – закричав. «Хочеш мене, шельма, згубити так само, як мого брата? Не дочекайся, не буде по-твоєму!» Одразу скочив до баби, схопив її за волосся, стягнув з лави, а потім почав києм бити з усієї сили, аж кості у неї затріщали. Довго терпіла, врешті просить: «Перестань, тоді зніму закляття з твого брата. Знімай якнайшвидше, а то тебе на цьому місці розтопчу». Ой, чарівниця примружилась трохи, зробила якийсь знак рукою, і відразу Бись та його звірі ожили. Страшенно радо віталися брати-близнюки після довгої розлуки. Тепер звірі, яких там було 10, не хотіли ніяк пробачити ті чарівниці.
2: Ведмеді витягли її з печери, згодом усі звірі кинулись на бабу і розірвали її на дрібні шматки.
1: А коли прибули до замку, то їх ані князь, ані княжна Бисева не могли відрізнити. Тоді десь нарешті їм показує, що має знак на лівому вусі, а інший близнюк на правому, і вже їх по вухах пізнавали. Було у замку чимало розваг та втіх. Всі розважалися протягом якихось 10 днів, раділи, що все так добре скінчилося. Врешті, одного дня, після обіду, десь витирає вуста і говорить: «Моє кохане панство, я з вами прощаюся, бо мені час у дорогу».
2: «А куди ж ти собі замислив іти?» – запитують. «Хіба з нами погано?»
1: «Ні, повертаюсь туди, звідки прийшов, до млина. Бував я у замках, у різних палацах, бачив величезні багатства, скарби, та завжди мені було сумно за млином, і через те не знайшов своєї долі у світі». Він прагнув повернутися якнайшвидше до млина із великим почтом. Здивувався млинар, коли побачив, що до нього з'їхалося таке велике панство, адже старий князь теж поїхав туди з дочкою. Та ще більше здивувався, коли упізнав своїх синів-близнюків. Одразу Бись розповів батьку і матері, яке щастя він зустрів у житті. Потім Дись говорив, як він постійно сумував за млином і через те не знайшов своєї щасливої долі. «От так», – сказав батько, – «один з вас пішов світом шукати великого розуму та знайшов щастя, а другий шукав щастя та знайшов розум».
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.
4: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Улас Самчук. Марія. На Великдень церкви в огнях. На монастирській дзвіниці барвисті вогні. Від вечора до ранку висять ліхтарі і зоріють. Зоріє також небо. І також всі вікна хат. У Марії, як і у всіх людей, горить під образами лампадка, накритий білим стіл, на нім кіш, на посвячене готовий. Заспіває другий півень, встанеш і підеш до залитої вогнями церкви. Але у Марії на душі суга, тяжка і чорна суга. Снився дивний сон. Дістала листа від Корнія. Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся. Чому, любий, чому далекий? Адже тут весна, Великдень, поле і діти чекають. Спати такої ночі не годиться. Сон силоміці рветься. Але хіба ви не знаєте, що нечистий цілу ніч над землею літає і спокушує? Засни трошки, ляж і засни. Ні, нечиста сило, не засну. Чекай, за хвилину райські двері відчиняться, вирветься на цілому світі і на небі, і навіть у пеклі Христос воскрес. І ти, чорний демоне, падеш перед обличчям Великого Воскресення. Марія не спить. Стара Оксенька також не спить. Лампадка червоним тріпотливим сяйвом освічує суворий лик Бога Саваофа, рівні насуплені брови, мудрі глибокі очі, довга біла борода, Бог. Марія дивиться на нього, щоб не заснути. Страшно заснути у найбільшу святу ліч. Страшно проспати хвилину, коли воскрес син отого Саваофа. Коли б ти знала, Марія, чого болить твоє серце? От заспівав півень, перший раз чи другий, вибігай на двір темно і зоряно. Далеко на монастирській дзвіниці барвисті вогні. Ні, це перший півень. Тихо ще, люди не рухнули, чекають. Марія вертається до хати. На постелі сплі.

а в темнозоряне небо вривається і розсипається на безліч барвних вогнів довжелезна ракета. Чути величне свято. Тіло проймає тремтіння. Над землею сталося щось надзвичайне. Прибігла ще завчасу. Коло церкви вогні, веселі натхненні люди. У церкві тіснота. Марія пробилася до середини, хотіла купити свічку, але не могла пробитися до старостинця. Стала і молиться. І коли відчинилися царські ворота, а з хорів зненацька вирвалося «Христос воскрес із мертвих», Марія не витримала сліз, задала Корнія і гірко заплакала. Скільки радості і вогнів! Марія бачить вогні, чує радість, але не може стриматися від плачу. Це не її радість, її ще не прийшла, у неї лиш смуток. При кінці служби Марія вийшла з церкви, навколо на цвинтарі люди з пасками, горять свічі, Марія і собі примостилася. Коли посвятили, до неї підбігають засапані сусіди. «Марія, нещастя, біжи мерщій додому, хата твоя згоріла!» Марія остовпіла. «Не вірить, язик у роті захолов. Скоріше, Марія, там діти!» Як стояла, кинула все і побігла. Запаску забула, її забрали чужі люди. Біжить йойка і землі не чує, під ногами пливучі крижини. І Марія от-от спіткнеться, стратить рівновагу і впаде. З грудей випирає дух, серце рветься. Під гору вже не мала сили, і її майже винесли чужі люди. Коли прибула до свого місця, все було скінчене. Клуні вже зовсім не було, одні кам'яні стовпи лишилися. Хата догоряла, дотлівали крокви, платви, балки, все забрав вогонь. Не лишилося ні одного будиночка. Сусіди ледь вирятували попечених дітей. Двері були сильно заперті, і прийшлося виносити дітей і стару вікнами. Стара непритомна. Гріх не йшов на неї і заснула. Сатана не поминув її. Невідомо, звідки виник огонь. Горіло все нараз. Чи Марія замикала двері? Хіба ж вона пам'ятає, здається, замкнула. У причепі свині зовсім попеклися. Коні покалічені також. Корова мучиться. Не було завчасу кому рятувати. Всі ж у таку пору в церкві. Згоріло все до останньої пилинки, до останньої соломинки. Далося вирятувати лише кілька образів, які стояли коло будинків Конона і мали охороняти їх. Вирятувано і Маріїне благословення, Матір Божу, Млєкопитальницю. Марія не могла ходити і лежала з обв'язаною головою, діти плачуть, їх розібрали сусіди. Стара, можливо, й не виживе, все одно їй не хочеться жити. Такий гріх заснути, чуєте, в таку велику ніч, і то старій людині, тоді, коли у церкві Пасху святять. Часом, чуєте, людина цілу ніч без сну качається, а то як на те. Господоньку, господоньку, і за що така кара? Пожежа у такий надзвичайний час наробила в селі гармидеру. Люди юрбами йшли до Марії. Христос воскрес, Марія. Не плач, голубко, ось тут принесла дітям. Це крашенки, паска, а тут скоромне. Не побивайся, Бог дав, Бог і взяв. Будеш працювати, і Бог не лишить тебе. Не плач, Марія. Всі поможемо, люди добрі поможуть. Знають тебе, Марія, не дадуть загинути з малими дітьми. Люди одразу утворили сходини і вирішили допомогти Марії. Всі мають сипати на насіння зерна і обсіяти поля. Також гуртом мають допомогти їй звести на хаті стріху і покрити її, бодай, соломою. В скорім часі по селі почали ширитися чутки. Шепотіли сусідки коло криниць, на перелазах і на колодках, що запалив Марію Гнат. То він, людоньки, так пізно прийшов до церкви, а прибіг, упрілий, задиханий. А як, чуєте, оглядався, очі так і бігають, так і бігають. А чи чули ви, куманю, що нібито пізнали на стежці його сліди?

0: На Кононовому, на стежці. Один з підбором, з підковою, другий без підбора. У кого ще є такі сліди? Ну, посудіть самі.
1: То-то-то, а я, люденьки мої, співає Габка, одного вечора, перед самим Великодним, на плащаницю таки, бо саме роботи мала безліч. Думаю, спечу дещо, щоб на суботу лишилося менше тупотні. Дітиська порозходилися, а я замісила тісто. Коли, чуєте, зробилося так темно, що мусила засвітити блимавку. Засвітила – не горить. Що за чудо, прости Господи! Заглянула до неї, а воно гасу нема. Боженько святий! А тут і післати нема кого. Взяла, чуєте, пляшку і до Гершка, аж на Шинківці. А коло Кононової клуні у темноті бачу, стоїть якась погибель. Підходжу. Добрий вечір. Добрий вечір. То ти, кажу, а що тут робиш у таку пору? То був Гнат. Стоїть, курить. У мене й стрільнула думка. Чи не до Марії часом він? Молодиця сама, хто його знає. Ой, кажу йому, гляди, як вернеться Корній, не буде жартів. Сплюнув, чуєте, і просто через сад подався до свого саду. А я побігла в долину. Отаке, чуєте, і хто б сподівався, такий господар, така чесна людина, кажуть, усю Біблію перечитав. Сусідки і куми так довго шепотіли, поки одного разу не приїхав до Кухарчуків врядник і стражники, та почали Гната допитувати. На всі питання Гнат не відповідав. Все або відмовчувався, або казав «не знаю». Зазвали свідків. Ті мнуться, плутають, і так зле, і так недобре. Не хочеться копати на Гната, але всі пересвідчені в його вині. Покликали і Марію, розпитали її, як вона думає. «Міг Гнат це зробити?» – подумала і сказала. «Ні». «Ну, а як же це могло статися?» «Не знаю». Може, від лампадки? Світилася лампадка. Але ж люди кажуть, що почало горіти одночасно скрізь. Не могла загорітися від лампадки клуня, яка до того досить далеко віддалена від хати. Марія мовчить. Ні, вона все-таки не оскаржує його. Вона нікого не оскаржує. Їй, дяка Богу, люди допомогли. Поля вже обсіяні, а хату покривають. Урядник не повірив Марії, щось тут не те. Забрав зі собою Гната, а по деякому часі прибув до села слідчий. Рана Марії вже заживала. Діти гоїлись, мати ще стогнала, але була надія, що мати виздоровіє. Худібка вичухалась. При допиті слідчого Марія весь час твердила, що пожежа повстала від лампадки або від комина. Перед святом багато палилося – комин був дуже гарячий, а на горищі сіно. Хто знає, чи не тріснув комин, і від нього не загорілося сіно. А чому ви думаєте, що не зробив це Кухарчук? Проти нього стільки правдоподібних свідчень. Він же раніше з вами жив, так? Кажуть, що він вас дуже любив, і що ви його все-таки покинули. Після ви розійшлися, він вже не женився вдруге і весь час не спускав очей з вас. Хто знає, які думи вертілися в його голові? А тепер надійшов добрий час помститися. Чоловіка вашого немає дома, ви без захисту. Думав, знищить вас, і ви самі попросите у нього допомоги. Може, він вам думав допомогти, а можливо, він ще вам запропонує допомогу. Люди кажуть, що до церкви прийшов дуже пізно. Де він був тоді? Заспав? Але ж його братова проговорилася, що встав від перших півнів, а спочатку твердила, що зовсім тієї ночі не спав, а читав якусь книгу. Що все це значить? Також на стежці коло клуні брата вашого чоловіка багато його слідів. Це доказано. Чого він там тупцював? Кого шукав? Марія не знає, кого і що шукав. Вона лише знає Гната, знає, як він її любив, і не може повірити, щоб до його голови міг прийти такий звірячий намір. Ні, ні, вона не вірить, вона не може вірити. А Гнат мовчав і ні в чому не признавався. Тримали у в'язбі, допитували, але через 2 місяці прийшлося випустити за браком безпосередніх доказів. Не знаходилося ні одного свідка, який би засвідчив Гнатову вину.
0: Ігнат вернувся до села. На осінь хата Марії мала знов вікна і двері, а над головою – стріху. Правда, все це не виглядало так, як до цього часу, але жити можна було. На полі зародило, люди допомогли зібрати, сад також допоміг і сипнув овочами. Писала також про своє нещастя Корнієві, і той прислав 25 карбованців. «Висилаю тобі, дорогая жена, 25 рублей», – писав він. «Вислав би і більше, да не могу. Не пил, не курил. По копійці складав. Купи дітям что-нибудь і сама не простудись. За некоторое время пришлю еще». І дійсно, за некоторое время прислав ще 10 карбованців та повідомив, що в скорості, надіюсь, увидеться, в чому остаюсь жив і здоров. Марія не так тішилася присланими карбованцями, як тим, що скоро побачить свого далекого Корнія. Агнат жив вдома. Сидів у шопі, стругав бондурку або читав товсті книги. Скільки він того перечитав, колись ходив по святих місцях до Києва, Почаєва, кожний раз приносив собою багато книг і вечорами перечитував. Люди казали, що чорну магію вчить. Раз зустрів Марію, зупинив її, дивиться і сміється. Що за дивовижний сміх? Марія зніяковіла. «Чого лякаєшся?» – Марія питає. «А що ж ти так смієшся?» «Сміюся, а що ж? Що має робити, Марія?» «Ну, ти не гніваєшся на мене?» «За що?» «Ну, як за що?» «А он говорять, слухай, Марія, знаю, що ти тепер потребуєш. Хотів би тобі допомогти. У мене ні-ні, Гнате. Дуже дякую, але ж я нічого не потребую. Я все маю. Ти ж сам знаєш, що я все маю. Я і так не знаю, чим дякувати тобі за колишню поміч. Ти вже досить допомагав мені. А мені треба йти. Стільки тієї праці. Постій, Марія. Ти думаєш, що підпалив я? Правда? Думаєш, хитрий такий, підпалив, а тепер з допомогою лізе? Ні, Марія. Розірвав на грудях сорочку. Ось тут хрест. Клянусь і цілую його. Не я, Марія, підпалив. Марія остовпіла, витріщила очі і позирає то на хрест, то на Гната, а він нічого, дивиться певно і рівно. Чоло зібралося зморшками. Не ти, Гнате, ти кажеш правду? Правду, Марія, вимовив твердо. Вірю, я рада, Гнате. Мені хотілося, щоб це не ти підпалив. Я вірила, що це не ти. Так і слідчому сказала. Знаю, ти добре сказала. Ти сказала велику правду. Ти правдива, Марія. А тому хотів би допомогти тобі. Ніхто не буде знати, ніхто, чуєш? Ніхто, крім нас двох. І я ніколи не покажуся тобі на очі. Ти ж спасла мене від тяжкої і незаслуженої кари. Ти дала мені можливість ще жити і ще сподіватися. Може, я ще буду потрібним на цьому світі? Можливо, навіть тобі буду потрібним. Хто знає? Хто дійсно може знати? Мені снився, Марія, дивний сон. Снилося, ніби бачу великий темний льох, зовсім темний, так от, що й навіть дивувався, як я міг у ньому щось бачити. І бачив я у ньому, у тій густій темноті, твого середнього сина. Середнього, кажу. Мабуть, у тебе буде ще тільки один син. Так мені снилося. Бачу, значить, твого сина Максима. Він чогось стоїть витягнутий, як вояк, в темноті і зовсім нагий, а у руці у нього сокира. Одна тільки сокира. Тримає її, як зброю яку. І думаю собі, що то тут робиш, сину? Чого тут стоїш? Нащо та темнота навколо? І чому не вийдеш на світ Божий? А він, Марії, стоїть майже непорушно, стоїть і дивиться в одну точку перед собою. Що, думаю, він там бачить? Дивлюся, а там ще одні ледь помітні залізні двері. На дверях багато поржавілих замків, різних великих і малих, одні подібні на людські кулаки, інші на кусні каменю. Але я знаю, що то замки. Ага, думаю собі, так там хтось за тими дверима сидить і карається.
1: то він когось вартує. А снилося мені це у в'язниці, коли сидів за підпал твоєї хати». Гнат на хвилинку перервав мову. Марія пильно дивиться на нього широко відкритими очима. «Слухаєш ти, Марія?»
0: «Слухаю, Гнате, кажи».
1: «Так, думаю, це там когось ув'язнено. Альох страшний, стіни грубечі, двері залізні, замки тяжкі, тяжкі. Над дверима вималюване велике страшне чорне око. Дивиться воно вперто на твого сина, а вираз у нього сатанинський. Так, думаю, сатана дивиться. І чому його ніхто не прохромить?» В той час страшні залізні двері самі від себе починають поволі рухатися. Сатанинське око і твій син зворушуються також і виявляють неспокій. Син твій все вище і вище піднімає свою сокиру, а двері сіпаються, тріщать замки, відпадають деякі з них на землю. По часі двері трошечки відхилилися, і зі щелини висунулося спочатку чиїсь пальці, після довга, суха і струджена рука. Вона все більше і більше просувається в щілину, облапує пальцями замки, але в той час син твій поворухнувся і тихо навшпиньках злодійським ходом почав наближуватися до дверей. І коли рука почала з дивовижною легкістю, ніби які відпадки, відкривати замки залізних дверей, як твій син розмахнувся сокирою і сікнув по руці, рука хруснула і відпала на землю. В той час двері зненацька відчиняються, і я у дверях бачу бліду, виморену жінку. Так, Марія, бачу жінку, яка тримає перед собою утяту руку, а з неї не біжить, лиш повільно капає кров. Я пізнав тій жінці, знаєш кого? Гнат вперто дивиться на Марію. Марія швидко питає: кого, Гнати?
0: Тебе. Це була ти.
1: Марія здригнулася. Гнате, не кажи, не можу. Що ти кажеш?
0: Слухай, Марія, далі. Майже наказував Гнат. Це ж тільки сон. Я не видумав. Це снилося мені. Снилося, коли сидів у в'язниці. У дверях, значить, стоїш ти з відрубаною правицею і жалібно дивишся на свого сина і на його окривавлену сокиру.
1: Окривавлену? Адже ж з руки майже не йшла кров.
0: Так, але сокира була окривавлена.
1: На ній було багато кривавих слідів. І бачу я, що десь з'явився і твій чоловік Корній. Він увійшов, спокійно відняв від сина сокиру і розкроїв нею йому черепа.
0: О, Боже, Боже, що ти говориш, Гнате, отямся!
1: Але Гнат уже мовчить. Спустив голову і дивиться в землю.
0: У тебе, каже, по деякому часі порвані чоботи, не мерзнуть ноги, скоро ж зима.
1: Марія приходить до себе. Чи ж то первина, каже вона.
0: Не первина, але нащо, щоб мерзли? У тебе ж діти. Для дітей маєш шанувати здоров'я. Виростуть діти, кормитимуть, може з них і люди вийдуть. Мої померли, хай хоч твої ростуть. У мене, знаєш, є зайвих 200 карбованців. Візьми їх від мене, Марія.
1: Чуєш? Візьми. Ніхто ж не знатиме. Ось заприсягаюся Богом. Хотів би тобі хоч чимось віддячити за твою велику справедливість. Візьми, Марія.
0: Марія мовчить і ніби зовсім його не чує.
1: Ти, здається, не слухаєш мене, Марія, а?
0: Ти не слухаєш мене?
1: Марія мовчить.
0: Ніколи. Ніколи ніхто не буде знати, коли ти візьмеш від мене той дрібізок. І клянусь тобі, що ніхто не буде знати, що я з тобою сьогодні розмовляв тут так довго, а також ніколи не покажуся тобі на очі.
1: Ну, візьмеш?
0: Ось тут і гроші при мені, сягнув рукою за пазуху.
1: Ні, ні, ні, Гнате, прошу тебе, не треба. Не візьму твоїх грошей, я і так вдячна тобі за твою добру думку про мене.
0: Не знаю, нічого не знаю. Було б добре, щоб ми, Гнате, ніколи не зустрічалися.
1: Ми не будемо зустрічатися, правда?
0: Ні, ну, так. Я нічого злого не думаю про тебе, повір мені, але гроші.
1: Гроші, Гнате, треба віддавати. не можна так взяти і забути. Ні, ні, так не годиться.
0: Так не візьмеш?
1: Ні, Гнате, не можу.
0: Не можеш? Добре.
1: Добре, Марія, там ми вже більше не будемо бачитися. Я піду собі, і ти підеш також. І не спитаю я, куди ти підеш, і ти не спитаєш, куди я піду. Підемо різними далекими шляхами, і чи зійдемося ще коли, хто знає, може, а може і ні. Ти, знаю, підеш до своїх діток, сядеш коло них і подивишся на кожне. Не дивися на них сумно. Може, доля вимагає від них веселого погляду, бо життя буде тяжке, дуже і дуже тяжке, Маріє. Бувай здорова.
0: Бувай, Маріє, здорова.
1: Дні далі минають, діти ростуть, Марія журиться і вичікує Корнія. Де ж подівся Гнат? Через кілька днів не стало Гната, пішов з дому і не повернувся. Дивна людина, думає Марія, той Гнат. Ні-ні, може, то й дійсно не він. Нащо б клястися, робити такий страшний гріх? Ох, і любив він. Дума доганяє думу. Пішла до ворожки, а та дала зілля і казала пити. Марія перестала думати за Корнія, дума за Гната. Напилася зілля і, здається, полегшало. Що він їй зробив? Хотіла не раз йти шукати його, але ж де він? Зима, Великий піст, смуток. Марія йде до монастиря і молиться. Ченці, як і завжди, виходять на середину церкви і світи тихий співають. Марія клячить, шепче молитви, і зненацька цей кривий чернець. Гнат? Це Гнат? Зиркнув і подивився на неї. Немає часу, одвернувся і святого блаженного Ісусе Христе. Боже милостивий, будь мені грішний, б'є себе у груди Марія. Боже, дай спокою моїй душі. Прийшов Корній на Великдень. Марія була на плащаниці, вернулася, і кого бачить? Боже, Корнію, ти! Марія плаче і сміється, тепер для неї приходить справжнє свято. А він випростався, поправився, приніс усім гостинці, Марії шовку на спідницю. Але куди його таку павутину візьмеш? Одягнеш, і все буде видно. Ще люди засміють. Хай вже на смерть сховає. А Корній перш усього оглянув господарку. Не є скрізь до ладу, але що ж вона сама могла зробити? Конята ледь ходять. Попечений мало не здох, і невідомо, чи що з нього буде, бо рана не хоче гоїтися. «А хто, по-твоєму, Марії, те зробив?» – питає Корній. «Бог його святий знає. Ніхто не може сказати». Ех, коли б він знав, чия то робота. Він би з ним розквитався по-своєму. Але як його довідається? Вечорами повно людей. Корній оповідає про війну, революцію. Цар маніфеста видав, і нібито вся земля має прийти бідному народові. «О, це справедливо!» – гуторили дядьки. «Так і треба, земля всім. Хто працює на ній, дай тому». Не працює геть, не заважай, не займай місця. Земля праці і поту вимагає. Великдень став дійсно святом Марії. Вийшла з Корнієм і дітьми до церкви. Дзвонить, сміється небо і земля. Корній добре одягнутий, діти також. Марія теж не згірше. Йдуть гордо, а зо всіх боків. Христос воскрес Корнію з приїздом. Воістину воскрес, дякую. А як же там гапонець дістав? Та де там? Наші дістали. Наші? Дивись, туди його матері. Таке мале, а таке задиркувате. А чому ж не насипали? Зміна, генерали плохії. От-то-то воно. А де ж був цар? За чим дивився? Що цар? Цар за всіма не догляне. Оно-то звісно, чвиркає крізь зуби дядько. Ото різун його матері, коли б мене туди дав. Усіх перевішав би. Люди кров лють, а вони зміну роблять. І це такі порядки в нашій Росії. Корній стоїть в гурті дядьків, вищий за всіх, і оповідає. Каже про землю, царського маніфеста. оповідає про Манчжурію, китайців, що говорять зовсім не так, як у нас, і до того носять косу, як жінки. Дядьки регочуть, виходить, пустяшний народ, де ж видано, щоб чесний чоловік бабську моду заводив? Видно зразу, пуй тільки. Минуло свято, і Корній одразу в поле. Сонце світить, жайворонки видзвонюють, плуг крає мастку чорну цілину. Минулої осені не встигла Марія позяблити, борозною ворони скачуть і підзбирують борозняків. Приємно так ходити за плугом, приємно чутися зв'язаним землею. Шкода тільки, що нивка така вузенька, прийшов кільканадцять разів і межа. Ех, треба поля, неминуче треба поля, бо ж діти ростуть. Посіяв і думав хату перекрити. Зніме сніпки, а дай знов черепицю, але трапилася купівля землі, і Корній задаткував десятину. Марія раділа. Це нічого, що прийдеться дещо живота стягнути. Нічого. Десятина є завжди десятина. Вона готова з останнього пнутися, а все-таки десятинка буде. Хіба ж ви не бачите, що діти ростуть, а їм же треба землі? Куди підуть? Що робитимуть? У пани всі не полізуть. Та й щоб людина стала паном, треба вчитися. А щоб учитися? Треба знов грошей. До всього Марія знов завагітніла. Мала вже таке щастя, що якраз на літо мусила бути вагітною. А тут стільки скрізь праці. Перед Різдвом дістала хлопчика і охрестила його Лавріном. Хай здоров росте, віншували куми, краще хрестини, ніж мерлини. Ах, Марія пережила всього. Було і хрестин, і мерлин. Не первина, видно, під такою планетою родилася. Десятину поволі виплатили. Стягнулися до останнього, але виплатили шмат поля. Хай буде, це ж ґрунт. Це капітал, як казав Корній. І далі пішли дні рівною довгою чергою, вкладаючись у місяці й роки. Які це були гарні, повні округлі роки. Кожний схід сонця приносив працю, захід – відпочинок, ростуть діти, прибуває потроху землі, за хатою засадився новий садок, і молоденькі щепки щовесни вкриваються ніжним усміхненим цвітом. Минуло 5 років. І Корній господар, Корній з широкою бородою, Корній почесний чоловік у громаді. Недільним ранком по весняній сівбі, коли підростає і починає хвилювати жито й пшениця, Корній замість до церкви йде в поле. Для нього й тут повно Бога. Стань навколішки і молися. Сонце величне і вічне, сонце поля і села звелося за далеких обріїв і підноситься у височинь. Широкою твердою ходою йде Корній польовою доріжкою поміж пашнями, дивиться на повільні, ніби котячі, сіро-зелені хвилювання розлогих піль, слухає невтомні видзвони жартівливих соняшних птахів над собою, сильними мужицькими грудьми вдихає міцний, хрусталево-прозорий і пахучий воздух. Нема тут кінця, нема краю. Вітер теплий і м'який пливе і топче по ланах білі хмаринки, ніби лілеї блакитного велетенського ставу, підбарвлені легко сонцем, пливуть і десь там западають за чорну стіну далекого дубового лісу. І як не йти в таку годину в поле? Як не любити його? Скільки тут колосків? Боже, скільки їх тут? Більше, ніж зір у небі. І хто дав їм життя? Он йде Корній з твердим поглядом і шорсткою долонею. Це він сіяв зерно. Це він дав йому змогу розумно торкнутися землі, пустити савчики у м'якоту великої планети і вирости у ніжне, чудесне, увінчене колосом стебло. Честь тобі, Корнію! Сам Бог з тобою нерозлучно тут, на полях з вітром, з просторами неба, сонцем. Сам Бог! І скільки разів буває, що Корній без ніякої причини стає, знімає новий недільний кашкет і хреститься. Чого Корній хреститься? До кого? Ах, Корній не скаже, чому він хреститься. Хочеться і вже.
0: чує радість, чує велич, чує присутність вищої вічної сили. Вертається додому і почуває себе як по молитві, легко, радісно. Он женуть худобу з роси. Чиї-то корови вони йдуть? Корнієві. 6 їх, розкішних, повільних тварин, ідуть і несуть тобі Корнію пахуче молоко. За ними йде Корнієва дочка Надія. Зрівнявся з Надією. «Напаслись?» – питає. «Хіба не бачите, тату?» «Не напаслися, паші нема. Приженеш додому і даси їм конюшини». У Корнія не тільки корови. У Корнія коні випасені, блискучі. У Корнія господарство. Він вже давно забув ті часи, коли то на гармонії грав та тягнув у Мартина поденщину. Минулися ті часи, хоча Марія не раз про них згадує. Дома обід. Марія була у церкві і оповідає, про що люди гуторять. Кажуть, що має бути війна, що ніби німець задумав на нашого воювати. Корній і Марія обмірковують ті чутки і приходять до переконання, що варто насипати тому німцеві, хай не лізе. Демко вже поробочиться. Тільки пообідав і одразу до дзеркала, чеше свого чуба, на музики збирається. «Ти, Демку, не дуже то там того, – каже Корній, – ще нагуляєшся. Менше за чуба, більше за господарку дбай. Куди збираєшся?» «Куди ж вийду? От вийду в село, не буду ж весь час на печі сидіти». «А хто то виведе на пашу коні?» «А Максим? Що він має робити? Тільки те й робить, що ганяє по вигоні з хлопцями». «Максим ще кращий робітник, ніж ти». «Ой, сини, дивіться мені, не дбатимете, не будете мати. Саме до рота не прийде, це вже повірте мені». «Який розумний, – відгризається Максим. — Сам іде на музики, а я маю коні пасти». «А що ж ти маєш робити?» «Тільки робити. Я вже своє відпас. Не заставляю тебе косити чи орати, – каже Демко. «Но-но-но, ще посваріться. Ти, Демку, ніде не волочися, виведеш йому коні, напоїш і хай пасе. Мусиш, Максиме, пасти. Гляди мені, як застану тебе, як недавно з хлопцями, коні в шкоді». Демко вдоволений розпорядком батька, зате Максимові це зовсім не до вподоби. Він звик щодня бігти на вулицю, назбирати юрбу хлопчиськів і гасати з ними по вигоні та садах. Видерти кубло птаха, обірвати чужу яблуню чи грушу, зробити якусь капость. О, на це Максим перший майстер. Корнієві не раз приходилося вислуховувати від сусідів за Максимові вчинки. Але після діставалося і самому справникові досить. Корній не попускав віжок. Всяка провина мусить бути відповідно вирівняною. Марія в таких випадках мовчала. Їй всі рівні, всі добрі. Не робила різниці між дітьми, не заважала батькові давати їм накази, але й не боронила нічого дітям. Надто не боронила Демкові ходити на гулянку. «Підріс, хай погуляє», – казала вона. «Прийде час і покине. Молодість є молодістю». Найулюбленішою дитинкою обох перепутьків була Надія. Слухняна, весела, гарна. Стає разом з матір'ю, допомагає їй, ніколи не ухиляється від праці. Вийде на город, копає поле, а при тому весело виспівує. «В матір вдалася», – казали старші люди. «Це і вона такою співачкою була. Краще було б, коли в батька. Не буде мати щастя. Ет, забобон». І все йшло, ніби машина, своїм порядком. Коли можна було, Демко йшов на музики, у нього навіть вус не висипав. Але дівчатка вже задивляються на стрункого чорноокого парубчака. Максим мусив пасти коні. Корній йшов на сходини громади, весь час возився з купівлею землі. Марія сиділа дома, приходили сусідки, і розпочинався сейм. Обговорювали неприсутню сусідку Химку, з Химки переходили на господарські справи, далі про сватання та весілля розмова, і так до вечора. Малий Лаврін жвавий, зі скристими оченятами з трибун, гасає десь, Бог його знає де, прилетить увечері додому і мама є їсти. Марія любила свого мізинчика, пестила і шанувала. Корній також нічого проти не казав. У школі йде добре, очі має бистрі, будуть люди. Треба буде на школи післати, хай хоч один вийде яким доктором. А мене свято знов праця. Село цвіло, родило овочі, відпочивало і знов цвіло. Вже кілька років обминали пошесть і неврожай. Люди піднялись, багатіли і ширилися. Росли муровані хати, заводили хмельниці, купували машини. За пару років прийшло до Корнія перше горе. Демко підріс на рекрута і мусить йти виконувати свої обов'язки перед царем. Прийняли його до гармати і завезли на далекий Кавказ. Марія гірко оплакувала сина, нарихтувала йому торбу коржів, ковбас та всякої всячини. Корнієві прикро також. Позбувається найліпшого помічника в господарстві. Він ось купив було жниварку, і Демко сам з нею дуже добре вправлявся. На жнивах стільки праці, там робітники, там свої. Скрізь треба доглянути, скрізь встигнути завчасно. Не доглянеш, то й не будеш мати. На Максима Корній не міг сполягти. Не буде з нього господаря, казав кожному. Тільки знає вечорниці, гульню та карти. Виріс перший син, як і коли, того цар не знає. Цар знає тільки тоді, коли йому треба мого сина, розважала Марія. Прийде війна, потягнуть бідачиська, хто знає, чи вернеться. Цар не знає, скільки сліз, скільки горя, скільки страху коштував мій син. Ні, цар того не знає, і йому не треба знати, нащо йому. По відході Демка, коли на Максима припало більше праці, він зовсім відмовився служити батькові. «То ти, паршивцю, думаєш, що то мені служиш? Думаєш, що я все для себе? Блазню ти, вироджений!» Пересварилися, і Максим покинув дому. Пішов шукати легкого хліба, подався до міста і там дістав місце лакея при дворянському клубі. Корній мусив найняти чужого парубка до роботи. А навкруги – тиша і спокій. Гнат у монастирі виспівує тужливі ірмоси, читає часи. Марія ходить до церкви, як і раніше, стане десь боку і молиться за здоров'я свого сина. Часом бачить Гната. Гнат бачить Марію. Не сходилися і не говорили. Про що говорити? Старе поволі забувається – а нового не варто порушувати. Тихо і хай так буде. Доля спить, не цікавиться. Чи зла, чи добра, все одно. Не кричіть, не будіть її, ходіть на пальцях. Село мовчить. Село тихо працює, село чекає. На дзвіниці воркують зграї голубів, світить ясно сонце, цвірінькають горобці. Увечері, коли западає сонце і надходить тінь, капає і розливається над селом лагідний дзвін. Сходить великий місяць, по землі стеляться густі тіні від каштанів, яблунь і волоських горіхів. Перед загратованим вікном гнатової келії цвіте великий кущ рожі. Від куща падає тінь і розсіваються приємні запахи. Світиться нафтова лампочка. Зігнувшись, сидить при світлі Гнат і читає. Місяць світить.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Олексій, веселесик і жарт птиця. Жив на світі хлопчик Олексій. Хороший, симпатичний хлопчик, білявий, голубоокий, з кирпатим носиком. Усі його любили. І мама, і тато, і вихователька Світлана Іванівна. Та от одного разу прокинувся він уранці і почав плакати. Без всякої причини, ні з того, ні з цього, просто так. Мама і тато спершу навіть і уваги на це не звернули. Думали, ну, поплаче і перестане. Але на другий день знову те саме. На третій знову. Уранці прокинеться і вже плаче, вже капризує.
1: Одягатися не хочу, вмиватися не буду, ванної каші не їстиму.
0: Лесику, ну не плач, Лесику, ну, ріднесеньки, ну не капризуй, умовляла його мама.
2: Олесю, якщо ти так вередуватимеш, назавжди залишишся криворотим, казав тато.
0: Але ніщо не допомагало.
2: З великими труднощами мама одягала його, вмивала, годувала і вела один садок. Дорогою Олексій упирався, як кослик, не хотів іти, і голосив на всю вулицю.
1: Не піду, не хочу.
0: Лесику, Лесику, ходімо швидше, Лесику. Ну я ж запізнююся на роботу. Лесику, ну в дитячому садку ж добре, терпляче казала мама.
1: Горе мені з тобою і твоїм дитячим садком,
0: казав Олексій, заливаючись сльозами.
2: Перехожі зупинялися, озиралися на них.
0: Мама червоніла, опускала від сорому очі, а Олексій
2: не звертав на перехожих ніякісінької уваги, наче то були не перехожі, а порожнє місце. Через Олексія мама щодня запізнювалася на роботу. У дитсадку діти прозвали його Олексій Плаксій. Усі весело гралися, бігали, сміялися, а він, якщо не плакав, то сидів у кутку і позирав з-під лоба. І Милочка, і Сашко, і Максим, і Оксанка, і Юрасик пробували потоваришувати з ним. Підходили і казали: «Ходімо гратися!» Але він завжди казав: «Не хочу!»
0: А коли вони починали жартувати:
1: «Диви, диви, ціле море наплакав, скоро попливеш!»
2: Він дуже гнівався і сердито казав:
1: «Мій тато найдужчий в світі, і він вам як дасть, і я вам як дам!»
0: Але ніхто не боявся, бо всі знали, що тато в Олексія дуже добрий і симпатичний. Він працював автоінспектором і уважно стежив, щоб усі виконували правила вуличного руху, і ніхто не потрапив під автомобіль або інший транспорт. Найлегковажніші відчайдухи шофери беззаперечно слухалися тата. Один лише рідний син Олексій не хотів слухатися. І коли увечері, прийшовши з дитсадка, Олексій знову починав коверзувати, добрий, симпатичний тато, втомлений після роботи, іноді не витримував і ставив сина в куток. Олексій Плаксій стояв у кутку, плакав і колупав стіну. Під ногами в нього були розкидані його іграшки, кубики, машинки, літаки, солдатики, гумовий ведмежа Гришка, залізний робот, якого тато згвинтив з деталей конструктора, Веселесик. Раз у раз Олексій підфутболював якусь іграшку ногою. Найбільше перепадало Веселесику, якого мама нещодавно купила, думаючи розважити Олексія. Веселесик То був ляльковий хлопчик у матросці і жовтих сандаликах. Страшенно схожий на Олексія. Такий же білявий, голубокий, з кирпатим носиком. Викопаний Олексій. Мама через те його і купила, що була вражена такою надзвичайною схожістю. Тільки, на відміну від Олексія, ляльковий хлопчик був усміхнений.

0: ゼミで хочу. Так і лишився Веселесик у кутку. Олексій з ним ніколи не грався, а тільки коли бував покараний, підфутболював і топтав його ногами. Веселисик усе терпів і незмінно усміхався.
1: І це ще більше дратувало Олексія, і він ще дужче витворявся, як казала мама.
0: От такий став хлопчик Олексій – капризун, вередун і плаксій. Одного ранку, досхочу наплакавшись, накричавшись і посварившися з усіма в дитсадку, Олексій Плаксій забрався в густі кущі за дерев'яною будкою, в якій зберігалися триколісні велосипеди, самокати і коні-качалки. Сюди він ще ніколи не залазив, бо Світлана Іванівна не дозволяла. Але цього разу Світлана Іванівна не додивилася, і він заліз. Тут було тісно і темно. З одного боку – стіна будки, з другого – якийсь високий паркан. Олексій почав роздивлятися. На землі валялися червоне кружальце від піраміди, маленький м'ячик, якась пляшка, залізна банка з-під консервів і клапоть старої газети. Усе це його не цікавило. Нараз щось заворушилося, і Олексій побачив смугасте замурзане кошеня. Він простягнув руку, щоб ухопити кошеня за хвіст. Але кошеня відскочило і зникло за парканом. Олексій посунувся вперед і побачив, що одна дошка у паркані виламана, і туди можна пролізти, і він поліз. Кошеняти ніде не було видно. Олексій поліз далі і виліз на невеличке подвір'ячко. Глянув і здивовано закліпав очима. Серед подвір'ячка стояло дивне крісло на великих велосипедних колесах. І в тому кріслі сидів незнайомий дідусь, лисий, з рудими, наче приклеєними волохатими бровами і веселими сірими променистими очима. Дідусь уже помітив Олексія і привітно усміхнувся йому.
2: «Здоров, козаче!»
0: Олексій закупили в губу і сказав:
2: «Чого ж ти такий невеселий? Неприємності якісь чи що?»
0: Олексій не обізвався. Він не любив, щоб його розпитували.
2: «Ясно!» усміхнувся дідусь. «Значить, це ти сьогодні цілий ранок співав арію з опери «Ой, не хочу, а й не буду». Ну що ж, у тебе хороший голос. Мабуть, коли виростеш, будеш народним артистом. А? Хочеш бути артистом?»
0: Олексій знову мотнув головою і сказав:
2: «Шкода, шкода, шкода, такий талант пропадає. Ти був би гарним артистом, Олексію».
0: Олексій здивовано звів брови. Звідки дідусь знає, як його звуть? Дідусь ніби прочитав його думки.
2: «А я все знаю. От знаєш, що тебе діти прозивають Олексій Плаксій, а мама лагідно зве Лесиком».
0: «А звідки ви знаєте?» затинаючись, спитав Олексій.
2: «Бо я чарівник».
0: «Який чарівник?»
2: «Ну як який? Звичайний. Той, що робить чудеса?»

0: «Ні», – заперечливо похитав головою Олексій. «Так не буває».
1: «Не вірить, от тобі точно. Чарівник, жартівник, не журись».
0: «Так не буває», – знову похитав головою Олексій.
1: «Буває», – усміхнувся дідусь. «То ти просто не знаєш. От ти, мабуть, думаєш, що сам прийшов сюди до мене, так? А це я тебе викликав».
0: «Ніхто мене не викликав, я сам».
1: «Сам би ти ніколи не знайшов сюди дороги. Тебе привів мій помічник, чарівне кошеня Мур-Мур. Кить-кить-кить-кить-кить-кить-кить», покликав дідусь.
0: І не знати, звідки на коліна йому стрибнуло смугасте кошеня.
1: «На що? Воно?»
0: «Воно!» Дідусь говорив дуже серйозно і переконливо. Олексій подумав і сказав:
2: «Давайте!»
1: «Ха, так одразу воно не робиться. Чекай трохи. Для цього потрібні три неодмінні умови. По-перше, треба, щоб була ніч, бо, як відомо, все казкове і загадкове відбувається опівночі. По-друге, треба, щоб ти дуже повірив у те, що потрапиш у казку. І по-третє, треба хоч один день отриматись. Не плакати і не капризувати».
0: «Обманюєте!» – розчаровано махнув рукою Олексій. «Це ви мене виховуєте, знаю. Мені вже і мама, і тато, Світлана Іванівна, скільки разів таке говорили».
1: «Ну, твоя справа. Можеш вірити, можеш не вірити. Дивись тільки, щоб потім не шкодував. От тебе зараз покличуть і…»
0: Не встиг він це сказати, як тут же за парканом почувся розпачливий, стурбований голос Світлани Іванівни. «Лесику! Лесику! Олесь, де ти? Ой, Лесику, ну, Олексію! Лесику! Ой, ну де ж він дівся? Лесику! Олексію!»
1: Дідусь усміхнувся і підморгнув. «Ну так от, якщо ти не плакатимеш, не капризуватимеш і повіриш у те, що я тобі сказав, і перед сном у ліжку, уже заплющивши очі, кілька разів скажеш: ну будь ласка, починайся диво казко, ти потрапиш у казку. А тепер біжи, бо вихователька дуже хвилюється».
0: «До побачення», – сказав Олексій і пірнув назад у кущі. Так сталося, що ніхто навіть не побачив, як і звідки він узявся. Перед цим Світлана Іванівна, шукаючи його, кілька разів зазирала за будку, але вона й гадки не мала, що там у паркані дірка. І вона, і діти, що табунцем бігали за нею, цей час були у протилежному кінці дитсадка біля їдальні. І коли Олексій несподівано вигулькнув на майданчику для ігор, усі здивовано зойкнули. «Ну де ти був? Де ти був?» – хвилювалася Світлана Іванівна. Але Олексій, опустивши голову, мовчав. Якби його пекли вогнем і різали на шматки, і то б він не признався. До самісінького вечора Олексій ходив зосереджений, задуманий і надиво тихий. Правда, манну кашу він все-таки відсунув, скривився і сказав: «Не хочу». І коли всі почали гратися у веселі каруселі, він одійшов у бік і сказав: «Не буду». А коли Сергійко спитав його, чого набурмосився, він не витримав і таки сказав: мій тато тобі як дасть, і я тобі як дам. Але хіба то вирядування?
1: Він же ні разу не впав на землю і не замолотив ногами, не заголосив і не брязнув чашкою об підлогу.
0: Коли він дома отак поводився, мама щасливо усміхалася і казала: «Лесик, молодець!» Тепер йому було дуже важко отак поводитися. Одвик.
2: «Ну хай!» – вирішив він. «Один день спробую, потерплю!»
0: І коли мама прийшла забирати його з дитсадка і почала одягати, він не мотав головою,
1: не сукав ногами, не кинув панамку під стіл і не пожбурив сандалики через усю кімнату.
0: Мама стурбовано схилилася до нього, притулилася губами до його скроні і спитала: «Лесику, ти не захворів? Що з тобою?» Він витримано сказав: «Нічого». І вони пішли додому. Дома він мовчки тинявся по квартирі і не міг дочекатися вечора. Забрів у куток із іграшками, та гратися не хотілося. Зовсім не хотілося. Звернув тільки увагу, що десь нема Василесика, ведмежати Гришки і залізного роба завжди лежали зверху на видноті, а тут? Але одразу й думати про це забув. Хотілося якнайшвидше дочекатися миті, коли можна вже буде промовити чарівні слова, і він навіть не став дивитися телепередачу «На добраніч, діти», хоч у програмі й були улюблені мультики. Сказав, що хоче спати. Мама поклала його в ліжко, поцілувала, погасила світло і вийшла в іншу кімнату. Олексій чув, як вона сказала татові: «Температури нема, але, по-моєму, дитина хвора».
1: На що тато відповів: «Якщо нема температури, то нічого страшного».
0: «Тш!» – цикнула на нього мама. «Кричиш, як на вулиці. Звик там зі своїми шоферюгами. Не заважай дитині спати». І стало тихо. Олексій почекав ще трохи, заплющив очі, зітхнув, чогось йому було страшнувато, і зашепотів: ну, будь ласка, починайся, диво, казко!» Прошепотів один раз – нічого.
1: Прошепотів удруге
0: – нічого. Прошепотів утретє і раптом відчув, що кудись пливе, провалюється. Потім щось замихтіло, закрутилося. Бом! Наче дзвін ударив. І всі думки зникли. Очуняв Олексій, дивиться, сидить він у кутку величезної дивовижної зали з колонами. Стеля десь високо-високо, як у вокзалі. Поряд лежать купою якісь дивні предмети. Великі яскраві ящики, великі червоні, жовті і сині кружала, величезна смугаста куля. Бачить, прямує до нього якесь химерне створіння, усе з зірчастих залізних рейок, голова залізна коробка, замість носа гвинт. Підійшло, залізними щелепами клацнуло, скриготливим, але зовсім не страшним голосом сказало:
3: «Здоров, Веселесику, прокинувся, ну ходімо».
4: «Ой, та це ж робот,
2: якого тато з конструктора згвинтив. Залізний роб. Тільки в 10 разів більший. Ошелешено розглянувся Олексій навколо і вдруге ойкнув. Ой, та це ж він у кутку власної кімнати сидить. Вона тільки чомусь у 10 разів збільшилась. Великі яскраві ящики та кубики, червоні, жовті і сині кружала, то куліщатка від дитячої піраміди, величезна смугаста куля, то м'ячик, а колони, то ніжки стола і стільців.
3: Веселесику, ну чого дивишся, ходімо,
2: повторив залізний роб.
3: Вирушати час.
2: Глянув Олексій на себе, а на ньому матроска і жовті сандалики. Ой, утретє ойкнув Олексій. Так це ж він на веселесика обернувся, на лялькового хлопчика. Он воно що, он чого все таке велике, бо то ж він став маленьким, як лялька. Отже, правду, казав дідусь.
3: Гришко, гукнув залізний роб, біжи сюди, з веселесиком щось не гаразд.
2: М'яко затупало по підлозі, і за кубиків вибігло синє гумове ведмежа Гришка, теж у 10 разів побільшане.
3: «Що таке? Що тут у вас?» «Та от!» – знизав плечима залізний роб. «Я до нього кажу, а він тільки ойкає і очі витріщає». «Веселесику, ти чого?»
2: – спитав Гришка.
3: «Ходімо швидше, ми ж домовились».
2: «Про що?» – закліпав очима Олексій, якого ми відтепер називатимемо Лесик Веселесик.
3: Та жорт птицю шукати, ти що, забув?
2: А яку жорт птицю?
3: Ти диви,
2: залізний роб і ведмежа Гришка перезирнулись. І тут залізний роб дзвінко стукнув себе залізною долоною по залізному лобі.
3: Зрозумів, мабуть, Олексій Плаксій відбив йому пам'ять.
1: А вже ж, так товкти ногами то можна отбити, невесело погодився Гришка.
3: Слухай, веселесику, а ти хоч про вереда змію, каприза змію пам'ятаєш?
2: Спитав залізний роб. Ня. Чесно признався Лесик-Веселесик.
1: От бідолаха, зітхнув Гришка.
3: Ну що ж, доведеться йому все нагадати, сказав залізний роб. Так от, слухай, усі ми, іграшки, належимо Олексію Плаксію. І горе нам з ним, і з його вибриками, життя нема. Зранку до ночі він капризує, вередує, плаче і тільки й знає, що товче нас і підфутболює. Ми раніше думали, що то він з народження, від природи такий. А виявляється, ні. Виявляється, от ходімо.
2: Приступаючи, як по східцях з кубика на кубик, залізний роб і ведмежа Гришка полізли на гору іграшок. Лесик-Веселесик подряпався за ними.
3: Дивись!
2: Глянув Лесик-Веселесик, і знову довелося йому ойкати. Та ще дужче, ніж раніше. З гори іграшок побачив він своє ліжко. На ліжку під ковдрою спала змія. Трьома зубастими, схожими на крокодилячі, головами.
4: Ой, що це?
3: Оце є чарівна змія, вереда змія, каприза змія, сказав залізний руб. Як тільки Олексій лягає спати, вона одразу починає його кусати. Одна голова вкусить, він вередує. Друга вкусить, капризує. Третя вкусить, плаче.
2: «Он воно що?» – подумав Лесик.
1: «Ну, цю таємницю відкрив учора чарівник-жартівник, не журись!»
2: – сказав Гришка.
3: «Він їздить в кріслі на велосипедних колесах», – додав залізний роб.
2: Лесик хотів вигукнути: «Ой, та я ж його знаю!» Але вчасно стримався.
3: «І дідусь, не журись!» – сказав, що вереда змію, каприза змію може прогнати тільки...
0: Між навалених у безладді один на одного кубиків відкривався хід під шафу, немов печеру. Зігнувшись, вони пішли у той хід. Довго йшли, петляючи у напівтемряві. Нарешті попереду засяяло світло, і вони вийшли з печери на берег моря. При березі стояв жовтий корабель з якимись дивними смугасто-барвистими вітрилами. Лисик придивився і пізнав свій пластмасовий іграшковий кораблик, який він любив топити у ванні і завжди дратувався і верещав, коли кораблик не хотів топитися. Замість вітрил на щоглах кораблика були напнуті Лесикові носові хусточки, яких йому купували дуже багато, бо вони весь час були в роботі. А море було справжнісіньке, солоне море, по якому гуляли хвилі з білими бурунцями.
2: Подумав Лесик. Ого, скільки я наплакав. Таке ціле море. А я не вірив, коли мені говорили і мама, і Світлана Іванівна, і всі-всі-всі.
0: Гришка скочив на капітанський місток і закричав: «Слухати мою команду, усі по місцях! З якоря зніматися!» Лисик невдоволено подивився на нього і спитав:
2: «А чого це ти командуєш?»
1: Гришка знизав плечима, почервонів і сказав: «Бо я капітан».
2: «А чого це ти капітан?» – пхикнув Лисик. «Не хочу! Я сам хочу бути капітаном!»
1: «Але ж», – знітився Гришка, – «я нічого, але просто я завжди був капітаном від народження».
0: Ведмежа Гришка було в капітанському кашкеті, і Лесик згадав, що справді його так і купили разом з кораблем. Гришка вмить став біля керма. Залізний роб швиденько підняв якір.
3: «Слухаємо, капітане!»
2: А Лесик не знає, що далі командувати. Стояв-стояв, очима кліпав, а тоді як заголосить.
0: Гришка і залізний роб з дива аж рути пороззявляли.
3: «Що таке?»
2: Отямився Лесик і
0: уперед! Напнув залізний руб вітрила, Гришка стерно повернув, рушив корабель і попливли вони морем слід. Пливуть, уже й берега не видно. Раптом залізний руб як закричить:
3: «Людина за бортом!»
0: А Гришка вже стерно крутить туди правуючи. Глянув Лесик, а в морі лялька-галька з хвилями бореться. Лесик її одразу впізнав. Це ж сусідської дівчинки Оленки улюблена лялька. 3 дні тому Лесик власноручно кинув її у сміттєпровід. Просто так, назло, щоб Оленка заплакала. А то весь час йому Оленку за приклад ставлять. От диви, яка Оленка гарна дівчинка. Ніколи не капризує, ніколи не вередує, ніколи не плаче. Так наш тобі, тепер заплачеш.
2: І Оленка заплакала.
0: Тихо, правда, мовчки. Одвернулася, а сльози тільки кап-кап-кап-кап. Якби він знав, що вона так нецікаво плакатиме, він би, може, і не кидав. Та про це вже пізно думати. Загуркотіла лялька-галька у сміттєпроводі, аж загуло. А тепер, бач, у морі сліз опинилася. Підплив корабель до ляльки-гальки, перехилився залізний роб через борт, підхопив її, витяг на палубу. Та тільки встиг витягти, як Гришка вдруге кричить: «Знову за бортом!» Глянув Лесик. У хвилях знайомий пластмасовий дитсадівський заєць Сергій, якого він зеленкою облив, і через це той із сірого назавжди став зеленим. Витяг залізний роб зайця Сергія. А ведмежа Гришка вже втретє кричить: «Пильнуй, двоє за бортом!» Дивиться Лесе, брьохаються у морі знову ж таки дитсадівські плюшеві вовчик-братик і лисичка-сестричка. Їх колись подарували дитсадку шефи-школярі, члени гуртка «М'якої іграшки». У казках вовчик-братик і лисичка-сестричка завжди ворогують, а ці були нерозлучні вірні друзі. Дружити їх діти у дитсадку навчили. От тільки Олексій їм 3 дні тому хвости поодривав, і тепер вони без хвостів у морі сліз брюхалися. Витяг залізний роб вовчика-братика і лисичку-сестричку. А в морі вже знову порятунку просять слон Филимон без одного вуха і пожмакана пластмасова качечка-крячечка. Теж колись мали справу з Олексієм. Через хвилину і вони були на палубі.
3: «Братці, як же це ви в біду потрапили?» — спитав порятованих залізний роб.
0: Хоч він був залізний, але серце в нього було добре і чуйне.
3: «Хто вас скривдив? Хто в море сліз кинув?»
4: «Він!» – шморгнув носом вовчик-братик.
2: «Він один!» – шморгнула носом лисичка-сестричка.
4: «То?» – не зрозумів Гришка.
3: «То ясно хто! Оце й воно, Олексій, Плексій, нещасний!» —
0: заїкаючись, сказав заєць Сергій. Він, виявляється, ще й заїкою став.
3: «Кря-кря-кря!» —
2: жалібно сказала качечка-крячечка. Вона була така пожмакана, що більше нічого сказати не могла.
0: І тут раптом Лесик згадав, що всі вони – і слон Филимон, і заєць Сергій, і качечка-крячечка, і вовчик-братик, і лисичка-сестричка вчора зникли з дитячого садка. Правда, Світлана Іванівна сказала, що їх забрав майстер на реставрацію, тобто лагодити, пришивати хвости і вуха. Але тепер Лесик знав, ніяка реставрація тут ні до чого. А зникли вони тому, що переселилися в казку. Так само, як Веселесик, Залізний Роб і ведмежа Гришка, котрі теж, як ви пригадуєте, зникли з кутка. І теж вчора. А лялька-галька зникла напередодні. Лесик про це добре знав, оскільки сам укинув її до сміттєпроводу.
2: Все правильно.
4: «Стривайте!» —
0: раптом вигукнув слон Филимон і підняв угору хобот, принюхуючись.
4: «Я чую дух.
5: Його дух. Олексій Плаксій десь тут, на кораблі.
3: Та ти що? Сказав залізний роб. Це неможливо, це тобі здалося.
4: Це абсолютно неможливо, сказав Гришка. Його тут немає, бо його тут не може бути.
5: А я кажу, є,
4: вперто сказав слон Филимон.
5: Він одірвав мені вухо, і я не дочуваю, це правда. Але хобот у мене цілий, і запахи я чую дуже добре, він тут.
3: Ну, де ж він? Де? Розвів руками залізний роб.
5: А це то.
4: І слон Филимон казав хоботом на лесика.
6: Та це ж наш веселесик, вигукнув Гришка.
3: Ти що, не впізнав? Вигукнув залізний роб.
7: Веселесик? А чому ж він такий невеселий?
3: Спитав вовчик братик. А вже ж, веселесик завжди усміхається, сказала лисичка-сестричка.
7: А цей кривиться, погляньте,
4: сказав заєць Сергій.
5: Іноді у казках злі нехороші вміють обертатися на хороших,
4: сказав слон Филимон і, звертаючись до Гришки та залізного роба, спитав.
5: Чи не помітили ви чогось підозрілого?
4: Ведмежа Гришка і залізний роб розгублено перезирнулися.
7: Чесно кажучи, він сьогодні трошки...
3: пробелькотів залізний роб.
4: Не такий,
3: закінчив Гришка.
7: Але... Це він!
3: Закричав заєць Сергій. Дивіться, як він боїться! Чого б справжній веселесик так боявся?
4: Справді, лесик так трусився, що комірець його матроски тріпотів, наче од вітру. Йому таки було страшно, бо він згадав, скільки прикрощів завдав кожному з них.
8: «У море його!» – закричав вовчик-братик.
9: «Геть з корабля!» – закричала лисичка-сестричка.
7: «Правильно!» – закричав заєць Сергій.
5: «Хай поплаває у сльозах, які наплакав!» – закричав слон Филимон.
9: «Кря-кря-кря!»
4: – закричала качечка-крячечка. Лесик зіщулився. І тут раптом почувся крик ляльки-гальки.
9: Ой, дивіться, ой, летить!
4: Усі оглянулись і побачили, що їх наздоганяє, летючи низько над хвилями, наче корабель на підводних крилах, триголова змія.
3: Підлітаючи до них, вона хвацько на три голоси заспівала.
10: Гей, стривайте, стійте, ну, все одно вас дожену вас все одно, і усіх пущу на дно. Я лиха змія, верна змія, каприза змія. Плаксіза змія.
11: Кому кажу, стійте
10: і віддайте мені негайно мого Олексія.
4: Вона заклацала своїми крокодилячими щелепами, ладна отот схопити лесика. І тут раптом наперед вискочила лялька-галька, закрила з собою лесика і закричала:
9: «Не чіпай його! Не смій його чіпати!»
4: Голови вереда змії каприза змії здивовано перезирнулися і хором засичали.
10: «Ах, то тут ще хтось мені заважає! Ще й одважується кричати на мене!
11: Так от замість нього я схоплю тебе, щоб не була така хоробра. Горе тобі буде з твоєю хоробрістю, я з тебе зроблю зміючку, капризючку.
8: І вирида змія, каприза змія схопила ляльку Гальку і вмить щезла. Ніхто не встиг навіть оком зморгнути.
12: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: тільки українське.
1: Йоган Вольфганг Гете. Фауст. Дія третя. Перед палацом Менелая у Спарті. Увіходить Гелена з хором бранок-троянок. Провідниця хору Панталіда. Гелена, на світ увесь прославлена й ославлена. Приходжу я, Гелена, прямо з пристані, мов п'яна ще від плеску хвиль розгойданих, що з ласки Посейдона, Евра з силою, несли нас на хребтах високих пінявих, з фрігійських піль до батьківщини берега. Цар Менелай із воями хоробрими святкує там внизу своє повернення. Тож привітай мене, високий Тереме, що Тіндарей, мій батько, повернувшися від пагорба Палади, тут на кручі звів. Ти був у Спарті всім домам окрасою, як граючись, в тобі ми з Клітемнестрою росли з братами Кастором і Поллуксом. Вітайте й ви мене, о двері бронзові. Колись гостинно відчинились навстіжень ви Менелаю, величі присвітлому, обранцеві моєму, нареченому. О, відчиніться знов, я мушу виконать царський наказ, подружній мій обов'язок. Пустіть мене, позаду хай лишаються всі буряні пригоди й хвильні злигодні. Відколи я безжурно дім покинула, подавшись в храм Цитери по обітниці, і вкрав мене фрігійський розбишака там, відтоді сталося багато дечого, про що так любо людям всюди славити, і так нелюбо нещасливцю слухати, про кого поговір у казку вибуяв. Хор. Не зневажай, царице з цариць, дарів найвищих, блага із благ. Щастя найбільше тобі лиш дано, слава краси, що затьмарює все. Гордий герой, бо славне ім'я іде перед ним, та впертість сама схиляє чоло перед красою всесильною враз. Гелена, доволі. З мужем ми плили разом сюди. Тепер одну до міста він послав мене. А що на мислі в нього, не вгадать мені. Чи буду знов дружиною, царицею? Чи жертвою за кривду Менелаєву? За лихоліття довгочасне Елінів? Взяли мене, а чи в полон, не відаю. Бо славу й долю двох краси супутників

Ідуть воїни, огляну їх я на морському березі, а ти їй далі, вздовж Еврота славного, землею благодатною, плодючою. Скеровуй коней луками квітчастими, аж вийдеш на ту пригарну рівняву, оточену узгір'ями величними, де наш святий Лакедемон красується. Приїдь, іди, високовежий, дім царський, збери усіх служебок, що лишив я там, із бабою Шафаркою обачною. Нехай вона покаже всі скарби тобі, від батька в спадок дістані і надбані, пізніш трудами мирними і ратними. Побачиш там ти все в порядку пильному, цареві ж бо, подобо повернувшися, знайти в Господі все добро майно своє на тому місці, де колись лишив його, бо раб не змінить, що царем заведено. Хор. Нехай ті всі чудові скарби тобі голублять серце і зір, кільця оздобні й корони сяйні гордо та пишно, недвижно лежать. Тільки ввійди і їх зажадай, вони оживуть. Побачимо ми, як світла краса з золотом з перлами вступить у спір. Елена. А далі так промовив повелитель мій: коли усе, як водиться, оглянеш ти, візьми триніжків, скільки буде в надобі, і начиння все, що треба жертводієві для звершення обряду урочистого, і казани, і чаші, і полумиски, налий води із джерела священного, глики високі, налаштуй доволі дров, сухих палких, із дерева горючого, та щоб ножа було як слід нагострено, а всьому іншому сама вже лад даси. По тих словах додому відіслав мене. А що за животвір богам, гадає він, офірувати, так і не сказав мені. Непевне щось. Та що мені журитися? Нехай усе так чиниться і діється, як вирішать безсмертні небожителі. Чи добрим, а чи злим, здається вирок той, доводиться покірним бути смертному. Не раз було, що зносив сніж офірника над шиєю похилою рокованця, та й не спускавсь. Являлось перешкодою втручання ворога чи й Бога доброго. Хор. Як усе складеться? Невгадна річ, сміло, царице, іди, куди слід. Людям добро і зло все неждано приходить. Віщуванням віри не ймем. Троє ж горіла, і бачили ми смерть у вічі, ганебну смерть. А зараз ми тут, тобі радісно служим. Бачимо в небі сонце сліпуче і красу всьогосвітню, тебе, о, щасливі ми. Елена. Ну що ж, нехай стається те, що станеться. Я мушу йти, не гаячись, у дім царський, давно не бачений, жагуче бажаний, немов утрачений і знов повернений. Так легко не зійду я тими сходами, де я гуляла жвавою дитиною. Хор. Сестри коханії, бранки сумливі, жаль і тугу забудьмо. Разом з царицею, разом з Геленою розвеселімся, що вона, хоч і пізно, вертається кроком твердим і радісним знов до отчого дому. Слава святим богам, що сподобили нас путь верстати щасливо. Линуть бо звільнені, ніби окрилені, через безодні хоч які. В'язень же бідний задарма руки благально простяга до стін німої в'язниці. А її із чужини, із далеку,
Із троянських руїн боги вернули сюди

0: у старий, оздоблений знову отчий дім, щоб по безмірному щастю і горю літа дитинячі вона знову згадала. Панталіда, провідниця хору, покиньте стежку співу сяйно радісну, і до дверей ви зором обернітеся. Що бачу, сестри? Це ж до нас вертається цариця кроком бистрим і схвильованим. Що скоїлось, царице? Що могло тобі в твоїм дому замість вітання вірних слуг страшне спіткатися? Та ти й не криєшся. Відразу на чолі твоїм малюється і гордий гнів, що здивуванням бореться. Гелена, не зачинивши дверей, збентежено: не личить переляк дочці Зевесовій, і страх рукою знижка не торкне її. Та жах, що народився в надрах темряви, і справіку приймає різні постаті, мов полум'я з вулкана вогнедишного, нарине нагло, потрясе й герою дух. Так і тепер знаменнями жахливими стігійці вхід у дім мені охмарили, що від порога рідного жаданого радніше б я втекти, немов нелюбий гість. Та ні, на світло вийшла я, і далі вже мене вам не прогнати сили темнії. Я освячу палати, і, очистившись, хай прийме вогнище царя з царицею. Провідниця хору, відкрий слугиням шановливим, владарко, що там тобі всередині спіткалося? Гелена, що бачила я там, і ви побачите, коли ще ніч своє потворне кодло те не поглинуло в надра таємничії. Та щоб ви знали, я скажу і словами вам. Гадаючи про свій святий обов'язок, вступила я в хором царський, у присінок. Дивуюся пустельності й мовчазності. Не чує вухо походу поспішного, не бачить око порання поквапного. Нема ніде ні служниці, ні ключниці, щоб привітала приязно прибулицю. Іду я далі, підійшла до вогнища, аж бачу, коло приску недотлілого сидить, так ніби жінка, щось закутавшись, велика, спить, не спить, а мов задумалась. Недбалу владно я до праці збуджую. Гадаю, що то ключниця, поставлена тут мужем, щоб усьому дому лад вести. Вона ж сидить, закутавшись, недвигою. Я погрожаю, руку підвела вона, немов мені тікати геть наказує. Розгнівано від неї одвернулась я. На сходи йду, що із покою спального ведуть до скарбосховища багатого. Але ж яга з долівки тут зірвалася, мені дорогу грізно заступаючи. Худа, висока, з дикохмурим поглядом, що душу й зір жахає неуміряно. Та річ моя тут марна, бо словами я не вималюю постаті потворної. Дивіться, йде, і світла не злякалася. Та наша влада тут, допоки верне цар, красоприхильник Феб, те ночі твориво здоліє геть прогнати чи приборкати. Форкіада виступає на порозі між одвірками. Хор, всього зазнала я, хоч і юні кучері в'ються в мене круг чола, жахів немало бачила навіч, бою злигодні, трої пожар, згуби ніч. Чула я гамір з'юрмлених воїв, чула безсмертних грізне гукання, чула мідяний розбрату голос, що серед поля гучно лунав, в мури бив. Ох, ті мури стояли ще, а вже полум'я ринуло дім за домом руйнуючи, звідусіль налягаючи, потрясло, мов ураган, місто, загорнене в морок. Біжучи крізь вогонь і дим, я вбачала крізь заграву велетенські постаті олімпійців розгніваних. Грізно, грізно йшли вони в палахкотінні жахному. Я не знаю, бачила все те справді я, чи мій дух, жахом оплутаний, марив лиш. Тільки знаю, що бачу перед собою нині щось несказанно жахливе. Навіть могла б торкнутися до страхіття руками я, та побоююсь лиха. Котра, скажіте, з Форкіса дочок? Бо добре бачу вже, ти з його роду. Мабуть, одна з грай хмуровидих, що вживають по черзі вдвох одне око і один зуб. Жахотові почвари. Як же ти сміла поруч з красою на очі Фебові мороз з'явитись? Ну що ж, виходь, виходь, як хочеш. Все ж на огиду не гляне він, бо його священний зір зроду тіні не бачив. Нас же смертних примушує доля зла невблаганна, муку тяжкою зносити. Гірко на мерзощі всі ми зневажені красолюбцям дивитися. Ти, що стріла зухвало нас, слухай, гануй прокльонів град, слухай лайку й погрози грім з уст проклинаючих гордих щасливців тих, що боги створили їх. Форкіада, старе це слово, та довічна правда в нім, що стид з красою не живуть у приязні, не ходять поруч стежкою житейською. Одне із одним ворогують глибоко, і де вони удвох собі зустрінуться, то спинами навзаєм обертаються і різно кроком поспішним розходяться. Стид з тугою, краса з пихою гордою, поки обох не вкриє орку темрява, або дочасно старощі не зборкають. І ви, нахаби, з чужини приплентачі, сюди, мов журавлі оті, наринули, що з хриплим і пронизливим курлюканням над головами пролітають хмарою. Аж треба вгору глянуть по-дорожньому, і знов вони своїм шляхом потягнуться, а він своїм. І з вами так же станеться. Хто ж ви такі, що тут, в царській хоромні, буяєте минадами сп'янілими? Хто ж ви такі, що на поштиву ключницю, мов собачня, на місяця розгавкались? Гадаєте, не знаю, що за цяці ви? В воєнний час і зроджені, і зрощені, лакомствами розпущені, розбещені, і вояків, і громадян спокусниці. Поглянуть, чисто сарана ненаситна, що ниви нам родючі поспіль нівечить, чужих трудів ледачі розхвійниці, добробуту ганебнії нищительки, товар обмінний, капосні запроданки. Гелена. Хто лає слух у паниній присутності, привласнює собі права господарки, бо їй одній хвалить годиться хвальнеє, і їй одній карати за переступи. А я своєю челяддю вдоволена. Вони мені служили щиро й віддано, і в троїще, і в цілій, і в зруйнованій, і в злигоднях непевних мореплавання, де часто й густо всяк за себе дбає лиш. І тут одних добра я сподіваюся. Не в тім річ, хто слуга, а в тім, як служить він. Тож замовчи і більше не визвірюйся, коли ти досі лад вела у палаці замість хазяйки. Честь за те й хвала тобі. Тепер прийшла хазяйка, уступися їй, бо замість дяки кари ще здобудешся. Форкіада. Так, має право челяді погрожувать царська жона, ясна домодержавиця, що довгі роки мудро в домі правила. Тепер, коли сюди ти знову визнана, вступаєш господинею і царицею, прийми до рук давно забуті поводи, всьому добру і всім нам будь володарка. Але благаю, захисти стару мене від ледащиць, що, мов гуски, гелгочучи, круг тебе в'ються, гарная лебедонько. Панталіда, яка гидка проти краси бридотиця. Форкіада, який дурний цей нестям проти розуму. Далі хоретиди виходять із хору, відмовляючи поодинці. Перша хоретида. Напевне, ти еребай ночі виплодок. Форкіада. Ти скіллі, нібито сестра питимая. Друга хоретида. Увесь твій рід потвори та страховища. Форкіада. Іди до орку, там уся рідня твоя. Третя хоретида. Та й ті, що там живуть, молодші всі, як ти. Форкіада. Іди і підсунься під древнього Тірезія. Четверта хоретида. Тобі за внучку, мамка Оріонова. Форкіада. Тебе кормили гарпії з помийниці. П'ята хоретида. А ти вже, худорба, чим ти годуєшся? Форкіада. Та вже ж не кров'ю, що до неї ласа ти. Шоста хоретида. Сама трупиця, трупами ти ласуєш. Форкіада. У тебе й зуби в пельці, мов вампірячі. Панталіда. Скажу я, хто ти, щоб тобі заціпило. Форкіада. Скажи, хто ти, і загадка розгадана. Гелена, не з гнівом, а й з сумом я втишаю вас. Забороняю навісні пересвари. Володарю немає шкідливішого над розбрат і незлагоду між челяддю. Тоді його накази не вертаються луною виконання незабарного. Буяють скрізь свавільники розгукані, і він даремно лає їх розгублений. Та це не все ще. Сварами та чварами ви лиховісних викликали привидів. Вони мене обстали, ніби в орку я, а не до краю рідного вернулася. Чи це мара, чи спогади минулого? Чи я була, чи є? Чи буду жахом тим, руїнницею міст, маною, маревом? Тремтять дівчата, а тобі все байдуже. Промов, стара, слова свої розважливі. Форкіада. Хто довгих літ всіляке щастя згадує, за сон тому богів найвищі милості. Ти ж долею прещасною посажена, в житті зустрічала лиш коханців пристрасних, готових на які завгодно подвиги. Тезей тебе запраг, тебе, дитину ще, сам гарний, дужий, рівня Геркулесові. Гелена. Узяв мене, десятилітню сарноньку, схопив мене в Афідні місті, в Аттіці. Форкіада. Коли ж тебе звільнили, Кастор з Полуксом? Геройство цвіт найкращий за тобою вивсь, Гелена. Та підійшов під ласку перш, признаюся, Патрокл одважний, побратим Ахіллові. Форкіада. Тебе ж одав твій батько Менелаєві, що був і морехід, і домолюб разом. Гелена, віддав йому дочку, а з нею і царство все. І Герміона в шлюбі тім родилася. Форкіада, а як пішов він в бій за кріцьку спадщину, прекрасний гість явився тобі самітниці. Гелена, на що ти згадуєш? Напіввдівство моє і лихо, що мені потому скоїлось. Форкіада, бо в тій війні і я, критянка вільная, у бранку обернулась, у невільницю. Гелена, шафаркою тебе він враз поставив тут, звіряючи на тебе все майно своє. Форкіада, а ти його покинула і втрої десь кохання насолодами впивалася. Гелена, не говори про насолоди, безліч бо мені упало злигоднів на голову. Форкіада, ще славлять, ніби двійником являлась ти. Тебе і в Трої, і в Єгипті бачили. Гелена, облиш химерні вигадки та вимисли, бо хто я є, уже й сама не тямлю я. Форкіада, а ще говорять, що до тебе з Гадесу Ахіл літав любовним перелесником, бо й за життя без долі був закоханий. Гелена, як тінь із його тінню я єдналася, то був лиш сон, те і слова потверджують, тепер уже й сама я тінню нидію. Омліває, падає на руки півхору. Хор, змовкни, змовкни, зловіснице, злорічнице ти, із пащеки однозубої, із гирла жахного, тільки лихе можна почуть, бо та злоба, що вдає з себе добрість, вовче нутро під овечим руном, більше лякають мене, як трьохголовий той цербер. Ми тривожно слухаєм, чом, як, відки те взялось, та я лютість, що в потворі таїться десь. Замість утішних, привітних, лагідних слів, що навіяли б нам забуття, ти із минулого згадуєш більше про нещастя. Блиск теперішнього тим ти отьмарюєш разом і в майбутнім світло надії криєш ясне. Змовкни, змовкни, щоб душа із цариці геть не вилинула, щоб осталась надовго в найпрекраснішім тілі, що понад нього в світі нема. Гелена опритомніла і знову стає серед хору. Форкіада, із-за хмари, із-за тучі, вийди сонце золоте, і сповити ти ясніло, а тепер гори, палай, глянь ласкаво, як навколо розцвітає любо світ. Хоч і звуть мене бридкою, я прекрасне визнаю. Гелена, хилитаючись виходжу, я зі млосної імли, і радніше б відпочити, бо вже втома всю змага, та годиться нам, царицям, як і людям взагалі, бадьоритись, не коритись несподіваній біді. Форкіада, нині встала перед нами ти у величі краси, в тебе взорі повеління, що велиш нам, говори. Гелена, що ви згаяли у сварці, надолужте нині враз. Все зготуйте для офіри, як загадано царем. Форкіада, все готове вже в хоромі. Триніг, чаші, гострий ніж. Чим кропити, чим кадити? Тільки жертву укажи. Гелена, не назвав і цар офіри. Форкіада, не назвав, о горе нам. Гелена, що за горе прочуваєш? Форкіада, о царице, жертва ти. Гелена, Я, Форкіада, і решта, хор, горе й лихо, Форкіада, ти поляжеш під ножем, Гелене. Це жахливо, чуло серце, Форкіада, неминучий той кінець, хор. Ах, а ми, що з нами буде? Форкіада, їй судилась гідна смерть, вам же всім упала доля, у піддаші на трямку, мов дроздам у западенці, тиліпатися рядком. Гелена і хор стоять, уражені й перелякані, своєрідною мальовничою групою. Привиддя! Так усі поціпли злякано, тремтять за те життя, що вже немає в них. Отак і люди, ті ж нікчемні привиди, не люблять сонця світом розлучатися, та від кінця ні випросу, ні визволу, і всі те знають, хоч бодай не знать його. Так ви, пропащі, ну, пора заходитись. Плеще в долоні. Де не взялись у дверях замасковані карлики, що жваво виконують усі загади. Сюди, до мене, карлики кружалисті, підкочуйтесь, тут досхочу нашкодите. Ось місце вівтарю золоторогому, на срібний прух кладіть ножа блискучого. Глики поналивайте вщерть водою ви, щоб плями крові чорної було чим змить. Долівку застеліть розкішним килимом, щоб жертві стать по-царському навколішки. Нехай тоді її обезголовлену, почесно, як годиться, поховаємо. Панталіда, стоїть цариця осторонь, задумавшись. Дівчата в'януть, мов трава підкошена. Між них найстарша я, і мій обов'язок з тобою, що найстарша, перемовитись. Досвідчена ти, мудра й, мов, зичлива нам. Хоч та безміска челядь і сварилася, скажи, як можна лихові зарадити? Форкіада. Це легка річ, залежить від цариці лиш себе спасти і вас зарятувати всіх. Тут треба тільки швидкості й рішучості. Хор. Найчесніше поміж парок, наймудріше між сівіл. Не вживайте злотних ножиць, провісти нам довгий вік. Бо мовчу я вже гойдання, неприємне колихання, наше тіло, що воліло б колихатись у таночку чи в обіймах любом літь. Гелена, їх страх бере, мені ж не страшно, боляче. Даси рятунку, то прийму з подякою, бо мудрому обачному стає не раз можливим неможливе. Говори, мерщій. Хор, говориш ти, не барися, як нам бідним увільниться від тих зашморгів жорстоких, що намистом ненависним нам отот очеплять шиї. Вже ми чуєм, бідолашні, задихання, жах конання, жалься, змилуйся над нами, Рея, мати всіх богів. Форкіада, чи станеш вам терпцю на довгу оповідь? Я б розказала вам про все, що трапилось. Хор, ой стане, поки слухатимем, житимем. Форкіада, той, хто добра пильнує, дома сидячи, хто стіни житла дбало зашпоровує і лагодить покрівлю, щоб не капав дощ, той вік звікує в щасті і в добробуті. Хто ж кине те святе домове огнище, і легковажно у світи повіється. Хоч місце й найде той старе, вернувшися, в нім змінено усе, коли не знищено. Гелена, облиш старі усім відомі приказки, розповідай та не роз'ятруй ран старих. Торкіада. Це не докір, а вступлиш до історії. Цар Менелай блукав десь, все плюндруючи, ні суходолу не минав, ні острова, часами не вертався лиш зі здобиччю. Провоював аж 10 літ під Троєю, а скільки літ додому плив, не відано. А що ж ведеться в домі Тіндареєвім? Що діється у царстві Менелаєвім? Гелена, невже ти так із Лайкою зріднилася, що без докору й слова вже не вимовиш? Форкіада, не рік, не два гуляло пустовщиною між гір'я, що лежить от Спарти к півночі, за Тайгетом, звідкіль шумливим бистреним Еврод біжить. До нас у діл спускається, лебежі стаю в комишах погойдує. В міжгір'ї тім осілось плем'я сміливе, прийшовши з глибу пітьми Кімерійської, і змурували тверджу неприступну там, і верховодить краєм, як їм хочеться. Гелена, чи видано ж? І як вони зробили те? Форкіада. Та мали час, за того буде 20 літ. Гелена, один там пан? Чи зграє то розбійницька? Форкіада, вони не розбишаки, і пан один у них. Його не ганю, хоч сюди й навідувавсь. Усе б забрати міг, а вдовольнивсь проте дарунками, мовляв, а не даниною. Гелена, який же він? Форкіада. Та я його вподобала. Хороший, жвавий, сміливий, освічений, розсудливий. Не гурт таких між греками. Хоч варварами звуть їх, я не думаю, щоб хто з них здатен був на ті жорстокості, що їх героїв Іліоні коїли. Звіряюсь я його великодушності. А замок той, аби ви тільки бачили, вже не того незграбного муровання, що ваші предки так чи сяк виводили, нетесаними кам'яними брилами, вергаючи безладно по циклоп'ячі. У них же замок шнур у шнур розмірено, з окола глянь, до неба аж зіймається, гінкий, кріпкий, мов сталь гладка поблискує. І думкою полізеш, піде поковзом. Всередині ж лежить просторе дворище, будівлями всілякими обсаджене, колони скрізь, колонки, арки й арочки, альтани, галереї, ходи й виходи, герби, хор, герби, які герби? Форкіада, ви ж бачили гадюку в'ючу на щиті Аяксовім. Так само мали й семеро під Фівами у себе на щитах значущі образи, чи місяць та зірки на небі темрявім, а чи боги, герої, списи, факели, усе, що мирним городам погрожує. Такі ж то процвітані зображення і ці герої мають з діда-прадіда. Леви й орли, дзьоби й крила й пазури, павинний хвіст, троянди, роги зуброві, смужки червоні й сині, злотні й срібрні, і все то те у залах понавішано, а в залах тих і просторо, і весело. Бери й танцюй, хор, скажи, чи є ж танцюри там? Форкіада, та ще й які? Золотокудрі красені. Від них аж паше молодістю ярою, як от Паріса, що царицю Гелена годі вже. Не відбігай від речі, до кінця доводь. Форкіада, тобі кінця доводити. Погоджуйся, і я тебе перенесу у замок той. Хор, погоджуйся, себе і нас врятуєш ти, Гелена. Невже ж таки я маю сподіватися від Менелая лютої жорстокості? Форкіада. Забула, що вчинив він Деїфобові? з тобою, братовою, завдовілою, він жив насильно, ласо розкошуючи. Тож Менелай йому і носа, й вуха втяв, збагнітував, що страх було й дивитися.
1: Гелена, за мене то він люто так скарав його.
2: Форкіада, за нього ж то він люто так скарай тебе.
3: Красу ділить шкода, хто мав усю її, родніш уб'є її, як мати тільки часть.
4: Здалека чути сурми, хор здригається.
5: Як гук сурми у вуха нам вдирається, геть шарпаючи душу, так і ревнощі вгризаються у груди чоловікові, нагадують, що мав він і що втратив він.
6: Хор: чуєш, грають жоломійки, бачиш, блискають мечі.
7: Форкіада: здрастуй, царю володарю, радо я тобі вслужу.
8: Хор: ну, а ми?
9: Форкіада: а ви відомо, вам рятунку вже нема.
10: Перш помре цариця ваша, потім згинете самі.
4: Пауза.
1: Гелена: що зараз треба нам, я вже надумала.
4: Здаєшся ти мені облудним демоном, що і добро на зло оберне з капості.
1: Піду я поки за тобою в замок той, що буде далі, я про те й відаю.
4: Не вам відкрити помисли царицині.
1: Ходімо всі.
11: Стара, іди попереду.
12: Хор: залюбки йдем ми туди, йдем, поспішаєм, за нами смерть, перед нами знов мури твердині, ворогам недоступні.
13: Хай вони нас бережуть, так як і наш Іліон. Він же врешті впав тільки от підлих хитрощів.
4: Підіймається туман, залягає глибину сцени, а як треба і передній кін.
1: Що це за знак? Сестри, поглядіть! Був такий світлий день, де не взявся млистий туман із еврота хвиль святих. Вже не видно й берега очеретом умаєного. Вже почезли в імлі лебеді білогруди, що гуртом лагідним поплески плили.
4: Чути здаля лебедіють десь, лебедіють ячать. Все те, певно, віщує нам смерть. Ми рятунку ждали вже. Що ж натомість станеться?
1: Все грозить загибеллю нам, лебедятам дрібним, пташечкам білогрудим, нашій лебедівні.
4: Горе, горе нам, все облягла кругом темна густа імла.
1: Вже й одна одну не вгледимо, чи ми йдем, чи не йдем.
4: Чи по землі, чи над землею дріботимо.
1: Бачиш, тож Гермес мріє там, спереду нам має злотним жезлом, мов завертає нас знову назад, до безвідрадного, похмурого, хоч повного невловних постатей та вічно порожнього Аїда.
4: Ще темніш раптом стало, мла розвіялась без блиску, сірі бурі, хмурі, мури появились перед нами, замикають круговиди. Чи це двір такий, чи яма?
1: Страшно, страшно, любі сестри, ми в неволі, і ніколи ми ще в тяжчій не були.
14: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

авто. Натискаю плей, я улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Стівен Кінг, містер Мерседес.

0: Після спогадів і хвилини мовчазних роздумів на вільний розсуд. Священник просить Господа благословити їх і підтримати їх, і дарувати їм мир. Шелестить одежа, програмки засовують до сумочок і кишень піджаків. Холлі на позір у порядку, аж поки не опиняється посередині проходу, а от там у неї вже підгинаються коліна. Хоч і скидається вперед з подиву гідною для такого огрядного чоловіка швидкістю і підхоплює її під руки раніше, ніж вона встигає впасти. Очі в неї закочуються під лоба, і якусь мить вона перебуває на межі повноцінної непритомності. Потім очі повертаються на місце та знову фокусуються. Вона бачить Ходжеса і слабенько усміхається. «Припини це, Холлі!» – суворо промовляє її мати так, немов її дочка щойно була не ледь не зомліла, а утнула якийсь кумедний, недоречно брутальний трюк. Ходжес думає, яке ж то було б задоволення дати на відліг ляпаса по густо напудрені мармизі тітоньки Шарлотти. «Могло б привести її до тями», – думає він.
1: «Я в порядку, мамо»,
0: – каже Холлі, а потім до Ходжеса.
1: «Дякую вам».
0: Він каже, «Ви, бодай, щось їли на сніданок, Холлі».
2: «Вона їла вівсянку»,
0: – оголошує тітка Шарлотта.
2: «З маслом і коричневим цукром я її власноруч приготувала. Ти в ряди годи полюбляєш привернути до себе увагу, правда ж, Холлі?»
0: Тітка обертається до Джейні.
2: «Не затримуйся, будь ласка, милочко. Від Генрі жодної користі в таких справах, а я не зможу сама прийняти всіх тих людей».
0: Джейні бере під руку Ходжеса. «Я від вас цього і не очікувала зовсім». Тітка Шарлотта відповідає їй ущипливою посмішкою. Відповідна посмішка Джейні натомість осяйна. І Ходжес думає, що її рішення віддати половину отриманої нею по заповіту здобичі є рівноцінно осяйним. Щойно це трапиться, вона більше ніколи не побачить цієї неприємної жінки. Вона навіть не буде змушена відповідати на її дзвінки. Жалібники висипають на сонячне світло. На хіднику перед фасадом чути балачку типу «Ну, хіба не чудова була служба?», а потім люди вирушають кругом до парковки позаду будівлі. Дядько Генрі і тітка Шарлотта сунуть туди з Холлі між ними. Слідом за ними Ходжес із Джейні. Коли вони виходять на заднє подвір'я, Холлі, раптом вислузнувши з-під опіки своїх доглядачів, розвертається до Ходжеса з Джейні.
1: «Дозвольте мені поїхати з вами. Я хочу поїхати з вами».
0: Позаду дочки маячить тітка Шарлотта. Губи стончені майже до невидимості.
2: «Міс, мені вже майже цілком достатньо твоїх витівок і примх, як для одного дня».
0: Холлі не звертає на неї уваги. Вона хапає Ходжеса за руку крижаними пальцями.
1: «Прошу, прошу».
0: «Я не проти», каже Ходжес,
2: «якщо і Дженні не...»
0: Тітка Шарлотта починає рюмсати. Звук некрасивий. Хрипке вороняче крякання серед кукурудзяного поля. Ходжес згадує, як вона нахилилася над місіс Вортон, цілуючи її холодні губи. Йому навертається раптова ймовірність. Він був неправий щодо Олівії. Можливо, він неправий також і щодо місіс Джібні. У людях криється більше, ніж видно.

0: Він життєрадісно поплескує Холі по плечі. «Що більше, то краще». «Отак правильно. Побільше їй уваги», – каже тітка Шарлотта. «Це якраз те, що вона любить. Хіба не так, Холлі?» Не чекаючи відповіді, вона вирушає в бік парковки, підбори морзянкою виклацують сигнал обурення. Ходжес дивиться на Джені. «А як з моєю машиною? Я її поведу? Давай ключі». А коли він вручає їх їй, є ще одна річ, яка мені потрібна.
1: «Йо!»
0: Джені підчеплює в нього з голови федору і, одягнувши капелюх на себе, надає йому правильного, безтурботного нахилу над лівою бровою. Наморщивши до Ходжеса носа, вона пхекає. «Йо!»

Брейді припаркувався далі по вулиці від похоронного салону. Серце в нього б'ється ще дужче, аніж до того. Він тримає в руці мобільний телефон. Номер того одноразовика, що під'єднаний до бомби перед заднім сидінням Тойоти, записаний авторучкою в нього на зап'ястку. Він дивиться, як жалібники стоять купкою на хіднику. Жирного екс-копа неможливо не впізнати. У своєму чорному костюмі він виглядає величезним, як Дім, або як катафалк. На голові в нього якийсь кумедно-старомодний капелюх, того фасону, що носять персонажі в чорно-білих детективних кінах 1950-х років. Люди вирушають за ріг, на заднє подвір'я, а трішки перегодом. І Ходжес з білявою сукою також ідуть туди. Брейді сподівається, що ця білява сука буде разом з ним, коли вибухне машина. Таким чином вийде повна зачистка. Мати є обидві дочки. У цьому матиметься елегантність алгебраїчного рівняння, в якому всі змінні величини розв'язано. Починають виїжджати машини. Всі вони рухаються в його бік, бо саме в цьому напрямку треба їхати, якщо хочеш дістатися цукрових пригірків. На їхніх лобових шибках виграє сонце, що не є допоміжним, але неможливо помилитися з Тойотою жирного екс-копа, коли вона з'являється наприкінці під'їзної алеї похоронного салону і, на мить пригельмувавши, завертає в його бік. Брейді не дарує навіть короткого погляду орендованому Шеві дядька Генрі, коли той проїжджає повз нього. Уся його увага сконцентрована на русі жирного екс-копа. Коли його машина проїжджає повз Брейді, той відчуває миттєве розчарування. Білява сука, мабуть, поїхала зі своїми родичами, бо в Тойоті нема більше нікого, окрім водія. Брейді бачить його лише малькома, але навіть попри сонячні відблиски неможливо ні з чим сплутати той ідіотський капелюх жирного екс-копа. Брейді набирає номер. «Я ж тобі казав, що ти не помітиш, як я підкрадатимусь». «Хіба я тобі цього не казав?» «Засранцю!» Він натискає виклик.

тієї миті, як Джейні тягнеться рукою ввімкнути радіо, починає дзвонити мобільний телефон. Останній звук, який вона видає на землі, усім би так щастило. Це сміх. От ідіот, думає вона любовно. Пішов і знов забув його тут. Вона тягнеться до бардачка, лунає другий дзвінок. Він звучить не з бардачка, він звучить десь за... Нема жодного звуку, принаймні такого, що вона б його почула. Тільки миттєве відчуття, ніби якась потужна рука штовхає водійське сидіння. І потім світ перетворюється

0: Нехай Холі Джібні знана також як Холі Мимря і має психічні проблеми, але ні психотропні ліки, ані сигарети, які вона курить потай, не вповільнили її фізично. Щойно дядько Генрі б'є по гальмах, Холі тієї ж миті в повітрі ще дрижить, звук вибуху вихоплюється з орендованого Шеві. Відразу ж за нею Ходжес біжить, щосили, різким болем прохромлює йому груди. І він думає, що зараз з ним може трапитися інфаркт. Почасти він навіть надіється на це, але біль щезає геть. Пішоходи поводяться так, як вони завжди поводяться, коли якийсь акт насильства пробиває діру в світі, який вони сприймали як щось належне. Декотрі падають на тротуар, прикриваючи собі голови. Інші застигли на місці, наче статуї. Зупиняються лише кілька машин. Більшість різко набирають швидкість, моментально зникаючи з поля зору. Одна з таких – Субару, кольору грязі. Поки Ходжес важко тупотить навздогін за психічно нестабільною кузиною Джейні, в голові йому церемоніальним барабаном джунглів б'є останнє послання від містера Мерседеса.
1: «Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь? Я збираюся тебе вбити. Ти не помітиш, як я підкрадатимусь?»
0: Він завертає за ріг, послизаючись на підошвах своїх рідко взуваних костюмних туфель. І ледь не збиває Холі, яка намертво вклякла з похиленими плечима і сумочкою, що, погойдуючись, звисає в неї з руки. Вона втопилася очима в те, що залишилося від Ходжесової Тойоти. Вибухом її кузов чисто зірвало з коліс, і тепер він скажено палахкотить серед розсипу битого скла. За 20 футів звідти лежить на боку заднє сидіння. Горить його пошматована обивка. Якийсь чоловік нетвердою, п'яною ходою суне поперек вулиці, обхопивши себе за скривавлену голову. Якась жінка сидить на бордюрі перед крамницею листівок і подарунків з проваленою всередину вітриною. І одну божевільну мить він думає, що це Джейні. Але ця жінка в зеленій сукні і в неї сиве волосся, і, звісно ж, це не Джейні. Це не може бути Джейні. Він думає, це моя провина. Якби я скористався батьківським револьвером 2 тижні тому, вона була б живою. У ньому ще достатньо копа, щоб відсунути цю думку вбік, хоча та не піддається легко. На її місце впливає шокована, холодна ясність. Це не його провина. Це вина того сучого сина, який підклав бомбу, того самого сучого сина, який ввігнався вкраденою машиною у натовп шукачів роботи перед міським центром. Ходжес бачить єдину чорну туфлю з високим підбором, що лежить у калюжі крові. Він бачить відірвану руку в тліючому рукаві, що лежить у риштаку, наче викинутий кимсь непотріб, і його мозок вмикається в роботу. Ось-ось тут з'явиться дядько Генрі і тітка Шарлота, а це означає, що часу небагато. Він хапає за плечі Холлі і розвертає до себе. Бублична зачіска принцеси Леї розсипається, волосся вільно висить вздовж щік. Її широко розплющені очі дивлять просто крізь нього. Мозок Ходжеса, тепер уже холодніший, ніж будь-коли, розуміє, що в такому стані вона йому не підмога. Він ляскає її спершу по одній щоці, потім по другій. Неважкими ляпасами, але достатніми, щоби в неї затріпотіли вії. Люди верещать, Клаксони гудуть, у пари машина заходиться ревінням протиугінна сигналізація. Він чує запахи бензину, горілої гуми, розплавленої пластмаси. «Холлі, Холлі, послухай мене!» Вона дивиться, але чи вона слухає? Цього він не знає, а часу нема. «Я кохав її, але ти не смієш нікому про це казати. Ти не смієш нікому казати про те, що я її кохав. Можливо, пізніше, але не тепер. Ти розумієш?» Вона киває. «Мені потрібен номер твого мобільного, і, можливо, мені будеш потрібна ти». Його холодний розум сподівається, що цього не знадобиться, що будинок у цукрових пригірках буде порожнім сьогодні після полудня, але йому не віриться, що так буде. Мати і дядько Холлі змушені будуть звідти поїхати принаймні на якийсь час, але Шарлота не захоче, щоб її дочка їхала разом з ними. Бо Холлі має психічні проблеми. Холлі вразлива. Ходжес загадується, скільки в неї траплялося нервових зривів і чи були спроби самогубства. Ці думки падаючими зірками проносяться в його голові. Ось, щойно зблиснула і тут же погасла. У нього нема часу на вразливий психічний стан Холлі. «Коли твоя мати з дядьком поїдуть до поліцейського відділку, скажи їм, що тобі ніхто не потрібен, щоб залишався з тобою. Скажи їм, що тобі самій буде добре. Ти зможеш це зробити?» Вона киває, хоча майже, напевне, немає поняття, що він зараз каже. «Хтось тобі зателефонує. Це може бути я, або це може бути один юнак на ім'я Джером. Джером. Ти в змозі запам'ятати це ім'я?» Вона киває. Потім відкриває сумочку і дістає чохол для окулярів. «Нема з цього діла», – думає Ходжес. «Вікна світяться, але вдома нікого нема. Проте він все одно мусить спробувати. Він хапає її за плечі. «Холлі, я хочу впіймати парубка, який це зробив. Я хочу змусити його за це заплатити. Ти мені допоможеш?» Вона киває. Жодного виразу на її обличчі. «Тоді скажи це. Скажи, що ти мені допоможеш». Вона мовчить. Натомість дістає з чохла окуляри і саджає їх собі на носа, немов нема на вулиці ніякого палаючого автомобіля і руки Джені в риштаку. Немов тут не кричать люди і звуку сирени, що наближається, теж нема. Немов це просто звичайний день десь на пляжі. Він її легко струшує. «Мені потрібен номер твого мобільного». Холлі киває на згоду, але не каже нічого. Вона заклацує свою сумочку і знову відвертається до палаючого автомобіля. Найбільший з усіх, які він бодай колись відчував, відчай затоплює Ходжеса, вируючи йому в череві, є розбризкуючи геть думки, що були в проміжку 30-40 секунд абсолютно ясними. З-за рогу вигрібає тітка Шарлотта з волоссям, яке загалом чорне, але сиве біля коріння, розметеним позаду неї. Слідом і дядько Генрі, його одутле обличчя хворобливо бліде, якщо не рахувати червоних клоунських плям високо на щоках. «Шарлі, стій!» – кричить дядько Генрі. «Здається, в мене інфаркт!» Його сестра не звертає уваги, вона хапає за лікоть Холлі, рвучко її розвертає і відчайдушно обнімає, вминаючи доволі значного носа Холлі собі між грудей. «Не дивися!» – волає Шарлота, дивлячись сама. «Не дивися, любонько! Не дивися на це!» «Я ледь можу дихати!» – оголошує дядько Генрі. Він сідає на бордюр, похиливши голову. «Господи, сподіваюся, я не помираю!» Ще сирени приєдналися до першої. Люди почали пробиратися вперед, щоби зблизька подивитись, напалаючи на вулиці рештки машини.
1: Пара з них вже фотографують своїми мобільними телефонами. Ходжес думає, достатньо вибухівки, щоб підірвати машину. Скільки в нього її ще залишилося? Тітка Шарлотта все ще тримає Холлі мертвою хваткою, волаючи їй, щоб не дивилася. Холлі не пручається, щоб вирватись, але простягає позаду себе одну руку. У ній щось є. Хоча він і думає, що це, мабуть, пуста надія, Ходжес сподівається, що там може бути щось для нього. Він бере те, що вона тримає в кулаку. Це чохол, в якому лежали її окуляри. Там витіснено золотом її ім'я і адресу. І номер телефону там є також.

0: Ходжес дістає з внутрішньої кишені піджака Нокію і розкриває телефон з усвідомленням того, що якби не ніжне кипкування Джені, то і зараз був би вже купкою розплавленої пластмаси й шиплячих дротів у бардачку його спеченої Тойоти. Він викликає швидкісним набором Джерома, молячись, щоб хлопець відповів. І той відповідає: «Містер Ходжес? Біле? Здається, ми зараз получили якийсь великий вибух». Замовкне Джероме. «Просто слухай». Він іде вперед по всіяному склом тротуару. «Сирени вже ближче. Скоро вони вже будуть тут, і все, що йому лишається, діяти суто за інтуїцією. Тобто, якщо його підсвідомість уже працює, поєднуючи розрізнені кінці. Таке бувало раніше. Не завдяки Креглисту він заробив усі ті відзнаки від департаменту поліції». «Слухаю», – каже Джером. «Ти нічого не знаєш про справу міського центру. Ти нічого не знаєш ні про Олівію Трелоні, ні про Джейні Паттерсон. Зрозуміло, що вони втрьох були вечеряли в Демазіо. Але він не думає, що копи швидко просунуться аж так далеко. Якщо взагалі, бодай колись. Я нічогісінько не знаю», – каже Джером. «У його голосі нема ні вагань, ні недовіри. Хто питатиме? Поліція? Можливо, пізніше. Першими будуть твої батьки, бо той вибух, який ви чули, то була моя машина. З Джейні за кермом. Ми помінялися в останню хвилину. Вона... її більше нема». «Боже, Біле, вам треба розповісти копам, вашому старому напарнику». Ходжес згадує, як вона тоді сказала: «Він наш. На це у нас з тобою так само не буде різниці в поглядах, правильно?» «Правильно. Думає він, так само нема різниці в поглядах Джені. Поки ще ні. Якраз зараз я починаю це розкручувати, і мені потрібна твоя допомога. Це і той паскудник її убив. Я хочу вхопити його за сраку, і я його дістану. Ти допоможеш?» «Так». «Жодного. А в які неприємності я можу потрапити? Жодного. Це може повністю перебити мені Гарвард. Жодного. Не втягуйте мене в це. Просто так. Господи, благослови Джерома Робінсона. Тобі треба зайти на блакитну парасольку Дебі під моїм іменем і послати тому парубку, який це зробив, повідомлення. Ти пам'ятаєш мій користувацький нік?»
1: «Йо, Керміт Фрог 19. Зачекайте, я зараз візьму па...»
0: «Нема часу. Просто запам'ятай суть повідомлення. Але не посилай його ще принаймні годину. Він мусить зрозуміти, що я послав його не до того, як стався вибух. Він мусить дізнатися, що я залишаюся живим». Джером каже:
1: «Викладайте».
0: Ходжес викладає і завершує розмову, не прощаючись. Він опускає телефон у кишеню штанів, туди, де лежить чохол для окулярів Холлі. З-за рогу з креном вилітає пожежна машина. Позаду неї два поліцейські автомобілі. Вони мчать повз похоронний салон Соумса, де тепер уже стоять на хіднику розпорядник і священник, який вів службу по Елізабет Вортон, прикриваючи собі очі дашками долонь від сонця і палаючої машини. У Ходжеса попереду багато балачок, але є дещо важливіше, що треба найперше зробити. Він скидає з себе піджак, опускається навколішки і накриває руку в риштаку. Він відчуває, як сльози печуть йому очі, і силою заганяє їх назад. Поплакати він зможе пізніше. Наразі сльози не вписуються в ту історію, яку він мусить розповісти. Копи, двоє молодих хлопців, які їздять соло, вилазять зі своїх машин, Ходжес їх не знає. офіцери!» – гукає він.
1: «Мусимо попрохати вас очистити цю місцину, сер», –
0: каже один з них.
1: «Але якщо ви були цьому свідком...»
0: Він показує рукою на палаючі рештки Тойоти.
1: «Я хочу, щоб ви залишалися поблизу, щоб хтось міг вас допитати».
0: «Я не тільки це бачив. Я мусив перебувати в цій машині». Хоча дістає портмоне і розкриває, показуючи свою поліцейську ідентифікаційну картку, перекреслену червоним штампом «Пенсіонер». «Ще до минулої осені моїм партнером був Піт Гантлі. Вам варто йому найближчим часом зателефонувати». Другий з цих двох копів перепитує. «То це була ваша машина, сер?»
2: «Йо».
0: Перший коп каже. «То хто ж тоді нею кермував?»

0: Брейді приїздить додому задовго до полудня з усіма своїми вирішеними проблемами. На галявині садиби на протилежному боці вулиці стоїть старий містер Біссон. Ти то чув, га?
1: Чув, що?
0: Великий вибух десь у центрі міста, там було багацько диму, але вже він розвіявся.
1: У мене радіо доволі гучно грало, каже Брейді.
0: Гадаю я, то та стара фарбофабрика вибухнула. Ось що я думаю. Я стукав у двері твоєї матері, але, гадаю, вона, мабуть, заснула.
1: Очі в нього іскряться недосказаним. Спить, як після маківки. Здогадуюсь, що так і є, каже Брейді. Йому не подобається сама думка, що цей старий нишпорка туди нахер стукав. Думка Брейді Хартсфілда про найкращих сусідів полягає в тому, щоб не мати жодних сусідів. Мушу йти, містер Біссон. Передавай своїй мамі моє вітання. Він відмикає двері, заходить досередини і замикає їх за собою. Принюхується? Нічого. Чи, можливо, не зовсім нічого? Можливо, найтонший повив чогось неприємного, як запах курячих кісток, що залишалися кілька зайвих днів у сміттєвому пакеті під микою. Брейді піднімається до її спальні. Він відгортає покривало, відкриваючи її бліде обличчя, є блискучі, пильні очі. Вони його тепер не надто бентежать. «Ну то й що? Як той зануда містер Біссон ткне свого носа?» Брейді потрібно лише ще кілька днів потримати все вкупі, а отже нахер того містера Біссона. Та й ці її пильні очі теж нахер. Він її не вбивав, вона сама себе вбила, як мусив би себе вбити той жирний екс-коп. Ну то й що з того, що він цього не зробив? Однак він тепер мертвий, а отже нахер також і жирного екс-копа. Цей дед тепер став повним пенсом. Спочивайте з миром, детективе Ходжес. Я це зробив, мамо, мовить він, утнув цю штуку, і ти допомагала. Тільки у мене в голові про те. Тільки він не цілком у цьому впевнений. Може, то дійсно мама нагадала йому знову замкнути двері машини жирного екскопа? Сам він про це зовсім не подумав. У всякому разі, дякую. Незграбно закінчує він. «Дякую, як би там не було. І мені жаль, що ти мертва». Ті очі пильно вдивляються в нього. Він тягнеться до неї рукою, нерішуче, і пробує пучками пальців закрити її очі, як то люди інколи роблять у кіно. Це діє кілька секунд, а потім повіки, наче старі втомлені жалюзі, знову відкочуються вгору, і пильний блиск очей відновлюється. Погляд. «Ти вбив мене, хлопчику, мій медовий! Це такий великий облом!» І Брейді знову натягає покривало їй на обличчя. Він спускається донизу та вмикає телевізор, думаючи, що принаймні бодай один з місцевих каналів мусить вести трансляцію з місця події. Але на жодному цього нема. Це так дратує. Вони не здатні впізнати бомбу в машині, коли та вибухає просто перед їх обличчями. Вочевидь, ні. Вочевидь, приготування Рейчел Рей, її улюбленого м'ясного рулету, для них важливіше. Він вимикає цей ідіотський ящик і поспішає до командно-контрольного центру, промовляючи «хаос», щоб увімкнути свої комп'ютери, та «пітьма», щоб зупинити самовбивчу програму. Він трішечки пританцьовує в стилі шафл, здіймаючи руки над головою і наспівуючи «Дін-дон, відьма мертва», тільки замінюючи відьму на «копа». Він гадає, що від цього йому покращає, але покращення не настає. Між довгим носом містера Біссона і пильними очима його матері добре самовідчуття Брейді. Відчуття, що він добився, відчуття, що він заслужив, десь пропало. Та байдуже, наближається час того концерту, і він мусить бути готовим до нього. Він сідає до довгого робочого столу, підшипникові кульки, які були в його самогубчому жилеті, тепер лежать у трьох великих майонезних банках. Поряд з ними коробка харчових пакетів «Глед» галонової місткості. Він починає їх заповнювати, але не вщерть, металевими кульками. Ця робота заспокоює Брейді, і до нього повертається гарний настрій. А тоді, якраз коли він уже закінчує, реве пароплавний гудок. Брейді підводить голову і нахмурюється. Це спеціальний сигнал, який він запрограмував у свій номер 3. Він звучить, коли на сайті «Блакитна парасолька» з'являється повідомлення для нього. Але ж це неможливо. Єдина особа, з якою він спілкувався через «Блакитну парасольку», це Керміт Вільям Ходжес. Він же жирний екскоп. Він же тепер уже назавжди дед-мертв. Згрібаючи ступнями, Брейді підкочується на своєму офісному кріслі та втуплюється очима в номер 3. На іконці блакитної парасольки в маленькому червоному колі красується цифра 1. Він клацає на ній. З вибалушеними очима й роззявленим ротом він бачить позначку на екрані. «Керміт Фрог 19 бажає з вами балакати». «Чи бажаєте ви балакати з Керміт Фрог 19?» «Так? Ні?» Брейді хотілося б вірити, що це повідомлення було послано минулого вечора або сьогодні вранці, до того, як Ходжес і його бімбо-блонда вийшли з дому. Але він не може. Він же щойно лише почув, як воно надійшло. Збираючи всю свою хоробрість, бо це набагато лячніше, ніж дивитися у мертві очі матері, він клацає «так» і читає.
2: «Скучив за мною. А тобі варто пам'ятати дещо, засранцю. Я, як твоє бокове люстерко. Ти ж знаєш, всі речі ближче, аніж здаються. Я знаю, як ти вдерся в її мерседес. І валет-ключ там ні до чого. Але ж ти повірив мені тоді, хіба не так? А вже ж, повірив. Тому що ти просто тупий гівнюк. Я маю список усіх інших машин, які ти обікрав від 2007 року до 2009. Я маю і іншу інформацію, якою зараз поки що не бажаю ділитися. Але є дещо, чим я поділюся. Ти не крутий, а крутій. Чому я тобі все це розказую? Тому що я більше не збираюся тебе впіймати і передати копам. Навіщо б мені це робити? Я ж більше не коп. Я збираюся тебе вбити. Скоро побачимося, матусин синку.
1: Навіть у своєму шоці й невірі Брейді повсякчас повертається очима саме на останній рядок. Він іде до комори на ногах, що немов диби. Щойно опинившись усередині, за зачиненими дверима він кричить і гатить кулаками по полицях. Замість сімейного собаки тих нігерів він примудрився вбити власну матір. То було погано. Тепер він примудрився вбити в коповій машині когось іншого. А це ще гірше. Ймовірно, там була його білява сука. Білява сука в капелюсі Дед Пенса, яка одягла його на себе з якоїсь химерної причини, що її могла б зрозуміти тільки якась інша білява сука. В одному він тільки впевнений. Цей будинок більше небезпечне місце. Ходжес, можливо, блефує, кажучи, що він уже десь близько, але, можливо, і ні. Він знає про річ другу. Він знає про крадіжки з машин. Він каже, що знає щось іще. І оце... «Скоро побачимося, матусин синку. Йому треба забиратися звідси. І то скоріше, втім, спершу треба дещо зробити». Брейді знову повертається нагору в спальню матері, ледь поглянувши на фігуру під покривалом. Він іде до її ванної кімнати і риється в шухлядках з її косметикою і причандаллям, поки не знаходить леді шик. Після того він береться до роботи.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Родинне радіо. З нами затишно.

пройшли через тунель, крізь темноту і ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

0: На планеті нова година.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 10. На початку 19 століття вся північна частина Подільської губернії, аж до південного краю Старокостянтинівського повіту Волинської, була вкрита густими лісами та болотами. А болота тяглися вздовж річки Рову з притоками Гниличем і Гванькою. Непрохідні нетрещі, непролазні болота купчились особливо в місцевості, де стикаються кордони трьох повітів – Летичівського, Літинського і Могилівського, та коло Чорного острова. Шлях, прокладений по цих пущах, звався Чорним. Сам він цей шлях був страшно важкий і небезпечний, а відхилення від нього вбік неодмінно заводило мандрівника в якесь пекло. В районі цих нетрещ і лежали села – Головщинці, Гатня, Деражня, Красилівка, Вівсяники, Гути та дрібні хутори, яким доведеться зіграти неабияку роль у нашій повісті. У вузькому яру, немов у тріщині, закритій стінами яворів, берестів, грабів, що своїми верховіттями сплітали справжню баню, чорніла печера під двома каменями, що нависли над нею. Саму тріщину утворили струмки найближчого плеса, і тепер вона прорізувала посеред непролазних боліт велике узгір'я. До цього острівця, що звався Чортова Виспа, вела стежка, протоптана через трясовину, і відома лише небагатьом. А втім, коли б навіть її відкрили цю стежку, її могли б обороняти два чоловіки проти тисячі, а тому ярі печера сміливо могли вважатися за неприступні. Був уже пізній ранок, але в яру, а особливо в печері, ще лежав нічний морок. Крізь густу покрівлю гілляк світло ледве пробивалося у звивисті щілини яру, гублячись зеленими відблисками у хвилях туману, що кошлатими клаптями повз по мокрому дну і виривався нагору, чіпляючись за виступи каміннями й оголеного коріння. В чорній дірі, розширеній глиб, ліниво коливався вогник ватр, що догоряла, освітлюючи блідими полисками двох озброєних чоловіків. Вони, розлігшись, як видно, грілися коло вогню, бо в цьому таємничому сховку було сиро й холодно. Один з чоловіків був уже старший за людину середнього віку і скидався на типового старого солдата. Чуб, що стирчав на голові безладною купою, все ще зберігав сліди низької стрижки, а на щетинистій бороді підіймалися кущами колишні бакенбарди. Сіро-брудного кольору волосся обрамляло загоріле, обвітрене обличчя цього мешканця похмурої печери, і темно-бронзове обличчя його здавалося в напівтемряві майже чорним. Глибока складка, що лежала між насупленими широкими бровами, надавала виразові обличчя понурої дикості, котру підсилювали поблискуючи злим вогником на червонаво-жовтих білках зіниці. Одягнутий він був у простий селянський одяг, тільки за поясом у нього стирчало два кремняні пістолі, та таліпився в піхвах довгий ніж. Товариш його у всьому становив цілковиту протилежність. По-перше, він був молодий, вродливий, ставний. По-друге, в тонких рисах його обличчя і у виразі прекрасних очей сяяли благородство і гордість. По-третє, на ньому був гарний шляхетський одяг і цінна зброя, починаючи з коштовної криволі, та й взагалі у всій постаті його видно було шляхетство. «Ну що, Янку, – перервав нарешті мовчанку старший, – давай хоч покуримо, а то геть кишки затягло і під серцем смокче». Янку, то був наш Кармелюк, мовчки подав своєму товаришеві касет з тютюном. «Еге ж, братику, фуражировка сполохувала», – вівдалі старший. «А позицію ти вибрав добрячу, і в самому центрі, і ніякий дідько не злопає. Хоч би їх не завадило ескадрон цілий або й два, то ми з тобою перетопили б усіх їх, та й годі». З Вінниці й рушили. То було справді небезпечно. Супостат і супротивник кругом, а в нас ні авангарду, ні прикриття. Спасибі ще людям, що переховували. «Люди тут золоті», – перервав Янко. «Тільки задушені поляками та жидами та економами, а то б...» «Люди хороші, це правда», – погодився товариш. «Я от і кажу, що коли б не вони, то нас би взяли в ретраншаменти. А тепер, як добрили до пекла, то наче в Христа за дверима». «Та чи тільки ти пояснив товаришам як слід, де наше пристановище?» – спитав з досадою Янко. Найакуратнішим способом залишив зарубки їм, та й за пролазом поставив двох вартових, що провели своїх і остерегли б чорний шлях на всякий випадок, чи не попадеться хто товстопузий. Рудий, Кіт і Лушня подалися на хутори роздобути щось для зубів, та й клич подати людям. «Знаю, та чого й досі їх нема? Чи не попалися в руки панам?» «Не такі вони, під Вінницею, як напав на Андрія Лушню економ з цілим десятком челяді, так він ухопив оголоблю та так і прочистив собі дорогу. Як махнемо в косою, так двоє й шкреберть. Я до нього був на допомогу, а він кричить: "Не турбуйтеся, дядечку, я й сам". Андрій хороший хлопець, дуже і щирий. Та й Рудий теж підійде під хронт. З Литви пристав до нас. Не отстаємо в собака. Хороші теж були місця, там, на Прип'яті, добрячі. І води, і риби, і всякої дичини, привілля. Хлопців можна було підібрати спритних, дівок теж, та човника прудкого. Грабуй судна панський та купецький, і малиця. Так тебе ж, камраде, все тягло в цей край. А хіба тут не краще? Що й казати? Сторононька причудова, тільки от сховку супроти тамтешнього, не густо. Людей до гибелі, очима пантрує, куструю. А наше ж діло потайне? Пам'ятай, друже, що наше діло тільки до часу, зауважив серйозно Янко. Ти ж мені дав слово, що добудеш паспорти і проведеш за кордон, як тільки я споряджу жінкою дітей. Пам'ятаю, брате, пам'ятаю. І ось тобі солдатська рука, що дотримує свого пароля. Тільки поспішати нема чого. Погуляємо й тут, кишені понабиваємо. З порожніми, бра, кишенями все одно, що з порожнім животом. Ні в дорогу, ні до Бога. Та ми і так через ці кишені колесуємо третій місяць, а я все не доберуся до сім'ї. Доберешся, зі своїми супостатами поквитаєшся. Тільки потерпи. Терпів у нашій муштрі 3 роки, то тижнів на 3 наплювати. Що ти, мало ще муки? Мало, от перед утечею була. Це коли тебе схопили на крадіжці, ущипнув Янко. Ні, коли тебе, Янку, накрив командир, відпарирував Дмитро Гнида, то там могла бути справді мука. При цьому натяку обличчя Янка спалахнуло густим рум'янцем. Якесь прикре почуття збентежило його кров і розворушило скубочену досаду. Та він незабаром опанував себе, зітхнув глибоко і без роздратування відповів. Ні, друже, не в карі була мука, а в тому, що на чужині скитався, далеко від своїх любих селян, від рідної сім'ї, від цих ясенів, грабів і всього синього неба. З цією мукою ніякої твої шпицрутини не зрівняються. О, не кажи, братику, ти ще їх не пробував, а як попробуєш, то не те заспіваєш. Моя ось спина звідала цього барабанного бою. То не сподобався, та так не сподобався, що, здається, на розстріл би краще пристав. Принаймні, хоч швидко і акуратно. Невже ж дихатимемо з голоду? Перервав Янко солдата. Піди лише, Дмитре, та розпитай вартових. Треба куди-небудь рушити на Підніжний, поки ноги носять, не гинути ж лежачи. На рекогностировку чомусь сам не піти, а залишити таку неприступну, можна сказати, фортецю не слід. Провізії принесу сюди, товаришів тобі підберу, і почнемо таке виробляти, що калина, малина, ягода червона. Я тобі всього роздобуду, пане отамане. Роздобуть спершу хоч шматок хліба. Це правда. Я ось зараз розвідаю, а потім загуляємо, он як. Я ось твою пані накрию. Ну її, махнув зневажливо рукою Янко. Чого ти? Багата і негідниця. Навіщо було й записку писати? Для того, щоб мучилась від страху. І для одводу. А ще довше вона муку терпітиме, то моєму серцю втіхи більше. Та й крім того, раніше я хочу побачити сім'ю. Як знаєш. А на розвідку я зараз. І він швидко пішов яром угору. Янко ліг на живіт і, спершись на лікті, здушив голову руками і втупився в купу розжеврілого вугілля, навколо якого звивалися ще тонькі синенькі змійки. Вся печера тепер сповнилася голубим напівсвітлом, що пробивалося із входу з яру і зверху через тріщини і щілини поміж насунутих одна на одну кам'яних плит. Тепер усе можна було помітити, що склепіння печери підвищувалося всередині, і сама вона розширювалася у глибині, поділяючись на 2-3 рукави, що чорніли своїми ходами. По закутках головного відділення видно було купи всілякого одягу, зброї і коштовних речей. Серед глибокої кругом тиші чути було, як монотонно журкотів струмок та квапливо стукотів дятел, який то затихав, то стукав ще гучніше. Але Янко тих звуків не чув. Він глибоко задумався, поринув у спогади про минуле, прийом, міра, лоб, казарми, строкатий чужий натовп і безкінечна дорога, що все відібгала від любого краю. Від дорогих

поміг, згадав він. Тому слово, тому два. Хоч і не дуже близький земляк він був, з Полтавщини, а все-таки свій брат. Спробували, звичайно, всіх принад на своїй шкурі. Смак кулака, чобота, ударів по вуху, ударів прикладом, усіх педагогічних засобів під час муштри. Але Гнида один з усіх витерпів ще й знущання з хохлацької пики і мазепинської мови. І от перейнявся. Співчуттям до новачка і почав за нього заступатися. Самітне серце Янка відгукнулося одразу на добре почуття Гниди і відплатило йому вірною дружбою. Мав тепер з ким перекинутися Янко щирим словом, поділитися своєю безмежною тугою. І на душі в нього просвітліло. Хоч Гнида вже й звик говорити по-казенному, а все-таки ще не розучився розуміти рідну мову, вислуховував скарги Кармалюкові поблажливо і співчутливо. Раз, коли нестерпно стало від образ і тужливої гризоти, Янко сказав своєму товаришеві в нападі очаю, що він не кладе на себе руки, побивши перед тим вахмістра. «І дурний, бра, будеш», – сполошився Дмитро. «Через собаку пакувати душу немає вантажу. А коли тобі допекло до живих печінок і нудьга посікла, то втікаю у свою сторону, і все. Ну, доведеться там ховатися. Це немає ваги. А хоч колись і попадешся, то хоч погуляєш. А там чи пан, чи пропав. Двічі не вмирати. Та й від кари можна втекти, або тільки гроші. А коли вже зовсім діло йде до того, щоб і дріб, тоді на крайній випадок можна вирядити себе в далеку дорогу. Тільки вже наостанку, не інакше. Я ж сам пробував дезертирувати, і шпіструтенів за це скуштував, а все ж таки дурості над собою не скоїв. І ще охоту маю погуляти на вільній, волі на роздоллі. Брате мій, друже мій, з криком обняв його Янко і весь затремтів від надії, що охопила його. Ця надія воскресила Янка, і приятелі потім часто розмовляли про те, як їм втекти, переказуючи один одному відомості про різні краї, про ладу них і про свої Палестини. Як виявилося, Гнида був сирота. Він уже 15-й рік тяг лямку в Уланах. На Полтавщині не зосталося в нього ні рідних, ні друзів. Крім того, батьківщина його, Кременчуцький повіт, був безлісий. Та й Дмитро мало його знав. Янкові ж Поділля, особливо три суміжні з його домівкою повіти, були дуже добре знайомі. І ця місцевість давала всі вигоди для переховування. Тому-то Янко і схилив Гниду чекати разом з ним у свій рідний край. Але Дмитро, навчений досвідом, відкладав утечу до більш вигідної стоянки полку. І до того, поки не назбирають вони трохи грошенят. Янко тепер уже міг ждати терпляче. Гріла наділи спонукала до гарячкової винахідливості в добуванні грошей, притуплюючи гіркоту образ. Але чим Янко як солдат міг заробити? Ремества на нещастя він не знав, а свої загальні знання і розвиток він не міг ніде застосувати. І він гарячково почав вивчати російську мову. Добував через Дмитра всякі букварі, книжки, зубрив їх ночами, бо такого роду нахилів тоді не заохочувалось. І таки подолав. Здібності він мав неабиякі. З книжкою працювати він привчився з дитинства. І нічого не було дивного, що він за порівняно короткий час навчився швидко читати по-російському. Розмовляти вчився, само собою, в щоденній обихідці. Про його заняття все-таки відомо було йому найближчому начальству. І ротмістр взяв його із строєвої служби до себе за денщика, прилучивши до цієї роботи ще й писарські обов'язки. Кармалюкове становище полегшилося. Хоч, звичайно, і від ротмістра доводилося іноді з'їсти зубочинну під п'яну руку. Але Янко зумів прихилити до себе його благородіє, виручаючи його порадами, знаннями, не раз із напасті. Згодом він навіть непомітно підкорив начальника своєму впливові. Кармалюк з деякою гордістю оглянувся навкруги. Яр, що простягався перед ним, тепер був залитий увесь смарагдовим світом. А по кручах виднілися строкаті золоті плями. В темному кориті дна по камінчиках виблискував переливами перламутру тихо журкочучи струмок. А коли його берега стопнів за 5 від Кармалюка, горлечка, прилетівши безтурботно, купала свою голівку в прозорій воді і стріпувала світлі бризки на своє гарне жовтавопористе пір'ячко. Перший порив у Янка був убити несподівану гостю, засмажити її на жару і вгамувати хоч трохи нестерпний голод. Але він спинив руку, що потяглася була до рушниці. Йому стало жаль невинного створіннячка, що так безтурботно віддається радощам життя. Думки його знову перелетіли в минуле. От він у ротмістра відгодувався, оклигав, прибрався, і знову всі почали називати його красиним. І покоївки, і дівчата-міщаночки, і купецькі жінки задивлялися, червоніючи на білявого, рум'яного, щирівними очима писаря Чепурона. Та й він уже відповідав тепер задирикуватою посмішкою на палкі погляди. Молодість, надмір сили та похідна етика давали йому право на це. Глибокої любові до своєї дружини він не втрачав, а від тимчасових утіх безглуздо було відмовлятися. Так, принаймні, думає багато хто. Так минув ще рік. Кармалюк писав досить часто до своїх, але звідти рідко одержував відповіді. Та які й так були викрадені сільським писарем.

0: Будь дячком, що важко було зрозуміти з них, як живе сім'я. На третій рік тільки в останньому листі проскочило, що управитель кривдить його дружину. Ця звістка обурила до шаленства Кармелюка, і він хотів був сам утекти з полку і захистити сім'ю свою від напасника. Але Дмитро стримав його, обіцявши тікати з ним незабаром, коли полк вирушить з місця. Незабаром справді перекинули їх до Мурома, і здійснення надій стало очевидне. На новому місці все було б гаразд. Та налихо задивилася на нього дружина командира і примусила чоловіка взяти Янка в ескадронні писарі. Звичайно, ця посада була великим підвищенням і відкривала шанолюбство Кармелюка перспективи, але прихильність і заступництво пані командирової ставали дуже небезпечні. Янко пам'ятав уже таке заступництво, що закінчилося для нього страшним ударом. Далеко почувся негучний свист. Янко здригнувся і насторожився. Довго ждав Янко. Ні посвист, ні умовлений крик не повторилися. Він вирішив, що це йому причулося з голоду. Перевернувшись на бік, Янко надоптав тютюнову люльку і затягся їдучим паморочливим дивом. В голові в нього ніби ліг туман, і під ложечкою ссати перестало. «Командирша», – усміхнувся він. «Чорт, а не жінка. Не вгасимо пекло, та й квит». Вже який він з нею був, з обережності, поштиву сухий, щоб ані-ні-ні, і то не допомогло. Чи доля загадкового солдата зацікавила її, чи з жиру сказилася, а почала чіплятися з любов'ю своєю, як реп'ях. Спершу заступництво, потім материнська жалість, далі ніжність сестри, а там... Янко дріпнув головою і добре пощухав потилицю. Запрошувала почала на обід, в гості водити. Командир морщився, але командирша управляла полком. Всі почали з ним поводитися як з благородним, як з рівним. Янко опинився на краю безодні, між двох огнів. Порятунку не було. Або краще сказати, порятунок був у тій самій тільки втечі. А Гнида й тепер не був готовий. Йому треба було тиждень часу, щоб обладнати одне дільце. Тим часом туга за батьківщиною і за сім'єю стала в Кармелюка нестерпною. Всякі гріхи, незважаючи на військову філософію, все-таки впивалися йому в серце, мов кліщі, і часом в'ятрили його совість. Це неприємне відчування викликало з на душі колишнє чисте почуття. І воно волало і кликало його душу струснути цей брудний намул і хоч би там що побачити свій рідний край, обняти дорогу дружину, діток, особливо старшого сина. Кармелюк заявив своєму товаришеві, що більше тижня він ждати не буде. А днів через два донеслася плітка до командира, і Кармелюк змушений був негайно тікати. Гаразд, що була ніч. Він кинувся до Гниди, та нараз в одному провулку наткнувся на таку сцену. Його товариша вели два солдати, і руки в Гниди були скручені за спиною. «Пустіть, братики», – благав жалісливо зав'язаний, – «не занапащайте душі християнської. Мене ж за крадіж зі зломом поведуть зеленою вулицею, під спіструтини, не шкуру, а душу виб'ють. Не беріть, братики, на себе в тому гріха. Нате ось гроші, поділіться, а мене пустіть, свідків немає». «А нас за злодіїв вважатимуть дияволи», – огризнувся старший. «Тільки справді ж так виходить, поодбивають йому м'ясо від кісток», – додав нерішуче молодший. «Злодюзі по заслузі». «Та я, братики, втечу, ось тільки пустіть, і сліду не стане. Ну, на мене підозра, а ви ні при чому. Ніхто ж, крім вас, не застав, ну, от і все. А то, як піймають, то ти й викажеш», – вагався вже, як видно, і старший. «Та щоб я повісився, коли вас викажу. Не занапастіть, братики рідні, ой, жаль який, смерть моя». Янко ніби знову чує це благання, і серце йому тепер розривається. Здаля причулося йому чи то гавкання собаки, чи то крик. Ждати було неможливо. Прибіжать сюди сполохані люди, і приятель його, єдина опора, загине. Забувши про своє розпачливе становище, Кармелюк раптом кинувся із засади, мов тигр, і двома ударами, поваливши конвойних, в одну мить перерізав вірьовку Дмитрові. Схопившись за руки, вони кинулися на втікача. Темна ніч сприяла втечі, а на світанку вони були вже в дрімучих лісах. Янко витер рукавом краплини холодного поту, що виступили йому на чолі при згадці про це, і став прислухатися. Йому причувся далекий посвист, що долинув до нього невиразною хвилею. Він підвівся на лікті і затаїв дух. І нараз почув, що в самому яру, близько від печери, хтось іде. І не один чоловік, а два чи три. Кармелюк схопився на ноги, звів курки на своїх пістолях, поправив шаблю, намазав кинджал і став чекати. Яром побігли до входу печери хиткі тіні. І за хвилину виросли перед ним три постаті. Перший Кармелюк упізнав свого побратима Дмитра. І заспокоївшись, засунув пістолі за пояс. Другий був теж свій чоловік, один з вартових при чортовій виспі – Андрій. А третій був зовсім Янкові незнайомий. «Пане, отам!» – нагукнув Гнида в печерю. «А ми тобі гостя привели». Так уже хотілося йому побачити Кармелюка, що навіть парою коней і бричкою завернув до наших аванпостів. «Ой, дні живота мого! А кидим!» – Белькотів одерев'янілим язиком проведений юнак, марно силкуючись вирватися з залізних лап своїх супутників. «Ха! Раді дорогому гостеві!» – привітно промовив Кармелюк, виходячи зі свого схову, низько зігнувшись. «О, мемізерум!» – заволав, натямлячи себе полонений, упавши до ніг отаманові. «Млад єсть! Що тільки щерва матері і задох! Нікому єж до зла сотворихом, окрім гапки! А про Марину брехня з милосердця і помилуй блудного сина! Хоч і рейства ради, домій не мій!» «Ха! Здорово просить пардону! З підхідцем! А душа, мабуть, у п'ятах!» – зареготав Дмитро. Вартовий тільки крутнув головою і, спершись руками на кий, закохано дивився на отамана. «Та заспокойся, паничу», – почав був Янко. «Нон сум, панич, сед попович», – перебив його полонений. «Це тільки зверху. Краси і спокуси ради євиного роду», – виправдувався тремтячим голосом полонений, боячись, щоб звання панича не потягло за собою страшної помсти розбійника, вже прославленого ненавистю до панів. «Попович? Тим краще. Тільки чи не католик часом, що все закидаєш латиною», – усміхнувся Янко. «Триєпостасю 15 просягаюся», – підніс попович до неба правицю. «Їжа попівського коліна їсть із діда і прадіда, скальної даражні. І прозиваюся, акий панотець мій Дерлянський». Це справді був той самий попович, що заїжджав із своїм батьком до отця Стопневича в даражню. Але, боже мій, його ледве можна було впізнати. Ошатна ліберія тепер була порвана на клапті. Колючки дикого терну та козолисту стирчали з дірок. Поли її і всі шаровари були в багнюці і зеленій рясці. Одірвана частина камзолика таліпалася, мов розбиті двері на завісах. Рештки шовкової червоної хустки вилилися навколо шиї лахміття. Чуб, прикрашений стеблинками болотяних рослин, стирчав кучмою. На руках і обличчі чорніли плями грязюки. Риси обличчя були спотворені жахом, витріщені очі дивилися божевільно, а чорні плями на щоках ще дужче відтінювали страшну блідість обличчя. Попович кидався на божевільного, що зривався з ланцюга. «Та встань же, доміне, чого боїшся? Ми ж не звірі, і я свого брата не тільки не скривджу, а іншим не дам скривдити. Пустіть його, братчика, він не втече». «Де там?» – заперечив Дмитро. «Воно й вартовий розповідає, що як тільки осадили бричку, то він миттю з нею через голову і спину показав». Гнат кинувся навздогін, а супостат у чагарі, порвав на собі обмундирування, а продерся таки до болота, і там уже по пояс загруз. Там його й полонили. «Еге, батько», – підтвердив вартовий. Та й дорогою пробував дременути. «Ну, звідтіляб, коли б і хотів, то дорогу знайде хіба що в пекло», – зауважив отаман. «Якщо вельможний пан…» «Не пан, а отаман», – поправив Дмитро. «Якщо вельможний отаман, – повів мовою, трохи оговтавшись попович, – має беневоленцію і дасть надію, що тіло і живіт мої невредимі будуть, то я спробую натікати». Він встав, струснувся, стер на руках і щоках сухий бруд, пригладив долоною свою чуприну і оглянувся довкола вже трохи заспокоєно. «Як ти попався до наших у руки?» – спитав Янко. «Та сідай, та ледве стоїш на ногах». «Страху ради іудейська», – відповів важко дихаючи попович і сів на поньок, що стирчав перед ним. «Я з батьком їхав парою в бритці, а за нами в однокінній біді трястяє отець деякон. А поправились ми в бар. Батько мене віз, щоб знову утвердити в семінарії. За невигнаний бих і звержен», – зітхнув він і витер брудною рукою піт, що виступив на лобі, розмазавши по всьому обличчю чорні плями. Це викликало в отамана в його товариша вибух веселого сміху. Але вартовий, ростом у добрий сажень і атлетичної тілобудови, дивився байдуже і немов ждав наказів отамана. «Ні, згадаю, ні образа, ні подобія», – розсміявся в свою чергу попович, «але пика чорна, душа біла. Така зігла голю. Доїхали ми до Краснопольської корчми. Там нас зело налякали. Ми вихопилися при сході сонця, щоб доправитися до Волковинець, до заходу світила. Доїжджаємо до чортової виспи, а отець деякої не рече, що він знає стезю, якою можна обминути сію диявольську місцину. Але що двом коням і бритці втолктися не можна. Тому родитель мій, вельми засмутившись, пересів до деякана, а мене, вищирокомного сина, примусив їхати чорним шляхом. І тільки я направив колісницю на одну путь, як повстали на мене ворожі сили, догнали й одоліли. Батюшка і деякон теж наминуть наших, то треба оповістити, щоб не задавали їм клопоту», – сказав Янко Гниді. «А якщо не виїдуть, то оглянути стежку, щоб вивести їх на певний шлях, та до них провести й поповича». «А що, чи не знайшли чогось у бритці?» – звернувся він до вартового. «Не оглядали батько», – відповів той шанобливо. «Там нічого ж не обрітається, є-є», – якось турбувався попович, – «окрім харчів. Ото нам їх і треба», – скрикнув отаман. «Три дні ні в мене, ні в товаришів різки в роті не було. А що там у тебе припасено, пане поповичу?» «Для нас із паноцем на дорогу поляниць штук 10, сала до військового вепря шматків 5 добрих, та в'яленої піски старанні із півкопи, а решта – аки приношення для уласкавлення Сінедріона». «А що для Сінедріона?» – поцікавився Кармелюк. Для оного пернатих, сиріч гусок і гусаків присолених, залосмачних, десяток качок, іменованих також утицями, фермів годованих і присмажених димом – 20. «Важно ли портує, хай його вовки з'їсть», – сказав Дмитро і провів рукою по вусах і бакенбардах, що геть порозросталися. Вартовий тільки сплюнув і одвернувся. Сам Янко пожирав очима доповідача і ковтав слину. «Ну, масло ще свіжого, око та просоленого діжечка», – провадив Попович. «Кукурудзи галетка, сочевиці галетка, борошна гречаного і пшеничного помішку та крупів усяких з 4 вмістилища». «Скарб! Цілий скарб!» – скрикнув Янко. «Фуражу виходить в магазини, натріскатись можна», – докинув Дмитро. «Ну, як хочеш, пацанку, а ми в тебе ці синедріонівські дарунки заберем. Хоч заплатимо, а заберем. Бо голод не свій брат», – вирішив отаман. І дуже добре зрадів Попович, бо без дарунків батечко не поткнеться в бурсу, а повернеться вспять, і мені полегкість буде. Єдине токмо, що йому відомо стало, що данину забрав пан отаман, а не пропив Явшанку. Знає цього, схвалює родитель. «Не схвалює?» – здивувався Янко. І дав наказ вартовому. «Зараз же доставити сюди весь провіант та оповістити вільних людей, щоб поспішили сюди до нас на сніданок. Та прихопи й барило солдатських сліз, що козали роздобули наші вжеда», – додав Гнида. За годину все було сховано в отаманській печері, а на сніданок залишено тільки 5 паляниць і 2 здорованні шматки сала, та ще тарані з десяток. Звичайно, й горілки барило, котре взяв під свою опіку Дмитро. З вартовим прийшло ще 3 селян. Всі одержали по однаковому шматку сала, по чверці паляниці і по тарані, а також і по філіжанці горілки. Філіжанку цю, просто старовинну високу чайну чашку, облюбував Дмитро в якогось пана економа і прихопив із собою для дорожньої потреби. Вона й правила завжди за чарку. Хоча є приказка, що після першої не закушують, та наші голодні, не дожидаючи другої, накинулися з гарячковою пожадливістю на хліб і на сало. Очі горіли у всіх хижим вогнем, бліді обличчя оживив рум'янець, і серед загального мовчання тільки й чути було прискорене дихання та жвакання. Попович і до повернення вартового був уже зовсім спокійний, і, оговтавшись у товаристві, почав навіть розповідати бурсацькі анекдоти. А тепер, підкріпившись оковитою і тараною після переполоху, почував себе прекрасно і мімікою виявляв веселість і радість. Коли піднесеш йому другу філіжанку, то він уже до неї проказав слушні вірші. «Аквавіта створена з жита. Хто тя добре ковтає, той сладость внутру ощущає. Та ще додати мушу, що веселить вона душу. О, да шануватимем того до віку, хто щасливе в тобою чоловіка. Аби й живі дала свою межу, то лізь у мою вежу». І він при останньому слові перекинув філіжанку в рот. Дружний вибух реготу із хвальних вигуків підтримав бурсакову примовку. «От так ловко от балабони», – вигукнув Дмитро. І манерку перекинув у рот хвацько. «Молодчина, люблю таких!» І він поплескав по плечі Поповича, що обернувся до нього. «І мені твоя весела вдача сподобалася», – усміхнувся отаман. «Я, пане отамане, і воспіти все можу гласом велім», – хвастався вже підпилий Попович. Дві філіжанки оковитою почали його розбирати. «Коли б гітара, а ще ліпше торба, ех, заспівав би, і ет сонати, тонат, пулве муги, клоблум дат». «Молодець, хай тобі грець», – підбадьорював Гнида, і весь гурт підхопив теж. «Молодець, ловко! Ось як роздобуду десь торбан, то як тобі вдарю на струнах», – устряв Кармелюк. «О, возвоселюся воний час, а нині сущу, я, може, без тимпанів і гусел возопіти тако». Попович дзвінким голосистим тенором заспівав комічну пісеньку. Що далі він співав, то дужче захоплювався, жестикулював і прискорював темп. Нарешті Попович, прискоривши темп до козачка, підібрав поле своєї ліберії, ударив сам гопака і пішов у вертак. Всіх охопило безумство. Всі почали підспівувати, вигукувати, підсвистувати в такт і від захвату реготати. «Смали, сади, ріж!» – кричав, притупуючи ногами Дмитро. «Ох, шельма! Бий каблуками каналіє! От колюй, забирай, забирай! Ох, бодай тобі! Та так перетак!» «Молодець! Ловко!» – розпалився Янко, забувши свою тугу. Аж коли геть знемігся, Попович припинив шалений танець і під захоплені вигуки впав і розкинувся мало не в самому струмку. Наближався полудень. Яскраве осіннє сонце починало вже припікати. Здаля долинув крик сови. «Чи не твого панотця там накрили? То тобі треба поспішити до коней, щоб від тривоги не пропав», – звернувся до Поповича Янко. Той підвівся, все ще часто дихаючи, откинув усіх засмучених зором і заходився з досадою чухати потилиці. «Спасибі тобі, Попенко», – заговорив отаман, – «за твою веселу вдачу і за ту втіху, що ти нам дав у нашому бродяжницькому житті. Ховатися від людей мало радості, наче дикі звірі, та й супутники наші. Самі лише нудьга та гризота. Той за хвилину сміху, спасибі. А батькові передай від мене, що з великої нужди я забрав його харч. І що, звичайно, я за нього заплачу щедро. Ех, пане отамане, вигукнув Попович, щиро зворушений прийомом. Щирить про тебе багато страхів, а тільки такої людини, такої душі і не бачив ніхто. Та й ви всі, братчики, полюбились мені. От наче в рідній сім'ї опинився. Прийміть мене, братіє, в свій собор. Став він знову комічно благати. Послушником буду. І паки реку, все убо сотворю, що накаже отаман, і життя покладу за вашого батька і за вас, товариство. Приймемо, зоставайся, згоди, почулися співчутливі вигуки. Любий ти мені теж, Поповичу, і діло б тобі тут знайшлося, обізвався задумливо Кармелюк. Але взяти тебе не випадає. Не годиться, бо синові супроти батька йти, та й нам потурати тому гріх. А от коли ти станеш сяк чи так на своїй уже волі, то тоді будь ласка. А тепер поки що прощавай, і він обняв засмученого Поповича. Всі мовчки погодилися з мудрим наказом отамана і пішли виряджати веселого гостя. Зосталися тільки Янко, Дмитро та Андрій. Розділ 12. «Добре я тобі, отамане, звістку приніс», – почав Дмитро, коли не стало чути ходи тих, що пішли. «Передусім, підсилення до нас іде. Із хуторів, із Красносілки. Виходить, резерви поповнимо. По-друге, з фуражем добре вийшло. Провіанту роздобули. А третє, знайшли жида Лейбу. Корчма його на чорному шляху. А він шельма береться всякий живий і мертвий товар скуповувати. Ну, звісно, сам наживатиметься на цьому. А все ж таки для нашого діла лафа. Так от тепер сміливо можна бути в атаку і чималу здобич охопити. Та й добряче гульнути». «Ех, брат, ти все про гульню», – сказав докірливо Кармелюк. «А про моє горе тобі гадки немає. Тут яких-небудь 10 миль, не більше, які роз'єднують мене з родиною. А ти знову на здобич. Ми і вдаримо у твої краї зірвати борг із собак. Перш за все сім'ю вирятувати, а не дражнити собак. Та коли ж ці собаки загризли твою сім'ю?» «Як?» – схопився на ноги Кармелюк і видивився на товариша очима, що спалахнули гнівом. «Та так», – провадив різко Дмитро. «Та сама пані, що ти її не вдовольнив з дуру, так вона мало того, що тебе запроторила, а хотіла ще була купити і твою сім'ю на знищення. Чиста правда, ось його спитай». «Правда, батьку рідний», – підтвердив Андрій. «Я й раніше чув, а тепер селянин з тих країв прибув, розказує, що пані геть закатувала людей. Гинуть усі. Що нібито, як не вдалося їй купити батькову сім'ю, то вона давай відкупляти управителя на помсту. А той же й сам звірюка. А ну, що скажеш? І ще задолку писатимеш?» – ущипливо докинув Дмитро. «Ах!» – застогнав Янко, вчепившись руками в свої пишні кучері. «Гадюка, змія! Ні, пора їй вирвати отруйне жало. Зараз лечу і розчавлю. Ти оставайся тут, а я – ні хвилини. Батько, візьми мене!» – почав благати Андрій. «Ні, нікого не поведу на обій. Там справжня фортеця. А тут ти мені потрібен». І він хутко подався до пролазу. «Ну, як собі хочеш, а самого тебе не пущу». І Гнида догнав його. Тут і Андрій лушня поорудує, а я побратима не зраджу. Хойнацькі повернулися у вівсяники, перелякані на смерть. Доротея не розповіла чоловікові своїх підозрінь, а заходилася розсилати гінців по сусідах, щоб з'їжджалися до них. Почала збирати в свій двір загонову шляхту, озброювати її, а двір укріпляти. Не тільки найближчі сусіди, а й далекі пани наповнили дім і двір Хойнацьких, а багато хто почав присилати до них на схованку речі. Селян до двору Доротея не підпускала, а примушувала працювати вірну челядь. За тиждень рів, який оточував садибу, розкопали втричі ширшим і до 2 метрів завглибшки. На окопах його став стіною частокіл із дубових і грабових колод, а брама, через яку в'їздили, була укріплена високим окованим залізом воротами. Треба було ще доробити до брами бокові укоси. Та не було на них на похваті муляра, а селянина-мурівника Хойнацький не схотів брати. Натомість він укріпив дім. Погреби під ним були переповнені запасом пороху, свинцю та їстівних припасів. Крім того, з кабінету, про всякий випадок, був пророблений лаз в окремий потайний рукав її погреба, що сполучався з підземеллям винниці. Отож, двір і дім Хойнацьких, маючи озброєний гарнізон, міг довгий час витримувати облогу, а володарі його на крайній випадок могли втекти. Це заспокоїло Доротею. Але пане Віцентія ще не покоїла брама і 2 місць коло річки внизу, і він усе шукав в околицях шляхтича Муляра. Тим часом чутки про Кармелюка вляглись, а якщо й докочувалися оде деякі відлуння їх, то більш заспокійливого характеру, як те, що Кармелюк помандрував за Жмаринку та там і застряв. Все це втихомирило тривогу панства Хойнацьких і надало їхньому життю ширшого розмаху. Минуло ще 2 тижні, і в Доротеї пригас і сам спогад про безглузду записку. Вона почала навіть підозрівати, чи не пожартував хто, тільки нічим не можна було пояснити одного – таємниці комори, відомої тільки їй та Кармелюкові. Одного разу, коли повертався з полювання Хойнацький, на околиці зустрів його якийсь середнього віку бородатий суб'єкт у довгому каптані, надітому поверх кольорової сорочки на випуск. Знявши поярковий капелюх, він низько вклонився і зостався з непокритою головою. «Хто єсте?» – кинув звисока пан, змірявши незнайомця поглядом. «Муляр, ясновельможний пане, прошу ласки й роботи». «Муляр?» – зрадів був Хойнацький, але потім, пронизавши прохача недовірливим поглядом, осадив навіть під нього коня. «Кацап?» – кинув він зневажливо. «Із Пелепонів Могилівського повіту», – відповів, не образившись, Муляр. «Старообрядці будемо, примірно. Тому нас ті мазапи і звуть Пелепонами». «Це то єсть мазапи. То ось ті хохли ненавидять нас. Ну і ми їх нечистих до себе не пускаємо. Війна виходить, і повизводні сутички, хто кого. То ми вже хотіли аж до Литви податися, щоб тільки покинути цю барабанну шкуру, Хохландію. Слухай, пане коханку», – тихо звернувся до Хойнацького пан Янчевський. «Це посилає тобі сам Бог такого робітника. Я пелепонів добре знаю. Вони справді ненавидять і зневажають хлопське бидло. І про релігійного фанатизму, і по мові, і по звичаях. Тут уже можна, напевно, сказати, що цей кацап не знюхається з твоїми хамами. Та й крім того, можна до нього приставати двох вірних із шляхти дозорців. І бути зовсім спокійним. Адже брамою граду треба закінчити. Так їх залишати небезпечно». «Пан ма рацію», – погодився Хойнацький, і став домовлятися Муляр. Муляра після пильного огляду допустили у двір. Наступного дня йому була запропонована спробна робота в домі – полагодити піч. І Хойнацький зостався цілком задоволений. А ще через день увечері покоївка Фрося, досить уже знайома з життям, хихикала і шепотілася з посудницею. Знаю, вона любила часом поінтимничати. То була та сама Фрося, що служила 6 років тому у Пігловських. Діставши вільно, вона вже 3-й рік працює у нових панів Хойнацьких. Увійшла в довір'я своїми спеціальними здібностями до Доротеї і стала їй повірницею. «От сміху, Любку», – заливалася Фрося, – «цей кацап у мене втріскався». «Ой, мамо, дідуган такий», – хитала головою посудниця. «Та який ще він дідуган? Ні, він ще ого-го, тільки що кацап у бороді. Цапом однього несе». «А пані вже, напевно, те знає». «Ба ні», – зареготала почервонівши камеристка, – «тільки так мені здається». «Проте кацапів я вперше бачу. Того наче й не страшно? А може вони теж люди? Ось і цей, гречний, ласкавий, сережка мені подарував, одразу золоті. Ось подивись». І вона, вийнявши з кишені коробочку, подала її посудниці. Матінко сплеснула та руками і стовпіла від подиву. «Та за такі сережки не знаю що. Ото він вас так покохав? Ось це диво. Тільки глянув і покохав? Що ж тут дивного? За мною гинули не раз. Тут довго марудились, нема чого. Глянув і пропав. Або кавалер, або Нанна. Це тобі, кріпачці, в дивовижу? А мені так начхати». І вона переможно вийшла з дівочої. А на 4-й день, роздягаючи пані, Фрося сказала, що пан Янчевський просив перевести його з кабінету в Паничівську. «Навіщо?» – здивувалася Доротея. «Та нібито пані й там незручно», – відповіла з лукавою усмішкою Фрося. «Пусте, досить. В Паничівській помісти краще пана Кшетинського, Улана. Того високого, стрункого, з гарними вусами. Такого гожого красення. Ну, ти мені не дуже то на нього задивляйся. Мурунь Боже, зніяковіла служниця. А ключ від потайних дверей де пані звалять? Сюди давай, перебила Доротея, теж зніяковівши. Прося передала пані ключа і заходилася дещо прибирати. В опочивальні, а потім, немов між іншим, звернулася до неї. Там пані на кухні, казав пан Хойнацький, занадто небезпечно дозволяти Мулярові спати. Він може підпоїти дозорців, а то й самі хропака дадуть. І тоді що хоч і куди хоч. То краще було б замикати кацапа в якійсь коморі. «Еге ж, це правда», – погодилася пані. «Та я б вельможній пані нагадала», – трохи затнулась камеристка, «про ту комору, що була раніше креденсом. Звідти не вилізе, а я замикатиму». «Хм, а ти вже познайомилася з Муляром?» – кинула на неї пані поглядом і, помітивши, що обличчя Фросі густо зашарілося, зареготала і додала. «Що ж, я нічого проти цього не маю. Держи його коло себе на замку, але й відповідай за нього суворо». «А на рани, пане Бзуса, хай йому тому Мулярові всячине. Я тільки про панську безпеку клопочуся, а то потрібен мені». «Ну добре, добре», – підморгнула пані. «Я ж не в претензії. А ти б знайшла ще й моєму панові якусь забавку, щоб не набридав». Повірниця хихикнула, поштивав руку і вийшла, побажавши своїй пані доброї і щасливої ночі. Днів через 3, після описаної сцени, з'явився якийсь шляхтич коло брами. Його, звичайно, в двір не пустили, а почали розпитувати через віконечко біля воріт. Він називав себе Зеленським, Післянцем листом і речами до пані Доротеї від її далекої приятельки пані Люджевської. Щоб перевірити ці показання, покликали фурмана і доїжджого, приятелюк пані, які були в селі, і вони признали в прибулому Зеленському управителя пані Люджевської. Тільки тоді шляхтича впустили, а листа передали Доротеї. Пані Люджевська писала, що незабаром приїде й сама, а зараз просить поки що примістити в домі її речі. Килими, срібло і бронзу, котру вона не наважується без себе залишити на хлопів. Мулір, який працював коло брами, дуже здивувався, що так боязко допитують і оглядають кожного приїжджого. І в простоті душевній сміявся голосно із шляхтича. От так жданий гість. Ха-ха, обшукайте лише його братці з фронту і з тилу. А ти, прошу пана, зубів не скаль, а допоможи краще батькові, підкреслив шляхтич. Мулір зніяковів, засоромився і замовк. Та коли прийшов від пана дозвіл взяти скриню, яку привіз шляхтич, і принести її в дім у гардеробну, то й він охоче взявся допомогти переносити. І його поміч знадобилася, бо скриня була надзвичайно важка. В кімнатах зустрів Мулера господар пан Віцентій. «А що ви це, пане, як твої роботи посуваються?» – спитав він. «Коло брами, вельможний пане, все до вечора закінчу, а завтра перейду в сад». «Досконале, по закінченню дістанеш нагороду». Мулер уклонився, в цей час підійшов до них пан Янчевський з Уланом. «А що, пане Віцент, ти як гадаєш, чи не додатися нам на полювання розім'яти кості? А то ми ніби засиділися», – звернувся він по-дружньому до господаря. «Дуже добре», – погодився той. «Думка, друже, мені до серця. Тільки куди?» «Добре було б на звіра, потішити молодого героя і помилуватися його хоробрістю». «Ха-ха, до панських послуг», – відповів завзятий Улан і багатозначно класнув при цьому острогами. «Віват, та куди ж би?» – міркував, потираючи руки господар. «Якщо дозволить їх милість панство, то я порадив би втрутився до розмови Муляр. То було б зухвалістю з боку хама, але тому що хам був не свій, а Пилипон, якому властива невихованість, і тому що порада його могла бути цікава, то Хойнацький і кивнув головою. В Хвощівському болоті, ваше високоблагородіє, у вилах, що тягнуться до Головчинського лісу, там такого кабана сила, на свої баньки бачив. А одинці отакенні, страх великий. Отож, якщо кинути туди гончака, то просто піде батальний вогонь. А він правду каже, зауважив господар. Там водяться, жаль тільки, що далеко, а тепер пізненько. Що ж, ваше благородіє, і переночувати можна в лісника, а на зорі – в болото, в розкіш. Чи не краще завтра, вагався господар? Та що ти, пане Віценте, завтра? Тепер спокійно, заперечив Фелікс Янчевський. Мася розуміть, звичайно, спалахнув нетерпіння Мулан. Той прекрасно погодився господар і побіг давати розпорядження. Минуло проте чимало часу, поки веселе численне товариство в супроводі шарабанів із собаками і вагону вершників рушило в путь. Мисливці на ніч не вернулися, і пані Доротеї довелося сісти вечеряти лише з двома ветеранами. Незрозуміла туга і тривога до того охопили її, що вона не могла нічого їсти. Запросивши безсилих старих ночувати в чоловіковому кабінеті, щоб у домі принаймні були чоловіки, вона сама ще раз обійшла дім, сад і двір. Скрізь було тихо, спокійно, тільки з Челядницькою часом чути було регіт. Але він бадьорив. Доротея поглянула на небо. Половина його була вкрита чорною заслоною. І зловісний морок насувався на землю. Прося ждала її в опочивальні. «Що це за гамір у Челядницькій?» – спитала пані у повірниці. «То пан Зеленський, що прибув в чистоє товариство. Такий веселий балакун. Гляди, щоб не перепилися вони в дим, особливо лакеї. Я скажу, хай пані не турбується. А твій у комірчині?» «На замку», – махнула рукою покоївка і, спитавши, чи не треба ще чого пані, пішла. Доротея зосталася сама. Вона ще раз оглянула опочивальню і будуар, вийняла з комоди заряджений пістоль, поклала його під голову і знову лягла. Мало-помало її почуття почали поринати в приємну памороку. Тим часом Мулір з болісним нетерпінням чекав на свою Фросю. Він і виглядав, і прислухався, і де та й годі. Нарешті Фрося зашелестіла накрохмаленою спідницею, Мулір вхопив Фросю за руку і потяг був до комірчини. «Чекай, вся крев!» – скрикнула отатеріла коханка. «Я ось тільки збігаю в Челядницьку, щоб лягли спати, і повернуся до ведмедя». Мулір подумав з хвилину. «Тільки щоб не прийшли сюди лакеї, а то нам перешкодять». «Не бійся, питимуть, поки не попадають, або тільки не галасували». Мулір замкнув за нею вхідні двері, увійшов квапливо в гардеробну і кинувся до привезеної шляхтичем скрині. «Живий?» – прошепотів він, нагнувшись. Відповіді не було. «Чи живий?» – майже крикнув він від жаху, винахилившись ще нижче. Скоріше почувся з глибини глухий придушений стогін. Ключем, якого йому передав шляхтич, Мулір квапливо відімкнув віко. Під ним переверталося щось незграбне, загорнуте в килим. Чимало довелося докласти зусиль, щоб витягти край килима і підвести голову загорнутого в нього чоловіка. Нарешті, після неймовірних, хоч й душних зусиль, важкий цупок було вийнято зі скрині і підведено. Тепер уже робота пішла жвавіше, і голова ув'язненого була відкрита. «Янку, чи ти живий?» – із зворушливим поривом припав до свого друга Дмитро. «Еге ж!» – це були Кармалюк та його побратим Гнида. «Води!» – прошепотів Янко, безсило звисаючи головою і ловлячи спраглими устами повітря в задубілі груди. Обличчя Кармалюкове було синьо-багрове, очі розширені від агонії задухи, і весь він був ніби змочений патюками холодного поту. Дмитро подає йому води, допоміг визволитись із килима і майже виніс у сіни, щоб обвіяли його свіжим повітрям. Хвилин через 5 серце і легені Янка повернулися до норми. Колір обличчя набрав значно здоровішого вигляду. «Ну, ледве-ледве витримав», – заговорив нарешті Кармелюк з великими передишками. «Ще трохи-трохи, і край задушився б. Каторжний килим затулив рота, руки випростати немає сили, хоч пропадай пропадом. Такої муки вдруге, ну її, на тому світі однією ногою вже був». Розділ 13. «Мало-мало на той світ не потрапив», – хитав головою Янко із зусиллям дихаючи. «От біда, і дірок напропровірчували у нижчій скрині. А то, дивися ж, ну та слава Богу, ковни ще разів 2-3 горілки, допоможе». І Гнида простяг побратимові флягу. Кармелюк випив з перепочинками кілька ковтків. Дмитро дав йому закусити пирога і шматок сала. «Еге ж, ожив ніби», – промовив Кармелюк, важко проковтуючи закуску, якої дав йому товариш. «Посидь на сторожі тут, а я на аванпости, чи все там спокійно?» – сказав Гнида і навшпиньки прокрався у внутрішній покої. Хвилин через 10, коли він повернувся, Кармелюк уже розминав собі руки й ноги. «Тільки оце тепер починаю відчувати силу», – сказав він, усміхнувшись. «І гаразд, а там усі хропуть, перепившись. Пора». Янко намацав за халявою кинджал, оглянув кремінці на пістолях, позатикав їх за пояс, стяг його дужче і поправив рукою скуйовджену чуприну. В цей час майнула в дворі якась тінь і почала швидко наближатися до дверей. «Сховайся, це Фрося!» Як тільки вона прослизнула в двері, Дмитро миттю схопив її і приставив до її вирічених од жаху очей ножа. «Тільки писнеш, тут тобі амба!» Потім зв'язав її назад руки, набив глиною рота, стяг його міцно хусткою і, кинувши в комору одурілу полонянку, замкнув її на ключ. «Ну, я піду», – сказав глухим шепотом Кармелюк. «А ти постережи з коридора. Я знаю тут усі ходи й виходи. Гроші і найкоштовніші речі в неї у шкатулці, в спальній комоді, що в суміжному покої. А ключі вона завжди тримає під подушкою». Дмитро мовчки кивнув головою і навпомацьки рушив у чорний прохід. Янко повернувся в гардеробну і спробував очинити двері, що сполучали її з передпокоєм коло будуара і спальні. Обережно повернув ручку дверей і натис плечем. Почувся легенький тріск, але двері не піддалися. Серед мертвої тиші, серед могильного морку, цей тріск почувся виразно і повторився десь кволим відгуком. Кармелюк завмер на місці і затаїв дихання. Народжений звук затих, але в тиші, яка запала, почувся десь далеко чи то стогін, чи то хропіння, а за стіною близько скрипнула дошка підлоги. Болісно тяглася хвилина. «Хто це скрипнув? Дмитро чи пані?» – блиснула зірницею в голові Янка думка. «Якщо гадюка виповзла з гнізда, почувши тріск, то втече і щинить тривогу. Що робити? Кожна мить дорога. Чи спробувати ще раз очинити тихо? Чи висадити з гуркотом двері і влетіти, як буря?» Він прислухався. Щось зашерехтіло коло його ніг. Мабуть, миша. І знову настала гробова важка тиша. Кармелюк натиснув ще раз плечем двері, вони здригнули, тріснули і подалися. Засув при натиску вискочив з гнізда, і двері напіввідчинилися. З третьої кімнати долинув легенький шум, немов би хто важко перевернувся. По ліжку і навіть почулося напівсонне запитання. «Хто там?» Але запитання більше не чути було. Кармелюк очинив двері і опинився в передпокої. Серце його то завмирало, то щосили стукотіло в огруддя. Розбиратись у вихорі почувань не було коли. Він потяг другі двері, і вони безшумно відчинилися. Крізь щілину видно було напівосвітлену вбиральню, з плямами темних тіней на вікнах, по кутках і коло стін. Крізь щілину других дверей лилося яскравіше світло, лягаючи гострим трикутником на килим і розсипаючись рядами півтонів, що бігли вгорі по плафону. Ще на мить спинився Кармелюк, щоб перевести дух і прислухатися. Із спальні не виривався жоден звук, не чути було навіть дихання. Кармелюк прожогом перебіг у вбиральню і розчинив двері. На ліжку сиділа Доротея, подавшись напружено вперед і втовпивши в двері нестямний, сповнений жаху погляд. Одна рука її лежала під подушкою, друга впиралася в коліно. Волосся безладними патлами лежало на плечах і спадало на оголені груди. Освітлена з одного боку червоним вогнем кінічника, вона була в приливах світлотіний ефектна і скидалася на тигрицю, що її застукали в лігвищі, ладно кинутись на свого ворога. Кармелюк, глянувши на ненависну гадину, якось оторопів і завмер на місці. «Що, пізнала?» – прохрипів здушеним голосом Кармелюк, виступивши на освітлене коло своєю могутньою постаттю. «Кармелюк?» – скрикнула пані і відсахнулася до стіни. «Еге ж, Кармелюк! Утік, ризикнув усім, аби тільки ще раз побачити закохану пані і віддячити за ласку». Милосердя, зашепотіла вона побілілими устами. «Все, бери, все, ось ключі, тільки даруй життя!» «А ти мені його дарувала?» Закипів він і відчув, як буря ненависті почала клекотіти і підійматися в грудях. Одірвала від сім'ї, вигнала з рідної землі, загнала на чужину, щоб спливав кров'ю і гинув стуги. Мало того, ще помщалася через собаку-управителя на невинній жінці моїй дітях. А тут? Скільки ти душ замучила? Скільки сиріт пустила по світу? Га? Мало тобі кари, гадюко? Дай придумати. Шаленство починало оволодівати ним. Вдалині почувся шерех. «Все, бери, дай тільки душу, тяжко, без покути, ой, на матку найсвятєншу, Єсус Марія!» – заволала вона, не зводячи очей з Кармелюка і в той же час прислухаючись до шуму. «Немає для такого диявола милосердя», – промовив похмуро Янко. «Все одно не покаєшся». «Май Бога, в серці благально завопила вона. Ти благородної душі, я беззахисна жінка». Кармелюк завагався. Принаймні порив шаленства змінився в нього почуттям презирства і гидливості. Доротея стежила за Кармелюком, не мигнувши оком, а піймавши мить його вагання, нараз вихопила праву руку з-під подушки і, хутко підвівшись, вистрілила йому в голову. Але віддача трошки підкинула дуло вгору, і куля проснизнула поміж волоссям, а постріл обпалив лише скроню. Минула мить розгубленості. І Кармелюк схопив своїми залізними руками Доротею за горло. Він стиснув її з такою силою, що очі в жертви налилися кров'ю, повилазили з орбіт, і закривавлений язик вивалився з рота. Пані затіпалася корчами в руках месника, а Кармелюк, обурений підлістю, п'яний від нестями, стискував міцніше лещата, піднявшись навіть у повітря пані, що звивалася усім тілом. Вбігши на постріл, Дмитро так і застав свого отамана з Доротеєю, що посиніла й витягнулася в його руках. «Це вона, шельма?» – спитав він з острахом. «Хотіла вкусить, та ось витяглась», – відповів Кармелюк. «Оближ її. Треба взяти тут, що коштовніше, та й драла. Зеленський перепоїв челядь і вартує коло брами. На грозу заходить». Чудовий весінній вечір спустився рожевим сяйвом над селом Головчинцями. Всім приніс він з собою спокій і тиху радісну жвавість. Він не торкнувся тільки одної обшарпаної перекошеної хати колись багатих Кармелюків. Високий пліт, що огороджував її колись, тепер упав. Воріт не було, тільки на тому місці тепер самотньо стирчав дрючок. Заросле, спустіле дворище мало вигляд руїни. Видно, господарям не було чого в ньому зберігати. Від комори й клуні, колись охайних, щепурних, стирчали тепер тільки голі крокви. Солому ж з їхніх покрівель, мабуть, було вжито на паливо. Але в перекошеній хаті ще жили люди. Протипаче на лаві сиділа, зігнувшись, неймовірно худа жінка, в якій важко було впізнати колишню струнку й білу, мов порцелянова лялька, Марину. Колись тонкий її стан перетворився тепер на кощаву худорбу. Плечі згорбились, обличчя зів'яло, і тому, що найбільшої краси йому надавали свіжість і ніжність, то Марина багато втратила тепер своєї колишньої вроди. Але особливо змінилися її очі. Радісні, блискучі, мов дві зірочки, що освітлювали колись її обличчя, тепер дивилися тупим, похмурим поглядом. Марина сиділа нерухомо, опустивши витягнуті, мов на гаї, руки на коліна. В кутку на лаві, вкрившись кожушком, уже спали два її сини. Старший хлопчик – років 7, і молодший – на рік менший. На столі стояли рештки убогої вечері, та Марина й не думала прибирати їх. Вона сиділа нерухомо, вимучена, стомлена, без почуття в серці, без думки в голові. Чорні сутінки наповнювали хату. Тільки на припічку, в купі попелу, ледве тліли дві-три жаринки, освітлюючи непевним мерехтливим світлом силует зігнутої жіночої постаті, яка втілювала в собі убогість і покору долі. Один рукав Марининої сорочки був розірваний. Крізь нього видно було худу руку, перетяту вздовж кривавим рубцем. Управитель бив її і вчора, і сьогодні нагаєм. Та хіба це вперше? Марина вже звикла до катувань цього виродка, котрий щоразу при зустрічі з нею нагадував їй про минуле Кармелюкове. Душа її вже й не обурювалася звірством, яке чинив над нею управитель. От тільки тіло боліло, і кістки боляче йшли. Тепер вона випадково прибрала вдалої пози, і гостре почуття болю зменшилося. Вона відчула цілковиту слабість. Марині здавалося, що і руки, і ноги її поналивалися свинцем, і що їй не сила ні підвестись із місця, ні поворухнути рукою. Від печі йшов теплий дух і зігрівав утомлене тіло. Марина втупила нерухомі очі в дотліваючий попіл, але думки не було. Марина ні про що не думала, нічого не згадувала. Ні картини минулого життя, ні образ давно втраченого чоловіка не воскресали перед нею. В ній навіть не прокидалися й думки про завтрашній день. Вона ж знала, що завтра, як і сьогодні, ждуть її ті ж самі злидні. Те ж саме приниження, катування й побої. Давно вже вона перестала боротися з долею. Тепер вона тільки відчувала, що змучене тіло її відпочиває. І це відчуття сповнювало її організм якимось мертвотним спокоєм. І тільки десь далеко, в мозку, по той бік майже свідомості, мерехтіла одна невиразна думка. Розпливчаста, мов болотістий туман. Як добре було б, коли б вона одразу опинилася в могилі. Тиша, спокій, ні остогидлого світу, ні панщини, ні економа, ні лайки, ні муки. Ох, як би добре було. Час ішов. У хаті було вже темно, як у могилі, ні один звук не долітав із села, що спало, як мертве. Нараз Марина почула в сінях тихий шерех ходи. Хтось підкрадався. В одну мить вона схопилася з місця, і, мов забита собака, притулилась до печі. Зуби її цокотіли, руки стіпились і міцно притиснулись до тіла. «Управитель!» – закрутилося вогняною іскрою в мозку. Сьогодні він ще похвалявся доконати до краю. Битиме, побачить дітей, сховати їх, закрити. Але закривати їх було вже пізно. Хатні двері відчинилися, і хтось ступив на поріг. При тьмяному відблиску зоряної ночі звиклі до темряви очі Марини розгладіли високу чоловічу постать у чумарці. Чоловік дихав важко, проривчисто, це ще більше підтвердило її здогад. Хволий зойк вирвався з її грудей. «Марина, ти?» – голосно промовив чоловік. Голос цей рвонув серце Марині. «Хто там? Хто там?» – скрикнула вона, із жахом простягаючи в темряві руки. «Я! Іван, твій!» І дві дужі руки обхопили її і притиснули міцно, гаряче. «Господи, що це, Іване? Ти чи тінь твоя?» – тихо скрикнула Марина. «Я! Живий, здоровий! Чоловік твій, Богом даний!» – голосно мовив Кармелюк і стиснув Марину в своїх обіймах ще дужче. «Боженьку, царице небесне!» – ридання не дало говорити Марині. Вона обхопила руками Кармелюкову голову і, знесилівши від несподіваної радості, майже повисла в нього на руках. Кармелюк доніс її до лави і, сівши, кинувся палко цілувати її обличчя, її схудлі плечі. «Ну, заспокойся ж, рибонько», – промовив він. «Не покину тепер тебе, ніколи-ніколи». «Ніколи», – скрикнула Марина, захлинаючись від радості і від сліз, що підступили до горла. «Світе мій, пане мій, щастя моє єдине, любе». Вона цілувала чоловіка в обличчя, в руки і знову тулилася до нього і знову казала, зміщуючи цілунки сльозами. Замучилася, не сподівалася й побачити. «Боже мій, почув мене, щастя моє єдине». Кілька хвилин і Кармелюк не міг промовити і двох втямливих слів від збуреного хвилювання. Він тільки пригортав до себе дорогу істоту, привав її поцілунками і казав, що вимучився, стомився в розлуці. Нарешті перша хвилина нестямної бурхливої радості минула. «Чекай, ну скажи, Марино, де дід?» – спитав Кармелюк, задовлячи Марину собі на коліна. «Уже другий рік, як помер, царство йому небесне». «Помер? Ох, жаль! Тож ви, то бідолашні мої, сиротами осталися. Хай буде земля над ним пухом», – промовив глухо Кармелюк, перехрестившись. «А я й не знав. Ек, днина була, не довелося попрощатися. Йому ж уже років за сотню вийшло. Та й на яку радість було в житті?» Спробувала боязко втішити чоловіка Марина і, згадавши всі муки, які вона пережила вкупі з дідом, зітхнула. Зітхнув тяжко й Кармелюк. Марина припала до його грудей. Якусь хвилину обоє мовчали. «А діти як?» – заговорив знову Янко. «Живі, здорові. Ох, тяжко було, Іване. А виплакала, зберегла. Марина пожвавіла. Почекай, зараз побачиш, я розбуджу їх». Вона хотіла кинутися до дітей, але Кармелюк притримав її за руку. «Не треба, почекай, нехай уже завтра вранці. Та вони ж і не впізнають мене». «Впізнають, я їм про тебе без кінця краю говорила, молились ми щодня за тебе». «Спасибі тобі, голубко моя безталанна». Кармелюк стиснув жіночу руку. «А дітей не буди, нароблять галасу, прикличуть ще когось». «Правда, погодилася Марина. То я вогонь розмухаю, хоч подивишся на них. Господи, та я ж сама не бачила й досі твоїх ясних очей». «Тільки завісь чимось вікно», – сказав Кармелюк, відступаючи вглиб хати. Марина завісила вікно якоюсь ряднинкою, розмухала жар, засвітила каганець і підійшла з ним до лави, на якій спали діти. «Ось вони, Іване, ось вони, голуби наші милі, іди, дивись». Кармелюк мовчки спинився біля дитячих голівок. Малюки лежали, близько притулившись один до одного. З-під дірявого ряденця, яким вони були вкриті, виглядали тільки дві біляві голівки. Світло від каганця освітило худеньке обличчя дітей, замазюкані, з виразом недитячої серйозності, що лежала на чолі коло рота. Кілька хвилин Кармелюк мовчки дивився на цих нещасних малюків, нарешті глибоке болюче зітхання вирвалося з його могутніх грудей. «Вовченята, безталанні, беззахисні», – промовив він гірко, і, змахнувши рукавом сльозу, обернувся до дружини. Тільки тепер він побачив її вимучене, змарніле і постаріле обличчя. «Марино!» Та тебе впізнати не можна. Як же ти змарніла? Вирвались у нього сумні слова. Ці слова ударили її особливо боляче по серцю. Сльози виступили в Марини на очах. «Змарніла?» – перепитала вона, і голос її затремтів від хвилювання. «Як тільки жива зосталася, ти те скажи! Як іще шкура моя геть не розпалася, як ще кістки ці на тріски не перевелися! Ох, що за життя було! Мука, смерть, пекло краще!» Марина затулила обличчя руками і гірко-гірко заридала. Від цих сліз дружини Кармелюкове серце защеміло нестерпним жалем і болем.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ 10. Буря. Від Мейбері-Хілу до Лезергеда близько 20 миль. У повітрі стояли пахощі сіна, що сушилося на буйних лугах за Пірфордом. З одного боку дороги тягнувся барвистий і духмяний живопліт із кущів шипшини. Стрілянина, що ми її чули, їдучи з Мейбері-Хілу, припинилася так само несподівано, як і почалася. На землю спускався вечір, тихий і спокійний. О 9-й годині ми щасливо дісталися до Лезергеда. Кінь з годину перепочив, а я тим часом повечеряв у родичів і попросив їх дати притулок моїй дружині. Дружина всю дорогу мовчала і, здавалося, була пригнічена, ніби перечуваючи якесь лихо. Я намагався заспокоїти її, запевняючи, що марсіяни прикуті до ями власною вагою і що вони зможуть відповзти від своєї схованки ледве на кілька кроків. Але дружина майже не відповідала. Якби не слово, що я дав власникові заїзду, то вона певне умовила б мене не пускатися проти ночі в дорогу. О, якби ж то! Коли ми прощалися, вона була дуже бліда. Щодо мене, то я цілий день ходив ніби в гарячці. У моїй крові вирувало щось подібне до тієї військової лихоманки, яка інколи вражає ціле цивілізоване суспільство. Мене зовсім не лякала ця нічна поїздка до Мейбері. Мені навіть було якось сумно, що вже припинилася стрілянина. Я боявся, що це означає крах марсіянських завойовників, а мені ж дуже хотілося бути очевидцем їхнього розгрому. Близько 11-ї я вирушив назад. Ніч була темна. Коли я вийшов із освітленого передпокою, вона видалася мені зовсім чорною. Було парко, як і вдень. Хмари над головою летіли швидко, хоча в кущах не було ані шелесту. Служник родичів засвітив обидва ліхтарі. На щастя, я добре знав дорогу. Дружина стояла в освітлених дверях, доки я сів у візок. А тоді хутко обернулася і пішла в дім. Родичі, що стояли на ганку, побажали мені щасливої дороги. Гнітючий настрій жінки передався був і мені, та невдовзі марсіяни знову заволоділи моїми думками. Тоді я ще нічого не знав про результати вечірнього наступу. Мені невідомі були навіть причини, які призвели до сутички. Проїжджаючи через Окгем, я повертався цим шляхом, а не через Сенд і Олдвокінг. Я побачив на заході криваво-червону заграву, що дедалі вище підіймалася в небо. Насувалися грозові хмари і змішувалися з багряно-чорними стовпами диму. Ріплі-стріт була безлюдна. Як нарахувати кількох освітлених вікон, тут не було жодних ознак життя. Там, де дорога повертає на Пірфорд, я мало не наїхав на гурт людей, що стояли спиною до мене. Коли я проминав їх, вони навіть не озвалися. Я не знаю, чи було їм відомо, що діється за горбом. Так само не знаю, чи спали мирно в тих оселях, що повз них я проїздив, чи були вони покинуті й порожні, а чи їхні мешканці з тривогою стежили за страшними подіями цієї ночі. Від Ріплі до Пірфорда я їхав долиною Вей, і мені не видно було червоної заграви. А коли виїхав на невеличкий горб за Пірфордською церквою, заграва з'явилася знову, і дерева уздовж дороги зашуміли, віщуючи наближення бурі. На Пірфордській церкві отзвонили північ, і попереду на тлі червоного неба замаячили чорні верхівки дерев і дахи Мейбері-Хілу. Раптом лиховісний зелений блиск освітив переді мною дорогу і ліс у напрямі Адлстона. Я відчув, що віжки натяглися. Смуга зеленого вогню раптом пронизала темну хмару і впала десь у полі ліворуч від дороги. Третя летюча зірка. Слідом за нею сліпуче ударила фіолетова блискавка навислої грози і загримів грім. Кінь закусив водила і помчав навскач. Я нісся пологим схилом до підніжжя Мейбері-Хілу. Блискавиці одна за одною краяли небо. Безперервно гуркотів грім, і чути було якийсь дивний тріск, що нагадував більше роботу величезної електричної машини, аніж звичайну грозу. Миготіння яскравого світла сліпило мені очі, а дрібний град дошкульно сік по обличчю. Спочатку я дивився тільки на шлях, а потім увагу мою привернула якась дивна химера, що швидко спускалася з протилежного схилу Мейбері-Хілу. Спершу мені здалося, ніби то мокрий дах якогось будинку, та коли спалахнула одна, а за нею й друга блискавка, я помітив, що химера пересувається. Дивовижне це було видіння. На мить запала моторошна темрява, а там знову сліпучий спалах, від якого стало видно немов удень. Червоний будинок сирітського притулку на узвищі, зелені верхівки сосон і ця загадкова штука – все було видно ясно й чітко. І що то була за химера? Як її змалювати? Страхітлива тринога, вища за будинки, що, ламаючи дерева, продирається молодим сосняком. Крокуюча машина з блискучого металу, яка ступає по вересу. З вершини її опущено якісь сталеві суглобисті линви. Гуркіт її ходи зливається з ударами грому. Мигнула блискавка, і знову з темряви вигулькнула тринога. Вона стояла на одній нозі, а дві зависли в повітрі. Зникнувши в мороці, вона знову з'явилася при світлі блискавки вже на сотню ярдів ближче. Можете уявити собі складаного стільця, що, нахилившись швидко, простує вперед? Отаке видовище показували короткі спалахи блискавиць. Тільки уявіть собі замість стільця встановлену на високій тринозі якусь величезну машину. Сосни переді мною зненацька розступилися, як розступається гнучкий очерет, коли крізь нього продирається людина. Вони тріщали й валилися, а за хвилину з'явилася друга велетенська тринога, що крокувала немовби просто на мене, а я мчав їй назустріч. Коли я побачив це друге страхіття, нерви мої не витримали. Не зважуючись глянути на нього ще раз, я щосили смикнув праву віжку. У ту ж мить кінь упав. Візок перекинувся, голоблі з тріском переломилися, а я відлетів у бік і важко плюхнувся в калюжу. Я хутенько відповз у бік і, зіщулившись, причаївся за кущами дроку, ногами усе ще в воді. Кінь лежав нерухомо. Сердешна тварина скрутила собі в'язи. При світлі блискавки я побачив чорну поверхню перекинутого візка і колесо, яке й досі крутилося. За секунду велетенський механізм пройшов повз мене і став підійматися до Пірфорда. Зблизька ця штука виглядала ще дивовижніше. Очевидно, це був незвичайний собі механізм, здатний пересуватися у визначеному напрямі. Це була машина з металевою дзвінкою ходою і з гнучкими, довгими і блискучими суглобами. Одним вона вхопилася за молоду сосну, що гойдалися й гуркотіли, вдаряючись об сталевий тулуб. Тринога, обираючи собі дорогу, посувалася вперед. Бронзовий її ковпак, ніби людська голова, повертався то в один бік, то в другий. Ззаду до тулуба машини було приладнано

що схилилася над чимось посеред поля на півмилі далі. Я певен, що там був третій циліндр із 10, що їх було запущено до нас із Марса. Кілька хвилин я лежав під дощем у темряві і спостерігав при світлі блискавиць, як рухалися вдалечині оті страхітливі металеві істоти. Сипунув дрібний град, і силуети їхні то крилися в імлі, то виринали знову, освітлені спалахами. Згори сік мене град, знизу підмочувала калюжа, і я промок до рубчика. Пройшло чимало часу, доки я оговтався, вибрався з калюжі та подумав про власну безпеку. Близько від мене, на картопляному полі, стояла дерев'яна сторожева халупа. Я підвівся і, нахилившись якомога помітніше, побіг туди. На мій стукіт ніхто не відповів, може там нікого й не було, і тому я, криючись від тих страхітливих машин, поплазував канавою до Мейберійського лісу. Там уже, ховаючись у сосняку, мокрий і закляклий, став скрадатися до свого дому. Я блукав поміж деревами, неспроможний у темному лісі натрапити на будь-яку стежку. Блискавки спалахували рідше, зате град сипав крізь віття, немов без мішка. Якби я збагнув усе, що діялося навколо, то відразу повернув би через Байфліт і Стріт Кобхем до Лезергеда. Та під впливом цього нічного мороку, страшенної втоми, химерності всіх цих подій, я вже не міг думати. Тіло моє нило, я був наскрізь мокрий, засліплений і оглухлий від грози. Тепер у мене залишилося єдине бажання – щонайшвидше дістатися додому. Спотикаючись між деревами, я впав у яму і побив коліна. Нарешті таки вибрюхався на стежку, що вела до військового коледжу. Я сказав «вибрюхався», бо піщаним схилом ринув справжній каламутний потік. Раптом якийсь чоловік у темряві налетів на мене і мало не звалив із ніг. Він скрикнув зі страху, метнувся вбік і зник раніше, ніж я встиг отямитися і озватися до нього. Буря так лютувала, що я на превелику силу видряпався на горб. Я йшов із лівого боку дороги, тримаючись ближче до загорожі. Уже майже на вершині горба я спіткнувся об щось м'яке і при світлі блискавки побачив під ногами купу темної одежі і пару черевиків. Блискавка швидко мигнула, і я не встиг розгледіти, хто це був. Я почекав нового спалаху. Тоді я побачив, що це кремезний чоловік у простенькій, ще не старій одежі. Він лежав якось незвично, уткнувшись у штахети і навалившись власним тілом на голову, так наче на огорожу він налетів зосліпу. Переборюючи відразу, це було цілком природно, бо я ніколи в житті не торкався трупа, я поклав чоловіка горілиць перевірити, чи б'ється серце. Він був мертвий. Певно, він скрутив собі в'язи. Мигнула ще раз блискавка й освітила йому лице. Я аж здригнувся. Це був господар мурого пса, той самий, в якого я найняв візок. Обережно переступивши труп, я пішов горбом далі. Потім, пробираючись додому, я проминув поліцейську дільницю і військовий коледж. На схилі горба вогню не було, хоча з вигону поблискувало червоне полум'я, і крізь заслону граду пробивалися руді стовпи диму. Більшість будинків, наскільки можна було розгледіти при світлі блискавки, залишилися неушкоджені. На шляху біля військового коледжу лежало якесь темне груддя. Недалеко від Мейберійського мосту з дороги чулися чиїсь голоси. Хтось там ходив, але мені забракло духу гукнути до них або підійти ближче. Я ввійшов у свій будинок, замкнув двері, а потім іще накинув гачок і, хитаючись, тут же біля сходів звалився на підлогу. У мене перед очима стояли металеві страховиська і те тіло, що врізалося в огорожу. Притулившись спиною,

0: спиною до стіни, зіщулившись, тремтячи, так я й сидів. Розділ 11. Біля вікна. Я вже казав, що мої душевні бурі швидко улягаються. Невдовзі я відчув, що весь мокрий і що мені холодно. На килимку біля моїх ніг розлилася ціла баюра. Майже механічно я підвівся, зайшов до їдальні і випив трошки віскі, а тоді пішов переодягнутися. Після цього я піднявся до свого кабінету. Сам не знаю, чому саме туди. З вікна було видно дерева і залізничну колію, що проходила повз Горсельський вигін. А ми з таким поспіхом вибиралися, що забули й вікно зачинити. У коридорі було темно, а супроти світлого краєвиду, в отворі вікна, кімната теж видавалася темною. Я зупинився на порозі. Буря вщухла. Вежі Східного коледжу і сосни навколо нього зникли, а там, далеко на вигоні, червоному сяйві, виднівся піщаний кар'єр. На тлі заграви заклопотано метушилися чорні тіні, велетенські й химерні. Здавалося, ніби й справді вся околиця у вогні. Широким схилом пагорба танцювали язики полум'я. Тріпотливі й видкі під поривами вітру, вони кидали червоні відблиски на хмари, що мчали по небу. Дим від близької пожежі час від часу затягував моє вікно і ховав марсіян. Що вони роблять, я не міг розгледіти. Постаті їхні окреслювались дуже невиразно. Так само важко було побачити, що то за чорний предмет, біля якого вони метушаться. Не видно мені було й пожежі, відблиски якої танцювали на стіні і на стелі кабінету. У повітрі стояв різкий запах горілої смоли. Я тихенько причинив двері і підкрався до вікна. Переді мною відкрився ширший краєвид. Від будинків на станції Вокінг до обгорілих байфлітських лісів. Щось палало внизу біля залізниці, недалеко від арки. По Мейберійському шляху та на пристанційних вулицях догорали руїни кількох будинків. Спочатку я ніяк не міг розібрати, що саме скоїлося біля залізничної колії. Там яскраво палахкотів вогонь, лежала якась чорна брила, а праворуч від неї якісь жовті довгасті предмети. Потім я здогадався, що там сталася залізнична катастрофа. Передні вагони були розтрощені і палали, а задні ще стояли на рейках. Поміж цими трьома головними джерелами світла, будинками, поїздом та пожежею на околиці Чобгема слалися чорні смуги землі, де-не-де покраєні латками охопленого вогнем і задимленого ґрунту. Виглядав увесь цей чорний сплюндрований вогнем простір так, наче гончарня вночі. Людей спершу я не помітив, хоч і дивився досить уважно. Потім розрізнив на станції кілька темних постатей, що одна за одною перетинали залізничну колію. І оцей вогненний хаос – це той маленький світ, в якому жив я безтурботно стільки років. Я не знав, що трапилося за останні 7 годин, але починав уже підозрювати якийсь зв'язок між цими металевими велетнями і тими неквапливими потворами, які в мене на очах вивалювалися з циліндра. З дивним почуттям стороннього глядача я підсунув до вікна крісло, сів і почав оглядати цей почорнілий краєвид. Найбільше цікавили мене 3 велетенські чорні постаті, що ходили туди й сюди біля піщаного кар'єру. Вони неначе були чимось заклопотані. Я запитував себе, що вони там роблять? Невже це розумні механізми? Ні, це ж неймовірно. А може в кожній отій ходячій вежі сидить марсіянин і рухає її, керує нею, так само як людський мозок керує тілом? Я став порівнювати їх до наших машин і вперше в житті задумався над тим, Як виглядав би наш бронепоїзд чи паровоз в очах розумної, хоч і менше, ніж людина, істоти? Буря зовсім ущухла, небо знову прояснилося, і над димом пожарищ було видно, як хилиться до заходу крихітна цяточка Марса. Якась людина підходила до мого саду. Почувши шарудіння біля огорожі, я, раптом скинувши з себе тягар думок, глянув униз і побачив солдата, що ліз через огорожу. При вигляді людської істоти остовпіння моє пройшло, і я миттю висунувся з вікна. «Тсс!» – прошепотів я. Солдат, завагавшись, сів на огорожу, потім таки стрибнув у садок, пригнувся і тихенько пройшов через галявину дорогу будинку. «Хто там?» – пошепки запитав він, зупинившись під вікном і дивлячись угору. «Куди ви йдете?» – запитав я. «Та хто його знає? Шукаєте, де сховатися?» «Еге ж! Заходьте в будинок», – запропонував я. Я зійшов униз, відчинив двері і, впустивши прибульця, знову замкнув їх. Солдатового обличчя мені не було видно. Він був просто волосий, уніформа на ньому розстебнута. «Боже світе!» – вирвалося у нього з уст, коли він переступив поріг. «Що сталося?» – поцікавився я. «І не питайте!» Хоч було темно, я помітив, що він розпачливо махнув рукою. «Вони стерли нас! Просто стерли!» – повторював він. Майже механічно солдат пішов за мною до їдальні. «Випийте віскі», – запропонував я, наливаючи йому добру чарку. Він випив. Потім важко сів на стілець перед столом, поклав голову на руки і раптом розплакався, схлипуючи, як дитина. Забувши власний недавній розпач, я стояв поруч і здивовано дивився на нього. Пройшло чимало часу, доки він заспокоївся і зміг відповідати на мої запитання. Розповідь його була плутана і безладна. Він був їздовий в артилерії. Вступив до бою тільки десь близько 7-ї години. На цей час вигін уже обстрілювали. Казали, ніби перша партія марсіян, прикрившись панцирним щитом, повільно посувається до другого циліндра. А потім цей щит піднявся на триногу і став тією першою руйнівною машиною, котру бачив я, повертаючись із Лезергеда. Гармату, яку обслуговував мій співрозмовник, було встановлено поблизу Горсела для обстрілу піщаного кар'єру. Її прибуття прискорило події. Коли він з передком від'їздив убік, кінь, потрапивши ногою в якусь нору, впав і скинув його у вибоїну. У ту ж мить гармату рознесло на шматки, стали рватися снаряди. Все навколо запалало, а сам він опинився під купою обвуглених людських і кінських трупів. «Я лежав тихо», – розповідав він. «Очманіли зі страху, а на мене навалилася передня частина кінського тулуба. Вони стерли нас. А запах, Господи Боже, ну чисто як припалене м'ясо. Падаючи з коня, я обідрав спину і лежав так, аж доки не стало трохи легше. Хвилину тому вигляд у нас був як на параді, а тут маєш. Розбиті, знищені, розчавлені. Вони стерли нас». Довго він ховався під кінським трупом, крадькома поглядаючи на вигін. Кардиганський полк пробував кинутися із багнетами на яму, але його одразу ж було знищено. Тоді страховисько звелося на ноги і стало спокійно ходити туди-сюди по вигону, між небагатьох уцілілих, які стрімголов тікали геть. Його ковпак, що повертався навкруги, скидався на людську голову в каптурі. Подоба руки тримала якусь незвичайну металеву скриньку, з котрої вихоплювалося іскристе зелене полум'я, а з невеликого патрубка бив тепловий промінь. За кілька хвилин на вигоні, скільки солдат міг бачити, не залишилося жодної живої душі. Вогонь жер ті дерева й кущі, що не стали ще обвугленим ломаччям. Гусари стояли на дорозі в неглибокому видолинку І солдатові їх було не видно. Він лише чув, як зацокотіли кулемети, а потім усе змовкло. Велетень довго не чіпав Вокінської станції і кількох околишніх будинків, але потім він навів і туди свій тепловий промінь, і за одну хвилину містечко обернулося на купу вогненних руїн. Тоді тепловий промінь раптом погас, і велетень, повернувшись до артилериста спиною, посунув до обгорілого лісу, де лежав другий циліндр. У цю мить із ями звівся ще один металево-блискучий титан. Це страховисько пішло слідом за першим, і солдат почав тоді обережно повзти по гарячому вересовому попелу у напрямі Горсела. Йому пощастило втрапити в рівчак, що тягся вздовж дороги, і таким чином він дістався до Вокінга. Тут голос оповідача змінився майже на суцільні оклики. Через Вокінг пройти було неможливо. Ті його мешканці, що уникли смерті, ніби зовсім позбулися глузду, а решта попеклася або згоріла живцем. Він обминув пожарища, заховався поміж обгорілих руїн, і тут побачив, що один велетень повертається до ями. Потвора помітила якогось утікача, вхопила його своїм сталевим щупальцем і вдарила головою об сосновий стовбур. Коли нарешті настала ніч, артилерист побіг далі і дістався до залізничного насипу. Звідси він крадькома пішов на Мейбері у бік Лондона, сподіваючись десь там знайти порятунок. Люди ховалися в ровах і в льохах, а багато з тих, що залишилися живі, повтікали до Вокінга й Сенда. Артилерист страждав від спраги, доки не побачив поблизу залізничного мосту розбитий водогін, з якого фонтаном струмувала вода. Оце й усе, що я зміг від нього добитися. Розповівши про свої поневіряння, артилерист ніби трохи заспокоївся. Ще до своєї розповіді він сказав мені, що від полудня нічого не їв. Я знайшов у буфеті трошки баранини і хліба і приніс йому, щоб він підкріпився. Боячись викрити себе, ми навіть не світили лампи і раз за разом торкалися руками, коли намацували їжу. Доки він розповідав, обриси речей навколо стали проступати в темряві, а за вікном уже можна було розрізнити поламані дерева і трояндові кущі. Було таке враження, ніби галявиною пройшла ціла юрба людей чи зграя тварин. Тепер я вже міг розгледіти й обличчя солдата. Бліде й брудне. Певно, й моє було таке саме. Поївши, ми тихо зійшли на гору до мого кабінету, і я знову виглянув із вікна. За одну ніч наша долина обернулася на долину попелу. Полум'я уже пригасло. Де вогонь відпалав, тепер тільки диміло. Рештки розбитих і спалених будинків, повалені й обуглені дерева, все це, заховане від ока нічною темрявою, виразно постало у світлі суворого ранку. Тільки де-не-де щось уціліло. Там був ванів білий семафор, тут стояла оранжерея, прозора й чиста серед почорнілих недогарків. Ніколи ще в історії воїн не бувало такого немилосердного, загального нищення. Виблискуючи в ранковому світлі, три металеві велетні стояли поблизу ями, і їхні ковпаки поверталися на всі боки, ніби вони втішалися спустошенням, результатом свого розбою. Мені здалося, що яма поширшала. Клуби зеленого диму раз у раз вибухали назустріч світанкові, вони здіймалися вихором, розсіювалися і зникали. Біля Чобгема стояли вогненні стовпи. Перші промені сонця перетворювали їх на стовпи кривавого диму. Розділ 12. Я стаю свідком руйнування Вейбриджа та Шепертона. Коли зовсім розвидніло, ми відступили від вікна і тихенько зійшли вниз. Артилерист згодився зі мною, що тут залишатися небезпечно. Він мав намір іти в напрямі Лондона і там приєднатися до своєї частини, 12-ї кінної батареї. А я вирішив повернутися до Лезергада. Я був такий приголомшений могутністю марсіян, що вирішив перевезти дружину до Ньюгевена, а звідти якнайшвидше виїхати за кордон. Мені було ясно, що околиці Лондона неминуче стануть ареною спустошливої війни раніше, ніж пощастить знищити отих страховиськ. Між нами і Лезергедом лежав третій циліндр, який оберігали велетні. Коли б я був сам, то, певне, майнув би навпростець, та артилерист стримав мене. «Невелика втіха буде вашій дружині», – сказав він, – «коли ви зробите її вдовою». Кінець кінцем я погодився йти разом із ним під захистом лісу на північ, до стріт Кобгема. Там ми мали розлучитися, і я, збільшивши собі дорогу, уже через Епсом, дістався б до Лезергеда. Я хотів одразу ж рушати, але мій товариш був досвідченіший, отож він примусив мене спорядитися на дорогу. Обшукавши весь дім, я знайшов флягу, яку ми наповнили віскі, а кишені ми понабивали собі сухарями та шматочками м'яса. Вийшовши з дому, ми побігли донизу тією ж дорогою, якою підіймався я минулої ночі. Будинки були порожні. На шляху лежали три обвуглені трупи, скошені тепловим променем. Усюди валялися покинуті речі, тут годинник, там капець, срібна ложка і таке інше. На розі біля пошти лежав перекинутий із поламаним колесом віз, вантажений меблями та якимись ящиками. Коня не було. Серед руїн валялася і похапцем розбита залізна каса. Горіла тут тільки сторожка сирітського притулку, і решту будинків було мало пошкоджено. Тепловий промінь змів лише димарі й пройшов далі. А проте Мейбері Хілл спорожнів. Крім нас тут не було ані живої душі. Більшість мешканців подалась, мабуть, на Олдвокінг тією дорогою, що я добирався до Лезергеда, або ж поховалася десь. Сходячи дорогою донизу, ми пройшли повз той труп у чорному, що й досі лежав тут, намочений дощем. Далі ми вступили до лісу і дійшли до залізничної колії, так нікого й не зустрівши. Ліс по той біч залізниці був ріденький, обгорілий. Дерева здебільшого лежали на землі, тільки де-не-де стирчав понурий стовбур із кількома темно-бурими листочками. З цього ж боку вогонь обсмалив лише ближче до залізниці дерева, а далі не встиг поширитися. В одному місці, мабуть, в суботу ще працювали лісоруби. На галявині, недалеко від парового тартака, лежали між купами тирси зрубані й свіжо обтесані дерева. Трохи осторонь стояла безлюдна тимчасова халупа. Ранок був спокійний, безвітряний. Навколо панувала тиша. Навіть пташки принишкли. Ми з артилеристом, швидко йдучи вперед, розмовляли лише пошепки і щохвилини оглядалися. Кілька разів ми зупинялися і прислухалися. Невдовзі ми підійшли до дороги і почули стукіт копит, а потім побачили трьох вершників, що повільно їхали до Вокінга. Ми гукнули до них, вони зупинилися, і ми підійшли ближче. Це був лейтенант і двоє рядових із 8-го гусарського полку. Вони везли якийсь прилад, подібний до теодоліта. Артилерист пояснив мені, що то геліограф. «Ви перші, кого ми за весь ранок зустріли на цій дорозі», – сказав лейтенант. «Що тут діється?» Він був занепокоєний. Солдати, що стояли позаду нього, з цікавістю поглянули на нас. І мій супутник скочив із насипу на дорогу і віддав честь. «Нашу гармату розірвало минулої ночі, сер. Я ховаюся. Наздоганяю свою батарею. Проїхавши півмилі цією дорогою, ви, я гадаю, побачите марсіян».
1: «Які вони в диявола, ті марсіяни?» – запитав лейтенант.
0: «Велетні в панцирях, сер. Футів 100 зростом. На трьох ногах, тіло ніби з алюмінію, а згори здоровенна голова під ковпаком, сер».
1: «І вигадаєш таке», – сказав лейтенант. «Якась нісенітниця».
0: «Самі побачите, сер. Вони носять якусь скриньку, сер, що стріляє вогнем і вбиває на смерть».
1: «Та це ніби якась гармата».
0: «Ні, сер».
1: І артилерист заходився жваво розповідати про тепловий промінь. Лейтенант наполовині обірвав його розповідь і подивився на мене. Я стояв на насипу край дороги.
0: «А ви бачили марсіян?»
1: «Все це чистісінька правда», – відповів я.
0: «Ну що ж», – сказав лейтенант, – «я гадаю, що й мені доведеться глянути на них».
1: «Слухай, ну», – звернувся він до артилериста,
0: – «нас послано звільнити місцевість від жителів.
1: А ти з'явись до бригадного генерала Марвіна, доповіси про все, що бачив. Він у Вейбриджі. Дорогу знаєш?»
0: «Я знаю», – відповів я.
1: Лейтенант повернув коня, щоб їхати далі на південь.
0: «Кажете, півмилі?» – запитав він.
1: «Не більше», – відповів я, і показав на верхів'я дерев у південному напрямі.
0: Лейтенант подякував мені і рушив далі. Більше ми його ніколи не бачили.
1: Потім ми ще помітили трьох жінок та двох дітей, що перед будинком вантажили на маленький ручний візок брудні вузли й старі меблі. Вони були такі заклопотані, що не мали часу розмовляти з нами. Поблизу Байфлідської станції ми вийшли із сосняка. Лагідно світило ранкове сонце, навколо був мир і спокій. Сюди не сягав уже тепловий промінь, і якби не безгоміння спорожнілих будинків, не метушня тих, що квапливо укладали до від'їзду свої пожитки, якби не загони солдатів на залізничному мосту, що дивилися вздовж колії на Вокінг, була б звичайна собі неділя. Кілька підвід і фургонів зі скрипом тяглися по дорозі на Адлстон. Раптом крізь ворота ми побачили на лужку 6 20-футових гармат, розставлених поряд на однаковій віддалі і націлених на Вокінг. Тут же на поготові стояли артилеристи. Трохи далі лежали ящики із снарядами. Солдати виструнчилися так, наче перед бойовим оглядом.
0: «Оце до діла», – сказав я, – «хоч тепер вони тим павукам дадуть чосу».
1: Мій супутник, вагаючись, потоптався під ворітьми. «Піду я далі», – вирішив він. Ближче до Вейбриджа, по той бік мосту, багато солдатів у білих неформених куртках насипали довгий вал, за яким було встановлено ще гармати. «Це однаково, що луки стріли проти блискавиці», – сказав артилерист. «Не бачили вони вогненного променя?» Офіцери, що не працювали на валу, дивилися поверх дерев на південний захід. Солдати щохвилини зупинялися і також поглядали в той бік. У Байфліті був справжній переполох. Люди пакували речі. Зо два десятки гусарів, хто верхи, а хто пішки, підганяли жителів. На вулиці серед усілякого транспорту вантажили кілька чорних санітарних карет із хрестами в білих кружках і якийсь старий омнібус. Тут були десятки цивільних і багато поміж ними таких, що, шануючи неділю, повбиралися в святкову одежу. Солдатам нелегко було втокмачити населенню, яка серйозна небезпека йому загрожує. Ми бачили тут якогось засушеного дідка із великою скринею. Він сердито сперечався з капралом, що не дозволяв йому брати з собою десятків два або й більше горщиків з орхідеями. Я підійшов до них і смикнув старого за лікоть. «Ви знаєте, що там діється?» – запитав я, показуючи на верхів'я дерев, за якими були марсіяни.
0: «Га?» – запитав старий, обернувшись. «Я їм пояснюю, що ці горщики – велика цінність!»
1: «Смерть!» – вигукнув я. «Смерть іде! Смерть! Розумієте?» Я залишив його роздумувати над цими словами, а сам кинувся за артилеристом. На повороті я оглянувся. Капрал дав старому спокій. І він стояв один біля своєї скрині та горщиків з орхідеями, розгублено позираючи на дерева, за якими ховалася небезпека. У Вейбриджі ніхто не міг нам сказати, де міститься штаб. Тут панувало таке безладдя, якого я ще не бачив. Підводи, карети, де не ступиш. Найдивовижніша мішанина всіляких возів і коней. Статечні жителі містечка, чоловіки в спортивних костюмах, чепурно повдягані жінки, всі похапцем пакували свої речі, навіть ті, що завжди били байдики, і вони заповзятливо допомагали іншим. Галасували дітлахи, вдоволені з такої неділі. А над усією цією метушнею розлягалося калатання дзвонів. Це достойний вікарій, хоробро правив ранню службу. Ми з артилеристом присіли на сходинці біля криниці і на швидку підкріпилися харчами, що захопили з собою. Військові патрулі, вже не гусари, а гренадери в білих мундирах, попереджували цивільне населення, щоб воно швидше або вибиралося, або ховалося по льохах, як тільки почнеться обстріл. Проходячи залізничним мостом, ми побачили великі юрби людей, що купчилися на станції і навколо неї. Платформи були забиті різними валізами і клунками. Звичайний розклад поїздів було порушено, певно тому, що підвозили до черці війська й гармати. Кажуть, що пізніше дійшло навіть до жорстокої бійки за місця в додаткових поїздах, які було пущено пополудні. Тільки після обіду ми вийшли з Вейбриджа і дісталися до Шепертенського шлюзу, де зливаються Вей і Темза. Тут ми допомогли двом бабусям навантажити маленький візок. Гирло річки Вей має 3 рукави. Через неї ходив паром, і можна було найняти човен. На тому боці річки був заїзд, перед ним галявина, а далі, за деревами, височила дзвіниця Шепертенської церкви. Тепер на її місці стирчить шпиль. Біля перевозу ми застали збуджену й галасливу юрбу втікачів. Паніки ще не було, але людей зібралося набагато більше, аніж могли перевезти човни. Люди йшли, задихаючись під тягарем великих клунків. Якесь подружжя, використавши двері з клуні, замість носилок, несло на них своє добро. Один доброді сказав нам, що має намір виїхати поїздом із Шепертенської станції. Всі голосно розмовляли, якийсь веселун навіть жартував. Багатьом здавалося, що марсіяни – це просто собі велетенські істоти, здатні налетіти на місто і пограбувати його, але що їх кінець кінцем буде таки знищено. Щохвилини люди збентежено поглядали на річку, на луки в напрямі черці, але там усе було спокійно. За Темзою, коли не зважати на те місце, де приставали човни, також було тихо, помітний контраст із Серреєм. Люди висідали з човнів і підіймалися дорогою вгору. Великий пором щойно відчалив. Кілька солдатів стояли на галявині перед заїздом, дивилися на втікачів і глузували з них, навіть і не пробуючи допомогти їм. Заїзд, як і годилося в неділю, був зачинений. «Що це?» – вигукнув один із веслярів, почувши раптом вибух. «Та замовч ти, навіжений!» – хтось поряд зі мною гримнув на собаку, який почав вити. Знову розлігся приглушений вибух, тепер уже з боку черсі. То стріляла гармата. Бій почався. На тому боці річки, невидимі через дерева, майже одна за одною заревли гармати. Якась жінка скрикнула. Усі раптом, наче покам'яніли, обернувшись у бік близької, але незримої битви. На широкому лузі не було нікого, тільки мирно паслася череда, і під гарячим промінням стояли непорушні сріблясті верби. «Солдати їх зупинять», – якось непереконливо промовила одна жінка. Над верхів'ями дерев звівся якийсь димок. Потім ми побачили й десь далеко вверх по річці клуб диму, що метнувся догори і завис у повітрі. У цю ж мить під ногами задрижала земля. Важкий вибух струсонув повітря. У вікнах сусідніх будинків розлетілися шибки. І ми всі зацепеніли з подиву. «Он вони!» – вигукнув чоловік у синій в'язанці. «Ген там! Бачите? Он де! Ген там!» Раптом один за одним з'явилися в металевих панцирах марсіяни. Перший, другий, третій, четвертий. Вони звелися шеренгою далеко за лугом, над молодим лісом біля Черці, і швидко прямували до річки. Спочатку їхні постаті під ковпаками здавалися маленькими. Сунули вони ніби на коліщатах, але із швидкістю птахів. Тоді, рухаючись навскіз до нас, з'явився і п'ятий марсіянин. Їхні панцирні тіла виблискували під сонцем. Чим ближче вони підходили, тим ставали більші й більші. Крайній ліворуч, який був найдалі від нас, розмахував високо в повітрі великим ящиком, і жахливий тепловий промінь, що я вже бачив його вночі під суботу, майнув над Черці і почав косити будинки. Угледівши ці дивні, прутконогі й жахливі створіння, юрба над річкою, здавалося, завмерла від жаху. Ні вигуків, ні гомону, могильна тиша. Потім захрипливий шепіт і тупіт ніг, чалапання по воді. Якийсь чоловік, занадто переляканий, щоб скинути з плечей ношу, повертаючись, ударив мене ріжком своєї валізи, аж я заточився. Якась жінка штовхнула мене рукою і кинулася бігти. Я обернувся і також побіг разом з юрбою, хоча страх не затьмарив мені розуму. Єдине, жахливий тепловий промінь був у мене на думці. Сховатись у воду – це порятунок. «Стрибайте у річку!» – закричав я, хоч ніхто мене й не слухав, і побіг просто назустріч марсіянинові, що наближався до нас. Збігши схилом до річки, я кинувся в воду. Те саме робили й інші. Човен, переповнений людьми, що тільки-но відчалив, пристав назад до берега. Каміння під ногами вкривав слизький бруд, а річка була така мілка, що я пробіг кроків із 20, доки вода сягнула пояса. Коли марсіянин уже височив над головою у мене ярдів за 200, я пірнув під воду. Люди стрибали з човна в річку, і плескіт води лящав мені у вухах. Інші квапливо вилазили з човнів на берег. Але марсіянин звертав на людей уваги не більше, аніж людина на мурашок, ступивши ногою в мурашник. Коли, задихаючись, я висунув із води голову, ковпак марсіянина був обернений у бік батарей, що невпинно обстрілювали річку. Велетень крутнув якоюсь коробкою, певне генератором теплового проміння. Через хвилину він підійшов до берега і ступив на середину річки. Коліно його виставленої вперед ноги уже впиралося в протилежний берег. Ще мить і страхіття звелося на повний зріст близько самого Шепертона. Аж тут шість гармат на правому березі, про які ніхто й не підозрював, бо вони були замасковані край села, відкрили вогонь. Від раптового цього струсу у мене заколотало серце. Страховисько вже наводило тепловий промінь, коли перший снаряд розірвався ярдів за 6 над його ковпаком. З несподіванки я скрикнув. Інших 4 марсіян я не бачив і не думав про них. Всю мою увагу поглинув цей, найближчий. Слідом за першим снарядом у повітрі біля самого тіла велетня розірвалися одночасно ще 2. Ковпак спритно ухилився від них, але 4-го снаряда він уже не уник. Снаряд влучив просто в металеву вежу. Ковпак розтрощило, вибухнуло полум'я, і разом з уламками блискучого металу полетіли шматки червоного м'яса. «Ура!» – радісно і водночас майже істерично закричав я. Мій крик підхопили люди, що стояли навкруг у воді. Від захоплення я мало не вискочив на берег. Колос із відтятою головою заточився, немов п'яний, але не впав. Якимось чудом він зберіг рівновагу і, не випускаючи камери з тепловим струменем, швидко, але не похитуючись, попрямував Шепертоном. Його живий мозок, марсіянин у сталевій вежі, був розірваний на шматки, і велетенська химера йшла тепер вперед наосліп, спустошуючи все на своєму шляху. Тринога прямувала по прямій, нездатна вже керувати своїми рухами. Наскочивши на дзвіницю Шепертенської церкви, що розвалилася, наче від удару тарана, машина хитнулася і з страшенним гуркотом упала в річку. Розлігся неймовірний вибух, і смерч води, пари, намулу й металевих уламків метнувся в небо. Як тільки камера теплового променя занурилася у річку, вода відразу перетворилася на пару. Ще мить, і величезна болотяна хвиля, бурхливо киплячи, ринула проти течії. Я бачив, як люди борсалися, намагаючись вибратися на берег, і чув пронизливі крики й зойки, що їх покривав клекіт води, нагрітої від падіння марсіянина. На хвилину я зовсім забув про небезпеку і не відчував, яка гаряча була вода. Відштовхнувши якогось чоловіка в чорному, я брьохався у воді, доки дійшов до повороту річки. З півдесятка спорожнілих човнів безпорадно гойдалися на хвилях, а нижче за течією поперек річки лежав майже весь занурений у воду підбитий марсіянин. Над марсіянином здіймалися густі хмари пари. Крізь їх завихрені пасма я міг в ряди годи розгледіти невиразні велетенські кінцівки тієї потвори, що й досі вовтузилася у воді, збиваючи в повітря фонтани бруду й піни. Металеві суглоби махали над водою, билися, ніби живі руки, і коли б не безладність тих рухів, можливо б було подумати, що це серед хвиль якась поранена жива істота змагається за життя. Із машини з голосним сичанням бив догори величезний струмінь рудуватої рідини. Від цього видовища відірвав мою увагу якийсь біснуватий рев, подібний до заводської сирени. Один чоловік, стоячи по коліна в воді біля поромної линви, ледь чутно щось гукав до мене, показуючи рукою. Я оглянувся і побачив двох марсіян, які швидко прямували від черці просто на нас. Гармати з Шепертона відкрили по них огонь, але на цей раз без успіху. Я відразу ж пірнув у воду і, задихаючись, усе рвався вперед, скільки було духу. Вода наді мною вирувала і швидко нагрівалася. На мить, виструмившись із води, щоб передихнути і відкинути з очей волосся, я побачив, як білою хмарою здіймається пара, ховаючи постаті марсіян. Гуркіт стояв просто оглушливий. Тоді я помітив велетенські сірі постаті, що крізь імлу видавалися ще більшими. Вони пройшли повз мене, і двоє з них зупинилося над пінистими уламками свого товариша, що безсило борсався у воді. Третій і четвертий також зупинилися над річкою. Один ярдів за 200 від мене, а другий трохи далі, з боку Лейлгема. Генератори теплового струму похитувалися вгорі, і нищівне проміння зі свистом било на всі боки. У повітрі стояв хаос оглушливих звуків. Пронизливий гул марсіян, гуркіт будинків, що валилися в огні, тріск охоплених полум'ям дерев, хряск хлівів, парканів, гудіння й свист огненної стихії. Чистий чорний дим підіймався до гори і мішався з парою, що валувала над рікою. Тепловий промінь ковзав туди й сюди по Вейбриджу, і кожен його дотик викликав білі спалахи, після яких починався вогненно-димовий танець. Ближче, ще неушкоджені будинки, примарні, бліді й похмурі, стояли повиті парою, чекаючи на свою долю, а за ними шаленів огонь. Мабуть, із хвилину стояв я по груди в воді, гарячий майже як окріп. Я розгубився і втратив всяку надію на порятунок. Крізь стовпи пари я бачив, як люди, що були також у річці, вибиралися на берег, чіпляючись за очерет, наче жабенята, що тікають поміж травою, коли підходить людина. Інші панічно метушилися на березі. Спалахи теплового променя раптом ковзнули в мій бік. Від його дотику будинки розсипалися й падали, пройняті вогнем, гули охоплені полум'ям дерева. Метнувшися по стежці, що йшла від берега, промінь злизав людей, а потім наблизився до самої води, ярдів за 50 від мене. Він перекинувся на другий берег, у бік Шепертона, і де він проходив, вода збурювалася хвилями пари. Я повернув до берега. Ще мить, і мене накрила величезна хвиля, гаряча немов окріп. Я закричав не своїм голосом, і ошпарений, напівсліпий, страждаючи від нестерпного болю, кинувся до берега. Якби я послизнувся, то неминуче загинув би. Я безсило впав на широкій, вкритій рінню обмілені, на очах у марсіян, там, де Вей зливається з Темзою. Я вже нічого не сподівався, крім смерті. Немов крізь туман пригадую, як нога марсіянина ступила ярдів за 20 від моєї голови, глибоко вгрузнувши, і піднялася, розтрушуючи рінь далеко навкруги. Потім довгий час гнітючого чекання. А там я побачив, як четверо марсіян несуть свого пошматованого товариша. Їхні кроки, спершу ясно чутні, поволі завмирали десь у димах по той бік річки серед широких луг. І тільки тоді я став дуже повільно усвідомлювати, що якимось дивом уник смерті.
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

Юрій Андрухович, таємниця. На самому початку 89-го року, в один з перших січневих морозів, я вирвався до Києва. Весь день ми з Андрієм проявляли собі майбутній фільм. Найлегше нам давалася музика, такі тягучі електричні смури, щось типу «Pink Eloud». Усе інше провисало в тумані, попри те, що в нас було з мільйон точок дотику. Цікава штука, на відміну від мене, Андрій служив десь дуже-дуже далеко. Чогось мені здається, що аж у Забайкаллі. Це означає, що нас з ним у часи виконання священного обов'язку відокремлювало не менше 10 тисяч кілометрів. Гадаю, навіть більше. Але все, абсолютно все, всі нелегальні механізми, неписані правила і внутрішні поведінкові фішки, вся масова свідомість, увесь маскульт і фольклор були ідентичними, що в мене, що в нього. Існували якісь дуже несуттєві різниці в несуттєвих деталях, про них уже і забулося. Гаразд, у них цивільний одяг новобранців пропускали крізь м'ясорубку, а в нас жбурляли у вогонь. І все ж на 99% усе з усім співпадало. Як це назвати? Викликом просторові? Швидше доланням того виклику, що ним є простір. Знавці імперії стверджують, ніби в цьому і полягає їхнє призначення. Бачиш, який ти розумний. Ні, офіційна поверхня мусила бути єдиною, тут усе ясно, армія і існує на те, щоб уніфікувати. Мені ж йдеться про те, що на споді. Про паралельну структуру. Чому вона всюди теж була однаковою? Яким чином це передавалося? Всі ці ритуали з ременями, пряжками, днями до приказу і маслом. Ось ці віршики, пісні, приказки і прикмети. Так, а це нарешті і є правильне питання. Яким чином усе передавалося і приймалося? Може, армія – це просто якась епідемія? В будь-якому разі з Києва я поїхав сильно перестудженим і зарядженим. Увечері я дивився на вулицю з вікна друкарні, з вікна третього поверху друкарні, коли не помиляюся. Діло було саме Різдво, тоді ще офіційно ніяке не свято. Я дивився з вікна і бачив унизу групу вертепних перебиранців. Пастушків, Ірода, Жида, трьох царів, ангела. На той час міліція вже переважно не чіпала їх. Вони тупцювали на зупинці і подзвонювали своїми дзвіночками. Потім підійшов автобус, до біса забитий, але вони все одно полізли в задні двері. Пастушки, Ірод, Жид, Тріє, Царі, Смерть, ну так і Смерть, а я вже без неї. Смерть з косою в переповненому автобусі, уявляєш? Останнім намагався запхатись ангел, але в нього за спиною були великі ватіно-поролонові крила, і задні двері ніяк не хотіли закритись. Врешті той автобус так і рушив із затиснутими в задніх дверях крилами. Вони світилися, боліли і заважали, дослівно за костим москальцем. Я подумав, є герой мого сценарію, мав стати вертепним ангелом. Якщо ангела забрати на дійсну військову службу, він може померти від браку повітря. Нічого такого у фільмі я не пригадую. Бо у фільмі нічого такого і немає. Під час монтування виявилося, що ця лінія сильно конфліктує з головною, брутально реалістичною. Щось, наче два різні фільми довелося один відтяти. Інший від цього, можливо, і виграв. Мені подобається твоє «можливо».
Але я хочу перейти до іншого. Як сталося, що ти врешті пішов з друкарні? На початку того року ти ще тримався за неї. Знаєш, те вікно в газетному цеху виявилося її останнім словом. Більше нічого дати вона вже не могла. Я вже довший час обдумав, як би з неї нарізати. Виходило так, що я дедалі сильніше роздвоювався. З одного боку, бобабізм, публіка, мандрівний спосіб життя, свобода жестів і слів. З другого – присмак цинку, рутина, чорно-білі шпальти, трудовий розпорядок. Від цього можна було зшизіти. Уяви лише таке. От ти на сцені, і тебе слухає 300 людей. А потім вони довго і сильно аплодують. Після чого ти чорним ходом покидаєш той магічний театр, приречено повертаєшся до друкарні, залазиш у свій халат, знімаєш телефонну слухавку і чуєш у ній вереск редакційного секретаря. Двопунктову на третій зняти, заголовки на перший перебираємо рубленим. Чи якусь подібну виробничу дрисню. Але міняти друкарню на якусь іншу, більш творчу в'язницю, мені теж не хотілося. Мені не хотілося жодної посади. Здається, десь у ті часи я і задумався над існуванням у цьому світі якихось лазівок. Але цей світ на тоді ще обмежувався лише однією шостою своєю частиною. І на всьому просторі від Карпати до Курил таких лазівок існувала всього одна. Тільки от вбий мене, я зовсім не пам'ятаю, коли це почалося, коли прийшла ця ідея з Москвою і хто мені підкинув її. Напевно, Рябчук. Бо хто ж іще? Таким чином ти звільнився з друкарні, щойно вступивши на курси до Москви. Та ні. Все-таки раніше. Знаєш, навіть я з моїм феноменальним смітником у голові, виявляється, не все пам'ятаю. Скажімо, зовсім не пам'ятаю моменту, коли я дізнався, що мене зараховано. Як це було? Лист, дзвінок з редакції, в кожному разі я звільнявся десь у червні. Але значно важливішим став травень. Бо у травні ми з Ніною і Софійкою прокралися через кордон. Я, здається, щось уже згадував про краківських родичів, так? Ну от, ми і продерлися до них у гості. Ясно, що не без усіх тих пригод з анкетами, паспортами, ментовськими начальниками і т.д. Але я затявся і, мов, кінь прогриз вудила. Так ми і прорвалися. Виявилося, що Польща починається відразу ж за Львовом. Тобто там і їхати не було особливо куди. При цьому ми потрапили акурат на польську революцію. З тих, які називають оксамитовими. Слухай, це був рай. Рай і драйв. Юрми гарних людей на ринку, щойно звільнені політв'язні, з мегафонами, живі ланцюги, барикади, вуличні дискусійні клуби, щоденні походи студентів під радянський консулат. Раз на день телебачення надавало 7 хвилин опозиції. Протягом 7 хвилин ефіру вони примудрялися вщент розбивати цілодобову державну пропаганду, і всі були за них. Самопальні відозви на кожному стовпі, списки вчорашніх заарештованих і побитих на всіх.

Це знаєш, я не мушу розповідати. Не мусиш. Але як ти сам це сприймав? Одного дня ми прогулювалися центром у чотирьох, мої дівчата, стрий, Роман і я. Нас не могло не потягнути на звуки чергової маніфестації під радянським консулатом. Гаслом було «Свєці до дупи» малося на увазі виведення з Польщі радянського війська. Кілька сотень молодих під чорними прапорами з Пацифіком. Я думаю, цим займався передусім ВІП, тобто вольносце і покої, анархісти. Можливо. От вони такою густою колоною підходять під консулат і багато разів скандують «Совєсі, шо до дупи!» При цьому займають усю проїжджу частину і врешті всі як один сідають на асфальт. Ми серед інших спостережників стоїмо метрів за 100 від них на тротуарній бровці з боку плянтів. Ти ж був у Кракові не раз і знаєш це місце. Думаю, що так. Воно в мене зараз перед очима. Тоді ти можеш побачити, як їм назустріч виповзає механізована міліцейська колона. Попереду Бобик з якимось начальником і мигалкою, а далі цілком незрозумілі сіро-брунатні плямисті почвари на колесах, бойові машини завбільшки з БТР, причому явно наїжачені стволами. І таких з десяток. Софійці ще немає 7, і вона цікавиться, що буде далі. Ми з Ніною тримаємо її за руки, і ніхто не знає, що відповісти. Але нам не хочеться звідси нікуди йти. По-перше, де ще таке побачиш у прямому ефірі? По-друге, як глядачі, ми нічим не ризикуємо. Колона зупиняється метрів за 100 від сидячих на асфальті демонстрантів, більш-менш на рівні з нами. Начальнику Бобику вдається до гучномовця. Він вимагає звільнити проїжджу частину і мирно розійтись. У противному разі будуть застосовані арматки водні. У відповідь сидячі одностайно свистять. Начальник повторює своє заклинання вдруге, бо так йому велить службова інструкція. Сидячі свистять вдруге, але ще одностайніше. Стрийко Роман пояснює нам, що зараз буде третє і останнє попередження. Так, ніби коментує тенісний матч. У 30-ті роки він був чемпіоном Станіславова з тенісу та пінг-понгу. Начальник і справді виголошує свій магічний текст у третє. Стрийко задоволено дивиться на нас і каже, ну от, сидячи в третє, відповідає свистом і гамором, потім на мить усе замовкає, тиша. А тепер вони вистрілять, каже Стрийко. Стволи на баштах повертаються в наш бік. Я навіть устигаю зрозуміти, по кому вони вистрілять. Тобто я ще тільки встигаю, а в живіт мені вже хуячить такий приголомшливий струмінь, що я майже валюся з ніг. Тепер ясно, каральну акцію вони вирішили почати з мирного населення. Усі три попередження начальника гучномовця стосувались і нас. Наступний кадр – ми біжимо плянтами, обліплені одягом, до останньої нитки мокрі, абсолютно дивне революційне угруповання, передовий загін екстремістів, підступно замаскований під подружню пару з України, їхню шестирічну доньку і сивочолого ветерана. Увага, озброєний тенісною ракеткою і вкрай небезпечний. Взагалі добре, що того дня все сталося так. І що на відміну від дещо давніших часів, ту воду з водометів вже нічим не зафарбовували. Довелося б так і ходити у плямах. За цими плямами вони згодом виловлювали учасників розігнаних демонстрацій. Вони їх знакували. У нас починалось щось подібне –

0: На той час уже почалося, як завжди, зі Львова, там у 88-му пройшло пару перших мітингів, іначе б нічого. Мабуть, система вирішила почекати, придивитися. Тут головне, щоб не зарано, але й не запізно. Звісно, що немає потреби кидатися на купку міських вар'ятів. Слід упіймати саме той момент, коли купка починає обростати все прихильнішим людям, але поки що не стала масою. 300 тисяч на вулицях – це для влади кінець. Від 300 тисяч і більше. Але у 88-му, де ще були ті 300 тисяч, два мітинги відбулося спокійно. На третій раз у влади зіграло очко, зірвали дах, і вони застосували ОМОН з вівчарками. Кажуть, ніби виникло жахливе місиво – крики, кров, гумові палиці, заламування рук. Найбільше припало старим жінкам, бабусям. Вони ж у Львові завжди на чолі процесів і процесій. Крім того, ефект несподіванки, шок. ОМОН тоді засвітили вперше. Ніхто і ніколи при тим чогось такого не бачив, навіть і не чув про існування чогось такого. Справжнє гестапо. Всі по 2 метри, бритоголові, в чорному тупі, безжальні, б'ють лежачих жінок, дітей. Усі на психотропах. Найбільше мучило саме це. Хто вони такі і звідки взялися на наші черепи зі своїми курвикийками? У кожному разі тої осені вони начебто всіх задавили. Ніхто вже не рипнувся. Всі наші розбіглися по зимових краївках і зализували рани до весни. А мені написався вірш, де хлопці в беретах взялись до наших суглобів, і вони плюють на цей старовинний брук. Чекай, ми щойно говорили про травень 89-го, а тепер я знову невідомо де. Припустимо, що ви повернулися з Польщі. Ну так, ми повернулися. Я відразу ж кинувся збирати необхідні папери і передавати їх до Москви останнім вагоном останнього потяга. Зненацька з'ясувалося, що все мусить бути на завтра, бо завтра межа. Я завис у Києві, вдень бігав за якимись медичними довідками, яких навіть теоретично ніхто не повинен був мені у Києві видавати, бо я в Києві не мешкав. Тож звідки їм було знати про мої можливі психічні відхилення? Але пароль «Я від Хонекера», тобто від Жигуна, діяв безвідмовно. Взагалі-то мався на увазі товариш Еріх Конекер, як ти розумієш, але Юру Жигуна всі любили і шанували саме як Хонекер. Якби я казав, що я від Гонекера, то й довідок мені б не побачити, бо хто такий той Гонекер? А вночі ми з Кручиком, доброю душею, длубались у російських перекладах моїх віршів і доходили розпачливого висновку, що поезія все одно кудись вислизає. Російські переклади були потрібні для того, щоб таємно таємниче журі в Москві мене оцінило і вирішило, що зі мною вчинити. Звісно, йшлося про підрядники. А ще в один з тих днів я мав довгу зустріч з Соломією. А хто вона? Її вже немає. Тому її присутність є настільки відчутною, безумовно, це її я маю на увазі у своїй присвяті до 12 обручів. Крістіанові, Соломії та іншим. Крістіан – це Крістіан Лойдль, дивний віденський поет, унаслідок якогось нервово-метафізичного розладу він періодично здригався і видавав із себе різкий пташиний клич. Інші – це всі ті, що відійшли невідомо куди з цього світу впродовж того самого відтинку часу, поки я носився зі згаданими обручами всередині. А Соломія – це вона, Соломія Павличко. Пам'ятаю той по-літньому згущений день, як Неборак звів нас на прорізній, тоді ще, здається, Свердлова. Я казав їй, наче збираюся писати дисертацію про Антонича. А вона все застерігала, тільки в жодному разі не називи її Богдан Ігор Антонич. Традиції і новаторство. Хоча ні. Ті хвилини ми ще були на «ви». Вона мусила казати «не назовіть». Це вже згодом, пізньої ночі, після багатьох чарок коньяку в жигуновій майстерні і ще бозна де, коли все стемніло, а мій язик пристав мене слухатися, ми на вимогу все того ж Неборака поцілувалися на брудершафт. Все це діялося на якійсь лавочці у глибині якогось дитячого майданчика, де були й гойдалки, і все гойдалося. Вона була письменницею, на відміну від багатьох літературознавців, вона справді знала літературу. Знала у глибшому сенсі, тобто знала, як ця штука дихає, тремтить, розгортається. Знала її в найтонших структурах і найдальших закамарках, передусім прозу. Пам'ятаю телефонну розмову в Києві. Ми тисячі разів повторили проза, подумки теж, але в ті часи ми не могли обійти і політику. Вона звідусіль сама нав'язувала себе, це тривало четвертий рік. Усе, чого не торкнешся, виявлялося на дотик політикою. Влітку 89-го це вже стало тотальним захопленням, дещо психотичним, однак неминучим. Я вживаю слово «захоплення», тому що саме це слово правильне. Нас було захоплено, ми були захоплені. Нас було захоплено ланцюговою реакцією на поступове розкривання всіх можливих спецхранів. Тобто всього, що лежало за сімома замками на збереженні. Цензура відступала і скорчувалась. Усе прискореніше здавала територію за територією, і виявлялося, що радіо, телебачення, преса здатні захоплювати. Це накривало сильніше за горілку. Це був наростаючий мегашок загальної тривалістю у 5 років, при цьому доза потрясінь робилася все більшою та сильнішою, ми обмінювалися наче курці травою, періодикою, книжками, ксерокопіями. Це було якесь неперервне читання, слухання, бубоніння за спиною, миготіння з екранів, кружляння думок і гасел, мультиплікація. Уяви собі, зненацька всім захотілося товстих журналів і публіцистики. Усі почали розуміти не екології, корупції, націноутворенні. А словосполучення типу «національно-російська двомовність», регульовані ринкові механізми чи парад суверенітетів увійшли в плоті кров щоденних колапсоїдних балачок у кожній черзі. Це була геометрична прогресія. «Мене цікавиш ти, як це відбувалося на тобі?» Звичайно, з наростанням і номен-омен прискоренням. Нашим був час, він сприяв, що ніколи ніхто з поетів не мав такого сприятливого часу. Свободи зовнішньої ставало все більше. Ми відкривали в собі все більше ресурси свободи внутрішньої. Це знову з Аве Крайслер, як ти здогадуєшся. Я вживаю «ми», але тут розумію його так, що це «я», у тому числі «це я». Тобто ти потрапив у течію, і тебе понесло в бажаному напрямку. Трохи не так. Це досить викривлене відчуття, що тоді все йшло своєю чергою і само собою влаштовувалося, чи тепер розвалювалося, кому що краще лягає на душу. Насправді зміни увесь час перебували під загрозою. Загалом здавалося, що це як у футболі. Порушення стають дедалі очевиднішими, але суддя все ще не зупиняє гру, не свистить. Коментатори кажуть у таких випадках, що суддя дає пограти. Хоч свисток у нього вже в зубах. Кілька років ми прожили в нервовому сторожкому очікуванні різкого закручування гайок і повноформатних репресій. Це, до речі, теж тодішнє словосполучення «закручування гайок». Щоб воно з'явилося, треба їх було для початку трохи повідкручувати. Часом здавалося, що от уже почалося, от він, сигнал, завтра вночі по нас приїду. Це вам на Заході могло віритися, що горбі гарантує незламувані рук і ледь гумористичний перебіг прощання з минулим. Це у вас він вважався таким собі вродженим ліберальним добрягою в оточенні кровожерних ортодоксів. Ми ж так цього не відчували, цієї його ліберальної доброти. Одного львівського розгону вистачило, щоб так цього не відчувати. Хоч у той же час було ясно, що краще він, аніж будь-хто інший, але все-таки про мене. Якщо мати на увазі безпосередньо заангажовану діяльність, то я долучився відразу ж після Польщі, влітку 89-го. Настільки сподобався польський карнавал? Так, надзвичайно, я був на 100% з ними. І не тому, що їхні менти принагідно розстріляли мене з водомета, а передусім тому, що опозиція взагалі, ну як би це сказати, сексі. Тобто Польща Польщею, а статевий потяг своєю дорогою. Ти ж пропускаєш якусь таку річ, як пристрасть. Отже, це була вона, і її вже не хотілося стримувати. Ми збиралися в одному з підвалів на Валах. То була майстерня, що належала спілці художників. Одним з її користувачів був художник Микола Я. Ми з ним віднедавна затоваришували. І це суттєво прискорило мою згоду на його запрошення до організації. Микола, я старший за мене років на два, ми зблизилися з ним трохи раніше, восени 88-го. Тієї осені ми домовилися, що вдвох напишемо есей про певного на той час глухо ізольованого системою митця пана Опанаса, чи просто Панаса. У нього таке фонетично розкішне прізвище Заливаха. Зараз йому вже 80, а тоді, як виходить, було 63 роки. До чого я згадую про його вік? Тому що він з того покоління, яке у 60-ті почало підважувати систему інакодуманням чи передусім інакшою естетикою. Мені здається, справа взагалі завжди і тільки в естетиці. Політичні мотивації є насправді хибно проартикульованими естетичними. Художник Заливаха був одним із центрів іншої естетики 60-х, тому його і засудили одним з перших уже в 1965 році. Він відсидів на зоні 5 років, серед інших, і з Параджановим. Ти знаєш, хто такий Параджанов? Так, я знаю його фільми. Не всі. Ну от, у 70-му році система його, тобто Опанаса, випустила, але прирекла на животіння, забуття і повільне підточування. Вони пильнували його всіма своїми 112 рецепторами. Кожен крок управо і кожен уліво. Дякувати Богу, він абсолютно сильний і за всі попередні десятиліття накопичив у собі стільки опору, що аж... Це, до речі, один з наслідків читання Сенеки і Германа Гесса і тисячі інших. Ярослав Гарсія, поет і мій кум, а також кум і мій поет, одного разу сказав мені так. Отже, у цьому місті живе легендарний художник, і цього ніхто не бачить. Напиши про нього. Слово «отже» на початку речення стосувалося якоїсь попередньої думки однієї з тих, що від них часом ледь не лускали наші з Ярославом помірно алкоголізовані та все одно запалені черепи. До речі, в одному з віршів Ярослав Гарсія написав про себе: «Я палій, бо маю світло повну голову свою». І ця повна світлом голова придумала мені чергову пригоду. Тому пізня осінь 88-го та і грудень теж – це наші напівлегальні пізні вилазки на вулицю Кошового до Заливахи. Я хотів, щоб Микола Я став моїм співавтором, і він погодився. Для мене це був засіб врешті зблизитися з ним. Я знав, що він перекладає Бруно Шульца і зовсім не такий, як інші. Кожен не таких був на рахунку, і йшлося про певний альянс не таких. Третьому нашому маленькому загоні був, ясна річ, керівник проекту Ярослав Гарсія, а четвертим – фото Павло зі своїм бездоганно старосвітським Ніконом. Ми підходили до умовленого місця лише після настання темряви. І сторожко роззиралися в перечутті хвостів. Двоє з нас наближалися з боку вулиці, але її протилежною стороною, в останню мить різко перебігаючи до потрібної хвіртки. Ще двоє рухалися через сусіднє подвір'я, шкільне, і крізь діру в металевій сітці прибиралися на заборонену дисидентську територію. Ми скрадалися стрибками з однієї купи осіннього листя на іншу. Вітер повнився криками невидних, певно сполоханих нами ворон. Вітер і дощ наприкінці грудня, як мені знову опинитися в тих ночах. Таких ночей вже може і не бути. Навіть не сумніваюся, таких не буде. Побачимо. Десь у березні вийшло чергове число ілюстрованого тижневика з ризикованою назвою «Україна». Здається, все вдалося. Про Панаса не могло не вдатися. Поки ми розпитували його за чаєм з горілкою, він малював наші портрети і цитував Сенеку. У нього робітня на горі, до неї піднімаюся такими дещо карколомними сходами, особливо карколомними після чаю, коли спускаєшся. Знаєш, я не думаю, що за нами тоді справді стежили, хіба що всі ті незліченні жінки, які вічно перебували в його домі, чи ми, бува, не пиячимо. Але всі ці конспіративні навики могли ще знадобитися, не тільки в випадку з допитливими жінками. Тобто, коли влітку наступного року Микола Я запросив мене до організації, все стало на свої місця. Цілком зненацька я виявився координатором. У нашого дракона було, як завжди, три голови. Крім мене і Миколи Я, Маркіян Че, трохи молодший за нас, таємничий, мов демон-активіст. У спілкуванні з ним я ніколи не міг позбутися відчуття, що він знає набагато більше, ніж ми з Миколою. Набагато більше, ніж це взагалі можливо. І що вони з Миколою знають набагато більше, ніж я третій. Саме з цього і починаються розколи у підпільних структурах. З надмірної таємничості одних та безпідставних підозр інших. І якби наше конспіративне ферментування дещо затяглося в часі, то добром усе це не скінчилося б. Але час не надто давав собі затягуватись і розкручував інтригу з усе наростаючим прискоренням. Починаючи з липня, Франек повінця наповнився мітингами. Це не вкладалося в моє розуміння і швидше нагадувало сон або белетристику, але факт залишався фактом. Це ми їх організовували. Мені тяжко оцінювати це достеменно, але думаю, що на одному з перших мене, ну не тільки мене, і усіх інших, слухало десь до 40 тисяч людей. Це було цілком дивне відчуття, існує якийсь підвал, якась художня майстерня на валах. В ній час до часу збирається кілька мало кому відомих типів, щиро кажучи, не надто респектабельних, а радше аутсайдерів і фантазерів. Один з них – поет Бобабіст, інший перекладає Шульца, ще хтось борсається в якійсь аспірантурі, такий собі клуб за інтересами. І вони про щось начебто домовляються, розподіляють якісь ролі, завдання, формулюють самопальні відозви. Тоді в сутінках по одному розходяться, наче в якійсь підлітковій грі про змовників. А 40 тисяч дорослих громадян внаслідок цього організовано збирається, скажімо, в міському парку і, почнемо з малого, уважно дослухається, що вони скажуть. І тоді своєчасно скандує і своєчасно підіймає заборонені владою прапори. Якось в одномить усе стало реальністю і можливістю, історичною можливістю. Уявляєш? Ні, з одного боку, мені все ясно. От ми збираємося і про щось говоримо. Окей, нічого надзвичайного. От вони 40 тисяч, народні маси, втілюють свою конституційну свободу зібрань, теж нормально, тобто, як на ті часи, вже нормально. Але як відбувалося те, що посередині, як передавалися імпульси, ті, що між нами і ними? Мені здається, ти дещо спотворюєш об'єктивні хід речей, тобто занадто зміщуєш центр ваги на себе. Звичайно, ти ж сам сказав, що тебе цікавлю я, та я і розповідаю від себе. Ні, насправді ми нічого нікому не вкладали у голови, все і так уже там сиділо. Можливо, ми просто відточували формулювання, не більше. Тобто були своєрідним секретаріатом. Роздруковували і розклеювали на парканах остаточні формулювання. Як ти гадаєш, чи існувала реальна загроза, що ваш секретаріат спробують розігнати? Я маю на увазі реакцію влади. І я не хочу нічого додумувати. Наші дії, звичайно, відслідковували, це ясно. Напевно, писались якісь звіти і тому подібне. Але що з того? Час уже не належав їм. Зрештою, що вони могли зробити такому, як я? Навіть жодної роботи звільнити вже не могли. Я їх у цьому випередив і сам звільнився, а тепер тільки чекав вересня. Ну так, теоретично вони могли вдатися до кримінальних методів. Декому з наших того літа все-таки поламали ребра. Але мені жодної такої пригоди не трапилося, навіть натяку на щось подібне. Це при тому, що я досить часто лазив ночами або вдосвіта. О 3-й ранку я прокрадався в помешкання і часом заставав батька на кухні за пасьянсом. Це був його постійний номер. Він не міг через мене спати і мусив дочекатись, але насправді вдавав, що йому це все по цимбалах. От він просто засидівся над пасьянсом. Я відкинув усі його застереження. Знаєш, якби це... входила в їхні плани, їм би це було як два пальці. Гадаю, в них вистачало розуму, щоб не чіпати осіб популярних. Тобто вони просто стежили за розвитком ситуації, досить таки для них песимістичним розвитком. До речі, від тих мітингів батько весь ожив, і що було справді класно це бачити, як він раптово виходить із майже 10-річної апатії. Починаючи з того літа, він знову захотів прогулюватися містом і спілкуватися з малознайомими людьми. Тоді всі з усіма спілкувалися, розмахуючи газетами, і всюди на площах слухали з гучномовців радіо. Як у війну. А що відбувалося ночами? Чому ночами ти десь, як кажеш, лазив? Та ні, ніщо ночі. По-перше, я був завалений друкуванням усяких наших агіток. У мене єдиного вдома була друкарська машинка. Та сама, все ще та сама. Знаєш, як робилася наша газета? Я відшпарював усі тексти на своїй машинці на звичайному форматі А4, передавав їх Миколія, той відтинав від них ножицями береги, робив з цього щось типу газетних колонок і наклеював на великі формати ватману. Тоді це почастинно, тобто пошпальтно знімалося на якомусь незнаному мені ксероксі з відповідним зменшенням. Здається, це робилося вже не в нас і навіть не у Львові, а десь чи то в Литві, чи в Латвії. Тобто туди возилися ті скручені рулонами ватмани, а звідти привозилися цілі наклади наших самопалів. Припускаю, що тодішні кур'єри могли б нині понерозповідати багато чого цікавого. До першого номера я написав передову статтю у тому дусі, що Галичина знаходиться в самому серці Європи, і вона прокидається. Мовляв, чуєте, як стуганить серце Європи? Наскільки пригадую, це називалося «Піднімаємо прапор». Сьогодні це смішно, правда? Передова стаття. Я написав передову статтю до газети. Тобто вночі ти переважно друкував на машинці? Ні, друкував я вдень, бо вночі я цим просто всіх побудив би, хіба не ясно? Скажи мені, навіщо друкувати вночі, коли існує день? Якщо я згадую про ночі, то це у зв'язку з Ярославом Гарсією. Мають на увазі наші періодичні походи від кнайпи до кнайпи. Він переконував мене, що я не повинен аж так віддаватися всій тій діяльності. Він мав рацію на всі 100, особливо в своїй зневазі до курви політики. Але і я мав рацію на всі 100, коли відповідав йому, що вся ця курва політика тепер для мене курва поезія, найвища курва поезія. Ми погоджувалися хіба що в тому, що от уже невдовзі настане вересень, я почушу до Москви, і це вирве мене з лабет організації, так що коми будьмо. Чорт забирай, як усе-таки ще по-божому з нами життя обійшлось. Як своєчасно я все-таки рушив на той північний схід, а так чого доброго був би нині якимось хронічним депутатом чи ще гірше політиком невдахою, з тих, які вічно труться по всіляких невдахах-спонсорах і систематично пропивають членські внески нечисленних однопартійців.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.